0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.

0: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Сонкөл. Тянь-Шань тоолорунун эң кооз көлдөрүнүн бири. Сонкөл деңиз деңгээлинен 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Ал Нарын областынын түндүк батыш бөлүгүндөгү Сонкөл тоо менен Молдо тоонун кырларында жайгашкан зор өрөөнчүдө. Сонкөлдүн суусу тоолордон агып түшкөн чакан дарыялардын эсебинен толукталып турат. Ал эми көлдөн Сонкөл дарыясына агып чыгып, Оргуштаган Нарын дарыясына кошулат. Сонкөл тулаңдуу мейкиндикте жайгашып, кыргыз жайлоолору менен курчалган. Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түпкү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
1: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле, картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
0: Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосун алган керемет капчыгай. Тоо койнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тянь-Шань, Чыңгыз Айтматов жана Алты Азуулу Таажи чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору, жапайы жан жаныбарларга толо.

Кыргыз ата улуттук паркы. Кыргыз ата улуттук паркы бул Оштон 40 чакырым ыраакта көрө. Ар тарабынан учту ак калпактай кар жамынган кичи алай тоо кыркалары менен курчалган. Бишкекте саат 7.

Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстан аэропорттор жана Асман Airlines Бишкек Нарын Бишкек багыты боюнча атайын акция жарыялады. 1 майдан тарта жүргүнчүлөр үчүн бир тарапка болгону 1000 сомдук туруктуу тариф кирди. Бул чечим Борбор менен Нарын облусунун ортосундагы аба каттамын мурдагыдан да жеткиликтүү кылат. Акциянын негизги максаты аймактар ортосундагы байланышты чыңдоо, ички туризмди өнүктүрүү жана алыскы региондордун транспорттук жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу. Долбоор 31 июлга чейин күчүндө болот. 1 майдан тарта өлкөдө электр кубатынын жаңы тарифи күчүнө кирди. Жаңы баалар керектөө көлөмүнө жана колдонуучунун түрүнө жараша өзгөрөт. Эми калк үчүн тарифтер төмөндөгүдөй. 700 кВт-саатка чейин, буга чейин 1 сом 37 тыйын болсо, эми 1 сом 64 тыйын болду. 700 кВт-сааттан жогору азыр 2 сом 94 тыйын, мурун 2 сом 64 тыйын болчу. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн 700 кВт-саатка чейин 50 тыйын өзгөрүүсүз калды. Орто мөөнөттүү тариф саясатына ылайык

0: электроэнергиясынын баасы этап этабы менен жогорулатылып, 2030 жылга чейин аны өндүрүүнүн өздүк наркына жеткирүү пландалууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги туруксуз аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. 2 майга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлү жаан-чачынга байланыштуу Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын жана Ысык Көл облусунун тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суу деңгээли көтөрүлөт. Ошондой эле 1 майдан 6 чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга жана аба ырайынын жогорулашына байланыштуу республиканын тоолуу райондору, атап айтканда Балыкчы Казарман Жалал Абад жолунун Көк Арт ашуусунда, Каракол Эңилчек жолундагы Чоң Ашы ашуусунда кар көч күтүшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жол тайгак болуп муз тоңот, машиналар ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Салык кызматы жарандарды жаңы алдамчылык учурлары көбөйгөнү тууралуу эскертти. Белгисиз адамдар салык төлөө тууралуу жасалма билдирүү таратып, өзүн салык кызматынын атынан көрсөтүүдө. Ошондуктан расмий билдирүүлөр почта же салык төлөөчүнүн жеке кабинети аркылуу гана келерин мекеме эскертүүдө. WhatsApp, Telegram сыяктуу мессенджер колдонулбайт. Кызматкерлер жеке эсепке акча которууну талап кылбайт. Эгер шектүүдөн билдирүү келсе, шилтемени ачпоо керек. Жеке маалыматтарды жана картанын реквизитин бербөө зарыл. Төлөмдү текшерилбеген эсепке жүргүзбөө жана маселелер болсо 116 номер же салык органына кайрылуу сунушталат. Жарандарга сак болуу жана шектүү билдирүүлөргө ишенбөө эскертилди. 1 майдан баштап Бишкектеги Киев көчөсүнүн Ибраимовдон Абдрахмановго чейинки тилкесинде убактылуу эки тараптуу кыймыл кирди. Мындай чечим Шопоков көчөсүндө жол кеңейтүү иштерине байланыштуу, ошондой эле жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу жана Киев көчөсүнүн өткөрүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында кабыл алынган. Ал эми 4 майдан 5 июнга чейин Бөкөнбаев көчөсүнүн Шопоковдон Үсөнбаевга чейинки бөлүгү убактылуу жабылат. Бул убакта жылуулук тармагы алмаштырылат. Аталган тилкеде жайгашкан жылуулук тармактары 1984 жылдан бери пайдаланып келе жатат. Түтүктөрдүн эскиришине байланыштуу тармакты жаңыртуу талап кылынат. Бишкек мэриясы чектөөлөрдү эске алуу менен жол жүрүү каттамын алдын ала пландаштырууну сунуштайт. Бул жылы өлкө мектептериндеги акыркы коңгуроо салтанаты 29 майда өтөт. Бул тууралуу агартуу министрлиги кабарлады. Бүтүрүү иш-чараларына карата акча чогултууга тыюу салынган. Ошондой эле мектептен тышкары кошумча иш-чараларды уюштурууга фейерверк жарылуучу же кооптуу техникалык каражаттарды колдонууга уруксат берилбейт. Негизинен акыркы коңгуроо салтанаты 25 майда белгиленет, бирок бул жолу жазгы каникул узартылгандыктан убактысы дагы жылды. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык Драма Театры май айына карата репертуарын жарыялады. Көрүүчүлөр «Жан арманым», «Атанын тагдыры», «Темир аял» жана башка спектакльдерди көрө алат. Бардык көрсөтүүлөр саат 19:00 башталат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 акш доллар 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, орус рубли 1 сом 16 тыйын, кытай юань 12 сом 79 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, бүгүн 2 майда Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Нарын, Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жамгыр жаап, күн күркүрөт, бийиктөөлөргө кар түшөт. Абанын температурасы Чүйдө 28 градус жылы болот, Таласта 24 градус, Ош, Жалал Абад, Баткен облусунда 21-26 градус жылы болсо, Ысык Көл аймагында бүгүн 17-22 градус нөлдөн жогору. Тоолу нарында 20-25 градус жылы болсо, бийик тоолордо 4-9 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте бүгүн 2 майда өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы 26 градуска чейин жылыйт. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар, бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр ойдогудай улансын. Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгө. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Президент Садыр Жапаров 1 апрелден тарта айлык акы жогорулай турганын 4-чү элдик курултайда билдирген.
2: 2026 жылдын 1 апрелинен тарта мугалимдердин жана медицина кызматкерлеринин айлыгы дагы бир ирет 100% көтөрүлө тургандыгын баса белгилеп кетти. Эмгек акыга кошумча бир ставка 15,000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөм киргизүү менен эмгек акыларын орточо 100% көтөрсөк болот экен.
1: Бул кубанычтуу жаңылык көпкө күттүргөн жок. Мугалимдер, дарыгерлер, маданият жана спорт тармагында иштегендер жогорулатылган эмгек акысын колдоруна алышты.
3: Мынакей Бул мен менен чогуу иштеген коллегаларым, булардын да кайлыктары көтөрүлүп, кубанышып, сүйүнүп, карышып, койнуна батпай отурганыбага.
1: Манас шаарындагы номер 1-чи үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда кызматкерлердин маанайы жогору. Анткени колдоруна жогорулатылган эмгек акылары тийип, бири-бирин куттуктап, кубанычтарында чек жок. Алардын катарында медайым Жазгүл Жапаралиева дагы бар.
4: 100% дегендей эле колубузга алып сүйүнүп отурганы маалыбыз. Мурун эми 20-дан 21, 22 алсак, азыр эми ошо 40-тан ашып, 41, 42, 43 чейин алгандарыбыз бар. Ушунча кошулуп, азыр ошонун берекесин берсин деп сүйүнүп отурган убагыбыз.
1: Ал эми Максат Кочкоровтун медицина тармагында калк саламаттыгына кам көрүп иштеп жатканына 37 жыл болгон. Тажрыйбалуу дарыгер буга чейин болгону 26 000 сом эмгек акы алып келген. Эми апрель айы үчүн 54 000 сом айлык алып, эмгегибиз бааланды деп кубанып турат.
3: Шаардагы медициналык мекемелер боюнча биринчи биздики которулду. Мисалы 27 000 ошонун ары бери алгандар 54 000 60 000 айлык алышты, бул өтө жакшы. Айрыкча азыркы муну убакытта бул бир семьяны мындай кеңири карап, багып, кийиндиргенге кеңири эле жетет. Кудайым берекесин берсин. Убагында 6 000, 7 000, 8 000 ал эле иштеп жүрбөдүкпү?
1: Жогорулатылган айлык акыларын колдоруна алган ак халачандары медицина тармагында жасалып жатканы жаңылануулар менен катар, эмгек акынын дагы 100% жогорулашы чоң колдоо болгонун айтышат.
5: 30 000 айлык алчу элем, 60 000 айлык алдым ушул айда, апрель айына. Азыр биздин кызматкерлердин маанайлары жакшы.
6: Первичный мына кирген бизге медайымдын стажы жок, категориясы жок, андан сыртка дагы семейный деген сертификаттары жок. Медайымдар, биринчи кирген медайымдар 36 000 алышты.
1: Учурда Жалал Абад облусунда 1627 дарыгер эмгектенет. Дагы кеминде 250-дөй мед кызматкер жетишпейт. Айрыкча алыскы жана тоолуу аймактарда жаш дарыгерлерди ишке тартуу муктаждыгы жогору. Андыктан айлык маянанын 100%га жогорулашы эң ири дем мына ушул маселени жөнгө салат деген ишенич бар. Апрель айындагы 100% жогорулатылган эмгек акыны нарында алгачкылардан болуп балабакчанын кызматкерлери алышты. Бийик толуу шартты эске алганда тарбиячылардын эмгек акысы 100 000 сомго чейинки каражатты түздү.
7: Ошол айлыгыбыз түштү, биз көптөн күткөн 86 215 сом түштү. Анан мен ушул апамды сүйүнтөйүн деп бир туугандар группасына жөнөттүм эле.
1: Жогорулатылган эмгек акысын көрсөтүп жаткан Айым Айдарова Нарын районунун эмгекчил айылындагы бала бакчада тарбиячы. 18 жылдан бери эмгектенет. Буга чейин 45 000 сомдой айлык алса, эми 86 215 сом колуна тийип сүйүнүп турганын айтат.
7: 100% көтөрүлдү. Баарыбыздын маанайыбыз жакшы. Ушул маанайыбызды көтөргөн президентибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Абдан жакшы балдарды тарбиялоодо бир жакшы эмгектерибизди дагы талкпастан иштешибиз керек.
8: Сиз мурда канча айлык алсыз?
7: Мен мурда 45 000 сом алчумун. Азыр болсо ошол 86 215 сом чыгыптыр. Мен абдан кубанычтамын.
1: Көбөйтүлгөн эмгек акы мындай иштеген тарбиячыларга дем берип, кыялдарын орундатууга өбөлгө болууда.
9: Алган айлыгыма 70 000 болду буюрса. Үй бүлөбүздүн бюджетине буюрса кенен жетет деп ойлоп атабыз. Балдарыбыз чоңоюп калгандыгына байланыштуу ошол окууларына жана шаардан ипотека үй алалы дегенбиз, ошолорго жарап бергенге буюрса кенен келсе жетет.
10: Биз күткөндөн дагы эки эсе болуптур. Эмоциябызды жашыра албай ошо баардык коллектив аябай кубанычтабыз азыр. Биздин бала бакчада азыркы учурда 30 кызматкер иштейт. Буга чейин айлыктары 4 000 башталса, азыр эки эсе кошулуп жакшы бир маанай тартуулап баарыбыз кубанычта турабыз. Бул айлыктын көбөйүшү менен жоопкерчиликти да сезип атабыз. Азыр өзүңүздөр билгендей баардык нерсе бала бакчадан башталат. Балага тарбия берүү, билим берүү, бала бакчадан баштап өнүктүрүү ошону да мойнубуз менен сезип атабыз.
11: Так, мурун деген ким бул? Шамырканов деген 67 000 алчу, 600. Азыр болсо, кийинки айлык болсо Шамырканов 110 000 алып атат да.
1: Нарын облусунда мугалимдер дагы жогорку маяналарын алышты. Алардын катарында номер 9-чу мектептен кыргыз тил жана адабият мугалими Гүлзат Мухамбетова дагы бар.
12: Маанайсыз абдан сонун, ушул күнгө чейин аябай саргана чурсун, кыздарга бүртөсүн дегендей эмгегибиздин баягы үзүрүн азыр көрүп турган чагыбыз. Аябай сонун ушундай мамлекет көңүл бөлүп айлыгыбызды көтөрүп койгонуна аябай терең ыраазычылык билдирип отурабыз. Анан бул биздин айлыгыбызды көтөрүп биздин көңүлүбүздү эле көтөрүү эмес деп ойлойм да бул. Кудайым бурса өсүп келе жаткан жаңы муунга кандайдыр бир мугалимдикке, мына эми мен мугалимдикке аттанам, айлыгы жогору болуп атат деген мотивация болобу деген да ойдо отуруп калдым да. Негизи бир кезде мындай болчу да, биздин учурдачы кесипти кандай тандачубуз? Кесипти деген биз мисалы билежебиз. Мен мисалы өзүмдүн эжеимди идеал тутчумун да. Мен ушундай мугалим болом деп акырын ошол кесиптин аркасынан баягы түшүп кубалап жүрүп анан ошол кесипке жеткем да. Азыр бүгүнкү күндө болсо жаштардын көз карашы таптакыр башкача. Кайсы кесип айлыгы жогору болсо ошол кесипке тапшырышат да. Ошого шыгы барбы, аны мындай өздөштүрүп кете алабы, кесипкөй боло алабы, аны менен такыр эсептешишпейт да. Анан мен ошо ойлойм да, азыр көптөгөн балдар, кыздар жакшы бир ой менен ойлотсо, жогору балл болсо, ушундай бир мугалимдик кесипке келсе деген ушундай. Бизди да апрель айында жөнгөп өткөн жок болуш керек. Абутуриенттер дагы ушу мугалимдик кесипке багытталса деген ниет менен да көбөйтүү деп да ойлойм да. Анан негизинен аябай азыр мына мен мурун 40 000 ичине жогору 41 ушундай алчумун. Бүгүнкү күндө азыр менин шотума түштү, кудайым буюрса 100% экен ошо 80 000 ашык түштү да. Ошол анан аябай сүйүнүчтөмүн. Менки ошондо 28 жыл болду. Буюрса баягы балдар, окуучулар менин жашоом, мен аларсыз жашай албайм деген мааниде да. Алардын кандайдыр бир ичиндеги бир нерсесин жандантып, ичин өзүн ачсам деген неме менен дайыма алдыга умтулуп, ар кандай бир окуулар болсо ошол окуулардан окуганга аракет жасап окуп, азыр бизде деген көптөгөн илим техникага өнүгүп анан көптөгөн окуулар болуп атпайбы, мына ошолорго окуулардын биринен да калбай окуп келатам да буюрса.
1: Ал эми мугалимдердин айлыгы эмгек стажысына, жашаган аймагына жана иш жүктөмүнө карата эсептелет. Мурда эң жогорку айлык 60 000 болсо, эми 120 000 чейин көтөрүлдү. Нарын шаардык жана райондук билим берүү бөлүмүнүн башкы эсепчиси Аида Исакова буларга токтолду.
13: Мисалы үчүн эме жардамчы тарбиячыны айтсам, мурун 24 000 алчу, азыр болсо 48 000 көбөйдү. Мындан сырткары поварларга дагы ненормированный труд деп дагы 25% кошуп беришти. Андан сырткары президентская надбавка деп 15 000 мугалимдерге, анан тех кызматкерлерге 5 000 кошуп беришти.
1: Белгилей кетсек, Нарын облусунда 140 мектеп, 151 балабакча болсо, анда 5395 мугалим эмгектенет. Билим берүү тармагындагылардан тышкары маданият, саламаттыкты сактоо жана маалымат кызматкерлеринин айлыктары 100% көтөрүлгөн. Айлык маянанын жогорулаганына Ысык Көл облустук бириккен ооруканасынын кызматкерлери дагы кубанууда. Медайым Гүлназ Мамытова буга чейин болгону 15 000 айлык алып келгенин айтып, буларга токтолду.
14: Аябай өтө кубанычтамын. Мындай айлыкты көрбөгөн. Буга чейин деле айлык алып иштеп келдибиз, бирок эми ал айлык кичине өзүбүзгө жетиштүү болчу эмес. Анан азыркы айлыкты көрүп аябай сүйүнүп кубанып атабыз. Буга чейин мен деген 15 500 ушундай чыкчу, 15 000, 16 000, анан азыр 36 000-37 000 буюрса колума алып турам. Картама которулуптур, азыр эле көрдүк.
1: Оорукананын эсепчиси Махабат Саткынова маяна 100% жогорулагандан кийин колуна 80-90 000 чейин айлык алган дарыгерлер бар экенин билдирди. Белгилей кетчү нерсе, бул ирет бир гана ак халатчандардын эмес, ооруканада иштеген бардык категориядагы кызматкерлердин айлык акылары жогорулаган.
15: Эң алдыңкы айлык акы алган, илгертен иштеп категориялары высший болгон эжелердин выслугалары бар, вредный жаманагы отделениялардын акылары уже 80-90 000 чейин алып атышат азыркы кезде. 100 000 ашкан, ашык алгандар дагы болот, бар анын арасынан.
1: Учурда облустук ооруканада 1000 ашык кызматкер калк саламаттыгына кам көрөт. Жыл башынан бери ооруканага 44 жаш дарыгер ишке тартылган. Дагы 2 адистин чет өлкөдөн келери күтүлүүдө. Ошентсе дагы 38 профилдик дарыгер жетишпейт. Айлык акылардын жогорулашы менен эми бул маселе чечилерин дарыгер Алишер Кабатаев айтат.
16: Буга чейин бир ставка 16 800 болчу, азыркы тапта 27 104 сом. Бул бир ставка жана түнкү күзөттөрүбүз менен буюрса, кудайга шүгүр эле алып калдык. баарыбыз буюрса разы болуп атабыз. Президентибиз Садыр Нургожоевичке чоң рахмат. Ата энеме акча салабыз, буюрса алар да ос тийип койгула деп ошол эрезеге жеткирген ошо ата энемдин жана чоң атамдын эмгеги, энем экөөнүн ошо окуткан контрагын төлөгөн ошол кишилер.
1: Ал арада айлык акылардын көбөйүшү менен медайымдарга болгон муктаждык дагы тез арада жөнгө салынары күтүлүп жатканын Алишер Кабатаев кошумчалады. Анткени ушул тапта Ысык Көл облустук бириккен ооруканасына ишке орношууну каалаган медайымдардын кезеги 30га жакындаган. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын кызматкерлери дагы апрель айынын айлыгын алып, маан айлары көтөрүлүп, сүйүнүштөрүндө чек жок. Ак халатчандар өлкө башы тарабынан эмгектери бааланып, айлык маянылары көтөрүлгөнүнө ыраазычылыгын билдирүүдө. Алардын катарында Арстанбек Исаков дагы бар. Ал Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасында 15 жылдан бери интервенциялык кардиолог болуп эмгектенет. Айлыгы буга чейин 37 000 сом болсо, бүгүн колуна 75 000 сом алганын айтат.
17: Буга чейин алган айлык маянабыз 37 500 чыгат эле. Азыр буйруп насып өзүңүздөр күбө болгондой, бүгүнкү айлыгыбыз көтөрүлгөндөн кийинкиси 75 000 сом айлык маяна чыгыптыр. Бул деген биз үчүн мындай айтканда жакшы эле кошумча. Биздин урматтуу президентибизге Садыр Нургожоевич Апаровго жана өкмөт башчыларына чоң ыраазычылык билдиребиз.
1: Өмүркан Исманбаева да кубанып тургандардын катарында. Ооруканада экономист болуп иштеп, 18 000 сом айлык менен жүргөн. Эми 100%га көбөйгөн айлыгы капчыгына толуп, сүйүнүп турат.
18: Мен 18 400 алчумун, азыр 50 800 алып калдым. Анан аябай сүйүнүп атабыз. Ошо мамлекеттик жумушта аз айлыкка сабырдуулук менен, өзүбүздүн ишибизге берилгендик менен иштеп келдик. Ошол күткөн күндү актады. Азыр көбөйүп айлыгыбыз. Эмгек бааланат. Сабыр кылсак эмгек бааланат экен.
1: Бул күнү Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын 2000ден ашык мед кызматкери 100%га жогорулатылган эмгек акыларын алышты. Ак халатчандардын эмгегин баалаган мамлекеттин мындай камкордугу эңириде кадр тартыштыгын жоюп, кесипкөй адистердин кайтып келүүсүнө жол ачарын оорукананын директору Атабек Жумалиев айтат.
19: Президентибиз Садыр Нургожоевич тарабынан 100%га көтөрүү удаланган. Ошол айлыкты бүгүн алдык. Бардык медицина кызматкерлеринин маанайы өтө жакшы. Болжолдуу түрдө айта турган болсок, эң минималдуу 100%га чейин көтөрүлдү. Кээ бирки адистерге 200%га чейин көтөрүлгөн учурлар да бар. Мисалы үчүн жаш адистер мурда дарыгерлер бир 15 000 сомдун тегерегинде алып келген болсо айлык маянаны, азыркы учурда ушул 38 000 40 000 чейин көтөрүлдү. Кээ бирки адистер ушул дарыгерлердин арасында 70-80 000 90 000 чейин айлык маяна алгандар бар. Анан медайымдардын айлыгы аз болчу, ошол бир 15 000 16 000 14 000 сом тегерегинде алгандар дагы кеминде ушул 30-35 000 сом тегерегинде айлык маяна алып жатышат. Анан белгилеп кетчү жагдай, мурда ушул эсепкананын чарба кызматкерлеринин айлык маянасы да көтөрүлгөн эмес, алардын айлык маяна дагы бир нече эсе 100% эмес 200-250%га чейин көтөрүлүп, алардын дагы маанайы жакшы. Жалпы эле биздин оорукана эле эмес, жалпы медицина кызматкерлеринин атынан ушу президентибиз Садыр Нургожоевичке, жалпы өкмөткө, саламат сактоо министрлигине ыраазычылык билдиребиз. Биздин ушул ооруканада кээ бирки дарыгерлердин кээ бир адистери боюнча, орто медицина кызматкерлер боюнча да жетишсиздик болуп турган, бирок айлык маяна көтөрүлөт дегенден кийин мындай иштейм деп кезекке тургандардын тизмеси пайда болду. Азыркы учурда биздин ушул апрелден баштап кадр боюнча камсыздоо 100%га толукталды. Азыр ушул иштейм дегендер, кээ бирки мисалы үчүн орто медицина кызматкерлеринин айлык маянасын алып көрсөк, жеке менчик клиникаларга салыштырмалуу дагы биздин ушул мамлекеттик медициналык мекемелерде иштеген медицина кызматкерлеринин айлыгы бир аз болсо да аларга салыштырмалуу жогору болду. Мындай буга чейин болгон эмес.
1: Мекемеден билдиргендей, Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасында бир же бир жарым штатта иштеген дарыгерлердин айлыгы 100% жогорулаган эсеп менен 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин көтөрүлдү. Ош облусунун Алай районундагы Жолдош Бубаев атындагы жалпы билим берүү мектебинин окуу бөлүмүнүн башчысы Динара Ажыбаева дагы кубанычы менен бөлүштү.
20: Урматтуу мекендештер, кадырлуу кесиптештер, бүгүн мен чоң кубанычым менен, ошондой эле ыраазычылыгым сезим менен бөлүшкүм келип турат. Биринчи кезекте мугалимдердин акысын көтөрүү боюнча чечим кабыл алган мамлекет башчысына, өкмөткө жана билим берүү министрлигине терең ыраазычылык билдирем. Жалпы мугалимдердин артынан бул жөн гана айлыктын өсүшү эмес, бул коомдогу мугалимдердин ордун, кадыр баркын көтөргөн, мугалим келечектин жаратуучусу деген сөздүн далили болгон кадам. Көп жылдан бери мугалимдер аз айлыкка карабай балдарга билим берүү үчүн жан аябай келебиз. Биз тоолуу аймакта жашагандыктан кошумча мал чарбасы менен эмгек

0: Арбаңыздар, биринчи радионун ардактуу угармандары, ободо экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана коргоо темаларын чагылдырган кезектеги эко программасы. Микрофондо мен Айдар Темиралиев. Бүгүн биз Садыр Жапаров 22 апрелде Астана шаарында өткөн регионалдык экологиялык саммиттин пленардык жыйынында көтөргөн маселелер тууралуу жана 2027 жылдын 21-23 октябрында Бишкек шаарында өтө турчу Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине даярдыктар тууралуу сөз кылабыз. Бул толкундан алыстабаңыз. Кыргызстанда Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине даярдыктар башталды. Ири масштабтуу иш-чара 2027 жылдын 21-23 октябрында Бишкек шаарында өтөт. Белгилей кетсек, эл аралык кеңешмени өткөрүү Бириккен Улуттар Уюму тарабынан бекитилген. Анда тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгынын жыйынтыгы чыгарылып, кийинки кадамдар белгиленет. Программанын өзөгүндө климаттын өзгөрүшүнөн улам пайда болуп жаткан экологиялык маселелер жана тоолуу өлкөлөр кабылган социалдык, экономикалык, энергетикалык көйгөйлөрдү чечүү жолдору турат. Жер шарындагы кургактыктын 30% жакынын тоолор түзөт. Тоолуу аймактарда дүйнө элинин 15% ашыгы жашайт. Бул эсепке Кыргызстан дагы кирет. Анткени өлкөнүн аймагынын дээрлик 93% тоолор түзөт. Тоолор таза сууну, нымдуулукту, экологиялык тең салмактуулукту жана табигый накта азыктарды берет. Тилекке каршы климаттын кескин өзгөрүүсү планетада, Борбордук Азия чөлкөмүндө, анын ичинде Кыргызстанда дагы байкалууда. Климаттын жылышы айыл чарба тармагын, энергетика, калкты суу менен камсыздаган мөңгүлөрдүн эришине алып келүүдө, дейт Борбордук Азиялык жерди прикладтык изилдөө институтунун ага илимий кызматкери Рыскул Усубалиев. Айтымында акыркы 20 жылда Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанды камтыган батыш тянышандагы мөңгүлөр 27% кыскарган. Бара-бара Борбор Азияда суу тартыштыгы жана табигый кырсыктар тобо келдиги бар.
1: Биз баардыгыбыз билебиз, ушу дүйнөдө глобалдык жылуулануу процесси уланып келе жатат. Акыркы 50-60 жылдан бери күчөп келе жатат. Ал эми 21-ci yılının başında olsa al güçü bul proses dağı ötü ınday güçü ödüse tura olat da. Bunun bardığı bu bizdin regiondoğu arganday klimatlık özgörlörgü alıp gelip çatat. Bizdin region, Borbordu Gazi regionu şunda unikaldı regiondorun içine giret. Anteni Борбордук Азия региону Евразия материгинин ортоңку бөлүгүндө алгандыктан ал алыскы океан деңиздерден алыс болуп нымдуулук жана башка синоптикалык процесстер бизге ар кандай шарттарда келип түшөт. Ошон үчүн биздин регион глобалдык өзгөрүүлөргө мындай башкача өтө мындай өзгөчөлүк менен реакция берип жатат да. Реакция бергени биздин жылуулануу процесс биздин региондо башка региондорго караганда мындай тезирээк да болуп жатат жана күчтүүрөөк да болуп жатат да. Биздин жаратылыш чексиз эмес да. Ошон үчүн азыр бизде өтө мындай маанилүү суроо турат, ушу биздин территориянын биоразнык биологиялык эмесин сактап калуу деген. Ошол маакта ошолду ишке ашыруу үчүн мөңгүлөрдү дагы коргошубуз керек болот. Ал эми мөңгүлөрдүн тегерегинде бизге белгилүү болгондой өтө сейрек кездешүү жаныбарлар жашайт. Ийиктер, аркарлар жана илбистер. Илбисти бизди жакында эле өзүбүздүн эме ызыгы символ кылып албадыкпы? Ошон үчүн мөңгүлөрдү коргоо бул алардын үйүн коргоо деген сөз да. Бир четинен аларга үй катары болсо, экинчи четинен бизге сөзсүз суу жагынан дагы өтө маанилүү.
0: Тоо сүрдүү деген менен климаттык өзгөрүүлөргө өтө назик болот. Мөңгүлөрдүн тез эриши, кар, жаан чачындын, суунун азайышы түз эле тоолуу аймактарда жашаган калкка таасирин тийгизет. Анын кесепети ылдыйдагы өрөөндөргө, кошуна мамлекеттерге дагы кедергесин тийгизбей койбойт. Бул тууралуу жерди прикладтык изилдөө институтунун ага илимий кызматкери, гляциолог Рыскул Усубалиев белгилеп, Кыргызстан тарап 30 жылдан бери эл аралык аренада тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын коргоп, тоо калкы туш болгон көйгөйлөргө эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруп келерин эске салды.
1: Борбордук Азия чөлкөмүндө болгон эки чоң дарыя бар. Амуу дарыя жана Сыр дарыя. Ушул эки дарыя эле бизди жалпы Борбордук Азия чөлкөмүн камсыгып турат суу менен. Эгер биз аларды ар кимибиз өз жалынча пайдалансак эч кандай натыйжа бербейт, оң натыйжа. Ошон үчүн бизде болгон суу ресурстарын жалпы биздин региондогу мамлекеттер менен чогуу сүйлөшүп, чогуу чечишип, чогуу колдонгонго аракет кылышыбыз керек. Анткени биз бир региондон бир эле чакадан суу ичип атабыз да. Ошон үчүн финансылык жардам башка мамлекеттерден, кошуна мамлекеттерден сөзсүз керек. Анткени бул комплекстүү караш керек бул нерсени. Мөңгүлөрдү суларды изилдөө, мониторинг жасаудан баштап, суларды акыркы колдонгунчу объекттерге чейин көп өтө мындай системалуу нерсе да бул. Ошонун баарына каражатты керек, финансы керек. Мисалы алып көрсөк, бизде бир нече трансграничный деп коебуз, сууларыбызда суусактагычтар орун алган. Суусактагычтын көпчүлүгү эле биздин Кыргызстанга эмес, коңшуларга иштейт. Суусактагычтарды кармап туруш үчүн, аларды мындай жакшы иштеп туруш үчүн каражат керек, техникалык мындай тейлөө керек. Ошолорго кошуна мамлекеттер бизге жардам бериш керек сөзсүз.
0: Улуттук илимдер академиясынын тоо физиологиясы жана медицинасы институтунун директору, медицина илимдеринин доктору, профессор Гүлнар Жунусова элдин саламаттыгы баарынан маанилүү. Климаттык өзгөрүүлөрдүн терс кесепеттеринен алыскы тоолуу аймактарда жашаган жарандар жабыркабашы керек. Ал аймактарда таза суу, азык-түлүк, электр жарыгы, инфраструктура, саламаттыкты сактоо, билим берүү, транспорт сыяктуу кызмат көрсөтүүлөр болуусу шарт деп баса белгиледи. Гүлнар айым алыскы зардалы айылын мисал келтирип, тоолуу аймактардагы жарандардын саламаттыгы тууралуу оюн бөлүштү.
2: Биз жана акындай конференцияга барганда ошо зардалыда жол барбы деп сурап жүрдүк да. Жок, жол жок. Канча үй бүлө жашайт? Бир 30-50 эле үй бүлө, анан кийин кышта жанакы 8 айга жол жабылат дагы. Продукты да жетишпейт, маалымат да жетишпейт. Абсолютно изолированный регион деп ошонун доктору менен сүйлөштүк. Аларга жетишип бирдемке бир серьезный проблема болуп калса жетиши абдан кыйын экен да. Эми ушул жакшы болуптур, жакшы кабар. 25-ci жылы биздин жанакы Минтранспорта ушул жака жол салыптыр. Жашынакай эми катнаштар болуп калыптыр. Любой учурда келе алат. Эми андан ары инфраструктурасын өнүктүрүш керек. Ошол мейли 30 үй бүлө болсун, мейли ичинде ар бир үй бүлөдө 5 бала жок эле дегенде болсо дагы бир топ болуп атпайбы, туурабы? Ошолордун жашоосу, бир үй бүлөнүн жашоосу даже деңгээли көтөрүлсө дагы бизге абдан чоң плюс.
0: Белгилей кетсек, 2002-ci жылы Бишкекте 1-ci глобалдык тоо саммити Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу менен өткөн. Тоо саммитинин 20 жылдыгына карата аталган уюм өлкө башчысы Садыр Жапаровдун демилгесин колдоп 2022-ci жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялаган. Анын алкагында тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы кабыл алынган. 5 жылдыктын жыйынтыгы 2027-ci жылдын октябрында өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитинде чыгарылат. Масштабтуу иш чарага даярдык көрүү үчүн уюштуруу комитети түзүлдү. Комитеттин курамына министрлер кабинети, президенттин тоо саясаты боюнча атайын өкүлү, президенттин иш башкаруучусу, министрлер, президенттин администрациясынын өкүлдөрү, мамлекеттик агенттиктердин директорлору, Нарын, Чүй жана Ысык Көл облустарындагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек, Ош жана Нарын шаарларынын мэрлери, Улуттук Илимдер Академиясынын президенти, Улуттук стратегиялык демилгелер институтунун директору жана ЮНЕСКО боюнча Кыргызстандын улуттук комиссиясынын жооптуу катчысы кирет.

0: Биз регионалдык экологиялык саммиттин жыйынтыгы аймактагы экологиялык тилектештикти чыңдоого карата маанилүү кадам болот деп эсептейбиз. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 22 апрелде Астана шаарында өткөн регионалдык экологиялык саммиттин пленардык жыйынында белгилеп, климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу чакырыктардын өлкөлөрдүн жана элдердин туруктуу өнүгүүсүнө жана бакубаттуулугуна тийгизген таасири күчөп жаткан шартта бул саммитти өткөрүү демилгесинин өз убагында жана актуалдуу болгонун кошумчалаган.
1: Понимаем, что водные ресурсы, формирующиеся в Кыргызстане.
2: Биз Кыргызстанда калыптанып жаткан суу ресурстарынын, Борбордук Азия өлкөлөрүнүн айыл чарбасы жана энергетикалык, азык-түлүк жана социалдык-экономикалык коопсуздугун камсыздоо үчүн чоң мааниге ээ экендигин түшүнөбүз. Муну эске алуу менен ондогон жылдар бою суу бөлүштүрүүнүн мурдагы лимитин сактап, суу топтоо жана чыгаруу боюнча кызматтарды гидротехникалык курулуштардын сакталышын жана коопсуздугун, өзгөчө кырдаалдардан коргонуу камсыз кылууну улантып келе жатабыз. Суу чарба секторуна акыркы бир жылда 80 миллион АКШ долларына жакын каражат бөлдүк. Соңку 5 жылда бул тармакка бюджеттен 259 миллион АКШ доллары багытталган. Бул өлкөнүн жылдык бюджетинин 2% түзөт. Бирок бул каражаттар жана чаралар эскирген инфраструктураны жакшыртуу, натыйжалуу жана заманбап системаны куруу үчүн жетишсиз.
1: Однако этих средств и мер недостаточно для совершенствования устаревшей инфраструктуры и построения эффективной и современной системы.
0: Президент өз кезегинде Кыргызстандын аймагында түзүлгөн суу ресурстарынын жалпы жылдык көлөмү болжол менен 50 миллиард куб метрди түзөрүн билдирген. Мамлекет башчысы Кыргызстан суу ресурстарынын пайда болуу зонасын коргоо жана сактоо үчүн олуттуу каржылык жана адам ресурстарын жумшап жатканын, ошону менен бирге бул үчүн казылып алынган отун түрдө компенсация албай жатканын дагы белгилеген.
2: Аймактагы мамлекеттер үчүн бирдиктүү макулдашууга келүү оңой эмес. Бирок биз кызыкчылыктардын балансын таап, аймактагы суу жана энергетикалык ресурстарды бөлүштүрүү механизмин натыйжалуу экономикалык инструменттерин этап-этабы менен киргизүүдө комплекстүү милдеттердин негизинде өз ара жагымдуу чечимдерди иштеп чыгышыбыз керек. Суу чарба секторун жана региондогу суу инфраструктурасын, анын ичинде ирригация каналдарын модернизациялоо зарыл деп эсептейм. Ошондой эле кошуналарыбыз менен бирге климаттык, экологиялык фондторго биздин өлкөлөрдүн чарбалык секторлорун модернизациялоо боюнча долбоорлорду каржылоо аракеттерин күчөтүүнү сунуштайм. Буга байланыштуу биздин региондун боордош өлкөлөрүн жана эл аралык өнөктөштөрдү Бишкек шаарында энергияны үнөмдөөчү жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды киргизүү боюнча аймактык борборду ачууга чакырам.
1: Поддержать нашу инициативу об открытии в городе Бишкек.
0: Мамлекет башчысы суу чарба тармагын жана суу инфраструктурасын, анын ичинде ирригациялык каналдарды модернизациялоо, ошондой эле сууну үнөмдөөчү жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды киргизүү зарылдыгына да токтолгон. Президент коңшу мамлекеттер менен биргелешкен аракеттерди күчөтүүгө, ошондой эле климаттык жана экологиялык фонддордун каржылоосун тартууга үндөгөн. Садыр Жапаров өлкөлөрдү жана эл аралык өнөктөштүктөрдү 2027 жылдын 21-23 октябрында Кыргызстанда өтө турган Бишкек плюс 25 глобалдык тоо саммитине активдүү катышууга чакырган.
1: В сфере зеленого транспорта мы фокусируемся.
2: Ошол эле учурда биз жашыл транспорт тармагындагы саясатты ыраттуу түрдө өркүндөтүп жатабыз. Негизги басым коомдук транспортту жаңылоого жана аны экологиялык жактан таза түрлөргө, анын ичинде электробустарга өткөрүүгө жасалууда. Бул багыттагы долбоорлор мамлекеттик программалардын алкагында, ошондой эле донорлордун жана эл аралык каржы институттарынын колдоосу менен ишке ашырылууда. Муну менен катар улуттук мыйзамдарды өркүндөтүү иштери жүргүзүлүүдө.
0: Президент Садыр Жапаровдун Астанада жасаган баяндамасы жер шаарынын анын ичинде аймактагы эң курч маселелерди кучагына камтыды. Мамлекет башчы Кыргызстан дүйнөлүк парник газдарынын болгону 0.3% түзгөнү менен климаттын кесепеттерин эң катуу сезип жаткан өлкөлөрдүн катарына кире турганын белгилеген. Ошондой эле ал соңку жылдары сел жана суу ташкындары 3 эсеге көбөйгөнүн, мөңгүлөрдүн аянты 16% кыскарганын, 2100 жылга чейин 80% жоголушу мүмкүн экенин, Ысык Көл көлүнүн деңгээли төмөндөп, ага куйган дарыялар кескин азайганын жарыялады. Муну менен катар Бишкек шаарында энергияны үнөмдөөчү жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды киргизүү боюнча аймактык борборду ачуу демилгесин көтөрдү. Мамлекет башчынын мындай демилгелери коомчулук тарабынан колдоого алынууда дейт GIA Бизнес Ассоциациясынын жашыл экономика комитетинин өкүлү Азамат Дүйшеев.
3: Астана шаарында президентибиз жакшы сонун сунушту айтты. Бул сунуш мамлекетке дагы жана бизнес коомчулукка дагы абдан пайдасын түз тийгизе турган сунуш деп ойлойм да. Ал жерде президентибиз айтты, Бишкек шаарында ошо регионалдык энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү борбор түзүү сунушун көтөрүп чыкты. Технологиялык чечимдерди, инновациялык чечимдерди бир эле Кыргызстанда эмес, а Орто Азиянын деңгээлинде жайылтуу боюнча иш алып бара турган борбор болот дегенде айтты жана каржылоосу менен дагы деп айтты да. Бул абдан маанилүү. Каржылоо чечилсе, жашыл экономика өнүгөт.
0: Аймактагы суунун башарты жогорку тоолуу өлкөлөрдө жайгашкандыктан ресурстарды туура башкаруу жана каржылоо механизмдерин киргизүү келечекте туруктуулуктун кепилдиги болорун, климаттык өзгөрүүлөргө адаптацияны күчөтүү, ирригация системаларын модернизациялоо жана суу үнөмдөө технологияларын тездетип киргизүү зарылдыгын айтууда. Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин экология жана менеджмент факультетинин деканы Элегия Бокоева буларга токтолду.
4: Астанада болгон аймактык иш-чарада президентибиз ошо климаттын өзгөрүүсүнө көңүл бөлүп кеңири маалымат берди. Чындыгында эле климаттын өзгөрүүсү тоолуу аймактар үчүн өтө коркунучтуу болуп саналат. Себеби тоо экосистемасы климаттын өзгөрүүсүнө өтө сезгич келет. Климаттын өзгөрүүсүнүн негизинде ошо тоолуу аймактарда кургакчылыктын көп болуусу, ар кандай жаратылыш табигый кырсыктарынын көп болуусу, суу ресурстарынын азайуусу, өзгөчө бизде Кыргызстанда туризмдин мындайча айтканда өзөгү болгон ысык көлдүн деңгээлинин төмөндөөсү, мына ушунун баардыгы тең биз суу ресурстарын сарамжалдуу пайдаланышыбыз керек экендигин дагы бир жолу айгинелеп турат.
0: Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Астана саммитинде Кыргызстанда калыптанып жаткан суу ресурстарынын борбордук Азия өлкөлөрүнүн айыл чарбасы жана энергетикалык, азык-түлүк, социалдык, экономикалык коопсуздугун камсыздоо үчүн чоң мааниге ээ экендигин белгиледи. Кыргызстан ондогон жылдар бою суу бөлүштүрүүнүн мурдагы лимитин сактап, суу топтоо жана чыгаруу боюнча кызматтарды, гидротехникалык курулуштардын сакталышын жана коопсуздугун, өзгөчө кырдаалдардан коргоону камсыз кылууну улантып келе жатат. Мамлекет башчысы Кыргызстан суу ресурстарынын пайда болуу зонасын коргоо жана сактоо үчүн олуттуу каржылык жана адам ресурстарын жумшап жатканын, ошону менен бирге бул үчүн казылып алынган отун түрүндө компенсация албай жатканын кошумчалады. Кыргызстан суу чарба секторуна акыркы бир жылда 80 миллион АКШ долларына жакын каражат бөлгөн. Соңку 5 жылда бул тармакка бюджеттин 259 миллион АКШ доллары багытталган. Бул өлкөнүн жылдык бюджетинин 2% түзөт. Коомчулук өлкө эгемендүүлүккө ээ болгондон бери кыргыз тараптын климаттын мындай чакырыктарына карата билдирүүлөрүн күтүп жүргөнүн айтууда. Мамлекет башчынын эң маанилүү маселени дүйнө коомчулугуна көтөрүп чыкканын абдан маанилүү дейт энергетика тармагы боюнча көз карандысыз эксперт Мирбек Маматов.
5: Президентибиз регионалдык экологиялык саммитте белгилегендей, биздин өлкө дүйнөгө аз гана көлөмдө зыяндуу газ чыгарат, бирок климаттын өзгөрүшүнүн кесепетин абдан күчтүү сезип жатат. Бул айрыкча тоолуу аймактарда ачык көрүнөт. Региондо климаттын өзгөрүшүнө бир нече негизги себептер бар. Бул биринчиси дүйнөлүк климаттын жылышы, экинчиси суу ресурстарынын туура эмес жана үнөмсүз колдонушу биздин кошуна өлкөлөр тарабынан, айрыкча айыл чарба тармагында. Үчүнчүсү бул тарыхый экологиялык көйгөй болот. Арал деңизинин кескин азайышы бул бүтүндөй аймактык климаттык балансына тез таасир тийгизип келет да. Мунун натыйжасында мөңгүлөр тез ээрип, дарыялардын агымы өзгөрүп, суу тартыштыгы күчөп жатат. Бул айыл чарбага, энергетикага жана калктын жашоосуна түз таасир берүүдө. Ошондуктан Кыргызстан суу ресурстарын сактап, ирригация системаларын жакшыртып, сууну үнөмдөөчү технологияларына киргизүүнү сунуштап жатат жана бул технологияларды каржылоону биздин кошуналарга сунуш кылып жатат. Бул бүгүнкү күндө аябай маанилүү суроо. Муну чечпесек жакынкы орто мөөнөттө 15-20 жылда суу тартыштык көйгөйү күчөй берет.
0: Мамлекет башчысы белгилегенде Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү жөнүндө алкактык конвенциясынын жана Париж келишиминин алкагындагы бөлүп чыгарууларды кыскартуу максаттарына жетүү үчүн конкреттүү чараларды көрүүдө. Кыргызстан климат боюнча өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерди толугу менен аткарып жатат. Андыктан президент Садыр Жапаров климаттык каржылоону алуу жол жоболорун жөнөкөйлөштүрүүнү жана каражаттарды биринчи кезекте аялуу өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге, анын ичинде тоолуу өлкөлөргө багыттоону жактады. Урматтуу радио угармандар, ушуну менен экология уктуруубуздун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Программаны даярдап жана ого алып чыккан Айдар Темиралиев болду. Саламатта калыңыздар.
6: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.
7: Талас областы. Административдик борбору Талас шаары. Аянты 11400 чарчы километр. Калкы 263500 адам. Талас областынын курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабуура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы. FM 102. Карабуура, Кировка. FM 101.5. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат

0: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстан аэропорттор жана Асман Airlines Бишкек Нарын Бишкек багыты боюнча атайын акция жарыялады. 1 майдан тарта жүргүнчүлөр үчүн бир тарапка болгону 1000 сомдук туруктуу тариф кирди. Бул чечим Борбор менен Нарын облусунун ортосундагы аба каттамын мурдагыдан да жеткиликтүү кылат. Акциянын негизги максаты аймактар ортосундагы байланышты чыңдоо, ички туризмди өнүктүрүү жана алыскы региондордун транспорттук жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу. Долбоор 31 июлга чейин күчүндө болот. 1 майдан тарта өлкөдө электр кубатынын жаңы тарифи күчүнө кирди. Жаңы баалар керектөө көлөмүнө жана колдонуучунун түрүнө жараша өзгөрөт. Эми калк үчүн тарифтер төмөндөгүдөй: 700 киловатт саатка чейин, буга чейин 1 сом 37 тыйын болсо, эми 1 сом 64 тыйын болду. 700 киловатт сааттан жогору азыр 2 сом 94 тыйын, мурун 2 сом 64 тыйын болчу. Аз камс болгон үй бүлөлөр үчүн 700 киловатт саатка чейин 50 тыйын өзгөрүүсүз калды. Орто мөөнөттүү тариф саясатына ылайык электр энергиясынын баасы этап-этабы менен жогорулатылып, 2030 жылга чейин аны өндүрүүнүн өздүк наркына жеткирүү пландалууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги туруксуз аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. 2 майга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын жана Ысык Көл облусунун тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суу деңгээли көтөрүлөт. Ошондой эле 1 майдан 6-сына чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга жана аба ырайынын жогорулашына байланыштуу республиканын тоолуу райондору, атап айтканда Балыкчы Казарман Жалал Абад жолунун Көк Арт ашуусунда, Каракол Эңилчек жолундагы Чоң Аш ашуусунда кар күтүшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жол тайгак болуп муз тоңот. Машиналар ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Салык кызматы жарандарды жаңы алдамчылык учурлары көбөйгөнү тууралуу эскертти. Белгисиз адамдар салык төлөө тууралуу жасалма билдирүү таратып, өзүн салык кызматынын атынан көрсөтүүдө. Ошондуктан расмий билдирүүлөр почта же салык төлөөчүнүн жеке кабинети аркылуу гана келерин мекеме эскертүүдө. WhatsApp, Telegram сыяктуу мессенджер колдонулбайт. Кызматкерлер жеке эсепке акча которууну талап кылбайт. Эгер шектүүдөн билдирүү келсе, шилтемени ачпоо керек. Жеке маалыматтарды жана картанын реквизитин бербөө зарыл. Төлөмдү текшерилбеген эсепке жүргүзбөө жана маселелер болсо 116 номер же салык органына кайрылуу сунушталат. Жарандарга сак болуу жана шектүү билдирүүлөргө ишенбөө эскертилди. Араван районунда Феррари сортундагы балгар калемпири бышып сатыкка чыкты. Бул тууралуу айыл чарба министрлиги билдирди. Балгар калемпиринин бул сорту 120 күндө кыша турганы менен башка сорттон айырмаланат. Эске салсак, Араван районунда башка аймактарга караганда жаз эртерээк келип, дыйканчылык эрте башталат. Буга чейин Араванда картошка, капуста бышып экспортко жана ички базарга сатылган болчу. 1 майдан баштап Бишкектеги Киев көчөсүнүн Ибраимовдон Абдрахмановго чейинки тилкесинде убактылуу эки тараптуу кыймыл кирди. Мындай чечим Шопоков көчөсүндө жол кеңейтүү иштерине байланыштуу. Ошондой эле жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу жана Киев көчөсүнүн өткөрүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында кабыл алынган. Ал эми 4 майдан 5 июнга чейин Бөкөнбаев көчөсүнүн Шопоковдон Үсөнбаевга чейинки бөлүгү убактылуу жабылат. Бул убакта жылуулук тармагы алмаштырылат. Аталган тилкеде жайгашкан жылуулук тармактары 1984-жылдан бери пайдаланып келе жатат. Түтүктөрдүн эскиришине байланыштуу тармакты жаңыртуу талап кылынат. Бишкек мэриясы чектөөлөрдү эске алуу менен жол жүрүү каттамын алдын ала пландаштырууну сунуштайт. Ысык Көл облусунда маданият кызматкерлери, мугалимдер жана дарыгерлер көбөйтүлгөн маянасын алды. Анын катарында облустук бириккен оорукана кызматкерлери да бар. Дарыгерлер муну чоң колдоо катары баалап, кубанычтары коюна батпай турган чак.
1: Айлык маянанын жогорулаганына Ысык Көл облустук бириккен ооруканасынын кызматкерлери дагы кубанууда. Медайым Гүлназ Мамытова буга чейин болгону 15 000 сом айлык алып келгенин айтып, буларга токтолду.
2: Аябай өтө кубанычтамын. Мындай айлыкты көрбөгөн. Буга чейин деле айлык алып иштеп келатабыз, бирок эми ал айлык кичине өзүбүзгө жетиштүү болчу эмес. Анан азыркы айлыкты көрүп аябай сүйүнүп кубанып атабыз. Буга чейин мен деген 15 500 ушундай чыкчу, 15 000, 16 000. Анан азыр 36-37 000 буюрса колума алып турам. Картама которулуптур, азыр эле көрдүк.
1: Оорукананын эсепчиси Махабат Саткынова маяна 100% жогорулагандан кийин колуна 80-90 000 сомго чейин айлык алган дарыгерлер бар экенин билдирди. Белгилей кетчү нерсе бул ирет. Бир гана ак халатчандардын эмес, ооруканада иштеген бардык категориядагы кызматкерлердин айлык акылары жогорулаган.
3: Эң алдыңкы айлык акы алган, илгертен иштеп категориялары высший болгон эжелердин выслугалары бар, вредный жаманагы отделениялардын акылары уже 80-90 миңге чейин алып атышат азыркы кезде. 100 миңден ашкан ашык алгандар дагы болот бар анын арасынан.
1: Учурда облыстык ооруканада миңден ашык кызматкер калк саламаттыгына кам көрөт. Жыл башынан бери ооруканага 44 жаш дарыгер ишке тартылган. Дагы 2 адистин чет өлкөдөн келери күтүлүүдө. Ошентсе дагы 38 профилдик дарыгер жетишпейт. Айлык акылардын жогорулашы менен эми бул маселе чечилерин дарыгер Алишер Кабатаев айтат.
4: Буга чейин бир ставка 16800 болчу, азыркы тапта 27104 сом. Бул бир ставка жана түнкү күзөттөрүбүз менен буюрса Кудайга шүгүр эле алып калдык. Баарыбыз буюрса ыраазы болуп атабыз. Президентибиз Садыр Нургожоевичке чоң рахмат. Ата энеме акча салабыз, буюрса алар да ос тийип койгула деп ошол эрезеге жеткирген ошо ата энемдин жана чоң атамдын эмгеги, энем экөөнүн ошо окуткан контрагым төлөгөн ошол кишилер.
1: Ал арада айлык акылардын көбөйүшү менен медайымдарга болгон муктаждык дагы тез арада жөнгө салынары күтүлүп жатканын Алишер Кабатаев кошумчалады. Анткени ушул тапта Ысык Көл облустук бириккен ооруканасына ишке орношууну каалаган медайымдардын кезеги 30га жакындаган.
0: Бул жылы өлкө мектептериндеги акыркы коңгуроо салтанаты 29 майда өтөт. Бул тууралуу агартуу министрлиги кабарлады. Бүтүрүү иш-чараларына карата акча чогултууга тыюу салынган. Ошондой эле мектептен тышкары кошумча иш-чараларды уюштурууга фейерверк жарылуучу же кооптуу техникалык каражаттарды колдонууга уруксат берилбейт. Негизинен акыркы коңгуроо салтанаты 25 майда белгиленет, бирок бул жолу жазгы каникул узартылгандыктан убактысы дагы жылда. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык Драма Театры май айына карата репертуарын жарыялады. Көрүүчүлөр «Жанарманым», «Атанын тагдыры», «Темир аял» жана башка спектакльдерди көрө алат. Бардык көрсөтүүлөр саат 19:00 башталат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллары 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, орус рубли 1 сом 16 тыйын, кытай юань 12 сом 79 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйында түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, бүгүн 2 майда Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Нарын, Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жамгыр жаап, күн күркүрөт, бийик долларга кар түшөт. Абанын температурасы Чүйдө 28 градус жылуу болот, Таласта 24 градус, Ош, Жалал-Абад, Баткен облусунда 21-26 градус жылуу болсо, Ысык Көл аймагында бүгүн 17-22 градус, нөлдөн жогору. Тоолуу Нарында 20-25 градус жылуу болсо, бийик долларда 4-9 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте бүгүн 2 майда өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы 26 градуска чейин жылыйт. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар, бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр ойдогудай улансын.
5: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз Ысык Көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
6: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле – картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
7: Биринчиде музыка.

0: Orosan boylor çoku bolot toolordun biyik jet çokuday bol kırgızdın jigitleri çok karmagan kol menen batır bol dep çoң атабыз өстүргөн seni meni
1: Baydılda sarna koyuz
2: dostum dostum Dostluk Stüdyosu 1. Radyo'da
1: Арбаңыздар ардактуу радио кагармандар, Достук студиясы өзүнүн иши бүгүнкү программаларын ово толкунда баштап жатканына чексиз кубанышта. Алдыда сиздерди көп улуттуу кыргыз жергесинде жашаган уйгур, украин жана дунган элинин каада салт маданиятын камтыган чакан программалар күтүп алат. Бизди угуп, биз менен чогулганыңыздар.
2: Биринчи радиодо Дунгандардын «Голос Дунган» программасы.

0: Ovodo orosun oylor.
1: Kayratın tuğunu bussa da, kaşığın güldü sussa da, oğuzundan çıkan sözüne zor ulanı uçsa da, el menen sen adamsın, elden çıksan camansın. Kabarın güngü geçse da, cıldızga kolun cetse da, yaratkandın düğünözü büt koluna ötse da, el menen sen büyüksün, elden çıksan büyüksün.
2: Arstanbek.
3: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор. Берметибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүгү. Таштанды таштаба. Табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы. Кыргыз ата улуттук паркы. Кыргыз ата улуттук паркы бул Оштон 40 чакырым ыраакта көрөн. Ар тарабынан учту ак калпактай кар жамынган кичи алай тоо кыркалары менен курчалган.
4: В Бишкеке 9 часов.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Аэропорты Кыргызстана и госавиакомпания «Осман Эйрлайнс» объявляют о запуске специальной кампании на внутренние направления «Бишкек-Нарын-Бишкек». С 1 мая для пассажиров вводится фиксированный тариф 1000 сом в одну сторону, что делает авиаперелеты между столицей и Нарынской областью максимально доступными. Инициатива направлена на развитие региональной связанности, поддержку внутреннего туризма и повышение транспортной доступности отдаленных регионов страны. Акция будет действовать до 31 июля этого года. С 4 мая по 5 июня будет временно перекрыт участок улицы Бюкембаева от улицы Шапокова до улицы Усимбаева. Как сообщили в мэрии, в рамках аварийно-восстановительных работ на данном отрезке будет произведена замена тепловой сети диаметром 300 мм. Указанный участок эксплуатируется с 1984 года и на сегодняшний день требует обновления в связи с износом. Первоначально работы планировались провести с частичным ограничением движения автотранспортных средств. Однако в ходе производства работ произошел обвал сыпучего грунта. В связи с этим в целях обеспечения безопасности проведения работ было принято решение о полном перекрытии проезжей части. Между тем, с 1 мая на улице Киевской в Бишкеке временно вводится двухстороннее движение. Как сообщает мэрия, речь идет об участке от улицы Ибраимова до улицы Абдрахманова. Меры связаны с расширением дороги на улице Шопокова. Они также направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности. В Бишкеке продолжается ремонт улицы Кожевенной, которая ведет к рынку Дурдой, сообщила пресс-служба мэрии. Заммэра Рамис Алиев проверил ход работ. В настоящее время на участке протяженностью 1,8 км ведутся дорожно-ремонтные работы. Начата укладка первого слоя асфальтобетонного покрытия. В ходе проверки выявлено, что ряд хозяйствующих субъектов ранее осуществляли самовольные подключения к системам водоснабжения и канализации без соответствующих схем и разрешительной документации, что повлекло необходимость проведения дополнительных работ. Городские службы выполнили работы по прокладке водопроводных и канализационных сетей. Дорогу планируется открыть в середине мая. Депутаты Жогорку Кенеша приняли в первом чтении поправки в закон о приватизации. Народные избранники отметили, что несмотря на изменения механизмов продажи государственного имущества, остается нерешенным вопрос защиты и предоставления гарантий покупателям. Одним из ключевых изменений станет полный отказ от методов приватизации, призванных неэффективными и непрозрачными. И закон исключает такие способы, как продажа на конкурсе, передача в управление с последующим выкупом, передача в аренду с последующим выкупом. По словам инициаторов, правовой мониторинг показал, что именно эти методы чаще всего приводили к судебным разбирательствам. За период с 2020 по 2024 годы ежегодно фиксировалось около 50 исков по оспариванию подобных сделок. Депутат Гуля Ходжоколова подвергла критике слабую подготовку инициаторов законопроекта с использованием в документах размытых формулировок. На вопрос отвечала докладчик замминистра экономики Миназир Нурланова.
1: Объясните, пожалуйста, что это?
2: Те же самые конкурсы, они уже не проводятся с 2010 года, да? Правильно, они устарели. На сегодняшний день проводятся только аукционы. То же самое с 2010 года эти инструменты. Сейчас Гауги.
1: Вы, пожалуйста, ответьте. Вы же основной докладчик. Вы, наверное, подготовились к этому
2: я
1: вопросу.
2: Я докладчик, но да. Реализатор.
1: А вы что, только, по... вы что, только зачитываете выступление доклада, что ли? Вы должны быть полностью в курсе всех вот вопросов, которые стоят.
2: Есть правоприменитель данного закона, и правоприменителем является Гауги. Статистика вся у Гауги, потому что данный инструмент не является актуальным.
1: Ну, это неактуальность. Объясните, пожалуйста.
2: Неактуальность. Данный инструмент уже не применяется более 16 лет.
0: В связи с ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха с 1 по 6 мая в горных районах Кыргызстана на автодорогах Балыкчы, Казарман, Джалабад, перевал Гюгард и Каракол-Инельчек, перевал Чонгашу, ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров. Днем на большей части территории Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской областей, местами в Чуйской, Нарынской и Сокольской областях дожди, грозы. Температура воздуха в Чуйской долине 23-28, в Сусамырской от 18 до 23, в Таласской долине 19-24, в Баткенской, Ошской, Джалабадской областях до 26, в Иссык-Кульской области 17-22, в Нарынской 20-25, в высокогорной зоне от 4 до 9 градусов тепла. В Бишкеке ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха 24 градуса. Это были новости на Беринче Радио. Их подготовил я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на нашей радиостанции.
3: Өлкө келечегин аныктоочу маанилүү документтерди кабыл алуу.
4: Өлкөбүздөгү туруктуулуктун сакталышында жогорку кеңештин дагы ролу бар. Ал эми аткаруу бийлигинин парламент менен биргеликте ырааттуу иш алып баруусунун натыйжасында бүгүнкү күндөгү жетишкендиктер жаралып олтурат.
3: Маанилүү мыйзамдар.
5: Мыйзамдын азыркы талабы элге жакын болуу, регионго жакын болуу, эл менен чогуу болуу дегенге байланыштуу.
3: Региондордогу жолугушуулар, кайрылуулар.
6: Быйыл асфальт төшөгөнгө биз айтканбыз. Местный населениядан 70-80% биздин балдар иштесин дегенбиз. Биздин балдар үйдө эле отурат.
3: Элге кызмат кылуу.
7: Мектеп салам, жол салам деген сыяктуу болот эмес. Болгону элге жакын болом, силер менен түз иштешип, көйгөйлөрүңөр көтөрүп берем деген эң негизги улам кадам болду.
3: Парламент жумалыгы ар ишемби саат 9:05 өткөндө Биринчи радионун толкунунда. Парламент элдин үнү.
8: Саламатсыздарбы, эфирде Биринчи радионун парламент жумалыгынын кезектеги чыгарылышы, студияда Гүлжан Каражанова. Парламентте бул жумадагы орчундуу окуялар. Үйлөрдү башкаруудагы ачык айкындуулук маселелерине байланышкан мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты.
9: Өзү акчаны төлөбөйт, бирок талапты кылат. Ата подъезди тазалап койгула, арыкты тазалап койгула, крышаны оңдоп бергиле. Өзү ошону айтып, бирок бир дагы тыйынды төлөбөй эле жүрөт да. Ал менен төрөгө барып соттошот экен. Тияка барат, бияка барат, иши кошуна-кошуна менен соттошуп жүрүшөт.
8: Тармактык комитет 2025-2026 жылдардын күз-кыш мезгилине карата экономика тармактарын жана калкты даярдоо боюнча министрлер кабинетинин ишинин жыйынтыктары жөнүндө маалымат укту.
10: Жалпы республика боюнча электр энергиясынын колдонуусу 19.3 миллиард киловатт-саат электр энергиясын түздү. Анын ичинен 15.4 миллиард киловатт-саат электр энергиясын биз өзүбүз өндүрүп чыктык.
8: Ушул жана башка орчундуу олуттуу мыйзам долбоорлору өлкөнү ар тараптуу өнүктүрүүдө маанилүү окуялар сунуштар программанын өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыздар. Дүйшөмбү 27 апрель. 27 апрелдеги өнөр жай саясаты, транспорт, отун, энергетикалык комплекс, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин жыйынында үйлөрдү башкаруунун ачык айкындуулук маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Демилгечи депутат Дастан Бекешев белгилегендей, мыйзам долбоору көп батирлүү турак үйлөрдү башкаруунун натыйжалуулугун жана ачык айкындуулугун жогорулатууга багытталган. Ал үйлөрдү башкаруу органдарынын ишине заманбап санариптик чечимдерди киргизүүнү, турак жай ээлеринин шериктиктеринин кызмат адамдары нын жоопкерчилигин күчөтүүнү жана башкаруучу уюмдардын ишин жөнгө салууну көздөйт.
9: Көп кабаттуу үйлөрдө атайын товарищ собственников жилья түзүлүшү мүмкүн же үй таптакыр башкаруусуз болушу мүмкүн же управляющий компанияны чакырып аны жалдап ошол аркылуу үйлөрдүн маселесин чечсе болот да. Үч вариант бар, ошол менен азыр көбүнчөсү алек. Тилекке каршы биз анализ кылсак, мына ошол эле шайлоо учурунда көпчүлүк ТСЖ'де бир топ эле ызычуу дайыма талашмай маселе бар. Кээ бир төлөбөй жүрүшөт көп жылдан бери. ТСЖ төлөбөй, бирок өзүнүн укуктарды жакшы эле билишет да. Мисалы анан көп айтышат, подъезди бирөө тазалаш керек. Өзү акчаны төлөбөйт, бирок талапты кылат. Ата подъезди тазалап койгула, арыкты тазалап койгула, крышаны оңдоп бергиле. Өзү ошону айтып, бирок бир дагы тыйынды төлөбөй эле жүрөт да. Ал менен төрөгө барып соттошот экен. Тияка барат, бияка барат, иши кошуна-кошуна менен соттошуп жүрүшөт. Башка жерде башкача болушу мүмкүн. ТСЖ'нин төрагасы акчаны алып алып отчетту бербей, же отчетту берсе мындай формалдуу түрүндө берет. Же чогулушту өткөрсө, чогулушка аз киши катышат. Көпчүлүк нааразы болот да. Акчаны берсек дагы, бирок каяка кеткенин билбейбиз деп. Ушундай ызычуу өтө көп. Шаарда өзүңүз эле угуп жүрөсүз ошол боюнча. Мүмкүн силерге дагы шайлоочулар кайрылып жүрүшөт ушул маселелер боюнча. Биз таптакыр эле ошол ТСЖ'ни жок кылсак, анда башка маселе пайда болот да. Ошол үй башкаруусуз калса, лифттер, крыша, подъезд каралбай калат. Анда таптакыр эле бир топ эле маселе орчунду чыгып калат, тилекке каршы аны мэрия чече албайт азыр. Ошону анализдеп мен мыйзам долбоорду сунуштап жатам. Биринчиден, азыр өзүңүздөр билгендей чогулушка көп киши келбейт. Бирөөсү жумушта болот, бирөөсү садикке барат, баланы алалам деп алам деп бирөө аргандай иштер бирөөсү таптакыр жашабайт ижарага квартираны берип башка жерде жүрүшү мүмкүн. Чогулушка келсе араң эле 20-25 киши 100 батир болсо 25 араң эле киши чогулат да. Маселени мындай чечели деп атабыз да. Санариптештирүү чогулуш, онлайн чогулуш, онлайн добуш берүү ошону мыйзамга сунуштап жатам. Чынында мындай алсак 80% ТСЖ ошого өткөн. WhatsApp аркылуу сурамжылоону өткөрүп, алар ушундай чечимди чыгарып атышат. Бирок тилекке каршы кээ бир учурда акылдуу кишилер ошол чечимди жокко чыгарып жүрүшөт. Себеби негизи мыйзам боюнча онлайн сурамжылоо болбош керек. Кат жүзүндө болуш керек. Кагазды чогулуш керек, протоколду түзүш керек. Ошол жерде протоколдо ар бирөөсү колду коюш керек. Анан колду койгондон кийин 50%дан ашык болуш керек да. Мисалы 100 батир болсо, 51 квартира как минимум ошол жерге колду коюш керек да. Бул өтө чоң маселе, ошон үчүн онлайн добуш берүүнү киргизип жатабыз. Мен ойлойм, бул маселени бир топ эле чечет. Кайерде болбосун, батирдин эси Америкада болобу, Таласта болобу, Нарында болобу, ишилип ал отуруп алып ошол онлайн сурамжылоо катышса болот. Экинчи маселе, мына ошол эле мен айткандай, төрагалар отчетту бербесе убагында, акча боюнча канча кайка кетти, канча чогулду, ушундай отчетту бербесе, анда жашоочу барып жергиликтүү органга арызды жазат, жергиликтүү орган штрафты салат. Төрага макул болбосо, анда барып сотко кайрылат. Экинчи тарап, мүмкүн бирөө бир жыл төлөбөсө, көп иши көп убакта төлөбөй калса, ошого дагы айыппулду сунуштап жатам. Эми чынында үйдү мындай карасак, бул мүлк бүт бары ошол жашаган үйдө бүт бары ээси да, ошол мүлктүн, подъезддин крышасын бүт бары эле мындай караш керек, бүт бары эле ошо каражатты бөлүш керек. Аз болобу, көп болобу, ишип каражатты ошо бериш керек. Тиешем жок, бул жерде акчаны төлөбөсө андай болбош керек негизи. Подъезд общий, крыша элдики, бүт бары караш керек ошону. Ошон үчүн бирөөсү көп жыл төлөбөсө ошо дагы айыппул салынат деп ушундай сунушту берип атабыз. Үчүнчү маселе, азыр ТСЖнин мүчөсү ким боло алат? Мисалы ошол ТСЖ каттоодон өтүп атканда ким катышса ошол мүчө болот. Анан ким макул болсо, алар арызды жазат, кагазды жазат да. Арызды жазып, анан мүчө катары кирет. Көпчүлүк ошол арызды жазбайт экен. Мисалы, 100 квартиралык үйдө 40 киши мүчө болушу мүмкүн, 60 киши мүчө болбойт да. Андай дагы бар ТСЖ. Ошондо 40 мүчөнүн ичинде 21 эле киши катышып койсо, демек алар жалпысынан чечимди, бүт барына тийиштүү чечимди чыгарууга укуктуу. Бул туура эмес өзү. Мен айтып атам, эгер сен квартиранын ээси болсоң, анда сен автоматически ошол ТСЖ'нин мүчө катары саналасың деп ушундай сунушту берип атам. Себеби ошол норма менен пайдаланат экен кээ бир председатель ТСЖ'лер алар алып алып, атайын мүчөлөрдү аз кылып, алардын ичинде эле шайлоону өткөрүп эле жүрүшөт да. Андай кылбаш керек. Бүт бары собственниктер бүт бары катыш керек. Добушка катыш керек. Алар дагы билиш керек. Эмне боюнча добушту берип атышат? Кайсы чечим чыгып атат, бүт бары билиш керек ошол боюнча. Төртүнчү сунуш, бул жерде биз банктык счет. Дайыма ошол каражат боюнча спор болуп атат. Банктык счет негизи купуя болбош керек. Биз мына коммерциялык эмес уюмдарга, партияларга, диний уюмдарга биз мыйзамды чыгарганбыз аларга. Алардын мүлкү, банктык счету азыр секретный эмес. Алар коммерциялык эмес, аларды любой киши караса болот. Ушундай эле ТСЖ'де ким болбосун ал дагы ошол счетту караганга укуктуу. Канча биз чогулттук акчаны, канчаны коротту ошол төрага кайка кетирди. Ушул маселени дагы киргиздим. Бешинчи маселе. Жергиликтүү органдарга управляющий компанияларды түзүү боюнча укукту жазып жатабыз. Бул дагы керек менимче. Жергиликтүү органдар азыр мисалы биздин мэрия ар бир райондо управляющий компания түзсө, менимче бир топ эле маселе чечилет эле. Ошол эле дворник, ошол эле изычуу лифттер боюнча, мусорка боюнча бир топ эле маселени чечсе болот эле да. ТСЖ керек болсо даже курбай эле ошол управляющий компанияга барып эле үй бир топ эле маселени чечсе болот. Биз ушундай укукту берип атабыз, билбейм мэрия макулбу, макул эмеспи, бирок Бишкектеги, бирок мүмкүн башка мэриялар макул болушот. Биз ошон үчүн ушундай шартты көрсөтүп берейли. Дагы норма бул управляющий компаниялар ачык дагы алар иштеш керек, алар дагы отчет бериш керек. Ошол боюнча дагы нормаларды мен киргиздим. Алар ТСЖ'дей ушундай эле отчетту бериш керек, так көрсөтүш керек, канчаны акчаны чогултту, кайка кетирди. Бүт бары ачык болуш керек.
8: Жыйынтыгында аталган мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды. Жыйында мындан тышкары 2025-2026 жылдардын күз-кыш мезгилине карата Кыргыз Республикасынын экономика тармактарын жана калкын даярдоо боюнча министрлер кабинетинин ишинин жыйынтыктары жөнүндө маалымат укту. Маалымат менен энергетика министринин биринчи орун басары Өмүрбек Жеңишбеков тааныштырып, аткарылып жаткан иштер жана учурдагы көрсөткүчтөргө токтолду.
10: Суу энергетикалык режими боюнча айтып кетсем, жалпы республика боюнча электр энергиянын колдонуусу 19.3 миллиард киловатт-саат электр энергияны түздү. Анын ичинен 15.4 миллиард киловатт-саат электр энергияны биз өзүбүз өндүрүп чыктык. Анын ичинен КСТ-ден 12.9 миллиардды өндүрдүк. Бишкек жылуулук электр борборунан дагы 2 миллиард киловатт-саат электр энергияны өндүрүлдү. Ошол менен бирге Чахан КСТ-ден 450 миллион киловатт-саат электр энергия өндүрүлдү. Импорт боюнча айтып кетсем, 25-нчи жылы 4.3 миллиард электр энергияны импорттоого пландаштырганбыз. Иш жүзүнө келгенде 3 миллиард 860 миллион киловатт-саат электр энергияны түздү. Анын ичинен Казак Республикасынан 1 миллиард 700 миллион киловатт-саат электр энергия пландалган. Иш жүзүнө келгенде 1 миллиард 440 миллион киловатт-саат электр энергия импортталды. Россия Федерациясынан план боюнча 255 миллион киловатт-саат электр энергия болчу. Иш жүзүнө келгенде 221 миллион киловатт-саат электр энергия импорттодук. Түркмөнстан мамлекетинен алганда план боюнча 1 миллиард 250 миллион киловатт-саат электр энергия пландалган. Иш жүзүнө келгенде 1 миллиард 61 миллион киловатт-саат электр энергия импорттодук. Коңшу мамлекет Өзбекстандан план боюнча 1 миллиард 180 миллион киловатт-саат электр энергия пландаштырганбыз импорттоону. Иш жүзүнө келгенде 1 миллиард 137 миллион киловатт-саат электр энергия. Жалпы импорттоонун көлөмү 3 миллиард 860 миллион киловатт-саат электр энергияны түздү. Токтогулду сактоо үчүн суунун чогултканын көлөмүн көрө алабыз. 25-нчи жылы 1-нчи январга карата суунун көлөмү 11.1 миллиард куб түзгөн. Озупудан 25-нчи жылы Озупудан чыкканда суунун көлөмү 8.4 миллиард куб суу болчу. 25-нчи жылы 1-нчи октябрга карата Озупунун киришине карата 11.4 миллиард куб суу менен киргенбиз. Иш жүзүндө 26-нчы жылы 1-нчи январга карата суунун көлөмү 9.4 миллиард түздү. 1-нчи апрелге карата Озупунда кыш күз мезгилинен чыкканда суунун көлөмү 7 миллиард менен чыктык Озуптан. 2021 жылдан баштапкы бүгүнкү энергетика тармагындагы эң негизги көрсөткүчтөр бул 35.04 чаңылуудагы тармактардагы жоготуулардын саны 2022 жылы 12.1% түзсө, мына аз күйөнүн коюшу менен линеарды реконструкция жүргүзүп обновление кылгандан баштап мына 25-нчи жылдын жыйынтыгы менен 10.6% түздү. Карздардын өсүшү боюнча бул дагы аз күйөнү коюлгандан кийинки жакшы көрсөткүч. 21 жылы 5.2% түзгөн болчу. 25 жылы 21% төмөндөттүк да. Аз күйөнү эсептегичтин көлөмү боюнча 22 жылы 276.900 абонент менен камсыз болсо, 25 жылы ал көрсөткүч 923 абонент менен жаптык счетчиктер менен. Жалпы керектүүчүлөрдүн саны дагы жыл өткөн сайын өсүп атат. 21 жылы 1.524.314 абонент болсо, 25 жылы 1.621.292 абонентти түздү. Өсүш жыл сайын 2-3% чейин өсүп атат. Эсептегичтердин жалпы саны боюнча айтып кетсек, бүгүнкү күндө 1.651.000 дана счетчиктерибиз бар эсептегич. Анын ичинен 44% бул 727.962 бул электрондук эски счетчиктер, 56% аз күйе, 923.107 абонентти бүгүнкү күндө камсыз кылдык. Калк эмес керектөөчүлөрдүн саны боюнча камтаган боюнча 41% бул 61.468 эсептегич электрондук эсептегичтер. Аз күйе эсептегичтер болсо бул бүгүнкү күндө калк эмес категориясында 59% биз камсыз кылдык. Ал 90.360 абонентте бүгүнкү күндө турат. Калк категориясында алып келип айтып кетсек, электрондук счетчиктердин бүгүнкү күндө 45% камсыз болгон, 55% аз күйе менен камсыз болду. Бул көрсөткүч 832.000 абонент түзөт. Жалпы берилген техникалык шарттардын көрсөткүчтөрү областар боюнча. Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасы боюнча 29.544 техникалык шарт берилген, 1.974 мегаватт кубаттуулукка. Көмөк чөлдөндөрдүн күч трансформатор алмаштыруу боюнча бул көрсөткүчтөр. Подстанциялардын кубаттуулугун көтөрүү боюнча чоң жумуш жүрдү. Мисалы, Узловая Ош областына караштуу 250 мегаваттык трансформаторго жоготурулган. Орто алыш подстанциясы Бишкек шаарында 40 мегаватка жогорулатылган. Каскадтык алмаштыруулардын жыйынтыгында жалпы 74 күч трансформатор алмаштырылган. Анын ичинен 222 киловольттук подстанцияларда 2, 110 киловольттук подстанцияларда 27, 35 киловольттук пациенттар 45 дана алмаштырылган. 2025 жылдагы баягы объекттерди жаңыртуу алкагында 12 дана жаңы имараттар курулган. Жалпы 265 миллион сомго. Бул Нарын райондук электр тармактарынын жаңы имараты курулган. Темир бетон түрөчү даярлай турган атайын цех Нарында анан Ош облусунда курулган. Темир бетондор сатып албай Кыргызстан улуттук электр тармактары өздөрү өндүрүп өзөр камсыкканга өлгөтүздү. Майлуу суу жаңы имарат салынды. Трансформаторду оңдоо цехи салынды Жалабат облусунда. Нокен ретинде дагы Кулатов участогу жаңы салынды. Ошол жактагы абоненттерди оперативдүү түрдө обслуживанияга өлгөтүздү да. Учурда эски зданияларды капиталдык ремонттордон өткөрдүк. Бул дагы баягы имараттын эскилиги жетип биздин кызматкерлерге да шарт түзгөнгө жөө болду. Анын ичинде 13 дана болчу, жалпы 92 миллион сом акча каражат сарпталды.
8: 27 апрелдеги эмгек саламаттык сактоо, аялдар иштери жана социалдык маселелер боюнча комитеттин жыйынында Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жана Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актларынын күчүн жоготуу деп таануу жөнүндө мыйзам долбоору 3-чү окууда каралып колдоо тапты. Муну менен катар жыйында министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген ички жер которуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору дагы 3-чү окууда каралып колдоого ээ болду. Аталган мыйзам долбоору ички жер которуу жөнүндө мыйзамдын айрым ченемдериндеги дал келбестиктерди жоюу жана тактоо максатында иштелип чыккан. Тагыраагы өзгөртүүлөр менен аталган мыйзамдын 14-чү беренесинин 3-чү жана 7-чү пункттары күчүн жоготту деп таануу сунушталат. Ага ылайык аскер бөлүктөрү жана аскер мекемелери тарабынан берилген маалымат жана кайрылмандардын бөлүгү жарандын толук кандуу инсандыгын күбөлөндүрүүчү документ болуп саналбайт. Дүйшөмбү 27 апрелде Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, жер казынасын пайдалануу, экология жана айылна чөйрөнү коргоо боюнча комитеттин көчмө жыйыны суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинде өттү. Жыйында аталган министрликтин 2025 жылдагы ишмердүүлүгү жана 2026 жылда аткара турган иш пландары тууралуу маселе каралып, бул багытта министрдин биринчи орун басары Ильич Марсбек уулу баяндама жасады. Маалыматка ылайык 2026 жылы министрликке 44 миллиард 758 миллион сом каралса, учурда анын 20% тактап айтканда 9 миллиард 347 миллион сому өздөштүрүлгөн. Жер айдоо иштери 30% аткарылып, учурда 386 000 гектар жер айдалган. 28 апрель шейшембе. 28 апрелде Жогорку Кеңештин эл аралык иштери коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын күчүн жоготту деп таануу тууралуу мыйзам долбоору каралып, 3-чү окууда колдоо тапты. Мыйзам долбоорунун максаты жана милдети мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын күчүн жоготту деп таануу болуп саналат. Тышкы саясий маселелер боюнча мамлекеттик органдардын өз аракеттенүүсү Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен жөнгө салынат. Ушул эле күнү сот укуктук маселелер, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин жыйынында Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексин өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, биринчи окууда жактырылды. Жыйында мындан тышкары Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору дагы биринчи окууда колдоого ээ болду. Документ 2025 жылдын 4-чү июнундагы Кыргыз Республикасынын конституциялык сотунун чечимин аткаруунун алкагында даярдалган. Ушул эле күн тагыраагы 28 апрелдеги Жогорку Кеңештин финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитеттин жыйынында Кыргыз Республикасынын граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып, 3-чү окууда жактырылды. Андан тышкары жыйында баа түзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу дагы мыйзам долбоору 1-чү окууда каралды. 29 апрель шаршембе. Жогорку Кеңеште ар кандай маселелер саатында социалдык экономикалык маселелер көтөрүлдү. Депутаттар айрыкча билим берүү, инфраструктура, социалдык жана үй бүлөлүк көйгөйлөр боюнча орчундуу сунуш пикирлерди айтып, алсак депутат Сейитбек Атамбаев майыптыгы бар адамдардын көйгөйлөрүнө көңүл буруп, жөлөк пулдун көлөмү болгону 6600 сомду түзгөнүн, акыркы 5 жыл ичинде жогортулбагандыгын айтты. Ошондой эле аларды жумуш менен камсыз кылуу маселеси куш бойдон калып жатканын белгиледи.
11: Мисалы, экинчи категорияга ден соолугу чектелген жарандар абалына байланып байланышу жумушка орношо албайт. Көпчүлүк учурда жумушка кабыл алышпайт. Азыркы күндө жөлөк пул айына 6600 сом түзөт. Жашоого толук кандуу жетишпейт. Акыркы 5 жылдын ичинде жөлөк пул өлчөм өзгөргөн эмес деп кайрылып атышат да. Экинчи маселе бул менин атыма Байтек айылынын тургундары кайрылып, Байтек Түмөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде Label Group компаниясы мыйзамсыз 5 аташ куруп жатышат деп жазышкан. Label Group компаниясынын үйдү курууга айыл өкмөттөн, айылдык кеңештин депутаттарынан сессиядан өткөн эмес. Сууга, канализацияга, светке кошууга эч кандай документтер жок деп арызданышкан.
8: Эрекүлү табылды Муратбеков Жыргалаң санаторийинин бааларынын жергиликтүү тургундар, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жана пенсионерлер үчүн жеткиликтүү кылууну сунуштады. Мындан тышкары Түб айылында иш алып барган мамлекеттик нотариуска кошумча штаттык бирдик ачуу керектигин айтып, ага себеп болуп жаткан жагдайларды атады.
11: Менин атыма ден соолук чектелген жарандардын жөлөк пулу жөнүндө көп катар катышат. Мисалы, экинчи категорияга ден соолугу чектелген жарандар абалына байланышуу жумушка орношо албайт. Көпчүлүк учурда жумушка кабыл алышпайт. Азыркы күндө жөлөк пул айына 6600 сом түзөт. Жашоого толук кандуу жетишпейт. Акыркы 5 жылдын ичинде жөлөк пул өлчөмү өзгөргөн эмес деп кайрылып атышат да. Ушул маселени карап чыгууңузду суранам. Экинчи маселе бул менин атыма Байтек айылынын тургундары кайрылып, Байтек Түмөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде Label Group компаниясы мыйзамсыз 5 аташ куруп жатышат деп жазышкан. Label Group компаниясынын үйдү курууга айыл өкмөттөн, айылдык кеңештин депутаттарынан сессиядан өткөн эмес. Сууга, канализацияга, светке кошууга эч кандай документтер жок деп арызданышкан. Айыл өкмөттүн жергиликтүү калктын каршылыгына карабай 3-4 күндөн бери токтотулган курулушту кайрадан жүргүзүп жатышыптыр. Ушул курулуштун мыйзамдуулугун текшерип, чечип берүүнү суранып жатышат.
8: Ал эми депутат Жайлыбай Нишанов Ала Бухар районундагы инфраструктураны өнүктүрүү маселеси тууралуу кеп кылып, ички жана шаар аралык каттамдардын көптүгүн эске алуу менен жаңы заманбап автовокзал куруу мүмкүнчүлүгүн карап берүүнү суранды.
12: Мен көтөрө турган маселе Алабка районунда 1996 түзүлгөн мамлекеттик ишкана болуп түзүлгөн автобекет бар. Бул автобекеттин жер аянты 28 сотук экен. Райондун ичинде 7 маршруттук каттам, шаарлар аралык 5 каттамды тейлей деген. Райондун калкы бүгүнкү күндө 120 миңден ашат. Мындан тышкары Аксы Чаткал районуна да автобустук каттамдар каттайт. Орточо жылдык жүргүнчүлөрдүн саны автобустук ташууда 80 миңден, жеңил такси кызматындагы ишкерлер тарабынан 120 миңден ашат. Мурдагы эски автовокзалдын 1 гектар 24 сотук жер аянты жеке менчикке өтүп кеткен экен. Бирок ошол жердин 0.74 гектар жердин кайра менчик ээлери өз калоосу менен айыл өкмөттүн муниципалдык менчигине кайтарып берилди. Ушул жагдайга байланыштуу азыркы күндө заманбап, заман талабына жооп берген жүргүнчүлөргө жана туристтерге ыңгайлуу шарт түзүү максатында Алабка айылындагы мурдагы эски автовокзалдын ордуна жаңы заманбап автовокзал курууга чоң муктаждык жаралды. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн мамлекет акты, топографиялык съемкалар, айылдык кеңештин токтомдору, айыл өкмөттүн тескемелери толугу менен даярдалган. Райондук шаар куруу жана архитектура мекемесинде сметалык долбоор даярдалууда. Эгер бул долбоор ишке ашса, Алабка районунда районунун көчөлөрүндө транспорт тыгындар жоюлуп, бардык жүргүнчү ташыган транспорттор үчүн станциялык шарттар түзүлөт жана сапаттуу тейлөө бир кыйла жакшырат.
8: Депутат Алишер Козуев Пангизат каражаттарынын жаңы түрлөрүнүн жүгүртүүсүнө байланыштуу кырдаалга тынчсыздануусун билдирип, синтетикалык пангизаттарга жана дарыкана наркоманиясына каршы күрөшүү чараларын күчөтүүгө чакырды.
13: Бүгүнкү күндө мынабул азыркы жаштарыбыз ар кандай жаман жолдорго жүрүп, ошол эле жанагы психотроптук синтетикалык пангизаттарды колдонулганы баарыбызга маалым болуп атат. Ошого утурлай бүгүнкү күндө Чоо областында дагы кайрадан бир рейдтик иш чараларды жүргүзүш керек деп ойлойм. Себеби мектеп жашындагы мектеп окуучулар же болбосо мектепти бүткөн жаштарыбыз көбүнчө ушундай жаман окуяларга кабылып калып атышат да. Ошого кээ бир синтетикалык таблеткалар ачык эле ушул аптекаларда дагы сатылып атат. Мисалы, биринчи кезекте ушул Кара Суу шаарында дагы бир топ аптекалар бар экен. Ошол жактарга ата энелер кайрылып атат. Ошол жерге барып өздөрүнүн пароль менен эле бир сөз менен эле айтып ошол аптеканы ачык сатышат экен.

0: жолдор быйылкы жылкы титулга кирген. Мисалы эми атап айта турган болсок, биринчи кезекте ушул Карасу Отсадыр Кең Сай жолу 16 километр, ал бир топ айыл өкмөттөрдү камтыйт. Ошол эле Отсадыр айыл өкмөтү, Жоош айыл өкмөтү жана ошондой эле Карасу шаарына. Ал жердеги Отсадыр айылынан, Кызыл Сарай айылынан, Большевик айылынан жана ошондой эле ошол Эркин айылы аркылуу өткөн жол. Ошол жолду дагы төрт полосалуу кылып, заманбап кылып аягына чыгарсак деген жакшы ойлор менен кирген ушул титулга. А бирок бүгүнкү күндө жумушу баштала элек. Ошону дагы бир көзөмөлгө алып койсоңуз. Ошого утурлай эле дагы бул айыл өкмөттөр аралык райондогу ички көчөлөр, Карасу Октябрь Кызыл Кошчу жолу, ошондой эле стратегический жол болгон Нариман колхоз Ленина жолу. Ошол жолдорду дагы кеңейтсек. Жана ошондой эле Каратай Садырбай жолу. Бул эми Ош Иркиштам жолундагы стратегиялуу жолдордун бири. Ошол жолду дагы жумушун батыраак баштасак жакшы болот. Жана ошондой эле эң негизги болгон Ош совхоз Карасу, Большевик айылын аралап өткөн, Агартуу айылын, Кайрат айылдарын аралап өткөн эң негизги жолдордун бири. Ошону батыраак бир протоколдук тапшырма берип жумушту баштасак, мына бул күн барда жакшы убакта жасап алсак жакшы болот.
1: Биз дагы бир катар депутаттарга микрофон сундук. Алардын бири эл өкүлү Кубанычбек Самаков. Депутат май айындагы эс алуу күндөр учурунда шайлоочулар менен жолугушуу пландары менен бөлүштү.
2: Биз ал эс алуу учурунда эле эмес, жогорку кеңештин имаратында 7 күндүн 5 күнү ошол өзүбүздүн шайлоочулар менен дайыма жолугушабыз. Жергиликтүү кеңештин депутаттары күнүгө келишет, айыл өкмөттүн өкүлдөрү келет, жергиликтүү тургундар келет. Бул баягы ошол 10 күндүк аралыкта эле эмес, дайыма ишибизди аткарып келген.
1: Сиздер менен мисалы жолугат да, ушундай жолукканда кандай көйгөйлөрүн айтышат? Атайын ошол көйгөй айтыш үчүн келишеби же?
2: Албетте, бир дагы адам жок, бир эле өзүнүн жеке көйгөйүн көтөрүп келген. Келгендердин баарысынын тең маселеси ошол жалпы айылдын маселеси, айылдын көйгөйү. Жалпы жонунан айылдардын баарысынын көйгөйлөрү окшош бири бирине. Ошол суу маселеси, жер маселеси, жайыт, канализация, водопровод деген маселелер. Ушуну алкагында биз өзүбүздүн колубуздан келген депутаттык баягы ыйгарым укуктардын алкагында ишибизди алып барып келатабыз.
1: Мына бир эки күндөн бери аябай жагымдуу жаңылык болуп атат. Эмгек акылары жогорулады деп, өзгөчө нарын менен да байланышка чыкканса, ал жакта баягы тоолуу категория деп жакшы алып атыптыр. Ал боюнча сизге кайрылып атышабы, мындай кубанычтары менен бөлүшүп атабы дегендейчи?
2: Албетте, биздин президентибиздин ушул иш кылып бергенине өзгөчө ошол тоолуу аймактагы тургундар, айыл тургундар өзгөчө ыраазы. Анткени билесиздер, алыс жерде жайгашкан тоолуу аймакта жашоо шарты татаал дегенге байланыштуу ал жерде өзүнүн айлык акысына дагы коэффициенттештирилип айлык кошулуп берет. Ошолор дагы эки эсе көбөйүп элдин жашоо турмушуна абдан жеңилдик алып келип атканына албетте эл абдан кубаныч менен кабылдады.
1: А сизге мурда ушул боюнча айтышчу эле?
2: Айтышкан, буга чейин ушул райондук деңгээлде, облустук деңгээлде ушул айлык акылар 1-апрелден баштап көтөрүлөт экенине байланыштуу ушул коэффициенттерин ылдыйлатып, коэффициенттерин жокко чыгарабыз деген документ даярдалып аткан экен. Ошол боюнча абдан көп айыл кайрылып, мындай ызы чуу кылып, бел чогулуп көйгөй көтөрүштү. Ошону алкагында иштеп дагы ошол документти токтотуп, коэффициенттер ошол деңгээлде калмай болду.
1: Этап менен көтөрүлөт атпайбы? Кийинки бул муниципалдык кызматтардындагы эмгек акылары көтөрүлөт атат. Анан негизи эле ушул канчалык жетиштүү айыл жерлеринде?
2: Айыл жерде мугалим, врач, анан калгандардын баары тең ушул айыл чарба менен алектенген адамдар. Башка киши жок ал жерде, башка иш алып барып аткан адамдар мындай түз айтыш керек жок. Ошондуктан эң биринчиден айлык акы мугалимдер менен врачтардыкы көтөрүлгөн абдан сонун. Бирок баягы мамлекет өзүнүн чөнтөгүнө жараша кыймылдайт да, чөнтөгү болгон ошол бюджетине жараша кыймылдайт. Канчалык көтөрүлгөн сайын, канчалык ошол бюджетибиз кеңейген сайын бул этап этап менен мугалимдер менен врачтар гана эмес, башка социалдык тармакта иштеген биздин жарандарга дагы көтөрүлүп турарын президент өзү айтты. Албетте бул чоң мотив, чоң мотивация. Бул ошол жерде айылда врачты же болбосо мугалимди кармап калып иштетиш бир эле жалгыз айлык акыны көбөйтүү менен эмес, ошол жерде жашоо шартындагы оңдоп, үй бүлөлүк шартындагы алдыга жылдыргандын үстүндө иш алып барылбаса внутренний миграция күчөп, ушул айылдагы биздин тургундардын баары тең чет өлкөгө кетип, Бишкекке көчүп келип, бул жерден акча таап иштетилет деген

0: үстінде болып жатшат. Ошону айылда канып калгандын эң чоң шарттарынын бири ушул айыл акысын көтөрүп берүү.
1: Процент кандай?
0: Абдан чоң. Айрын облусунун 50% ошол ички миграцияга байланыштуу башка областтарда айрыкча Чүй менен Бишкекте. Ал жакта пропискасы ушул жерде болгону менен фактически жашоо турмушу ушул жерде Бишкекте жүрөт.
1: Мына сыртка чыккандарчы, тышкы миграцияда канчалык?
0: Так статистиканы билбейт экенмин, мен өзүм ошо округум болгонуна байланыштуу. Мен буга чейинки депутат болуп турганымда Ленин районунан шайланганмын. Ушул Лениндер районунун ичинде Нарын облусунун туруктуу пропискада туруп алып биякта жашагандардын саны 60,000 ашык. Бир эле районду элестетсеңиз. Ошончо айтып атам, Нарын облусунун жарымы Чүйдө анан Бишкекте жүрөт.
1: А, көбү ошондо эмнеп кайрылышат эле өзүнө? Шаардыктар эми алар Нарында эмес да.
0: Шаардын көбүнүн проблемасы жол маселеси, свет маселеси. Анан кийин водопровод канализация маселеси. Айылдыкындай болуп жайытыбызды тоңдоп берип, бөлүп бер же тиги жер тилкебизди туура эмес алып кетти. Же болбосо высокогорье тиешелүү категорияларды дагы киргизип бер деген маселелер аз. Бул жерде көбү Бишкек шаарында мэриянын алкагына чечилчү маселелер.
2: Ал эми депутат Табылды Муратбеков социалдык кызматкерлердин эмгек маяналарынын көтөрүлүшүн кубануу менен кабыл алып, алдагы аймактардагы маселелерге кайрылды.
3: Президентибиздин айткандан кийин ал ишке аша турчу жагдай. Апрель айынан баштап медиктердин, мугалимдердин, маданият кызматкерлердин айлык маянаары көтөрүлөт деген. Буюрса менимче бул өтө жакшы иш катары кабыл алышыбыз керек. Өзгөчө ушул баягы соц тармакта кызмат кылган биздин мамлекет кызматкерлери, муниципалдык кызматкерлери үчүн бул чоң колдоо катары. Кубануу менен кабыл алдык. Өзгөчө медиктер, мугалимдерге алып атканы бул эми баягы мунун аркасында баягы элге кызмат көрсөтүү дагы жакшыраат деген ойдомун. Анан жакшы кадрлардын ушу жеке тарапка же чет өлкөгө кетпестен ушу мамлекетте туруп кызмат кыла турганга дагы бир мүмкүнчүлүк түзүлдү деп ойлойм да. Биз жакта мен Көл Түп райондорун кыдырып келдик, Аксуу район, 3 райондо. Ал жерге деле ошо эл менен жолукканда, айылдар кыдырганда ошо эң актуалдуу маселе мугалимдерди колдоо же жакшы мугалимдерди баягы кармап калуу маселеси актуалдуу да. Анан айлык маселеси чечилиши менен аларга менимче жакшы жашоо жакшырат, анан ишке дагы кызыгуу менен келет деп ойлойм. Бул биринчи аракет. Бул баягы сапатты жакшыртуу бул комплекстүү алып кетиш керек. Биринчи кезекте бул баягы стимул болуш керек мугалимдерге, медиктерге. Анан үчүн айлык маяна түзүлүп берген жакшы. Экинчиден ошого жараша компетенциясын көтөрүү боюнча билим берүү окутуулар көбөйүш керек. Анан үчүнчүдөн ошого жараша баягы талап дагы коюлуш керек. Талап дегенде баягы белгилүү бир мөөнөт сайын белгилүү бир мындай нормалар тапшыртуу, сынактан алын алуу деген сыяктуу. Анткени айлык көтөрүлүп атканы менен бирок сапаттуу кадрларга дагы муктаждык чоң экенин баса белгилеп коюшубуз керек ар бир тармакта. Анан ушул себепти биз дагы жакшы кадрларды тартканга мүмкүнчүлүк болот болуш керек.
1: Өзүңүз айыл өкмөт башчы болуп турган кезде ушул мугалимдер, айылдагы фабтардын дарыгерлери келчү эле мисалы ушул жергиликтүү ушул бийлик тарабынан дейличи э, айыл өкмөт болобу, райондук бийлик тарабынан канчалык буга да өзү жашоо шартты жакшыртууга мындай көңүл бурулат деген болот. Ошол эле мезгилде бул эмгек акы этап этап менен кийинки сентябрь айында дагы бар да. Бул ошол мамлекеттик айрым
3: кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер.
1: Ооба, ооба. Канчалык бөлү?
3: Мен айыл өкмөттө иштеп турганымда ошо мугалимдер, медиктер кайрылат болчу. Кайрылганда ошо баягы өзүлөрүн иш бердигине тиешелүү долбоорлорго байланыштуу каржылык колдоо көрсөткөлө. Окуучуларыбыз мисалы конкурска же бир иш чарага барып аткан болсо ошо жол киресин, тамак ашын чечип бергиле деген сыяктуу маселелер менен. Анан медиктер деле ошо түрлүү шарттар менен баягы ичин ремонт кылып берүү, астын бир шагыл төгүп бергиле деген сыяктуу маселелер менен кайрылат эле да. Бирок чынын алыш керек практика жүзүндө айыл өкмөттөрдө ошо баягы соц тармак менен иштешүүдө бир аз алсыздык бар. Көпчүлүк учурда баягы айыл өкмөттөрдүн дагы биринчиден өзлөрүнүн баягы каржылык, бюджеттик мүмкүнчүлүктөрү чектелген, экинчиден көбүрөөк баягы реалдуу сектор деп баягы айыл жергесиндеги маселелер жол, суу, жарыктандыруу деген сыяктуу маселелерге көбүрөөк басым жасалат да, бирок ошо соц тармактагы маселелер экинчи, үчүнчү орунга алып кеткен жагдай бар.
1: Эми мына 10 күн сиздер да эс алууга чыгасыздар.
3: Ооба.
1: Анан каякта болосуз, шайлоочулар менен жолугасыз, өткөндө март айында да барып келдиңиздер эле.
3: Ооба.
1: Канчалык ошол маселе азыр колдоо алынат десе болот, өзүңүз да көтөрүп атасыз деген?
3: Жогорку кеңештен байма-бай эле көтөрүп атабыз ошо. Анан колдон келишинче ошо өзүбүздүн округ менен тыгыз алака түзүп атабыз. Өткөн айда эле ошо Гүлкан Сакинова болуп биз 3 районду кыдырып келгенбиз. Өткөн жумада эле төрагабыз болуп дагы округду кыдырып келдик. Эми алдыңкы 10 күндө дагы буюрса белгилеп койгон жерлерибиз бар, ал жерлер менен барып иш чараларга катышып жарандар менен жолугабыз. Мисалы Бостериде Бактылоондун 100 жылдык экен, калп айтпасам айылдын, ошол иш чарага барабыз. Ошол жердеги айылдын дагы тургундары менен жолугайын деп атам. Андан сырткары ошо Түп районундагы мен бара элек убакыт жетишпей аткан белгилүү бир айылдар бар. Ошо биз мисалы Михайловка деп коебуз, Триголин деп коет да. Ошол жерге барсак деп атабыз. Анан Аксуу районунун тетке алыскы азыркы сары жаз маселесин көтөрүп атам да. Ушу сары жазга чейин барып малчылардын маселеси кандай, шарттар кандай түзүлөт, ошону да көрүп келсем деген план бар.
1: Өткөндө сиз ысык көл суу боюнча кеп кусуп атыңыз, ошол жерде суунун азайып баратканын кантип бир ага бир таасир эткен факторлорго бир иштиктүү бир программа комплекс кандай түзүлүш керек деп атасыз боюнча. Мына буга ошол эле пансионаттардын дагы салкындуу сууларын иштетүүчү жайы жоктугу дагы себеп болуп келет.
3: Ысык көл бул биздин байлыгыбыз. Ысык көлдү коргош, кийинки урпакка татыктуу өткөзбөш бул биздин моюнубуздагы милдетибиз. Анан жогорку кеңештерде бул маселени ысык көлдү сактоо 2035 деген программа кабыл деп демилге көтөрдүм. Буюрса өкмөт менен бул боюнча да иштешебиз. Анан ысык көлдүн бүгүнкү күндө тартылып атышы чоң көйгөй, ага дагы көп факторлор бар. Эң негизги фактор бул климаттын өзгөрүшү болуп атат. Анан эми албетте баягы колубуздан келген нерсе, колдон келбеген нерсе бар. Бирок колубуздан келген нерселер бар, иш жасашсак болот. Алар үчүн мисалы биринчиден ирригация тармактарын жөнгө салышыбыз керек. Элди тапчылатып суугарып өткөзүш керек. Бир экинчиден ошо көл жээгиндеги курулуп аткан объекттерди контролго алышыбыз керек. Анткени азыр баягы пансионат эмелер салынган менен бирок баягы булактын оозун жаап коюп, мисалы көлгө куйган суулардан сырткары жер алдынан чыкканда булактар да бар да. Ошол себептүү суу дагы жетиштүү чыкпай аткан дагы жагдайлар бар. Үчүнчүдөн ирригация эмени айттыңыз, сакындуу суулар боюнча айттыңыз. Сакындуу суусу буюрса Чолпон ата, ошо тегеректеги айылдар болсо эле чечилип келип атат. Бүгүнкү күндө чоң долбоорун алкагында система толук менен жаңыланып, буюрса бир жакынкы бир жыл аралыгында жаңы система кирип калат да, буюрса ал көлгө болбойт деп ойлойм. Бирок этап этабы менен бир коңшу айылдарга дагы ал нерсени долбоорду ишке ашырсак болот.
1: Браконьерлерге каршы кандай бир мыйзам кабыл алыш керек болот?
3: Бүгүнкү күндө мыйзамдар иштеп атат да. Тиешелүү мыйзамдар бар, президенттин указы чыккан жарлыгы. Анын негизинде менимче жетиштүү деңгээлде иштер жүрүп атат.
1: Жоопкерчилик
3: иштер жүрүп атат. Мисалы акыркы баягы балыкчынын жээгинде тартылган видеону көрсөңөр болуш керек. Мурда биз малектор майда балыктарды көрчү эмеспиз да көлдөн. Бирок чоң балыктарга чейин көлдүн жээгине чейин келип калган, бул жакшы нерсе. Маселе бирок торлорду салып аткандар айрым учурларда бар. Бирок бул мурдагыдай эмес. Бул эски торлорду чыгаруу этабы толук бүтө элек экен да. Бирок иш жакшы эле болуп атканы көп болуп атат. Айылга барганда да керек болсо айылдагылар айтып атат. Биз мурда мисалы балыкты көл жээгинен көрчүмөс элек дейт. Азыр болсо көлдөн 30-40 километр алыстыктагы баягы көлгө куйган суулардын үстү жагынан ошо көлдөгү балыктар чыгып атат дейт. Анткени ошо балдар баягы барып туруп уруп таштай турган моментте ушу суунун агы менен барып каркарага чейин катып аткан учурларды жарандарыбыз көрүптүр да. Бул демек жакшы жүрүп атканын белгиси. Бирок бул баягы ушуга жеттик эми ушуну токтотуп коюш керек деген нерсе эмес. Бул баягы президент жанагы видеону чыгарды го да, торлор чыгарып аткан. Ошол сыяктуу иш аракеттерди токтотпой уланта бериш керек деген нерсе.
2: Депутат Нилуфар Алимжановага суроо узатып, маектешибиз төмөндөгүчө уланды.
4: Мен өзүнчө туугандарым дагы мугалим, өзүм дагы мугалимдердин үй бүлөсүндө чоңойгом. Азыр эжелер, достор, мугалимдер бар да, классташтарым аябай сүйүнүп, группаларга жазып, ошол урматтуу президентибизге чоң ыраазычылык билдирип, мындай аябай кубанычта болушат эми. Буюрса ушундай эле болсун ар дайым.
1: Бул эми баягы келип келип социалдык маселелерди чечүүнүн бирден бир жолу болуп атпайбы? Мына алдыда дагы айылдарга бара турган болуп атасыздар да. Кандай маселелер бар?
4: Эми баардык маселелер туура окшош. Бизде эми эң көйгөйлүү маселе таза суу, жол маселеси, жер маселеси, жанагы трансформацияга муктаж болгон жерлер бар. Элдерде бизде саны көп да, калктын саны. Экинчи орунга чыкканбыз биздин район. 330 000 калк. Бир короодо бир 4-5 үй бүлө жашайт да, келиндер мененчи. Ажырашуулар, социальный мындай конфликттер көп болуп атат деген кайрылуулар бар. Эми мектептердин абалдары, бала бакча курулуш керек. Себеби жылдан жылга элдин саны өсүп жатат. Ушул маселелер.
1: Өзүңүздөр да ушул ар кандай маселелерди көтөрөсүздөр да?
4: Ооба,
1: ардык жагдайларда.
4: Маселелер эми чечилет, бир күндө чечилген маселе эмес да. Мисалы үчүн ал мектеп, өзүңүз билесиз, мектеп куруу маселеси аябай ал мындай убакыт талап кылат, чоң акча каражаттар талап кылат. Эми эл өкүлүнүн ошол эң негизги функциясы ушу элдин үнүн микрофондон жеткириш. Эми өкмөт өзү карап ишин алып барат, биз аны контролдоп, протоколдук тапшырма берип, көзөмөлдөп турабыз. Эми ошол маселе мындай, бүгүн бир маселени айтса ал чечилип эле токтоп калбайт экен да, маселе улам улам келе берет. Ошол бир маселени айтабыз, кайра эми кат түрүндө жолуктор келет, эми контролго алабыз. Жумуш ушундай бизде.
1: Кандай алдыңыз азыр мындай иш планын коюп алдыңыз?
4: Иш план азыр ошол элди барып кыдырып, элдин дагы кайра маселелерин көтөрөбүз. 25 майга дагы пландап мектептерди кыдырып, мектептерге фонддордон бөлдүрүп компьютер жанагы интерактивный доска, ошо мектептин бир муктаждыктарына бир жардам берип, мугалимдерге, ардак грамоталар эми сүйүндүрүп, жана бир жыл өттү деген бир ыраазычылык билдирип келебиз. Шыктандырып, ооба. Анан мен ар дайым мектеп окуучулары менен жолугам. себеби алар жанагы жогорку окуу жайга тапшырганда, мисалы үчүн 11-чи класстын окуучулары менен жолугушуп өткөрөм. Себеби алар кээде профессия тандагандан дагы мындай билбейт да, кайсы багытта барабыз, эмне болобуз дегенде бир өзүмчө мындай кеңештерим айтып, сөзсүз түрдө депутат болгула дебейм, мындай ар бир кесиптин ээси болсоңор деле мыкты болгула, жакшы адам болгула деп 11-чи класстын бүтүрүүчүлөр менен ар дайым ушундай өткөзүп келем да жолугушу.
1: Мисалы бул жерге шайлоочулардан көп келет, жергиликтүү кеңештин депутаттары келет, окуучулар келет, Нукаттарда келишип атышат.
4: Нукаттан келет, мына жакында дагы Нукаттан келип кетишти. Равшан Рыспаев менин коллегам анын демилгеси менен келип кетишиптир шайлоочулар, бирок биз баарыбыз биз ынтымак менен чогуу Нукаттын депутаттары жолугушуп, мугалимдердин көйгөйүн угуп, ошол ыраазычылыгын айтышты жана айлык маселе боюнча. Анан окуучулар келгендиктен окуучуларга ошо экскурсия көрсөтүп, бул жердин ишмердүүлүгү менен тааныштырып, себеби бизде көйгөй эмне мындай парламентти көп сындашат го, эми ушундай эң көп сын болгон орган болгонуна көп мындай разграничениян билбейт да. Парламент эмнеге жооп берет, аткаруу бийлик эмнеге жооп берет, министрликтер кандай жоопкерчилик билбейт да. Анан айылда бир көпүрө бузулуп калса деле, көпүрөсү бузулуп, бир трансформатор бузулуп калса деле, бул депутаттар ушуга жооптуу деп ойлошот да. Бирок депутат ошол жерге көпүрө керек, ошол жерге трансформатор керек, элдин маселесин чечкиле деп айта турган өкмөт менен элдин ортосундагы биз чынында көпүрөбүз да өзүбүзчү. А бирок элдер ошого жоопкерчиликти депутат алгандай депутат куруш керек деп милдеттендирип койгондо ал туура эмес. Ошо биз бул жерге окуучулар, студенттер келгенде сөзсүз түрдө түшүндүрөбүз. Жогорку кеңеш кандай ишмердүүлүк менен эмне алып барат, депутаттар эмнеге жооп берет, мыйзам чегинде, конституциянын негизинде биз кайсы өзүбүздүн ошо функцияларыбыз бар, окуучуларга түшүнөбүз. Себеби аң сезими мындай түшүнүш керек. Мамлекет ушундай үч бутакты, бийлик бутагынан турат деген бир понятиялар болуш керек деген.
1: Анан билесиздер, Нукатта былтыр Апшык атада кырсык болуп,
4: сел
1: жыргалкетканда азыр жаз дагы келе атат.
4: Ооба,
1: канчалык ошол маселе чечилген?
4: Маселе чечилди да, ошол убагында ыкчам эле чечилген. Эми баягы эң негизги биздин мындай өзүбүздүн да функциябыз, ишибиз бул алдын алыш керек да. Биз сөзсүз түрдө баягы кырсык болгондон кийин реакция кылбай, биз алдын алып, ошого биз көп мынал жазда, ошо баягы жаан чачын болгон кезде, сел боюн опасность болгон кезде, эми ал өкмөт өзүнүн жумушун алып барат, өзүнүн жанагы эме деп коет программасы менен, өзүнүн иш планы бекитилген тартипте иши кетет. Бирок депутаттар дагы ошол алдын ала коңгуроо кылып, республикалык бюджет каралып атканда өзгөчө биз айтабыз, ошондой селе опасный биздин аймактарыбызга өзгөчө көңүл бургула, акча каражатын аябагыла, дамбаларды укреплять эткиле, селевой потокторду тазалаш керек деп биз мындай жакшы өзүбүздүн сунуштарыбызды айтабыз. Эми чогуу иш алып барабыз да. Ар кандай маселеде мен ошол бизде билсеңиздер керек, маалыматыңыз болсо керек, Нукат автоунаа жолу жаңы жол курулуп да, бирок жол кырсыгы аябай көбөйдү да. Өзгөчө окуучулар менен окуучулардын катышуусунда көп жол кырсыгы катталат. Себеби элементарный эле светофорлор жок жакшы. Жол мындай аягына чейин бүтө элек да, коопсуздук жагынан. Азыр эми жарыктандырууларды коюп койду, бирок жол белгилери, жанагы зебралар, ошол коопсуздук өзгөчө. Мектеп балдар окуган жерлерге өтмөктөрдү кылыш керек, же жер астынанбы, жер үстүнөнбү, себеби аябай трасса да чоң, ал жерде ылдамдыкты аябай чоң алып барышат, или видео байкоо коюш керек. Ошондой маселени азыр көтөрдүм, себеби бул маселе мына жакында эле бир чоң жол кырсыгы болду, кайра эле ошол улам улам жарандардан келген суроталар, ал маселе биздин контролдо. Экинчи маселе ошол Бел айылында мен ошол жергиликтүү калк менен жолугушканда мектептин абалын өз көзүм менен да көрүп келдим. Чынында нормаларга жооп бербейт, эски капиталдык муктаж да, капиталдык ремонтко оңдоого. Бел айылына айтып кетсем, бул дотацияда биздин ошол 238 айылдын эң акыркы орунда турган айылдардын бири экен. Ошол өкмөттү чакырдым, ошол дотацияда акчасы жок айыл өкмөттөргө жакшыраак көңүл бургула, себеби ал жерде эл жашайт, эл каралбай калса, бизди карабайт, бизди укпайт деп элдер бир аз нааразычылыгын айтты. Бирок ошону эми биз эл өкүлү жеткиребиз. Мен ойлойм, өкмөт бул сөзсүз түрдө эске алып, барып ошол мектептин жеринен маселеси чечилет деп.
2: Эл өкүлү Бекмырза Чолпонбай уулу аймактардагы маселелерди айтып берди.
5: Бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой мыйзам чыгарандан сырткары, бул өзүбүздүн шайланып келген аймактан, округтан ошолорда кандай маселелер болуп жатат, көйгөйлүү маселелер ошол боюнча көтөрдүм. Айта кетсем, бул Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Кызкөл айыл өкмөтүнүн Карамарт айылындагы мектеп боюнча маселени көтөрдүм. Номер 82 Бекен Камбаров атындагы мектеп. Бул көптөгөн жылдар мурда ошол жерден тургундар аркылуу тургундар менен аша жол менен курулуп калган мектеп да. Буга чейин мага бир нече кайрылуулар келди, видеорунда жөнчүкөн мектеп абдан начар экен, авариялык абалда болуп калыптыр. Дубалдарынан чоң жаракалар кетиптир. Жамгыр өзү толуу жерде алты чыр мектепчи айыл. Толуу жерин болушун жан чачын көп болду. Жан чачын болгондо мектепте окугандар сабак арбай калышат экен. Ошол жакта окуу токтоп калат экен да. Буга окшош көйгөйлөр көп, бирок негизгиси ушул болду, ушуну көтөргөн мен туура ойлодум да. Буну мен суранып дагы аракет кылабыз, буну тез арада көйгөй чечиш керек да. Жаңы мектеп куруп, заманбап мектеп куруп, ал жакта дагы спорт зал жок болчу экен. Дене тарбия менен аликтөөндөгү машыгууда болбойт болчу экен буга чейин.
1: Дагы бир жагдай, бүгүн ошол мектеп маселесин айтып атасыз да, мугалимдердин айлыгы көтөрүлүп атпайбы?
5: Ооба, кудай буюрса мына апрелден баштап мугалимдердин айлык майнасы көтөрүлдү деп айтып атат. Бирок ага чейин дагы 1-2 суроолор болду. Кандай көтөрүлөт, кимдики кандай көтөрүлөт дегенчи. Ал жакта сабактарына тийиштүү экен да.
1: Чечилди деп айтыштыбы?
5: Чечилди деп айтышты. Буга чейин дагы депутаттардын арасында агартуу министрлиги тарабынан, билим министрлиги тарабынан өкүлдөрү чакырып жолугуштар өткөн. Алар өздөрүнүн убадасын берди. Болгон көйгөйлөр, суроолорго биз жардам беребиз, чечебиз деп.
1: Албетте, бул президенттин чечимин негизинде аткарылып атпайбы? Эмгек акыларынын бөлүгүн жакын эле Ошко да барып келди, кыдырып келди. Ошол жерде дагы дарыгерлер менен жолукту, мугалимдер менен жолугуп, алардын айлыгы дагы этап-этап менен көтөрүлөт деп атат да. Негизи эле бул ушул эки тармак эң көп. Көйгөйү да көп, мындай жакшы жагы да көп дегендейчи.
5: Бир гана мектепте эмес, маселе абдан көп. Ошо сиз айткандай медицина тараптан дагы буга чейин кадрдык маселелер да абдан көйгөйлүү болуп келген. Жетишсиздик болуп, менин оюмча мына айлык маянасын көтөргөндөн бери кандайдыр бир кызыктар болду. Менин оюмча дагы толукталат, кадрдык маселелер чечилет.
1: Өзгөчө эмгек маянадан жаш кадрлар барбай коюшулар көп болчу да.
5: Ооба, буга чейин байкачумун, анткени мына биз менен тең жаштар көбүнчө чет мамлекетке иштен кетип калышат болчу да. Ошо айлык маянасынан улам. Менин оюмча азыр дагы өтө көп майлык айнасы болсо дагы жетише турган, мындайча айтканда жаш үй бүлөлөргө, жаңы мамлекетке жетише турган майлык айнасын кылып беришти.
2: Түштөн кийинки жыйында депутаттар көп патирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун карап биринчи окууда кабыл алды. Ал эми мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын күчүн жоготуу деп таануу тууралуу мыйзам долбоору каралып, үчүнчү окууда кабыл алынды. Максат тышкы саясий маселелер боюнча мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсүн Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен жөнгө салууга багытталган. Депутаттар мындан тышкары шаар куруу, архитектура жана курулуш ишинин негиздери жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда карап четке какты. 30-апрель бейшембе. 30-апрелдеги жогорку кеңештин жыйынында бир катар мыйзам долбоорлор каралып, үчүнчү окууда кабыл алынды. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, жаза аткаруу кодексине, кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору, Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарында кызмат өтөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору үч окууда чактырылды. Муну менен катар 7-чакы кылыштын депутаттары тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору дагы үчүнчү окууда колдоо тапты. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламенти жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамына, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлору каралып, үч окууда чактырылды. Ал эми Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралып, документтин долбоору менен экономика жана коммерция министринин орун басары Беназир Нурланова тааныштырды.
6: Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору мамлекеттик менчикти менчиктештирүү процессин укуктук жөнгө салууну өркүндөтүү, ачыктыкты жана натыйжалуулукту жогорулатуу максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбоору менен төмөнкүлөр сунушталууда. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталуучу акцияларды жана чарбалык коомдордун үлүштөрүн кошпогондо мамлекеттик кыймылдуу мүлктү ажыратууну өзүнчө жөнгө салууну киргизүү. Экинчи, конкурстук негизде сатуу, кийин сатып алуу укугу менен башкарууга берүү, кийин сатып алуу укугу менен ижарага берүү сыяктуу менчиктештирүү ыкмаларын коррупциялык жана соттук тобокелдиктердин оору болушуна байланыштуу алып салуу, объекттерди сатуу жана мамлекеттик ишканаларды өзгөртүп түзүү боюнча практикалык чараларды көрүү бөлүгүндө мамлекеттик мүлктү башкаруу чөйрөсүндө уйгарым укуктуу органдын компетенциясын тактоо, объекттерди бөлүп төлөө менен сатууну так параметрлерин белгилөө, менчиктештирүү жол жоболорунун ачык айкындуулугун жогорулатуу максатында тоогурук жөнүндө маалыматты милдеттүү түрдө жайгаштыруу, ошондой эле бүтүмдөрдүн жыйынтыктарын мамлекеттик мүлктү башкаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын расмий сайтына милдеттүү жарыялоо жөнүндө талаптарды тактоо. Сунушталган мыйзам долбоору каалалуу төмөнкүлөргө мүмкүндүк берет: менчиктештирүү процесстеринин ачыктыгын жана болжолдуулугун жогорулатууга, мүмкүн болгон коррупциялык жана соттук тобокелдиктерди азайтууга, менчиктештирүү жолжолорунун административдик чыгымдарын жана мөөнөттөрүн кыскартууга, катышуучулардын маалыматка бирдей жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга. Сунушталган өзгөртүүлөр менчиктештирүү чөйрөсүндөгү системалык тобокелдиктерди жоюуга жана Кыргыз Республикасындагы менчиктештирүү институтунун азыркы экономикалык шарттарды эске алуу менен өркүндөтүүгө багытталган.
2: Жыйынтыгында мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Андан тышкары жыйында министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген расмий статистика жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралып кабыл алынды. Кадырлуу радио окуучулар, ошентип жогорку кеңештин бир апта ичиндеги ишмердүүлүгүнө жыйынтык чыгарып, негизги чечимдерди, кызуу талкууларды жана коомчулуктун көңүл чордоонунда турган маселелерди ортого салган парламент жумалыгы соңуна чыкты. Программаны даярдап чыналып барган Гүлжан Каражан оолдум, саламатта калыңыздар.
7: Биринчиде музыка.

0: Улуттук нарк насилин сактаган эл эч качан жоголбойт. Пётр Врангель.
1: Бишкекте саат 10.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров 11 майдан тартып, облус жетекчилери ар бир айыл өкмөттө эл менен жолугушууларды өткөрө баштарын билдирди. Мамлекет башчынын айтымында буга чейин көтөрүлгөн маселелердин 80% жергиликтүү деңгээлде чечиле турган көйгөйлөр болгон. Ошондуктан эми облус жетекчилери, укук коргоо жана башка мекеме өкүлдөрү айылдарды кыдырып, маселелерди жеринде карайт. Жолугушуулар май, июнь айында түз эфирде көрсөтүлүп, октябрь-ноябрда кайра өткөрүлөт. Президент жетекчилерди жоопкерчиликтен качпоого чакырып, көйгөйлөр убагында чечилет билбесе чара көрүлөрүн эскертти. Ошондой эле жарандарды жолугушууларга активдүү катышып, маселелерин тиешелүү документтер менен так айтууга үндөдү. Ноокат районундагы селден улам электр мамычасы кулап, Тескей Кожокелең айылындагы 80 турак үй электр жарыксыз калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облустук башкармалыгынан билдирди. Маалыматта ошондой эле Тоо Моюн Өсөр Жаңарча жолунун 26-27 чакырым аралыгында сел суулары түшүп, жол убактылуу жабылганы айтылат. Учурда кырсыктын кесепетин жоюу иштери жүрүп жатат. Ал эми Оштун Гүлчө шаарында катталган сел кырсыгынын кесепетин жоюуда сатып алынган чакан жүктөгүч натыйжалуу колдонулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдагандай, жаңы техниканын жардамы менен тар көчөлөрдө жана турак жайлардын короолорунда топтолгон сел калдыктары тазаланып, иштердин ылдамдыгы кыйла жогорулаган. Куткаруучулардын иши жеңилдеп, тазалоо иштери мурдагы салыштырмалуу тез жана натыйжалуу жүргүзүлгөн. Белгилей кетсек, 1 майга караган түнү Оштун Алай районунда, Жалал Абаддын Манас шаарында жана Баткен районунда сел жүргөнү кабарланган. Нарын областында Теңиртоо экспорт компаниясы ачылды. Бул тууралуу президенттин аталган областагы өкүлчүлүгүнөн кабарлады. Ишкана кой жүнүн, топоздун тывытын жана башка мал чарбачылыгынан алынган чийки заттарды кабыл алып, экспортко жөнөтүү багытында иштейт. Ишкана кара жүндү 15 сомдон жогору, ак жүндү 40 сомдон жогору, ал эми топоздун тывыты 200 сомдон жогору баада сатып алат. Теңиртоо жергесинде республикалык бюджеттен каржыланып курулушу жүрүп жаткан объектлердин саны 150 жетти. Жалпы каржылоонун суммасы болсо 20 миллиард сомдон ашат. Маселен, ирригация тутумун жакшыртуу үчүн Кочкордо Шамшы, Жумгалда Түгөл сай суу сактагычы курулуп жатат. Жол куруу тармагында тоолуу аймактарга чейин каттамдар жанданууда. Ал эми калк муктаждыгындагы социалдык маанидеги объектлерди куруу акыркы 3 жылдан бери туруктуу ишке ашууда. Теманы кабарчыбыз улантат.
1: Нарынды кыска аралыкта өнүккөн аймакка айлантуу тапшырмасы президент тарабынан коюлуп, министрлер кабинетинин көзөмөлүнө жана аткаруусуна алынган. Нарын шаарында заманбап маданий борбор салынууда. Сметалык баасы 467 миллион сом. Заманбап маданий борбордо балдардын чыгармачыл ийримдеринен тарта китепкана, кинотеатр, музей орун алат. Калктын руханий өнүгүүсүнүн коломтосу болчу бул жай архитектуралык жактан дагы өзгөчө көрктүү болуп өткөрүлөт. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров буларга токтолду.
2: Маданий борбор бул Кыргызстандагы эң биринчи башкача түрдөгү, жаңы түрдөгү курулуп аткан курулуш деп келебиз. Бул жерде китепкана, музей, кинотеатр жана башка маданий ушул тейлөө тармагындагы объектилер жайгашат. Ичинде ушул жалпы эле облустагы болгон бардык маданий иш-чараларды ошол жерде өткөрүүчү бир жаңы заманбап имарат болот деп күтүп атабыз.
1: Дуан борборунда жашоого ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында жергиликтүүлөрдүн дагы бир муктаждыгы чечилүүдө. Учурда эски мончо толук менен буздурулуп, ордуна жаңысы салынууда. Бул жер жөн гана жуунуучу жай эмес, ден соолукту чыңдоо борбору дагы болот. Анткени бассейн, машыгуу залы дагы орун аларын курулуштун мастери Бектур Маматалиев билдирди.
3: Иштин 70% бүтүп калды. İşte эртерээк тапшырып бергенге аракет кылып атабыз. Иш азыр жакшы деңгээлде жүрүп атат.
1: Бул курулуштары Нарын реновация долбоорунун алкагында ишке ашууда. Анда жалпы 6 объект каралган. Маданий борбор менен мончодон тышкары балдар үчүн жабык оюн-зоок борборун куруу, Нарын дарыясынын үстүнө айнек көпүрө салуу, панорамалык дөңгөлөк орнотуу каралган. Жана алардын катарында Нарын автобекетинин имараты былтыр толук реконструкциядан өтүп, учурда калкты тейлеп жатат. Нарында жолдорду оңдоого дагы өзгөчө көңүл бурулууда. Быйыл жалпы 176 километр жол жасалат. Нарында 13 мектеп, 11 балабакча, 4 оорукана, 6 спорт зал жана 1 маданият үйү курулууда. Эң башкы талап сапат. Андыктан ар бир объект курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин көзөмөлүндө. Калкты туруктуу жумуш менен камсыз кылуу үчүн өндүрүш тармагына дагы артыкчылык берилген. Быйыл облуста жаңы 6 ишкана ачылганы турат. Гүлнура Сманбекова, 1 радио.
0: 1 майда Ош шаарындагы Сүйүнбаев көчөсүндө жайгашкан жаңы көпүрө пайдаланууга берилди. Кайырма каналына курулган көпүрөнүн узундугу 12 метр, туурасы 22 метр. Курулуш иштери мындан туура 2 ай мурун башталып, кыска мөөнөттө ийгиликтүү аяктаган. Куугун токтоого, аңдууга карата жаза чегерүү сунушталууда. Мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документке ылайык адамды аңдуу, психикалык басым жасоо укуктарын бузуу сыяктуу аракети үчүн жаза каралат. Алсак 6 айдан 1 жылга чейин абакча 20-50 миң сом айыппул, өспүрүмдөргө жана кош бойлуу аялдарга каршы болсо 1-3 жыл абак же 50-100 миң сом айыппул, 14 жашка чейинкилерге кызмат абалынан пайдаланып же жалданма негизде жасалса 3-5 жылга чейин абак жазасы каралууда. Мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Парламент ошондой эле медицина кызматкерлерине кол салгандарды жоопкерчиликке тартууну карган мыйзам долбоорун сунуштап коомдук талкууга коюлду. Долбоорго ылайык медицина кызматкеринин ишине тоскоолдук кылып жеңил зыян келтиргендерге 2 айдан 1 жылга чейин түзөтүү иштери жана 20-50 миң сом айыппул, орточо же оор зыян келтирсе 50-100 миң сом айыппул же 1-3 жыл абак, өзгөчө оор зыян келтирсе 3 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Мазактоо, сөгүү сыяктуу аракет үчүн 10 миң сом айыппул сунушталат. Мындан тышкары медицина кызматкери жабыркаган учурда камсыздандыруу төлөмүн алуу мүмкүнчүлүгү да каралган. Саясатчы Аликбек Жекшенкулов Израиль президенти Ицхак Герцогтун Кыргызстан тууралуу билдирүүсүн кескин сынга алды. Айтымында Кыргызстан Иран тарабынан санкцияларды айланып өтүү үчүн колдонулушу мүмкүн деген сөздөр негизсиз жана өлкөнүн суверендүү тышкы саясатына кийлигиши болуп саналат. Жекшенкулов Кыргызстан ушул жылы Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылып жатканын белгилеп, чет элдик делегациялардын келиши кадимки эл аралык практика экенин айтты. Ал мындай билдирүүлөр эки өлкө ортосундагы мамилеге зыян келтирип, Израилдин дипломатиясына шек жаратат деп эсептейт. Ошондой эле саясатчы Израилдин аймактагы аракетин жана эл аралык укук нормаларын бузуп жатканын сынга алды. Быйыл Кыргызстанда өтө турган көчмөндөр оюндарында спорттун 43 түрүнөн күч сынашы болот. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев оюндарга даярдык көрүү боюнча кеңешме өткөргөн. Жыйында даярдыктын жүрүшү жана негизги маселелер талкууланып, иш-чара 3 багытта: спорт, маданият жана илим боюнча өтөрү белгиленди. Маданий бөлүгүндө эл аралык фестивалдар, этно шаарча, кол өнөрчүлүк жана улуттук ашкана көрсөтүлөт. Ал эми илимий багытта көчмөндөр цивилизациясына арналган эл аралык конференция уюштурулат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 31 августтан 6 сентябрга чейин өтөт. 1 май эмгек күнүнө карата түрдүү тармактагы кызматкерлер айлана чөйрөнү жашылдандыруу максатында көчөт отургузду. Бул тууралуу кесиптик бирликтер федерациясы билдирди. Акцияга өндүрүш, билим берүү, медицина жана башка тармак өкүлдөрү катышып, жүздөгөн бак тарак тигилди. Демилге жаратылышты коргоо жана жарандык жоопкерчиликти жогорулатууга багытталган. Мындан тышкары кесиптик бирликтер эмгекчилердин укугун коргоо ишин улантып, жарандарга юридикалык жардам көрсөтүп жатканы маалымдалды. Чуңкурчак капчыгайында Кыргызстандын Альпинизм Федерациясы уюштурган Альпиниада өтүп, ага дүйнөнүн 20 өлкөсүнөн 2000ден ашуун адам катышты. Бул жылы катышуучулар 4000 метр бийиктиктеги Альпиниада чокусуна чыкты. Маршруттун узундугу бир багытта 8,5 чакырымды түзүп, көтөрүлүү орто эсеп менен 5 саатка созулган. Альпиниадада Кыргызстанга туристтердин көбөйүшүнө негизинен тоолор себеп болуп жатканы белгиленди. Катышуучулар маршрут жеңил жана кооз болгонун айтып, Кыргызстанда тоо туризми акыркы жылдары жакшы өнүгүп жатканы белгиленди. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, кытай юаны 12 сом 79 тыйын болсо, теңге 18 тыйынды түздү. Кыргызгидромет бүгүн 2 майда көпчүлүк аймакта жамгыр жаай турганын маалымдады. Абанын температурасы Чүйдө 28, Таласта 24 градус жылуу, Ош, Жалабат, Баткенде 26, Ысык Көлдө 22 градус, Нарында 25 градус нөлдөн жогору. Бишкекте бүгүн өткүн өтүп күн күркүрөйт, 26 градуска чейин жылыйт.
4: Мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу, сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон тил саясат уктуруусу ар аптанын 6-чы жана дем алыш күндөрү саат 10:00 10 мүнөт өткөндө 1-ши радиодо.
5: Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун эфир толкунунда тил саясаты уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бул жолу тил илиминин бир бөлүгү катары фразеологизмдин изилдениши жана көркөм сөз каражаты катары мааниси тууралуу эмгектери менен тарыхта калган тилчи окумушту учурунда 10-11 класстын окуучулары үчүн окуу китептери жана фразеологизмдерди изилдөө боюнча бир катар эмгектерин жазуу менен билим берүүгө 51 жылдык өмүрүн арнаган окумушту Райымжан Эгенбердиевдин 2017 жылы жазылып калган кыргыз тил илиминде фразеологизм боюнча изилдөө иштеринин башталыш тарыхы жана өзүнүн фразеологизм жөнүндө түшүнүк берген сабак маегин угасыздар. Фразеологизм грек сөзүнөн алынган туюнтма, түрмөгө айкалыш жана логос сөз илим деген сөздөрүнөн алынган. Тилдеги туруктуу сөз айкаштарын үйрөтөт. Фразеологизм тил илиминин бир бөлүгү, ал өз алдынча лингвистикалык тармак болуп, 1950 жылдары калыптанган. Кыргыз тилиндеги фразеологизмдер аттуу эмгегинде көркөм сөз каражатынын ар тараптуу изилдөөлөрүнө токтолгон филология илимдеринин доктору профессор Райымжан Эгенбердиевдин маегине кулак салалы.
6: Адегенде ошо фразеологизм жөнүндө түшүнүк берип сөз баштасаңыз.
7: Кыргыз тил илиминин изилдөөчүлөрү же мектепте кыргыз тилинен сабак бергендер фразеология жөнүндө дээрлик кайрылган эмес. Бул илим кийинки учурда өнүгүүсүнө өрүш алды. Мисалы үчүн башка тилдерди айталы, орус тил илиминде 1946 жылдан кийин Виноградов деген чоң окумушту ушул фразеология тил илиминин бир саласы катары өнүгүш керек деп демилге көтөрүлгөндөн баштады. Ал эми түрк тилдүү элдерде, анын ичинде биздин кыргыз тил илиминде бул 1954 жылы Жапар Шүкүров жөнүндө бир гана макала чыгып ушул тил илимин тармагын өнүктүрөлү деп койгон боюнча өнүкпөй жатып, кийин 1972 жылы Жусакан Осмонова деген эжебиз кыргыз тилинде идиомалар деп жазып, ошол аркылуу фразеологизмдер элге белгилүү боло баштады. Эми бул эмне деген фразеологизм деген? Өзгөчө тыңкма деп эмне үчүн айтабыз? Мисалы үчүн мына жөнөкөй сөз бар, таш деген сөз бар, боор деген сөз бар. Таш жөнөкөй баягы жерде жаткан катуу зат, боор адамдын организминде. Эми таш боор деп айтып койгондон кийин бул жаңы башкача түскө, башкача боекко ээ болот. Адамды мисалы үчүн таш бор десек, ырайымсыз, кайрымсыз, ушундай бир терс мүнөздөгү адамды билдирет. Мына фразеологизм болуп калды. Башкача айтканда ойду өзгөчө туюндуруп калды. Же болбосо айталы, мына жылдыз, ар бир адамдын жылдызы бар деп. Мисалы үчүн жылдызы жерге түштү дейт. Жылдызы жерге түштү дегенде адамды ушундай бир көңүлү суз болуп, көңүлү кир болуп, бир нерсеге капа болуп, кыжалат болуп отургандагысын айтат, жылдыз жерге түштү деп. Же ошонун мурдагындай жакшылык ай элеси такыр башкача болуп калгандыгын айтат, начар жагынан болуп калгандарды айтат да.
6: Келип чыгышы кандайча пайда болот?
7: Бул фразеологизмдер жөн эле пайда болуп калбайт. Бул негизинен мен ойлойм да, бул тил өнөрүн жакшы билгендер, тилди абдан орундуу пайдала билгендер, чечендер, ошол эле учурда акылмандар ойду өзгөчө бир туюндуруу үчүн, элестүү туюндуруу үчүн мындай бир сөздөрдү айтып пайда болгондугу көрүнөт да. Мисалы үчүн айталы, колтугуна суу бүркүп жүрөт дейт. Бул бирөөнү бирөөгө козутуп, бирөөнү бирөөгө тукуруп, уруштуруу максатында айтылат да, мааниси ошол. Ал эми кантип келип чыкты, ал эмне үчүн айтып калды? Мисалы үчүн адамдын колтугуна бирөө суу бүрксө, бул ойго келбеген орунсуз нерсе болуп атат да. Анын мааниси эми турмуштун өзүнөн алынган экен. Мисалы үчүн мурдагы түрк элдери, анын ичинде көбүнчө өзбектер, түркмөндөр, уйгурлар бөдөнөлөр багып алып уруштуруп кумар оюнуна айланткан же короз уруштурушкан. Ошондо баягы бөдөнө көкүрөгүн эмес, колтугун, канатын өдө көтөрүп туруп муздак суудан бүркүсө ушунчалык чочуйт экен. Канаттуунун колтугу аябай жылуулот да, анан чочуп кетип ошо кармап турган кишини да чокулап, анан кое бергенден эми ай жерде турган уруша турган бөдөнөнү тим эле катуу ачуусу менен барып чокулайт. Мына ошону жүрүп жүрүп адамдар анан кийин ошо жакшы сүйлөгөн чечен кишилер адамдарга карата колдонула баштаган да, колтугуна суу бүрктү деген демек бирөөгө бирөөгө тукур деп. Жолусум айталы от алышпай калды деп калат. От алышпай калганда ынтымага кетип, мамилесине чарлап, бири-бирине дейл каттабай калган адамдарды айтат от алышпай калды деп. А кыргыздардын турмушунда мурда, мисалы үчүн айта турган болсок, жайлоолордо жүрөбү, башка жерлерде көчмөн болуп жүргөндө азыркыдай ширинке женим болгон эмес. Ал убакта отту болсо баягы кечинде жатканда өчүп калбасын оттун коруна күлдүн ичине бир дүмүрдү же болбосом көккө чейин жалындап эмес жөнөкөй чок болуп күйө бере турган бир нерсе ошондой коюп койгондо эрте санайын айрым бир үйдө гана ошол болгон. Анан жүгүрүп келишип баягы балдарды жиберип бир курайга баягы чокун алып барып анан от алып башкалар от жагышкан. Ал эми мамилеси начарлар келгенде баягы чокту салып бербей койгон. Анан ошентип от алышпай калуу деген демек мамилелери бузулгандарды айтат да ушундай болуп. Ар бир ушундай фразеологизмдердин өзүнчө бир келип чыгуу тарыхтары бар. Ал боюнча менин эмгегим бар. Кыргыз тилиндеги фразеологизмдер деген китепте анан кыргыз тилинин фразеологизмдердин семантикалык мааниси дегенде бар.
5: Баардык эле туруктуу сөз айкаштары фразеологизм боло береби?
7: Тил илиминде сөз айкаштарын экиге бөлөт да. Кадимкидей эле сөз айкаштар, эркин сөз айкаш деп коебуз, анан туруктуу сөз айкаш. Туруктуу сөз айкаш дайыма ошо туруктуу болуп калат, качан болсун ошону даяр формасында колдоно коюлчу. Бирок ошолордун баардыгы фразеологизм болбойт. Ошолордун ичинен ойду, элестүү, көркөм, өзүнчө бир өзгөчө боек менен берген ошондой туруктуу айкаштар гана фразеологизм боло алат.
6: Фразеологизмди кантип бөлүп алууга болот да?
7: Эми эгерде мындай акыл токтотуп кыргыз тили боюнча жакшы түшүнүгү барлар үчүн мен мындай деген эрежени келтирип жүрөм. Фразеологизм деп эки же андан көп сөздөрдүн айкашынан туруп лексикалык жактан биригип семантикалык жактан ажырагыс болуп калган туруктуу сөз айкаштарын фразеологизм деп. Муну эмне үчүн мисалы үчүн алып көрөлү. Бир фразеологизмди алып көрсөк, мисалы үчүн колу ачык. Берешен март киши жөнүндө да колу ачык деген. Колу ачык деген эми бул карап көрсөңөр ачылып турган сыйт. А бирок ушул экөөнү ажыратып жиберсең, ордуна башка сөз кошсоң, баягы март берешен деген мааниси жоголот.
6: Көз ачык деп койсоң башка болуп калат.
7: Көз ачык деген бул илгертен келаткан нерсе, бирок азыр фразеологиялык мааниси катары колдонгончулар бар. Бир нерсени алдын ала билип койгон кишилерди айтат. Жөнүндө көзү ачылып тургандарды айтпайт. Ал эми көзү жок дегенде алып баралы да эмне бир нече мааниде колдонулат. Көзү жок деген биринчиден ушул жерде жок кишини буерде көзү жок деп коебуз.
6: Катышкан жок.
7: Айрыкча бир артынан сын айтылып калса өзүнүн көзүнчө айтпайсыңарбы, көзү жок кишини эле жамандай бересиңер деп. Экинчи бир учурда көзү жок дегени деги эле бул дүйнөдөн өтүп кеткен кишини айтат көзү жок. Үчүнчү бир учурда баягы парасаты азыраак бирөөнү бир нерсени таап кел десе деле барып айланып тейленип жүрөрүп таппайт. Бир нерсени ала койсо деле тааный албайт да. Ошондой бир нерселер кишилерди дагы көзү жок деп ар түрдүү мааниде. Бул фразеологизм ошол. Ал эми ошону көзү жок дегенди башка бир сөз менен бирин алмаштырсаң болбойт. Көзү чоң десең маани бузулат. Көзү экөө деген ал такыр башка болуп кетет. Же көзүнүн ордуна оозу мурду дебейсиң да. Ошол жана семантикалык жактан биригип калгандыгы булар ошол экөө биригип турганда гана ошол маанини берет да.
6: Ошол гана сөз айкашында ошол маанини берет. Башкача кылса такыр өзгөрөт.
7: Маани бузулат. Бирок вариант дегендери бар. Фразеологизмдеринде варианты бар да. Ошондой учурларда варианттарда баягы маани сакталат. Бирок башкача бир сөздөр менен келет да.
6: Туруктуу сөз айкаштарынын ичинде мисалы үчүн накыл сөздөр, макал лакаптар, бул фразеологизмдин кандай айырмасы бар?
7: Туура айтасыз, мунун айырмасы чоң. Лакаптар бир белгилүү окуя боюнча же белгилүү бир инсандар жөнүндө кандайдыр бир нерселерге байланыштуу келип чыгып айтылып калат ал.
6: Өзүнүн тарыхы бар.
7: Өзүнчө өзүнүн тарыхы бар. Ал эми макалдар болсо элдин ичинде болгон турмуштук тажрыйбаны чечен адамдар же болбосо бир сөздү өтө орундуу сүйлөгөн адамдар турмуштук тажрыйбаны көп ойду кичинекей кыскартып келип абдан нускалуу, абдан кыска, анан кийин тарбиялык мааниге ээ болгон ошол көп окуяны кичинекей кылып камтып берген көрүнүштөр бул макалдар болот. Анын макалдарды фразеологизмдерге кошпош керек. Фразеологизм өзүнчө, макал өзүнчө. макалдарды мен ошо бир топ китептерде жазып жүрөм, анын ичинде 11-чи класста китепте дагы бар эмеспи? Макалдар бул мындай салыштырып көргөндө өзүнчө ар бир сөз өзүнүн тике маанисинде турат. Кандай ма? Ошол сөздөрдүн мааниси чогулуп келип, андан кийин бир ойду билдирет. Мисалы үчүн айталы, келиниң жакшы болсо, кыз тапканың дейт. Келиниң жаман болсо, улуңду жоготконуң дейт. Бул макал. Бул фразеологизм болбойт. Анткени ар бир сөз өзүнүн маанисинде. Бая келини мисалы үчүн бирөөнүн жакшы чыкса, өзүнүн кызындай болуп, баягы айнене кайнатасы же болсо баланын ата энеси ушунчалык кубаныч менен өз баласындай болуп калат. Жаман чыкса, баягы үйлөнгөн баласын жүр өзүбүзчө жашайбыз тигиндей болду, өзүбүзчө болопчу деп атып, ата энеден ажыратып кетип, катташпай калганга чейин абалга жеткирет. Ошон үчүн ушул макала келип чыккан мына. Турмуштун өзүндө чындык.
6: Фразеологизм менен макал лакаптардын айырмасы жөнүндө дагы бир көңүл буруп коюучу жагдай, эгерде сүйлөө речинде эмес, жазуу текстте колдоно турган болсо, эрежеде кандай колдонулат?
7: Эрежеси тырмакча алып жазган учурда келет, тырмакча алынбай турган учурда келет. Мисалы үчүн эл айткандай деп туруп анан бир макалды берсек, анда тырмакча алып койгон болот. Анан кээде жөнүнө мындай-мындай болгон үчүн ушундай деп кетсе, тартиби жок жаштар жүгөнү жок атка окшош, азыркы учурда мындай албандай болгон жаштар пайда болду десе эч кандай тырмакчанын кереги жок андай учурда. Ал эми фразеологизмдерде кээ бирөөлөр тырмакча алып берип жазып жүрөт. Жок, тырмакча алынбайт да.
6: Фразеологизмдер кайсы учур болбосун тырмакчага алынбай
7: колдонулат. Алынбайт. Анан фразеологизм менен макал лакаптын айырмасын айтып келе атпаймынбы? Анан фразеологизмдер бул бир гана мурдагы эле бар сөздү башкача кылып, өзгөчө тыйындырып, жаңы боек менен берет. Элестүү кылып. Аябай. А макал лакаптар болгон турмушту жөнөкөй. Мен ушундай жыйынтыкка келем. Макал өзүнчө эле бир тоодой ойду томуктай сөзгө кыстарып берген өзүнчө бир микро чыгарма деп ойлойм. А фразеологизмдер болсо, бул телевизде бар эле айтылып эле жүргөн сөздөрдү ошол ой берүүчү ойду көркөмдөп берүүчү тилдеги көркөм бояк бул. Ошондой айырмачылыгы бар.
6: Муну колдонуу жөнүндө ушуга маани берсек да, мисалы үчүн жазуучуларыбыз бар. Көркөм чыгармада колдонот. Мамлекеттик кызматкерлерибиз бар, кайсы бир элдин астында чыгып сүйлөгөн учурда, кайсы бир маанилүү маселени козгоп сүйлөгөн учурда, кайсы бир ойду туюнтууда. Мындан тышкары журналисттер бар, мына бүгүн массалык маалымат каражаттарында жазуу түрүндө дагы, анан сүйлөөчү, телерадио журналисттер. Мына ушуларга багыттап айтсак да, мындай кызыктуу болуш үчүн айталы, массалык маалымат каражаттарында, маалыматты туюнтууда, маалыматты жеткирүүдө ушул фразеологизмдердин мааниси, аны азыр кандай колдонот, сиз угуп көрүп жүргөндөй, анан кандай колдонуш керек, ушуга маани берсеңиз.
7: Эми бул абдан кеңири чоң маселе экен. Бул фразеологизм өзү элдин оозунда илгерки замандан бери келаткан нерселер булар. Тилдик көркөм каражат. Бирок ошону атайын бөлүп изилдеген иш кийинчерээк гана пайда болду. Ал эми муну көркөм чыгармаларда ким, кайсыл автор канчалык кеңири колдонсо, ошончолук окумдуу, ошончолук элге жеткиликтүү болот. Фразеологизмдерди көркөм чыгармаларда колдонуу бул 30-жылдарда Касымалы Жантөшев тарабынан абдан кеңири колдонулган экен. Бирок ал убакта тил илиминде мындай маселе, фразеология же фразеологизмдер деген изилдөө, иликтөөлөр, жыйынтыктар жок эле. Абдан ушунчалык түшүнүктүү айтылуучу ойлор ушундай бир элестүү болуп берилген да. Андан кийинки учурларда мисалы үчүн мына Төлөгөн Касымбектин чыгармаларында көп колдонулуп жүрөт. Кээде окурмандар үчүн, окуучулар үчүн жакшы түшүнүксүз болуп калат. Ошол фразеологизмдердин арасына сөз кошуп бергендери абдан көп. Кээде баягы синонимдерди катары келип жөнөкөй сөздү ошол эле фразеологизмге синоним болуп турган, маанилеш болуп тургандарды катары келтирип жүрөт.
6: Мисалы үчүн кандай учурда айтасыз?
7: Мисалы үчүн айталы, бирөөнүн ич тартыгын айтса, мунун ичине тары байланбайт деп калат. Анан ошонун жөнүнө тары байланбайт эмес, анын абдан да күчөтүшүн ичине кара тары байланбайт деп калат. А кээ бирөө ошонун ичине жарты тары дагы айланбайт деп улам кошуп атат да.
6: Өзү кандай болуш керек?
7: Ичине кара тары байланбайт дегени көп колдонулуп жүрөт. Ичине тары байланбайт деген илгертен бери келаткан түрү да. Ошонун жөн эле ич тар кишилерге карата ошону айтса, жөн эле ич тар деп коебуздан жанагыларды да кошуп айтса абдан жакшы болот.
6: Жеткиликтүү болот. Бөтөн тилдеги маанини которуп берүүдө фразеологизмди колдонуунун жөнү кандай болуш керек?
7: Фразеологизмдерди которуу жөнүндөгү илимийлик төлөргө кийинки турда пайда болду. Мисалы үчүн, фразеологизмдерди которууда 2-3 түрдүү ыкма бар. Биринчисин эквиваленттик деп коет, же болсо мааниси жагынан дал келген фразеологизмдерди. Мисалы үчүн, бир болбогон иште кыргыздар төөнүн куйругу жерге жеткенде болот деп коет. А бул орусчада когда рак свистнет в горах деп коет. Рак деген жаныбар жана булуң-булуңдарда суунун ичинде жүрөт, тоого чыкпайт ал суда. Демек, ошондой айтат, эч качан ал аяка чыкпайт деп.
6: Мааниси
7: дал келет да.
6: Ошондой которуш керек.
7: Ошондой которуш керек. Анан эми экинчи бир котормолор чыкты. Муну кийинки учурда калькалап которуу деп атай баштады.
6: Сөзмө-сөз которгондо.
7: Мисалы үчүн айталы да мына. Орустар да фразеологизм бар да. Американы ачпа деп кыргыздар айтып калды. Орустар не открывай Америка деп калат. Мына сенен башкалар ачпай койгон эмеспи деген сөз да. Же болбосо айтат, биздин көчөдө да майрам болот деген кыргыздар айтып калды. Ал орустан келген чынында. Нашей улице будет праздник дегенде сөзмө сөз которулуп келгенде ушундай бир эки элге тең бирдей болуп кеткендери бар. Же болбосо
6: орундуу эле, туура эле колдонду.
7: Орундуу эле. А бирок кээде орунсуз которуп алгандар да бар да. Анда баягы маани, баягы элестүүлүк, баягы образдуулук сөздөгү дээрлик жок болуп калат да. Ошон үчүн котормодо ошо эквиваленттик же болбосо мааниси боюнча которуу болсо абдан орундуу болот. Константин Кузьмич Ведяхиндин ушундай элеси көз алдыма келе калып ошонун сөзү кадимкидей кулагымда кайталанат да. Ошол киши айтчу, силер кыргыз тилин жарды деп жүрөсүңөр. Мен орусмун, бирок кыргыз тилинде айтылган ойлорду ошо кыргызча айтылган ойлорду мен орусча которо албай жүрөм. Кыргыздын тилинин байлыгынан орус тилин эле бай деп кыргыз тилин жарды дебегиле, анда жаңылышасыңар деп калчу да, бир топ мисалдарды келтирип калчу эми аларды айтпай.
6: Айта бериңиз агай, аябай кызык болот эле.
7: Мисалы үчүн мына биздин аксакалдар жөнүндө деп айтчу да, сакалдары бапырап, өзү багжаңдап, шакардай кайнап келе жатат десе, орусча которсоң такыр ошол маани чыкпайт дечү. Ошол багжаңдаган кишинин ушундай ак көңүл экендигин, сакалы бар паңдап келаткан киши ак көңүлдүүлүгү сөзүнөн эле билинип келаткандыгы, анын жанында дагы бир кичинерээк чокча сакал бою кичине киши келесе, анын бүкчүң деп аны ээрчип алып турсе, бүкчүң деп дегенди мен которо албайм дечү да.
6: Юдахин ошентип.
7: Юдахин агай айтчу ошентип. Аны ал кишиден сабак алып, аздыр көптүр бир киши деп калдык да, ошолор эсимде да.
6: Демек орус тилинин да, кыргыз тилинин да байлыгын бүтүндөй жан дүйнөсүндө канына сиңирген адам ошентип айтып атса, биз демек иштешибиз гана керек экен да. Биз ошо сиз айтып аткан китепти, жогоруда айтып өткөн китептерди издеп, каякта экен деп, ошону окуп, ошону элге беришибиз керек экен. Башка сөз калбайт экен.
7: Элге жеткирсем деген ой менен аракет кылып иштеп көрдүм. Мисалы үчүн мына Зыкым деген кишини айтар колунан эшикке чыкпаган битин сыгып канын жалаган деп. Мына ошондой нерселерди орунду колдоно билгендерди үйрөнүш керек жана.
6: Агай, биттин ичегесине кан куйган деген кандай?
7: Чыйрак маанин айтат да анын. Ошо ошондордун баардыгын орунду колдоно билип, анан тилдин башка бирдиктеринен айырмалай билиш керек.
6: Фразеологизмди түшүнгөн киши болот, айтып койсоң аны түшүнбөй калгандар канча агай?
7: Китептерди окутуш керек, көркөм адабияттарды окутуш керек. Ошондо биз билим да беребиз, алардын руханий дүйнөсүн да байытабыз көркөм адабият аркылуу. Ушул маселеге көңүл бөлсөңөр жакшы болот эле деп баарын айтып жүрөм.
5: Бүгүн тил саясат уктуруусунан фразеологизмдин илимдин бир бөлүгү катары изилдениши тууралуу филология илимдеринин доктору профессор Райымжан Эгенбердиевдин 2017 жылы жазылып калган маегин уктуңуздар. Программаны даярдап алып барган Зинакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.

Кыргыз жараны, асыл кыргыз жерин, атпай кыргыз элин барктаган, чек арасын карегиндей сактаган, өлкө сырын өмүрүндө сатпаган, бири бирин сыйлап, биримдикке ыктаган, заманга бап, учурга шай жаркын жаран, уңгу жол, өлкөсүн сүйгөн, өрнөктүү жарандардын жолу.

0: Студиябызда кесиптик билим берүү тармагында маанилүү иштерди алып барып жаткан кадырлуу коногубуз бар. Кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы Айнура Кусейновна. Саламатсызбы, кош келиңиз.
1: Саламатсызбы.
0: Жакында эле WorldSkills Кыргызстан 2026 3-чү улуттук чемпионаты ийгиликтүү аякталды. Чемпионат 3 компетенция боюнча өтүп, мыкты деп табылган катышуучулар 2026 жылдын 22 сентябрынан 27 сентябрына чейин Кытай Эл Республикасынын Шанхай шаарында өтө турган WorldSkills эл аралык 40-чы чемпионатына жолдом алышат. Бүгүн биз ушул жетишкендиктер, жаш адистердин мүмкүнчүлүктөрү жана кесиптик билим берүүнүн келечеги тууралуу баарлашмакчыбыз. Алды менен Айнура Сүйүндүковна, кош келипсиз студиябызга. Ушул кесиптик билим берүү тармагы учурдагы абалы тууралуу айтып берсеңиз.
1: Саламатсыздарбы? Айтып кеткендей эле, жакынкы күндөрү ушу WorldSkills Кыргызстан чемпионатынын улуттук этабын аяктап алдык. Бул чемпионатка Кыргызстан 2021 жылы кошулган. Бул биз үчүн абдан маанилүү жана сыймыктана турган иш-чара. Себеби дегенде бул чемпионатка дүйнө жүзү боюнча 85 өлкөдөн ашык өлкө катышат. Анын арасында Кыргызстан. Кыргызстан 3 жылдан бери катышканы менен абдан жакшы жыйынтыктарга акырындан жетип атабыз деп мен айта алам. Себеби дегенде бул чемпионаттын эң негизги максаты бул жаш адистердин практикалык көндүмдөрүн өнүктүрүү жана ушу мыкты адистерге сапаттуу билим берүүгө, адистерди даярдоого жакшы мүмкүнчүлүк берилет. Себеби дегенде бул чемпионатта эл аралык стандарттарды, окутуу стандарттарын пайдаланып ушул билим сапатын өнүктүрүүгө жакшы мүмкүнчүлүк берилген. Андан тышкары бул биздин устаттарга дагы жакшы аянтча болуп берет. Себеби дегенде бул эл аралык стандарттарды үйрөнүү, аларды ушу окуу процессинде жана практика жүзүндө ишке ашырууга, өздөштүрүүгө, бири бири менен тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн чоң аянтча болуп эсептелет. Бул жөн гана мелдеш эмес, жөн гана чемпионатка катышуу бул бир максат, а эң негизги максат ушу жаңы ыкмаларды күнүмдүк практикада, күнүмдүк сабактарда колдонуп, мыкты адистерди даярдоо болуп саналат. 3 жылдан бери чемпионатка катышып келатат. Бул жакта аймактагы лицейлердин окуучулары катышат. Жалпы эле бул чемпионаттын талабы боюнча 16 жаштан 22 жашка чейинки жаш студенттер, колледждин студенттери, лицейлердин студенттери катыша алат. Бул чемпионатта дагы тапшырмалары ушу эл аралык чемпионатта өтө турган стандарттан 70-80 пайызы менен колдонулуп, ушул тапшырмаларды аткарылат. Бул чемпионат жалпысынан 3 этаптан турат. Биринчи лицей өздөрүнүн окуучуларынын арасында белдештерди өткөрүп тандашат. Лицейден жеңүүчү болгон окуучулар регионалдык этапка катышат. Бул лицейлер республика боюнча лицейлер арасында жүргүзүлөт. Ал эми биринчи, экинчи, үчүнчү орун алган окуучулар алар улуттук этапка катышат. Азыркы учурда чемпионат 3 компетенция боюнча өткөрүлүп жатат. Бул мода технологиясы, аш спортчу жана ширетүүчү. Быйыл жаңы дагы бир компетенция кошулду. Бул графикалык дизайн боюнча. Эми алдыда пландар көп. Бул компетенцияны этап-этабы менен көбөйтүү. Анткени дегенде азыркы эмгек рыногуна ылайыктуу мезгил бир жерде турбайт, албетте. Өнүгүү болуп атат. Жаңы адистер, адистик боюнча окутуулар ачылып атат. Бул биринчи багыт, бул IT технология бойынша.

0: андан кийин туризм, мына Кыргызстанда туризм тармагы абдан жакшы өнүгүп жатат. Албетте ал жака дагы кесипкөй адистерди даярдоо бул көп максаттардын бири болуп саналат. Ошондой эле темир жол боюнча адистерди даярдоо, сантехника, унаа технологиясы боюнча жана башка технологиялар боюнча бул чемпионат катыштырууга адистердин саны, компетенциянын санын көбөйтүү маселе азыр маселенин алдында иштеп отурабыз.
1: Жакшы, анда ушул Кыргызстанда жумушчу кесиптерге болгон кызыгуу кандай деп эсептейсиз?
0: Эми статистика боюнча ушул жумушчу кесипке жылдан жылга көбөйдү. Себеби дегенде мына кесиптик лицейлерде кыска мөөнөттө бир жумушчу адистикке ээ болууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мисалы, мектеп окуучулары 9 классты аяктагандан кийин ушул жумушчу адистердикти тандап, лицейлерди тандап ошол жака тапшырышат. Бул тапшыруу дагы санариптештирилген. Бул онлайн тапшырышат, өздөрү тандайт, анан кийин ушул мурдагыдай тааныш аркылуу же болбосо кандайдыр бир башка жолдор менен тапшырбайт. Онлайн эле регистрация болуп, онлайн эле тапшырышат дагы. Анан 2 жылдык окутуу жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 150 ашык адистикке даярдайт. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 93 кесиптик лицейлер бар. Ошол жакта 150 ашык адистиктерди даярдашат. Андан тышкары жаштарга дагы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ал жакта кыска мөөнөттүү курстар бар. 3 айлыктар бар, 10 айлыктар бар. Демек жаштарга ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Албетте, айтып кеткендей эле Кыргызстанда азыр курулуш тармагы, туризм тармагы жана башка тармактар абдан жакшы өнүгүүдө. Ар бир тармакта кесиптер, адистер керек. Анан кийин өзүбүздүн адистерди жакшы даярдап ушул тармактарга иш алып барып, өзүбүздүн экономиканы өнүктүрүүгө, өзүбүздүн мамлекеттик өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп, салым кошулат.
1: Анан бизде эми баягы элде ушундай ойлоруна сиңип калган деп да айтсак болот да, кесиптик лицей мурда ата энелердин көзү менен, негедир же болбосо окуучулардын, жаштардын көзү менен мындай экинчи сорттогудай карашчу да. Азыр сиз айткандай мындай жылдан жылга өзгөрүп атат, жакшы болуп атат деп айттыңыз да, анан азыр ошол ата энелер, мисалы ата энелердин ойлору кандай болуп калды деп, акыркы жылдары алар балдарын алып келгенде кандай мамиле кылышат, мугалимдерге же болбосо ушул кесиптик лицейге көз карашы кандай деп ойлойсуз?
0: Тилекке каршы эми ушундай бир ой калыптанып калган экен. 9 класста мектепти начар окуган балдар ушул кесиптик лицейлерге барып окуйт деген. Бирок бул абдан туура эмес. Себеби дегенде мына азыр карасак, лицейлерде жакшы окуган окуучулар деле окуп атат, мыкты окуган балдар деле лицейлерге тапшырып атат. Бул деген жакшы көрсөткүч да. Бул жанагы ойго карама каршы келген көрсөткүч, бул факт. Ошондуктан мындан алыс болушубуз керек. Себеби дегенде ошол эле начар окуган бала, ар бир балада өзүнүн жөндөмү болот. Аны балага жөн гана туура багыт бериш керек, жөндөмүн ачыш керек. Ата эне дагы, мектептеги мугалимдер дагы, анан ушул жөндөмүнө жараша жөндөмүн өнүктүрүүгө, андан ары дагы өстүрүүгө мүмкүнчүлүк шарт түзүп бериш керек да. Ошондуктан ошол эле начар окуган бала дегени менен лицейге келгенде андан жакшы адис болуп чыгып атпайбы? туралы. Вот ошондуктан ал ой пикирден алыс болуш керек. Жылдан жылга албетте эми көйгөй жок деп айта албайбыз. Көйгөйлөр бар. Кесиптик билим берүү системасын трансформациялоо боюнча азыр жетекчилик тарабынан тапшырма берилген. Бул эмнени билдирет? Бул жаңылануу. Кесиптик лицейин системасынын мазмуну, методикалары, окуу китептеринин мазмундары толугу менен жаңырып, ушул жаңы заманбап талаптарына ылайык информация маалымат технологияларын пайдалануу аркылуу, жаңы методикаларды пайдалануу, эл аралык тажрыйбаларды изилдеп, таанышып, аларды апробация кылып, өзүбүзгө ылайыктуу методикаларды колдонуу болуп саналат да. Ушул багытта азыр пландар бар. Себеби дегенде бул дагы 12 жылдыктын алкагында билесиздер. Алтын казык программасы киргизилип 12 жылды кирген. Ал ошо 12 жылдыктын бирден бир максаты дагы ушу кесиптик билим берүү тармагында өнүктүрүү болуп саналат. Себеби дегенде мектептерде 8-9 класстарда предпрофильное обучение деп коебуз, предпрофильное. Ошол класстарда окуучулар өзүнүн жөндөмүнө жараша, ошол эле 8-9 класстарда, даже 7 класстарда уже кайсы кесипке ээ болом, кайсы багытта окуйм дегенди уже пландап, максаттап, анан ошолго жараша андан ары 10-11-12 класста толугу менен профилдик обучение болот. Ал жакта уже окуучу тандаган кесипке байланыштуу предметтерди тереңдетип окуп, анан лицейлердин базасында, кесиптик лицейлердин базасында же болбосо кесиптик лицейдин базасында жана республика боюнча бизде 53 инновациялык мектептер бар. Ошонун базасында кесиптик билим алуу боюнча дагы шарт түзүлүп, ошо жакын жайгашкан мектептерди камтып, пилоттук түрдө азыр баштайбыз. Анан ошого жараша 12 классты бүткөндөн кийин окуучу бир гана аттестат албастан дагы кошумча бир жумушчу аттестат боюнча сертификат алууга мүмкүнчүлүк болот.
1: Бүгүнкү уктуруубузда жаштардын келечегин аныктоодо чоң роль ойногон билим берүү тармагы кесиптик лицейлер тууралуу кеңири сөз кылып жатабыз. Кесиптик лицей деген эмне? Бул окуучуларга жалпы орто билим менен катар белгилүү бир кесипти үйрөткөн окуу жай. Көпчүлүк учурда окуучулар 9 класстан кийин же 11 классты аяктагандан соң бул окуу жайларга тапшыра алышат. Бул жерде алар убакытты текке кетирбей, дароо эле эмгек рыногуна керектүү адистикти өздөштүрүп чыгышат. Азыркы заманда кесип тандоо өтө маанилүү маселе. Айрым жаштар университетке тапшырууну тандаса, башкалары тез арада кесип үйрөнүп, ишке орношууну каалашат. Дал ушундай учурда кесиптик лицейлер эң туура багыт болуп бере алат. Кесиптик лицейде кандай адистиктер бар? Бүгүнкү күндө бул окуу жайларда ондогон багыттар сунушталат. Мисалы, курулуш тармагында ширетүүчү, таш коюучу, жыгач уста, тейлөө тармагында ашпозчу, кондитер, чач тарач, техникалык багытта автоунаа оңдоочу, электромонтёр, компьютер оператору сыяктуу кесиптер бар. Бул кесиптердин бардыгы турмушта абдан керек жана дайыма суроо талапка ээ. Кесиптик лицейлердин негизги артыкчылыктарынын бири бул практикага өзгөчө көңүл бурулушу. Окуучулар теориялык билимди гана албастан, ошол эле учурда атайын устаканаларда, лабораторияларда жана ишканаларда практика өтүшөт. Мындай ыкма окуучуларга өз кесибин терең түшүнүүгө жана реалдуу иш шарттарына көнүүгө жардам берет. Мындан тышкары көптөгөн лицейлер жергиликтүү ишканалар менен кызматташат. Бул деген окуучулар практикадан өтүп жаткан учурда эле болочок иш берүүчүлөр менен таанышып, окууну бүткөндөн кийин ошол жерде иштеп калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот дегенди билдирет. Азыркы эмгек рыногунда кандай кырдаал түзүлүп жатат? Акыркы жылдары жогорку билимдүү адистер көбөйүп, бирок практикалык көндүмдөрү бар жумушчулар кесипсиз болуп жаткандыгы байкалууда. Ошондуктан ширетүүчү, электрик, усталар, айдоочулук сыяктуу кесип ээлери абдан баалануууда. Айрым учурларда алардын кирешеси да жогорку билимдүү адистерден кем калбайт.
2: кесиптик лицейде окуунун дагы бир артыкчылыгы бул кыска мөөнөттө жыйынтыкка жетүү. Адатта окуу мөөнөтү 1 жылдан 3 жылга чейин созулат. Бул убакыт аралыгында окуучулар кесипти нөлдөн баштап үйрөнүп, аны практикада колдонууга жетишет. Ошондой эле социалдык колдоо маселеси да көңүл сыртында калбайт. Көпчүлүк кесиптик лицейлерде студенттерге стипендия берилет. Айрымдарында жатакана менен камсыз кылынат. Бул айыл жергесинен келген жаштар үчүн өзгөчө маанилүү. Кээ бир адамдар кесиптик билимди жогорку билимге караганда төмөн деп эсептешет, бирок бул туура эмес. Ар бир кесиптин өз орду жана мааниси бар. Коомдун өнүгүшү үчүн инженер да, мугалим да, ошондой эле уста да керек. Эң башкысы өз ишиңди мыкты билүү жана жоопкерчилик менен аткаруу. Мындан тышкары кесиптик лицей бүтүрүүчүлөрү үчүн билим жолдору жабык эмес. Алар кааласа кийин жогорку окуу жайларына тапшырып, өз билим деңгээлин дагы да жогорулата алышат. Башкача айтканда, кесиптик лицей бул акыркы чек ара эмес. Тескерисинче жаңы мүмкүнчүлүктөргө ачылган эшик. Урматтуу ата-энелер, балдарыңыздардын келечеги үчүн туура багыт тандоо сиздер үчүн да чоң жоопкерчилик. Баланын кызыгуусун, жөндөмүн эске алуу менен аны туура жолго багыттоо абдан маанилүү. Эгер бала колу менен иштөөгө шыктуу болсо же техникалык нерселерге кызыкса, кесиптик лицей эң ылайыктуу тандоо болушу мүмкүн. Урматтуу жаштар, кесип тандоодо коомдогу пикирге эмес, өзүңөрдүн каалооңуздарга жана мүмкүнчүлүгүңүздөргө көңүл буруңуздар. Ар бир эмгек ардактуу. Эгер сиз өз ишиңизди сүйсөңүз, анда сөзсүз ийгиликке жетесиз. Жыйынтыктап айтканда, кесиптик лицейлер бул сапаттуу билимдин, практикалык тажрыйбанын жана туруктуу келечектин булагы. Алар жаштарды турмушка даярдап, өз алдынча жашоого кадам таштоого жардам берет. Бүгүнкү студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын Агартуу Министрлигинин башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы Кусейнова Айнура Сүйүндүковна. Уктуруубузду улантабыз.
1: Жакшы өзгөрүүлөр бар экен, ушул 12 жылдык деп айтып калдыңыз. Ошол боюнча сиздер адистерди, Кыргызстандагы адистерди кандай кылып тажрыйбаларын, же болбосо өзүнүн жеке сапаттарынбы, же окууга болгон методикалардыбы, кимдерден тажрыйба алмашып, же болбосо кандай окуткан жатасыздар?
0: Бул боюнча азыр чоң иш жүрүп жатат. Биз азыр бардык тажрыйбаларды, ошол эле ичинде эл аралык тажрыйбаларды дагы мындай тажрыйбалар менен таанышып жатабыз. Аны копировать эткен мүмкүн эмес. Сөзсүз түрдө бир жакшы методикасын алып, бизге ылайыкташтырып, анан кийин ошо багытта методикалардын бардык мазмун жагы өзгөрүлөт да. Азыр эми конкретно бир өлкөнү алып, же болбосо конкретно бир методиканы мен айтууга азыр эрте, ошондуктан бул процесс азыр жүрүп жатат.
1: Жүрүп жатат, э. Жакында эле World Skills Кыргызстан 2026 деп чемпионат болуп өттү. Ушул иш-чара мурдагы жылкыдан ушул быйылкы жылкы кандай өзгөчөлүктөр менен айырмаланды?
0: Бул жылдан жылга өзгөрүү бар, өнүгүү бар. Биринчи жылы абдан оор болгон, бул жаңы нерсе болгон мугалимдер үчүн дагы, окуучулар үчүн дагы. Бирок мында катышуучулар дагы, эксперттер дагы баса белгилеп атат, жылдан жылга бул жакшы жагына өзгөрүү болуп аткандыгы. Биринчиден бул катышуучулардын саны, бул чемпионатка катышууга кызыккандардын саны көбөйүүдө. Экинчиден компетенцияларды этап-этабы менен көбөйтүү. Башында ашпочу, ширетүүчү жана мода технологиясы 3 жыл мурдагы ошол кездеги мындай абдан маанилүү анан эмгек рыногуна байланыштуу болуп тандалган. Эми бул учурдагы ошо туризм жагына, IT технология, графический дизайн боюнча деген жана айтып кеттим, ошо жаңы компетенциялар киргени. Биринчи этапта бул компетенцияны 10 көбөйтүү деген планы бар. анан устаттарга дагы бул абдан жакшы методиканы жылдан жылга жакшы өздөштүрүп ошо өзүнүн ишинде да колдонуп жатышат. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Анан кадимкидей былтыркы катышкан окуучуларга караганда ошол эле окуучулар быйылкы жылы абдан жакшы результаттарды көрсөтүп атышат. Анан бул устаттар үчүн дагы булар атайын окуудан өткөрүлөт. Министрлик WorldSkills Кыргызстан менен тыгыз байланышып биргеликте ушул чемпионатты ийгиликтүү өтүп келе жатат, өткөрүп жатабыз. WorldSkills Кыргызстан фондунун фонду менен биргеликте алар дагы ушул каржылоо маселеси фонд тарабынан дагы жүргүзүлөт, спонсорлор тарабынан дагы. Анан быйыл биз министрлик тарабынан ушул улуттук чемпионатта биринчи күнү устаттар арасында чемпионат өткөрүлдү. Ошо жеңүүчүлөр жана көз каранды эксперттер чемпионатты өткөрүү жана жыйынтыктоо үчүн тандалды. Министрлик тарабынан дагы устаттарды колдоо максатында көлгө эс алууга биринчи, экинчи, үчүнчү орун алган устаттарга биз путевка бердик. Мындан ары дагы ушул чемпионаттын өнүктүрү биздин устаттарды, окуучуларды колдоо, мотивациялоо багытында да министрлик фонд менен биргеликте ишти улантат. Айта кетсек, министрлик тарабынан маалымат болгондой эле азыр мугалимдерди сыйлоо тартиби дагы санариптештирилбеди. Ошо санариптештирилүүнүн индикаторунун бири болуп чемпионат дагы киргизилди. Демек бул чемпионатта окуучулары улуттук чемпионатта же болбосо эл аралык чемпионатта байгелүү орундарга алгандагы ушу сыйлык берүүдөгү бир критерий болуп эсептелет. Бу дагы мугалимдерге болгон мотивация болуп эсептелет деп ойлойм.
1: Ушул аймактардан келген талапкерлер үчүн шарттар бирдей болдубу? Канча областтан келди, канча мектеп катышты, лицей катышты, ушул тууралуу айтып
0: берсеңиз? Албетте, бардык катышуучулар үчүн бирдей шарттар түзүлөт, бирдей тапшырмалар берилет. Бул эң негизги талап, анткени дегенде жеңүүчүлөрдү аныкташ үчүн бардыгына бирдей шарт түзүлүш керек. Жылдан жылга бул чемпионатка катышуучулардын саны көбөйүп атат деп айтып кеттим. Быйыл дагы бардык аймактагы лицейлер камтылган. Бардыгы. Эмки жылы дагы, кийинки жылдары дагы бул санариптештирилип, азыр эгерде лицейлер өздөрү тандап окуучуларды катыштырып атпайбы, эмки жылдан баштап бул онлайн регистрация болот. Демек каалоочулар 16 жаштан 22 жаштагы кесиптик лицейлердин жана колледждердин окуучулары өздөрү онлайн каттоодон өтүп чемпионатка катышуу үчүн анан жана этаптары менен өткөрүлөт. Азыр улуттук чемпионатта 3 компетенция боюнча 9 жеңүүчү аныкталды. Алардын арасында жакынкы арада дагы мелдеш болот. Анан кайсы компетенциядан биринчи орун алган, 3 компетенциядан биринчи орун алган 3 катышуучу ошо сентябрда Шанхайда өтүлүүчү эл аралык чемпионатка катышат.
1: Баалуу критерийлери кандай болду? Калыстар курамы кимдер түзүлдү да?
0: Калыстар тобу устаттар, лицейлерде иштеген устаттар, алар ошо WorldSkills Кыргызстан фонду тарабынан өткөрүлгөн окутуулардан атайын өтүшкөн, даярдык көрүшкөн. Бул методикаларын дагы, тапшырмаларын дагы, баалуу критерийлерин дагы, баалуу системасын дагы алар үйрөнүшкөн. Жана айтып кеткендей эле ошо улуттук чемпионатта биринчи күнү ошол устаттардын арасында чемпионат жүргүзүлүп, алардын жеңүүчүлөрү эксперт катары тандалышкан. Андан тышкары фонд тарабынан дагы көз карандысыз эксперттер болот. Ал дагы биздин өнөктөштөр жанагы бир өндүрүштүк предприятиялар болсо ошол жактан дагы адистер камтылган. Албетте, эгер ал устат окуучу даярдап, ал окуучусу ошо чемпионатка даярдалып атса, ал эксперт катары баалай турган комиссияга кире албайт. анткени бул жакта кызыкчылык болуп калат да. Ошондуктан ал жагында карап абдан кылдаттык менен тандалат. Баалуу системасы болсо алар жашыруун, анонимный. Мисалы дегенде, мисалы жыйынтыгын чыгарып бааларда ошол комиссия кимдин ишин текшерип атканын билбейт. Ал жакта атайын коддор бар. Андан кийин ар бир компетенция боюнча ар бир тапшырмаларды баалагандан кийин системага киргизилет дагы система өзү жеңүүчүлөрдү аныктап чыгат.
1: Ушул жеңүүчүлөрдү World Skills эл аралык 48 чемпионаты сыяктуу чоң деңгээлдеги мелдештикке даярдоо кандай жүрөт?
0: Тандалган окуучулар алар устаттар менен биргеликте атайын даярдыктан өтүшөт. Атайын ошо эл аралык стандарт менен мындай эл аралык чемпионатка барганда биздин устаттар үчүн жана окуучулар үчүн жаңылык болбошу керек. Ошондуктан региональный этап, улуттук этаптын баарында ошо дүйнөлүк чемпионатта өткөрүлө турган стандарттардын негизинде, ошолордун тапшырмаларынын негизинде гана өткөрүлөт. Анан эми тандалган окуучулар арасында дагы ошол эл аралык чемпионатындагы тапшырмалардын негизинде даярдыктарды көрүшөт, окутуулар жүргүзүлөт. Бул жакта теорияга гана эмес, практикага көбүрөөк басым жасалат.
1: Демек, бул жерде биздин жеңүүчүлөрүбүз ошол чет жактагы келген жеңүүчүлөр менен тең ата сүйлөшкөнгө болгонго тең ата алар менен баягы жарышып алар менен анда биздин бул жердеги ар бир катышуучубуз эч кандай бир башында айтып өтүлгөндөй мындай сүйлөшүүлөр же болбосо бир таанышы бар экенин делбестен чыныгы биздин адистерибизди чыныгы жеңүүчүлөрдү тандайт турбайбы э?
0: Бул жерде эч кандай тааныш же болбосо бир башка факторлор болбошу керек. Бул жакта бул окуучулардын эмгеги, устаттардын эмгеги, алар канча ай даярданышат буларгачы, анан кийин дүйнөлүк чемпионатка барганда биз мындай артта калбашыбыз керек да. Татыктуулар жеңип, татыктуулар катышыш керек. Биз эми сыймыктанып менен айтабыз, мына 3 жыл болгону Кыргызстан 3 жылдан бери катышканы менен былтыр мисалы Казакстанда өткөн чемпионатка, эл аралык чемпионатка биздин окуучулар катышып байгелүү орундарга ээ болгон. Ошол эле ашпузчу, ошол эле ширетүүчү, ошол эле мода технологиялар боюнча байгелүү ээлерге байгелүү орундарга ээ болуп келген. Графикалык дизайн, бул айтып кеткендей эле баардык региондор камтылды да. Ошол Казакстанда байгелүү орун алган мисалы 2-нчи лицей Ысык Көлдөгү, Бишкектеги, Таластагы окуучулар байгелүү орундарга ээ болушкан. Демек бул эмнени билдирет? Демек бул ачык айкын, татыктуулар жеңет, татыктуулар катышат и дүйнөлүк аренада уже өзүн көрсөтүшөт. Анан эми этап этабы менен даярдыктарды көрсөк, окуу процессине бул методикаларды колдонсок, практика жагын биз көбөйтсөк, анан кийин эми World Skills чемпионатында дагы жакшы байгелүү орундарга ээ болот деп ишенебиз. Рахмат, албетте мен биринчи кезекте жаштарга кайрылат элем. Өзүңөргө ишенгиле. Ар бир адамдын өзүнүн жөндөмү болот. Ошол жөндөмүн өнүктүрүш керек. Андан патриот болуш керек. Ошол жакшы кесипке ээ болуш керек. Анан албетте жалпы эле ошо жаш муун бул биздин келечегибиз. Анан Кыргызстандын келечегин өнүктүрүү үчүн бакыбат жашоону камсыздаш үчүн салым кошуп патриот болгула деп айтып кетет элем. Анан албетте ата энелерге кайрылат элем. Ата энелер ушу балдардын билим алуусуна, кесип алуусуна болгон мүмкүнчүлүктөрүн, шарттарын түзүп ушу мектептер менен лицейлер менен тыгыз байланышта болуп биргеликте мыкты билим, мыкты тарбия берип мыкты жаштарды өстүрүүгө баарыбыз салым кошолу.
1: Рахмат. Урматтуу угармандар, бүгүнкү билим жолу программасы соңуна чыкты. Студиябыздын коногу кесиптик билим берүүнүн башкармалыгынын башчысы Кусейинова Айнура Сүйүндүковна болду. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ал эми Шанхай шаарында өтө турган эл аралык чемпионатта биздин жаштарыбыз өлкө намысын татыктуу коргоп, жаңы ийгиликтерди багындырат деген чоң ишеним бар. Билимдүү коом күчтүү келечек. Программаны даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева эмки уктурууга чейин саламатта болуңуздар.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Закон об обмене кредитной информацией подписал президент Кыргызской Республики. Согласно документу, в кредитную историю теперь не будут включаться сведения об обязательствах субъекта кредитной информации уплатить денежную сумму, с даты исполнения чего прошло более чем 2 лет для негативной кредитной информации. 1 года для негативной кредитной информации по кредитной сделке, сумма которой равна или составляет менее 30 тысяч сомов. Кроме того, кредитное бюро обязано обеспечивать хранение позитивной кредитной информации в течение 5 лет. Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования 11 мая. Садыр Джапаров анонсировал встречу глав областей с местным населением. Об этом он написал в своей странице в соцсетях. По его данным президента, встречи начнутся 11 мая. Встречи пройдут в каждом Айлык-Мету. Как вам известно, недавно я совершил рабочую поездку в Ошскую область, где провел встречи с жителями города и 7 районов области. Я отметил, что около 80% поднятых вопросов относятся к компетенции районного и областного уровней. И лишь 20% – вопросы, требующие поддержки республиканского бюджета. Такие, как строительство школ, дорог, стратегического значения и обеспечение чистой водой. Как вы сами могли убедиться, большинство проблем можно решить на местном уровне. В связи с этим я поручил полпредам в областях, а также представителям прокуратуры, МВД, МЧС, в соответствии с утвержденным графиком, выезжать в каждый Айлык-Мету, проводить встречи на местах, рассматривать проблемные вопросы. Джапаров добавил, что в мае-июне все встречи в Айлык-Мету будут транслироваться в прямом эфире на областных каналах УТРК и ЛТР, а также в соцсетях. Я буду по возможности лично следить за прямыми эфирами. В октябре-ноябре такие же встречи в аналогичном формате будут повторно проведены в каждом Айлык-Мету, также с организацией прямых эфиров. Это позволит определить, решены ли вопросы, озвученные гражданами в мае-июне. Отдельно обращаясь к руководителям на местах, во время моей поездки в Ошскую область стало очевидно, что большинство поднятых населением проблем можно было решить на вашем уровне. Безусловно, есть вопросы, которые не решаются месяцами или даже годами. Если вопрос спорный и вы опасаетесь брать на себя ответственность, рассматривайте его на месте, выслушивайте стороны, совместно обсуждайте и принимайте справедливое решение. При этом глава государства предупредил чиновников, попытки формально переложить ответственность на центр недопустимы. Если проблемы, озвученные весной, не будут решены до осени, прошу не обижаться. Губернаторы и все причастные руководители будут привлечены к ответственности. Мы назначаем вас на должности, доверяя вам, рассчитывая на ваш профессионализм, организаторские способности и возможности служить народу и развивать регионы. Если вы не оправдываете это доверие, не стремитесь к развитию территории, работайте формально, будут приняты соответствующие меры. Это требование не только мое, но и народа и времени. Джапаров попросил руководителей областей не игнорировать проблемы, озвученные на встречах, решить их оперативно, не уклоняться от ответственности. Каждый из вас, от глав Айлык-Мету до акима, руководителя области и сотрудников местных подразделений министерств, должны помнить, что пришли служить народу. На осенних встречах будет отдельно рассмотрено, почему те или иные вопросы не решены, можно ли было их решить на местном уровне. Если действительно вопрос не решается на областном уровне, он должен быть направлен в администрацию президента или Кабмин. Еще раз подчеркиваю, нерешаемых вопросов нет. Жду от вас конкретных результатов, подытожил Садыр Джапаров. Президент Садыр Джапаров подписал указ о внесении изменений в указ об утверждении государственной жилищной программы Кыргызской Республики Мерин-Уюм от 17 июня 2024 года, номер 191. Как отметили в администрации президента, документ направлен на дальнейшее развитие системы жилищного финансирования и расширение доступа граждан к приобретению жилья на льготных условиях. Изменения приняты в соответствии со статьями 66 и 71 Конституции Кыргызской Республики. Алатор Резорт запустила 3-й заключительный этап аукциона земельных участков в курортной зоне на территории Джиргалана в Аксуйском районе Сокольской области. На торги выставили 19 лотов, рассчитанных под строительство туристической и инфраструктурной недвижимости. Подробно далее в материале.
1: УАО «Алатор Резорт» запустила 3-й заключительный этап аукциона земельных участков в курортной зоне на территории Джиргалан в Аксуйском районе Иссык-Кульской области. Аукцион пройдет в онлайн-формате на государственной электронной площадке. К участию приглашают как местных, так и иностранных инвесторов, включая строительные компании и предпринимателей в сфере туризма. Советник председателя УАО «Алатор Резорт» Аскатжон Чолпунбаев рассказал о старте 3-го этапа аукциона.
2: Открытое акционерное общество Алато Резорт объявляет третий этап открытых торгов в рамках реализации проекта государственного значения всесезонный горный кластер Алато Резорт. Как вам уже известно, ранее нами были проведены два этапа аукциона. В общем, в рамках утвержденного генерального плана были сформированы объекты из 50 лотов. В рамках двух этапов аукционов были реализованы 31 лот. И на третий этап выставляется 19 лотов. Вся информация относительно регистрации, подачи заявок и взноса, и гарантийных взносов объявлены на официальных сайтах ГАУГИ и Алато Резорт. Всех инвесторов приглашаем на участие в аукционе.
1: Предыдущие этапы показали устойчивый интерес инвесторов. Из 50 участков уже реализовали 31. Аскаджон Чолпонбаев отметил, что некоторые победители аукциона первого этапа уже начали проводить строительные работы.
3: Некоторые победители уже начали строительную работу, то есть земляные работы. А что касается второго этапа, мы в конце мая планируем выдать им соответствующие документы на земельный участок по итогам торгов. И, соответственно, уже к летний период уже они могут вести строительные работы.
1: В рамках горнолыжного кластера «Алато Резорт» завершен второй этап аукциона по продаже земельных участков. Из 36 предложенных лотов успешно продано 17. Аукцион был проведен в середине апреля. Член правления, директор по финансам «Алато Резорт» Бакытбек Нарбеков рассказал, как прошел второй этап аукциона.
4: Открытое акционерное общество «Алато Резорт» сообщает следующее. 8, 9, 10 апреля состоялся аукцион, где были выставлены 36 лотов. По итогам аукционов были проданы 17 объектов на общую сумму 377,6 миллиона сомов или 4,3 миллиона долларов по курсу Национального банка на тот день. Из 17 объектов 10 штук составляют это апартаменты двухзвездочные, гостиницы четырехзвездочные 4 штуки, скандинавские дома 36 штук в одном лоте, юрточные дома с ресторанов, где количество составляет 40 юрт и 1 ресторан одним лотом, также коттеджи 6 штук одним лотом. На сегодняшний день проводятся следующие процедуры по выдаче соответствующих документов победителям аукционов.
1: Отмечается, что первый этап туристического центра планируют сдать к концу этого года. Развитие инфраструктуры включает строительство новых дорог между тремя курортами и создание спа-комплексов, учебных корпусов и медицинских центров, что сделает комплекс всесезонным. По словам специалистов, этот проект усиливает интерес внутренних инвесторов и способствует росту инвестиционной активности внутри страны. Эксперт в сфере туризма Максат Чакиев отметил, что проект предоставляет большие возможности для продвижения Кыргызстана как туристического направления на международном уровне.
5: Я поддерживаю проект строительства курорта «Алато Резорт». Считаю, что он в будущем будет таким же крупным проектом, как другие известные курорты. У него будет своя экосистема. Как некоторые думают, это не просто скопление отелей в одном месте, как, например, в Чолпанате. Этот проект станет новым туристическим городком.
1: Отметим, в настоящее время строительство дороги к горнолыжному курорту «Алато Резорт» вышло в активную фазу. Ее рассчитывают завершить уже в этом году. Это должно улучшить доступ к туристической зоне. Айдай Незаркулова, Биринче Радио.
0: И в завершении нашего выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня в столице к вечеру ожидается дожди, температура воздуха 24-25 градусов. У микрофона был я, Армик Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Биринче Радио и до встречи в эфире.
6: Жаштар коомдук турмушта.
7: Жалардын жаратмандыгын көрүп атабыз.
6: Жаштар саясатта.
8: Аралыктан добуш берүү системасын киргизип, биз шарт түзүү менен бир 7000 жаштын шайлоодо түзмөтүбүз өзүнүн жарандык милдетин аткарууга шарт түзүп бердик.
6: Жаштар жана маданият.
8: Маданият министринин иш-чараларына биздин волонтёрлорду ыктыярсыз көп тарта баштадык.
6: Жаштар жана экология.
9: Жаштардын долбоору экен. Экологияны сактоо боюнча.
6: Жаштар жана жаңы долбоор.
10: Ондай эштерин ачып дегендей мүмкүнчүлүктөрдү берип ачат да.
6: Биринчи радиодо жаштар сааты программасы. ишемби жекшемби күндөрү саат 11:00 12:00 чейин.
11: Радио нуктуруларын жаштар сааты программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссёру Бакыт Ашрахманов. Саламатсыздарбы? Биз бул жолку уктуруунун алкагында мамлекеттик мектептен Стэнфордко билим алууга аттанган Амиртай Бексултановтун ийгилиги боюнча сүйлөшөлү деп турабыз. Студиянын коноктору Алы Токонбаев атындагы номер 24-чү жалпы билим берүү мектеп мекемесинин директору Анара Абдыраимова, ушул мектептин бүтүрүүчүсү, Стэнфорд университетинде бакалавриат программасы боюнча толук гранттык окууга ээ болгон Амиртай Бексултанов жана анын атасы Өмүр Бексултанов. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Ардактуу радио каарман, карапайым үй бүлө, кадимки мектеп, ал эми натыйжа Стэнфорд. Сыр эмнеде? Алдыдагы мүнөттөрдө дал ушул жаатта маектешебиз. Сиз да сурооңузду берип, түз эфирге катышыңыз. Телефондор 0312-39-2190, 0502-39-2190. Ошондой эле биринчи радионун Facebook баракчасынан дагы онлайн көрүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Эфирибиздин башкы максаты – мамлекеттик мектептен дүйнөнүн алдыңкы окуу жайларына жол барбы, болбойт, же болбосо акчабыз жетпейт дегендер үчүн Бишкектеги номер 24-чү мектептин бүтүрүүчүсү дүйнөнүн топ 3 университетине өткөн Амиртайдын мисалында айтып берели. Мектептен Стэнфордко бул кыял эмес, бул план. Угуп коюңуздар ардактуу радио каармандар. Белгилей кетсек, буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев буга чейин Амиртай Бексултанов менен жолугушкан. Анда Адылбек Касмалиев Амиртай Бексултановду дүйнөдөгү эң абройлуу университеттердин бирине ийгиликтүү тапшыргандыгы менен куттуктап, бул жетишкендик даярдыктын максатка умтулуунун жана билимге болгон умтулуунун жогорку деңгээлинин ачык далели экенин баса белгиледи. Ал жаштардын мындай ийгиликтери өсүп келе жаткан муун үчүн шыктандыруучу мисал болуп берерин айткан. Амиртай, чындыгында бир эле ушул мектеп жаамааты сиздин жакындарыңыз, ата-энеңиз эмес, сиздин бул окуу жайга өтүшүңүзгө жалпы кыргыз эли бүгүнкү күндө кубанып турат. Анткени жогоруда белгилегендей, буга чейин мүмкүн эмес деген бир көз карашты сиз жокко чыгардыңыз окшойт. Анда ушул сөз башынан болсун, сиздин биринчи эмоцияңыз боюнча сурагым келип турат. Стэнфорд өттүңүз, кабыл алындыңыз дегендеги алгачкы сезимдериңиз, эмоцияңыз кандай болду?
12: Мен аябай сүйүндүм. Дароо ата энеме жакка барып, кубанычыбызды чогуу бөлүштүк.
11: Абдан сонун. Мынакей Амиртай, айткандан кийин баягы биздин өзүбүздүн дагы бир кезде ушинтип окуу жайга өткөнүбүз, кубанычыбыз, эмоциябыз баарыбыздын көз алдыбызга тартылып атат да, анан ушул эмоцияны бөлүшкөн Амиртайдын жакын адамдары сиздерсиздер. Ошол эле мектеп директору, ошол эле үй бүлөсүнүн мынакей атасы. Анда сиздерден дагы ушул суроого эле жооп алалы, алгачкы бир эмоцияларыңыздар кандай болду, кандай кабыл алдыңыздар? Келиңиз, Анара эже.
13: Мен Амиртайдын ушундай ийгиликке жетишкенин интернет баракчасынан таптым. Кечки оор жумуш күндөн кийин кечинде интернет баракчаларын ачып карап отурсам эле бир көзүмө жылуу чураган бир сүрөттөйдү. Анан мынтип карап биздин окуучубуз Амиртай деп эстей койдум. Амиртай деп өзүмдүн неберемдин аты да Амир, анан Амиртай окшош менен эсимде калды да, аябай жакшы. Анан жакшылап ачып эле көңүл буруп карасам, Бексултанов Амиртай деп турат. Неберелерим күлүп атат, Аполя, что с тобой деп, мен ес, ес деп кыйкырып жүрдүм да мектептен. Анан өзүбүздүн тиги чатыбыз бар администрацияны, ошолорго сразу эле сүйүнчү деп жазып жибердим. Абдан сүйүнүп, кечке чарчаганымды да унутуп калдым. Кечке чарчап келгенимди унутуп, ушундай жакшы сөз жанды эртет деген туура эле сөз экен. Аябай сүйүнүп, көңүлүм өзүмчө ары бери басып, үйдө жакшы маанай менен иш кылып кабыл алдым.
11: Албетте, мугалим үчүн баягы ар бир окуучунун жараткан ийгилиги өзүнүн баласыныкындай эле кубаныч тартуулайт да.
13: Сөзсүз айырмасы жок, такыр айырмасы жок. Мектепте ата энеси кандай мамиле кылса, мектепте мугалимдер балдардын ийгилигине, жүрүш турушуна ошондой мамиле жасайт. Все, биздин балабыз. Биздин балабыз, биздин окуучу, биздин балабыз. Наш ребенок деп айтабыз биз эми.
14: Абдан соң, негизи биз угармандарга, көрөрмандарга түшүнүктүү болуусу үчүн мен баса белгилеп айтып өтөйүн. Амиртай мектепти өткөн жылы аяктаган, дал ушул Бишкектеги Борбор калаадагы номер 24-чү Алы Токонбаев атындагы мектепти бүтүргөн. Анан сөзсүз бул аралыкта бул окуу жайга өтүү үчүн даярдыктар дагы өзүнчө бир убакыт алды, төшүктү жаратты дегендей. Анан мынакей Өмүр Мустапаевич, өзүңүз айтып берсеңиз, бул ата катары сизге бир кандай маанай же болбосо кандай бир кубанычты тартуулады? Анан даярдыктар кандай болду? Сөзсүз түрдө бул жерде үй бүлөдө ата эненин колдоосу, өзгөчө атанын колдоосу дагы бала үчүн башка орунда турат да.
15: Амиртай бул түн ичинде таңга жок бизди ойготту. Себеби ошол убакта жообу келген экен. Амиртай күтүп отуруп ошол жообуну угуп бизге жүгүрүп келип ушул саат 3-4 беле ошондо бизди келип ойготуп, эми үй бүлөнүн үчөөбүз, үй бүлөнүн баарыбыз туруп алып ушундай эмоцияга баттык. Ал эмоциябыз азыр деле кете элек. Ошол мүнөттөн ушул мүнөткө чейин азыр Алла Таалага ыраазычылыгымды билдирип бүтө албай атам. Жана дагы ушул биздин кубанычты бөлүшүп аткан бүтүн кыргыз элине, кыргызстандыктарга ушундай чоң ыраазы, баары ушундай кубаныч бөлүнүп турушат. Ушундай биздин эмоция бүтө элек азыр кубанычыбыз.
14: Бул албетте аталык мээрим, сүйүү менен коштолгон мүнөттөр болуп жатса керек. Агай, анан негизи эле даярдык убактысы кандай болду? Кайсыл жака бардыңыздар? Кимдердин жардамы менен даярдандыңыздар? Анан баягы баштапкы билим дагы бул жерде сөзсүз түрдө, мектептен алган билим дагы сөзсүз түрдө бир кайсы бир деңгээлде белгилүү орунда турат да.
15: Ар бир ата эне сыяктуу эле биз Амиртайдын кайдан окуйм, кайсы жерден, кайсы курстан билим алам деген эч качан каршы болгон эмеспиз. Мен баардыгына дайыма колдоо көрсөтүп турган. Кайсы курсту абдан көп нерселерди окуду Амиртай, кошумча курстарды баардыгына финансый жагын тууралап берип, колуман келишинче аракетимди кылдым. Бирок калыстык үчүн айтып коюшубуз керек, башында биринчи классынан 6-чы школдо окуган Амиртай. Ошо 5-6 классында болуш керек эле American School деген мектепке алып барганыбызда, ал жерден алар сүйлөшүп көрүп эле Амиртайды биринчи деңгээлге эмес, ошол жерден эле 4-чү деңгээлге отургузушту. Демек бул ошол мектептен эле ошол англис тили боюнча 4-чү деңгээлге өзүн өзү даярдап барган экен да. Бул биринчи бизге кылган сюрприз болду да, орусча айтканда. Негизи Амиртай бизге абдан көп сюрприз кылды. Бул кичинесинен эле
14: дилгир бала болуп чоңойгон.
15: Ушу 2.5-3 жаштарында кагаздын бетине сүрөт тартпастан туруп ар бир жаныбарды ошо кайчы менен кесе алат эле. Мен как архитектор катары бул жөндөм эмне экенин түшүнөм да, баламдын жөндөмү бар экенин ошондо билдим. Ошол күндөн ушул күнгө чейин ошол жөндөмүн калтырбай ошол иштерин кылып келатат. Дагы бир сюрпризи, ушу 9-чу классында экен, көп инстаграмга жарыялап жүрүптүр тарткан сүрөтүн, бизге көрсөткөн эмес. Кээ бир эле жерлерин көрсөтүп койбосо өзүнө тартып жүрөт го деп эле койчумун. Аны көрсөтпөй эле ушул инстаграмга жүктөп жүрүптүр. Абдан көп жактоочулар бар экен. Ошондон көп көп чоң чоң компаниялардан заказ да алып жүрдү. Шоро өңдүү, жанагы Японияда өткөн Кыргызстандын экспо көргөзмөсүнө дагы ошолорго сонун нерселерди тартып берди. Мунусу да бизге неме болду, сюрприз. Анан эң чоң сюрпризи бул, бизге айтпастан туруп Амиртай Англиянын Райс программасына тапшырыптыр. Муну биз билген эмеспиз. Бул бизге качан жеңип алгандан кийин мына менин жеңишим деп алып келип астыбызга койду. Бул ушундай бир чоң кубаныч болду. Себеби бул Райс программасы Амиртай кайсы окууга окубасын, кайсы жерде жүрбөсүн, баардык чыгымдарын көтөрүп берет экен. Муну менен Амиртай жөнүндөгү биздин келечек планыбыз бир топ өзгөрдү десем болот. Себеби буга чейин Амиртай кичинесинен эле чет өлкөдө окуйм деп жүрүүчү эле, бирок акыркы ошо 9-нчу класстарында ата жалгыз бала болсо, кичүү балаңар болсо мен Бишкектен эле окуйм деп өзү чечим кабыл алды. Негизи дайыма чечимди өзү кабыл алат. Мен ушуга жөн коем да, сөзсүз бир жакка түрткүлөбөйм. Анан макул, анда анын да жакшы экен деп калдык. Бирок Райстан жанагындай финансирование утуп калгандан кийин эми бир чоң мындай престиждүү чоң университеттен окуу керек экендиги уже бул белгилүү нерсе болду да. Андан кийин анан чет өлкөгө тапшыруу чечимин кабыл алдык. Ошол ошондон баштап 24-нчү мектепке келип калды. 24-нчү мектеп ортодон бир жыл коллежде да окуду, бирок коллежде бир жыл параллель курс окуду IT-ни. Ошондо бир жыл IT курсун окуп, 3 жылдык коллеждин программасын окуп койду да. Андан ары окуунун мааниси жок экен, мен кайра эле мектепке барайын деп өзү чечим кабыл алды. Анан ошондо бизге көп мектептер отказ берди, последний класска албайт экен. Ошондо Анара Хабибовнага абдан чоң рахмат, бизге ошол колдоо көрсөтүп, ошондо кабыл алды 10-нчу классына. Андан башка дагы көп мугалимдери 24-нчү мектептин, басып айтсак Анара Хабибовна абдан жакшы колдоолорду кылышты Амиртай үчүн. Муну үчүн биз азыр чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз.
14: Жакшы. Мынакей Анара Хабибовна ушул айтылып атат, келип атат, мына ата эненин ыраазычылыгын угуп атасыз. Сиздин ушул мектептен аяктаган баланын ийгилигин көрүп атасыз. Негизи эле ушул мектепте дал ушул Амиртайдай болгон таланттуу балдарды колдоо иштери кандай жүрөт? Анан мындан сырткары дагы гранттык негизде чет өлкөдөн билим алууну максат кылып жаткан балдар дагы болсо керек.
13: Да, бар, бар, көп балдар бар. Эми азыр мектептерде мамлекеттик өзгөчө мектептеринде атайын даярдоо курсу жок. Чет мамлекет өтүп кетсин, атайын даярдоо курстар жок, атайын даярдоо сабактар да жок мектептерде. Бирок ошондой максатка жетиш үчүн балдарды сабактан тышкары иш чаралар менен даярдоо көп-көп аракеттер жүрөт мектептерде. Ар бир эле мектептерде болуш керек. Себеби ар бир мектеп күндө, ар бир мугалим мектеп эмес, ар бир мугалим өзүнө максат коет да. Тарбия максатын жана балдардын билим берүү өнүгүшүн максатын коюшат. Ошон үчүн балдар көп. Быйыл дагы Амиртайдан башка дагы 2 бала окуучу бар. Бирок ал ушундай полный грантка өтүшкөн жок. 70-80-90% эме кыскартылган грант менен өтүштү. 4-5 жогорку окуу АКШнын жогорку окуу жайына өткөн балдар азыр тандап атышат, кайсы окуу жайында окуймун деп. Ошондой эми Амиртай жалаң эле 24-нчү мектебибиз Кыргызстан боюнча биринчи быйыл ушундай жакшы окуя болду. Эми Амиртай жөнүндө айтып кетсе, Амиртайдай азыр вообще келечекте биздин балдарыбыз абдан зээндүү, көп зээндүү балдар бар. Мүмкүнчүлүктөр бөлөк да. Азыр салыштырсак, биз окуган жылдары кандай, биз бала кезек мектепте жүргөндө кандай мүмкүнчүлүктөр бар азыркы менен асман менен жердей да.
14: Салыштыруу
13: бизде ушундай шарт жок болчу.
14: Ооба.
13: Мисалы анда Советский Союз убагында бир 3-4 грант келчи Москвадан окуп келиш үчүн ошо МГУ, МГУ, МГИМОлорго бир же 100 баладан бир же 2 эле окуучу өтчү эле. Азыр болсо бала өзү аракетчил болсо, могу Амиртайдай зээндүү болсо, Амиртайдай өзүнчө жогорку планкаларды коюп окуса, акча да тоскоолдук эмес, эчтеке тоскоолдук эмес. Ан үчүн только аракет кылыш керек. Аракеттенип окуса ушундайча ийгиликтерге ар бир окуучу жете алат. И сөзсүз бул жерде үй бүлөнүн таасири да абдан чоң да. Үй бүлөнүн таасири, ата-энеси кандай мамиле кылат балдарга, жана орустар айтат го, внутренний стержень, если твердый будет у ребенка, ошону эми 7 жашка чейин баланы чогутуп, чоңойтуп, ата-энеси мектепке алып келет да. 7 жыл тарбия берген ата-эне 8 жылдан мектептен өзгөрүлбөйт эч качан. Ошо берген жана задаток, ошо берген тон менен эле окуучу өсүп, өнүгүп, чоңоюп кете берет. Ошон үчүн мен ата-энелерге кеңеш катар айтып коет элем, сөзсүз мектеп менен кызматташыш керек. Сөзсүз мектептин сөзүн биринчи коюп, экинчи өзүнүн сөзүн коюп алып кетсе, анда балдары, окуучулар ушундай чоң-чоң деңгээлдеги жетишкендиктерге ээ болушат.
14: Жакшы. Ардактуу радио каарман, сиз биринчи радионун түз эфиринде Жаштар сааты программасын угуп жатасыздар. Биз бул жолу Стэнфорд университетине билим алууну максат кылып жаткан, ал жака толук грант утуп алган Амиртай менен маек куруп жатабыз. Дал ушул жакта Амиртайдын ийгилиги жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Бул эфирдин башкы максаты дагы ушул жанагы коомчулукта мен ушул окуу жайга өтүшүм мүмкүн эмес деген бир түшүнүктөн арылтуу максатын көздөйт. Эгерде сиздерде суроо, сунуш, пикир, балким каалоо тилегиңиз болсо, анда 0312-39-21-90, 0512-39-21-90 номерлери иштеп жатат. Ошондой эле бизди биринчи радиодон дагы Facebook баракчасынан онлайн көрүүгө чакырабыз. Анда мына Амиртай, ушул Стэнфордго болгон даярдык боюнча сурагым келип атат да. Качан баштадыңыз? Анан мына тил дагы бул жерде биринчи орунда турат да. Тил үйрөнүү мүмкүнчүлүгү кандай болду? Мына атаңыз да жогоруда белгилеп кетти, негизи эле тилге жөндөмүңүз жакшы окшойт. Эгер сизге кыргыз тилинде сүйлөө бир аз кыйынчылык жаратып атса, анда орус тилинде жооп берсеңиз болот.
12: Подготовку я начал в 8 классе, и самым сложным для меня был SAT, это такой аналог ОРТ в Америке, и ежедневно я к нему готовился где-то 4 часа, вот.
14: Жакшы, ушул мисалы окууга өтүш үчүн эссе жазышыңыз керек, же болбосо дагы бир өзүнүн тапшырмалары бар, ушул этаптары кандай болду, ошону айтып бериңизчи?
12: Сначала там нужно расписать свои активности, награды и заполнить общую информацию, то есть с какой школы, чем ты занимался все это время. А потом у каждой школы есть свои уникальные эссе, на которые нужно отвечать. Вот, и есть одно главное эссе, которое отправляется во все университеты. И в Стэнфорд там было 5 коротких эссе, 3 длинных. И вот я их все по очереди заполнял и таким образом отправил.
14: Жакшы. Негизи кайсыл багытын тандап атасыз, кайсыл факультеттен билим алган жатасыз?
12: Я выбрал дизайн, потому что это ближе всего к моему профилю, к моему опыту. Но в Стэнфорде окончательно выбирают факультет только на втором курсе, поэтому до того времени я хочу исследовать разные направления.
14: Байкаштырып, караштырып, экинчи курска чейин, демек тандоо туруна чейин дагы көңүлүңүзгө жакканын тандап алуу алдында турат экенсиз да, мүмкүнчүлүктөр кенен экен. Абдан жакшы. Анан биз ушул эфирди уюштуруп жатканда дагы бир бизди ойлондурган нерсе, негизи эле мына быйыл дагы миңдеген мектеп окуучулары аяктап жатат, абитуриенттерибиз бар, алар кесип тандоо алдында турат. Анан мына агай, сиз айтсаңыз, ушул ата катары жогоруда өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен дагы бөлүшүп кеттиңиз. Анан негизи эле бизде ушундай бир түшүнүк бар да, мисалы өзүнүн гештальтын жаккысы келет да ата-эне. Мисалы өзү юрист болбой калса, юрист болгусу келет, же болбосо дагы бир кесиптин ээси болсо, ошол кесипке алып баргысы келет дегендейчи. Анан ошондой ата-энелер үчүн кесип тандоодо сиз мына ийгиликтүү, таланттуу баланын атасы катары кандай кеңешиңизди бересиз?
15: Мен балдарымды бирөөнү дагы Абертайдын эки эжеси бар, бирөөнү дагы ушул кесипке барасың деп буларды кыйнаган эмесмин. Ошону талап кылган эмесмин. Мен ойлойм, баланы балада эң оор нерсе бул анын жөндөмүн аныкташ. Ар кайсы балада ар кайсы жашында ар кандай убакта келет да. Менин балдарымда эрте эле кичинесинен эле бул сүрөт жагына жана

0: Yazı yiyordu canavar komentarilerinde bu atası bir çongolsa gerek ce atası
1: Ahçam bir şey
0: sadırca
1: değildi
0: parıftın tanısı olsa gerek deyip uşundaylar da çıkartat bürok men uşunu bir ayıp koyuşum gerek men hiç kanday çongol üştegen emes men kesim arkitektör bürok men hazır köp yıldan beri de densoluk boyunca pensiyadamın бирок чыгармачылык менен токтоткон эмесмин чыгармачылык ишкерлеримди дагы деле кылам ошол жөнөкөй эле ата энемин мен элге журтка айтып коюшум ушул жерден керек болуп турат баланын чоң максатка жетиш үчүн ата эненин бир жерде чоң болуп иштеши же болбосо бир чоң тааныш болушу же бир чоң акчалуу болуштун кереги деле жок бул жерде баланын өзүнөн көп нерсе зависит этет эгерде бир 70-80% баладан зависит этсе көзү каранды болсо калган 30-40% ата энеден көз каранды да ата эне болушунча ушул баланы менин билбейм башкалар кандай кылат менин ушул өзүмдүн система принциптерим баланын оюна коем эгер бир жакты тандаса ошол жагына ошол багытка гана сүйрөп жүрүп отурам да
1: демек ата энелерге дагы дал ушул жаатта өзүңүздүн бир кеңешиңизди бересиз кандай гана кесип болбосун кандай гана каалоо тилек тандоосу болбосун ошону колдоо
0: ооба
1: анан бул жерде дагы белгилей кетчү нерсе бул жогоруда өзүңүз белгилегендей эле каражат маселеси башка орунда эмес э бул баланын таланты умтулуусу аракети деп айтсак болот э
0: ооба биринчи орунда ушул баланын өзүнүн аракети эми жана амиртай кичине айтып койду ушул маалыматты мен кичине кененирээк айтып берейин амиртай 10-нчу класс окуп атканда англиянын райс программасына неметпедиби тапшырып ошону утуп алып райс битпарын финансировать этет биздин ошол күндөн баштап пландарыбыз амиртайдын келечекке болгон пландарына өзгөрдү деп атпаймынбы ошого жараша дагы көп нерселер өзгөрдү себеби мисалы эгер грант албай туруп өтүп калса биздин шартыбыз жок эле да Стэнфордго окутууга аны райс төлөп берет эле а эгер райс тутпай калса анда кандай кылат элек анда кыргызстандан эле окуйт болчу бул жерде кеп немеде эмес эле бирок ушул мен өтөм өтпөйм деп аябай кабатыр болуп атканда амиртайды тамашалап мен айткам ушунун бир алдында бир 3-4 күн мурун эле балам эч кандай кабатыр болбо сен Стэнфордго өтөсүң деп тамашалагам анан оозубузга сала бергендей болду да а бирок азыр ушул моментти пайдаланып дагы айтып коюшум керек амиртай американын жанагы топ 30 топ 40 топ 50 деген ар кандай университеттердин бешөөнө өттү жалпы
1: топ 3кө
0: топ 3-тү тандадык да ошо бешөөнүн бирөө Стэнфордда ошол калган төртөөнө деле жакшынакай окуу жайлар экен бирок биз Стэнфордду тандадык
1: жакшы мына чындыгында өзүңүздөр жогоруда белгилегендей эле соңку жылдары баягы бир кездерде кыргыз жаштары үчүн кыял болгон дүйнөдөгү алдыңкы окуу жайлар акыркы жылдары реалдуулукка айланып баратат деп айтсак болот да анткени мына өзүңүздөр билгендей эле өлкө башчысы Садыр Жапаровдун колдоосу менен эл үмүтү стипендиясынын арты менен ошол эле дүйнөдөгү Колумбия университетине Джонс Хопкинске андан сырткары Оксфорддо дагы мына бүгүнкү күндө Салижан деген жигитибиз билим алып жатат аяктап келгендер бар ошол эле Лондондогу окуу жайлардан дагы билим алып аткан студенттерибиз бар анан негизи эле ушул сыяктуу мисалдарды көргөндө Анара Хабибовна жаштардын бир көз карашы өзгөрүп демек мүмкүнчүлүктөр кенен экенин түшүнүп алар дагы ушул бийиктикке бир умтулууга аракет кылып жатышса керек анткени жаштар менен иштешип атасыз көрүп атасыз жыл сайын мектеп бүтүрүүчүлөрүн чыгарып атасыз бүгүнкү ушул мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн кыялы максаты күдөөсү кандай болуп жатат
2: ар кандай ар кандай себеби азыркы жаштар эми мүмкүнчүлүктөр көп болгон үчүнбү же болбосо үйдө атенесин

0: Şimdi atayım jasap koyot иштеп коёт баарын жол көрсөт деген үчүнбү бирок балдарды ар кандай кыялдар менен эми биздин мектепте биз азыр ошолорду кандай кыял болбосо да колдоо аракеттерин жасайбыз да ишенимине ишеним кошконго аракет кылабыз себеби эң биринчи ошо балага ишенсең сен азаматсың сен жакшы билет экенсиң сен жакшы эссе жасат экенсиң жен сен жакшы сүрөт тартканды билет экенсиң ошонуңду өнүктүргүн ошого басым жасагын деп балдарга жакшы жакшы кеңештер берсең балдар угуп ошо багытта өскөн балдары көп вот эгерде Амиртай жөнүндө дагы айта кетсек Амиртай эми орусча айтканда многогранный ребенок көп кырдуу да мектепте окуп жүргөндө ушунча өзүнө пландаштырып алып аябай чоң бийик эмени коюп алып максатты жанакы эл аралык красный крест красный полместе дагы кайрымдуулук иш чаралар ошодо иштеп жүрдү
1: ыктыярчы катары
0: да ыктыярчы катары волонтер болуп да жүрдү жазып сүрөт тартып англис тилди окуп ар кандай конкурстарда катышып мектепте да активдүү иштерге иш чараларга катышып жүрүп көп нерсеге жетти Амиртайдай балдар көп эле балдар эми бир четинен айтканда Амиртай аягына чейин жетти бир планды алып алып бир максатты өзүнө коюп алып жанагы кичине кадамдар менен чоң ишке ийгиликтүү болду азыр жетти ийгиликке жетти чоң ийгиликке ортосунан чыштап кеткен деле балдар бар да 13-14 чыкканда балдардын кыялдары аябай өзгөрөт да анда ата эне мектеп авторитет болбой калат да бөлөк көчөдөн көргөн окуучу болобу же бөлөк кумири болобу ошолорду
1: өзү тааныган билген адам
0: да өзү билген тааныган көп ийгиликтерге жеткен эме эле адамдар кумирлерин карап кетиши деле мүмкүн
1: андан соң эми Амиртай мына сизден сурайын жогоруда Анара Хабибовна белгилеп кетти ушул Кызыл Ай коомуна кирип ал жерде да ыктыярчылык волонтерлук кызматта жүргөнүңүздү ал жакта да бир көптөгөн өзүңүздүн бир салымыңызды кошконуңузду анан негизи эле дүйнөдөгү ушул алдыңкы окуу жайларда же болбосо негизи эле чет элдеги окуу жайларда өзүнө студент аларда агай абитуриент аларда сөзсүз түрдө жаштардын ыктыярчылык волонтердук ишин карашат экен буга Стэнфорд университети дагы маани берет экен балким сиз өзүңүздү тааныштырганда же эссе жазганыңызда ошол ыктыярчылыгыңыз боюнча айтып бердиңизби
2: волонтерство не было самой большой активностью в моем профиле но оно просто показало меня с человеческой стороны то что мне нравится работать с детьми с людьми пожилого возраста. В основном моими активностями была моя работа как иллюстратора. Я работал с разными проектами на международном уровне, и все они имели какой-то смысл, то есть некоторые они имели культурное просвещение, некоторые они были для детей в Африке. И вот Стэнфорд обращает внимание на то, насколько вам действительно важно то, что вы делаете, какая у вас связь с этим, и почему вам эти вещи важны. Вот.
1: Демек сиз толук ушул боюнча белгилеп айтып бергенгиз бизде угарманыбыз бар экен. Кабыл алалы, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз.
3: Кабыл алалы, саламатсызбы?
1: Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз.
4: Алло, саламатсызбы?
1: Саламатсызбы?
4: Мына Ош тараптан болом да. Менин атым Мамат Касымов, Нурислам.
1: Нурислам мырза, угуп жатабыз сизди.
4: Мына ошо Амиртайдын апасы жөнүндө билгим келген да. Ошол жөнүндө бир маалымат бере кетпейсизби?
1: Рахмат. Сурооңузга башка сурооңуз жокпу? Угарманыбыз узап кеттир. Жакшы. Агай.
5: Мен аты жөнүм Бексултанов Өмүр Мустапаевич. Кичинекенибиз Амиртай экөөбүздүн Сыкөл областынын Жетиөгүз районунун Тосор айылы. Кесибим болсо архитектор. Убагында архитекторлукта иштеп жүрдүк, бирок көп жыл болду, бир 15 жылдан ашып калды. Ден соолукка байланыштуу пенсияга чыгып калгам. Бирок чыгармачылыкты таштаган жокмун, ошо чыгармачылык ишкерлик кылып жүрөм. Болду демеш, ушул суроо.
1: Негизи агай, эгер мүмкүнчүлүк болсо, апасы боюнча дагы айтып берсеңиздер Амиртайдын деп сурап жатышат.
5: Амиртайдын апасы бул ал деле жердеш болуп кетебиз, Аксуу районунан, Сколдун Аксуу районунан, Саргамыш айылынан. Алдындагы абдан жөндөмү жакшы. Анда абдан жөндөмү жакшы, биздин жана үй бүлөлүк чыгармачылык ишкерлигибиз бар. Ошол жагында технолог да чыгармачылык жагынан баардык биздин чыгарып аткан продукцияны бүт ошол менде мисалы үчүн эскиз эле кетсе, как сүрөтчү архитектор катары ал ишке киргизүүнү мына ошол алмаш тейлейт да.
1: Жакшы. Ардактуу радио каарман, сурооңузга жооп алдыңыз деп ойлойлу, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу радио каармандар, сиздерде дагы суроо болсо же сунуш пикир кабыл тилегиңиздер болсо, анда 0312 39 21 90, 0532 39 21 90 телефон номерлери иштеп жатат. Ошондой эле биз биринчи радионун фейсбук баракчасына кирип, ал жактан да онлайн көрүп, каалоо тилегиңизди калтырсаңыз болорун эсиңизге салабыз. Анан мынакей ыктыярчылык деп дагы сүйлөшүп калбадыкпы агай? Мына Амиртай өзүнүн ыктыярчылыгы боюнча да айтып берди. Мына бүгүнкү күндө ата энелер ар кандай да, мисалы бала окуп атса, бир жактарга кетип атса, ыктыярчылык иши болгондон кийин балким эртеден кечке жүрүп калат же иш чаралар болгон күнү такыр келбей калышы мүмкүн дегендей, ошондой кырдаалдарда кандай болуп атат агай пикир алышуулар?
5: Ушул жакшы суроо болду. Себеби ушуга байланыштуу дагы көп бир соц тармактарында суроолор, каалоолор болуп атат. Мен да ушуга бир жооп берип коеюнчу, уже сиздин сурооңузга айкалышып калды. Амиртай өзү кичинесинен эле абдан патриоттуулук сезими күчтүү да. Стэнфордго өттүм дегенди алган кабарды алган күнү, ата мен Кыргызстандын желегин даярдашым керек деп атат. Балам, жетишебиз, жетишебиз, ана ала кетишим керек дейт. Мен дайыма жанымда жүрүш керек дейт. Мына ошол эле патриоттулуктун бир бөлүгү да жанагы Кызыл Крестке барып ушул ыктыярчы болуп аракетин кылып, ушул бирөөлөргө аябай толкунданып келди. Мен эмне алып барып берсем болот, жана балдар үйүнө, карылар үйүнө барганда ушу аябай толкунданып келчү да, ушинтип балдарды эркелеттим, ушундай ушундай болду деп анан дагы бир топ адамдардан ушундай каалоо түшүп атат. Балаңыз сөзсүз келсин, кээ бир айтат келбей коет да, Кыргызстанга келип жардамын берсин, Кыргызстанга иштесин деп. Сөзсүз мен ойлойм ал сөзсүз болот. Бирок мен ойлойм бул окууну өткөндөн кийин ошол чоң чоң компаниялардан таксалыш керек, турган нерсе. Анан сөз келишин мен да каалайм.
1: Жакшы. Анан негизи баягы кыргыздар айтып коет экен да агай, баласы жакшы чыгып ушундай бир ийгиликтерди багындырса атан мээни такталды деп.
5: Ооба.
1: Бул сөзгө сиз кандай комментарий бересиз агай? Же баягы келечек алдыда дагы мындан да чоңураак жаратуучу ийгиликтер балким алдыда деп айтасыз да, сөзсүз
5: түрдө? Мен азыр алдыга чуркагым келген жери жок, баары алдыда Кудайдын буйруганы болот. Мен баламдан көп нерсени күтөм. Көп жакшылыктарды, элим кандай нерсени күтүп атса мен да ошону күтөм. Биз эле эмес, жакын туугандарына же Тосор айылына эмес, бүтүн кыргызга, Кыргызстанга жардам тийсе деген тилекти мен да Кудайдан күнүгө сурайм.
1: Абдан сонун. Агай, анан мектепти аяктагандан кийин бир жыл аралыгында бир убакытты даярдыктар, күтүүлөр болуп калды да, ошол учурда Амирчик эмне менен көбүрөөк алектенип жатты?
5: Чынын айтайын ба, ушул жерде ушундай окуудан бошобогондуктан мектептен бүттү да, андан кийин өз алдынча даярданып атат. Дайыма окуганда биз эки жака барганда, айрыкча айылыбызга барганда бул жок, барабыз үй бүлө менен эле. Дайыма сурашат, Амиртай эмне келбейт, айылга көрбөйбү, айылдын жашоосуна аралашпайбы дешип эле. Аягында уяла баштагам да, Амиртай окууда окуудан бошобойт деп десең, ким ошен дагы чындыгында ошондой болуп атты да, бул күйүнөгө баш көтөрбөй окуп атты. Бул упорный эмгектин үзүрү болду. Менин тилегим эле ушул эме. Ар бир атененикиндей.
1: Атененин тилеги ошондой. Амиртайдан улуулары, эжекелери бар экен. Алар кайсыл тармакта окуп жатышат же балким окуп бүтүп аякташтыбы?
5: Улуу кызым биякта ИИ академияны окуп атып, адагы грант утуп алып Сеулга кеткен. Сеулда жүрүп окуусун окуп жүрүп ошол жактан күйөөлөрүбүз менен таанышып бияка келип үйлөнүп алып кетишкен. Окуусун бүтүп азыр ошодо окуусун бүткөндөн бери Чехияда, Прага шаарында балалуу чакалып турушат. Андан кийинки экинчи кызым Амиртайдан улуусу андагы Чуйков окуу жайын бүткөн, ал жерде билесиздер сүрөтчүлөрдү даярдайт. Ал профессионалдык сүрөтчү. Ошо менин жанагы чыгармачылык иштеримди ошол аркылуу ошол андан ары улап кетсе деген тилек менен ошону айтат. Жана башында айткандай эле менин балдарым баары ушу чыгармачылык жагына абдан шыктуу да.
1: Атанын жолун уулап атышкан экен да. Агай, анан сурагым келген нерсе баладан бөлүнүү. Бул дагы өзүнчө билинбеген менен бир мындай өзүнчө бир мындай психикалык жактан алдын ала даярдыкты же болбосо бир өзүнчө убакытты талап кылса керек. Сиз мисалы ушул азыр Амиртайды жибересиз, кандай бир күтүүлөр болуп атат, ага ошол боюнча айтып берсеңиз, же буга чейинки эжелерин жиберип бул нерсеге бир көнө түштүңүзбү дегендей.
5: Биринчи эжесин, уул эжесин унутуп кеттирмин. Ал дагы ошо дизайнерлик менен иштейт Прага шаарында. Амиртайдан бул эми чоң тема болуп жүрөт үй бүлөбүздө. Энеси жалгыз кандай болот деп неметип атат, аябай ушуга сын аркалап атат. Эми биз ойлогонбуз жылда келип турабы деп. Анан азыркы биздин саясий абалга байланыштуу визабызды бир киргенден кийин 4 жылга чейин келе албайт экен. Эгер келсе кайра жаңылыш керек экен, анда кандайдыр бир деңгээлде риск бар экен. Балким 4 жыл бою келе албасам да биз барып анга аракет кылабызбы, эми анын баарын шарт көрсөтөт убагында. 1 жылга чейин кийинки каникулуна чейин 1 жылга чейин убакыт бар. Эми баламды ошол жакта окуган тааныштары, уже аяктан тааныштары, достор, дос катары жазып атышат, кел көрсөтөбүз, тааныбаган эле балдар ушундай атан ыраазычылык көрсөтөбүз, үйрөтөбүз деп. Эми ушуга чейин дайыма өз алдынча иштетилип келген Амиртай ал жактан деле өз алдынча алып кетет го деп ойлойм, менин балама ишенем.
1: Өзүңүздөрү дагы демек алдын ала даярдап.
5: Анан мурунку сурооңузга бир моментти айтпай кетиптирмин, кошумчалап койсом, биз балдарыбызга кандайдыр бир жеңишке жетишсе, кандайдыр бир жетишкендикке жетсе сөзсүз ошону үй бүлөдө белгилейбиз. Жок дегенде бир торт алабыз, жок дегенде бир жака чыгып, жок дегенде тоого чыгып келебиз. Сөзсүз көңүл буруш керек балага. Баланын бир жеңишин ошол бойдо молодец деп туруп эле таштап коюш керек. Ошол абдан чоң көңүл бериш керек. Энеси сен дүйнөнү багындырасың деп Наполеонго дайыма айтчу экен. Ошол сыяктуу көңүл берип туруш керек да.
1: Абдан сонун кеңеш бүгүнкү күндүн абдан бир сонун кеңеши болду. Анара Хабибовна, негизи эле мына ушул бүтүрүүчүлөр мектепти аяктап кеткенден кийин окуу жайды бүтүрүп кайсы бир деңгээлде жашоодон өз ордун таап бир жерде мыкты адис болуп иштеп сиздер менен бир мамиле куруп кайтарым байланышка чыгып турушса керек. Сиздер үчүн деле сыймык болсо керек мындай көрүнүштөр.
0: Чоң сыймык да, чоң сыймык. Мектеп жасап аткан иш чарасынын баары жалаң ушул балдардын жетишкендиктерин көрсө, мен өзүм орунда экенмин, менин окуучуларым момундай момундай болуп өзүн жолун таап кетти деген бул чоң сыймык, чоң белек мектепке.
1: Негизи ушул жолугушууларды иш чара, ушул ийгиликтүү окуучулар, бүтүрүүчүлөр менен окуучулардын бир жолугушуулары мектепте өтүп турабы?
0: Өтүп турат, сөзсүз өтүп турат. вообще мектепте ушундай программа бар, өзүбүздүн муктаждыктар менен белгилүү инсандар менен жолугушуу кечелер өтүп тез-тез эле өтүп турат. Бул дагы жанакы билимди кандай, наукага кандай үйрөтүп кетсең, ошондой эле кандай адам болушуң керек, келечекте ким болосуң, өзүңдүн ордуң кайда, ошону табууга балдарга ишеним берүү көп иш чаралар өтүп турат.
1: Абдан жакшы. Эми мынакей Амиртай, сенин ушул абитуриенттерге, келечек ээлерине, мектеп окуучуларына, балким быйыл, балким кийинки жылы ушул окуу жайдын, жогорку окуу жайын болсогосун аттап, бир студент болом деп турган жаштар үчүн бир кеңешиңди берип кетсең.
2: Я бы советовал подаваться во все программы, которые вы видите, использовать любую возможность, которая к вам приходит, не упускать никакой, ни одной возможности. Также я бы посоветовал не бояться ошибаться, потому что через ошибки именно приходит рост, приходит опыт. И также посоветовал бы учиться находить всю информацию самому в интернете, потому что в интернете есть все, и это очень нужный навык самостоятельно находить информацию, которая вам нужна. Вот.
1: Рахмат, бизде угарман бар экен, суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз.
6: Алло.
1: Саламатсызбы, угуп атабыз.
6: Саламатсыңар.
1: Ооба, угуп атат, сүйлөй бериңиз.
6: Алло.
1: Угуп атабыз, сизде сиз түз эфирдесиз.
6: Мен биринчи суроодон мурда Амиртай бугут туктайм. Ушундай кыргыздын балдары көп болсун, ак жол аман эсен бүтүп кайтып келсин. Экинчи суроом, мен чоң энемин, мен неберем быйыл 11-ди бүтүп атат. Кыз бала, бирок жашы жетпегендикке байланыштуу тетелкөгө тапшыра албай калдык. Ошон үчүн ал бир жыл дайындамы, эмди жылы барат, анан мүмкүн болсо балким мен өзүм жетелеп барып Амиртайга жолугуштурсам, телефонун берсе, каякка кантип бир жыл кандай кылып дарыктарды көрөбүз боюнча айтып берсе, телефонун бере алабы, консультация сургасак дегенбиз. Эми бир жыл даярды көрүп жүрүш керек да, 18-ге чыкканча. Меники кыз бала.
1: Сиз
6: жооп берип койсо Амиртай.
1: Сиз телефон номериңизди айтсаңыз, биз жазып алалы. Телефон номериңизди.
6: Мени ким бе?
1: Ооба.
6: 0500 50 08 07 айым деген бабушкамын айым.
1: 0500 менен, 0500 менен 50 08 07.
6: 08 07.
1: Айым деген. Ооба. Макул. Рахмат сизге. Рахмат мынакей, көргөндөр, уккандар, билгендер мына ушинтип чалып Амиртай сенин кеп кеңешиңе муктаж экен деген консультация алгысы келип жатканын айтып жатышат. Демек бул нерсе бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөр кенен айткандай эле балким Стэнфордко барганыңдан кийин деле социалдык тармактар аркылуу өзүңдүн кеп кеңешиңди жалпы кыргыз жаштарына берип турасың деп ишенебиз.
5: Мен ушул жерден бир толуктоо катары айтып коеюн. Ушул эле азыркы эжекебиздин суроосуна жакташып калат экен. Жана башында өзүңүз да сурадыңыз, бул даярдануу жагы жолдорун. Амиртай көбүнчөсүн өзү кичинесинен эле даярданып жүргөн сыяктуу болуп калды мунун чындыгында. Бирок бооруки 11-чи классты бүтүп алып, муну дагы биздике сюрприз кылган. Шаарда бир атайын мектептер бар экен. Бул ушул 6 айлык, 7 айлык, 8 айлык бул ушул Американын чет өлкөнүн чоң-чоң окуу жайларына даярдайт экен да. Амиртай болсо Логос академиясына барып ушуну балким студент деп ушуну айтып атышса керек. Логос академиясы бул жөн эле курс, школа будущих лидеров деп коет. Ошол жерге барып өзү директору Алтынбек Кулантаевич менен сүйлөшкөн экен. Бул жерде баасы бир топ экен. Бирок ошол Алтынбек Кулантаевичке дагы чоң ыраазычылык, Амиртайга колдоо көрсөтүп ошол жерге бекер алып мектебине киргизген. Аны да абдан жакшы бүтүрүп, ошол көп жардагынан алдагы жардам болду да.
1: Демек ал жакта деле ошол баланын каалоосуна жараша мындай жасашка турбайбы? Эң сонун сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ошол мына эс алуу күнү экенине карабай атайын убактыңыздарды бөлүп, ошол биздин жалпы журтка маалымат ошол менен катар дем ишип бердиңиздер деген ишеничтемин. Амиртага дагы ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса Кыргызстанга келген сайын биздин ошол студиябызга келип көргөн билгениңизди, үйрөнгөнүңүздү сөзсүз түрдө айтып берип бөлүшүп турасыз деген ишеничтебиз.
5: Рахмат.
1: Ийгиликтер коштосун. Сөзсүз түрдө дал ушундай ийгиликтүү баланын артында биринчи кезекте ата-энеси, коому, чөйрөсү, мугалимдери, мектеби турат. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик.
0: Рахмат.
1: Дайым эле ушундай таланттуу балдарды тарбиялап өстүрө бериңиздер. Демекчибиз, ушул менен жаштар саатына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, режиссер Бакыт Ашрахманов болду. Биз бул жолу мамлекеттик мектептен Стэнфордго деген теманын айланасында дал ушул Стэнфордтон билим алууга бараткан Амиртай Бексултановдун ийгилиги жөнүндө сүйлөштүк. Студиябыздын коноктору Алы Токонбаев атындагы номер 24-чү жалпы билим берүү мектеп мекемесинин директору Анара Абдыраимова, ушул мектептин бүтүрүүчүсү, Стэнфорд университетинде бакалавриат программасы боюнча толук гранттык окууга ээ болгон Амиртай Бексултанов жана анын атасы Өмүр Бексултанов болду. Саламатта калыңыз.

0: ылдамдыктын демин сезип, өзүңө чакырык таштоого даярсыңбы? Анда 2-чи майда Ramsey Silk Road марафонуна катыш. Бул күнү Чолпон Ата шаары күчтүн, энергиянын жана жеңиштин аймагына айланат. 3000ден ашуун катышуучу, Шанхай кызматташтык уюму өлкөлөрүнүн мыкты спортчулары, Ысык Көл жээги менен созулган кооз трасса жана чоң спорттук майрамдын атмосферасы. Өз дистанцияңды таңда. 42 чакырым марафон, 21 чакырым жарым марафон, 10 чакырым чуркоо жана скандинавиялык басуу. Ошондой эле 3 чакырым массалык чуркоо. Ар бир финишке жеткен катышуучуну медаль жана сертификат күтөт. Максатыңа, жеңишиңе чурка. 2 май Чолпон Ата, Ысык Көл.
1: Өлкөгө кызмат кылуу өрнөктүү иштин белгиси. Каруусун казып, канын азык кылар эр киши. Жалпыга жарыгын чачуу нарктуунун иши. Уңгу жол улут жүгүн аркалоонун айкын жолу.
2: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз ысык көл. Тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун туркугу. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
3: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
4: Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
5: Бишкекте саат 12.

0: Урматтуу радио угуучулар, 9-май 1941-1945 жылдары Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай. Биринчи радио толкунунда аталар баскан даңктуу жол түрмөгү бизге тынчтык күндү алып келген Кутман курактагы согуш ардагерлерин даңктайбыз. Сатынды Жапаров 1926 жылы Нарын областынын Атбашы районундагы Акмус айылында туулган. 1944 жылы советтик аскердин катарына чакырылып, Алматы шаарындагы номер 32 аткычтар дивизиясында кызмат өтөп, Улуу Атан мекендик согушта Ленинградды бошотууга катышкан. 1945 жылы согушта жарадар болуп, госпитальда дарыланып, октябрь айында Акмус айылына кайтып келип, чарбада иштеп калат. Анан 1948 жылы Фрунзе шаарындагы эт, сүт азыктарын кайра иштетүү боюнча окуу жайга кирип, 1949 жылы ийгиликтүү бүтүрүп, Атбашыдагы сүт заводдо мастер болуп иштеп, 1989 жылы ардактуу эс алууга чыккан.
1: Ата мекенди каргадык, жакшы. Жаштыкта өткөрдүк. Жеңиш бизге болду. Жакшы, эл жүрсүн, тынч болсун. Кырчык болсун, жакшы.
0: Сатынды Жапаров өмүр бою Атбашыдагы сүт заводунда мастер болуп иштеп, 10 балага тарбия берип, Акмус айылында уул кыздарынын төрүндө сый урматка бөлөнгөн кеси.
2: Мен мектебимден Жибектин атасын, чоо атасын ветеран деп айтышат да. Анан мен чоо атамдан көп-көп жашашын тилейм.
3: Нанды биз тандай катуу нандарды жебей жумшак нан жесек биз ушул ачарчылыкты аябай көргөнбүз. Ошон үчүн нандын антип ысырап кылбагыла деп, ысырапчылыкка жол бербегиле деп ушинтип үйрөткөн. Анан согушта ошол көп кыйынчылыктарды көргөн үчүн балдарына аябай жакшы тарбия берген.
4: Бизди атабыз ошол аябай чынчылдыкка, эмгекке, жоопкерчиликке тарбиялады.
0: Алган сыйлыктарын атай кетсек, Сатынды Жапаров 1966 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгектеги каармандыгы үчүн медали, 1974 жана 1975 жылы эки жолу Кыргыз СССРнин эт, сүт, өнөр жай министрлигинин социалисттик мелдештин жеңүүчүсү аталып, 1988 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгек ветераны төш белгиси. Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 50-60-65 жылдыгында юбилейлик медальдары. 1985 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун экинчи даражадагы Улуу Атан мекендик согуштун ардагери ордени сыяктуу бир катар сыйлыктарга татыктуу болгон. Улуу жеңиштин 81 жылдык майрамына карата. Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
5: Бишкеке 13:00.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. В Кыргызстане введен мораторий на повышение тарифов на платные образовательные услуги для граждан в течение 26-27 учебного года. Указ подписал президент Садыр Джапаров. Решение принято и направлено на обеспечение доступности профессионального образования и усиление социальной защиты молодежи. Действие указа распространяется на все образовательные организации высшего и среднего профессионального образования и должен исполняться как государственными, так и частными учреждениями. Кабинету министров поручено принять все необходимые меры для реализации указа. Срок хранения негативной информации в кредитной истории сокращен с 5 до 2 лет. Президент подписал законопроект о внесении изменений в закон об обмене кредитной информацией. Закон вступит в силу 11 мая. В прежней редакции в кредитную историю не включались сведения об обязательствах заемщика уплатить денежную сумму, с даты исполнения которых прошло более 5 лет для негативной кредитной информации и 7 лет для позитивной кредитной информации. Под негативной информацией подразумевается просроченная задолженность по кредиту свыше 90 дней, под позитивной – отсутствие просроченной задолженности. В новой редакции в кредитную историю не включаются сведения об обязательствах субъекта кредитной информации уплатить денежную сумму, с даты исполнения которых прошло более 2 лет для негативной кредитной информации, 1 год для негативной кредитной информации по кредитной сделке, сумма которой равна или менее 30 тысяч сомов, 5 лет для позитивной кредитной информации. Инициатором внесения изменений являлась Минэкономики. В справке к законопроекту министерство поясняло необходимость изменений по 4 причинам. Создать более благоприятные условия для около 200 тысяч действующих заемщиков, находящихся в кредитном черном списке. Повысить доступность кредитов для физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства. Стимулировать развитие малого и среднего бизнеса. Снизить уровень теневого кредитования и рост числа микрозаймов вне официальной финансовой системы. С 11 мая мэры Бишкека и Оша, а также глав областей будут встречаться с жителями в каждом айыл-өкмөтү, сообщил президент Садыр Джапаров. Он напомнил, что во время поездки в Ошскую область граждане поднимали вопросы, которые можно было решить на местном уровне. Лишь малая часть проблем требовала поддержки республиканского бюджета. Встреча будет проходить с участием представителей прокуратуры, милиции, МЧС и других госорганов. В мае-июне, а потом в октябре-ноябре встреча будет транслироваться в прямом эфире по госканалам и в соцсетях. Президент предупредил, что попытки формально переложить ответственность недопустимы. Кроме того, по словам Джапарова, если проблемы, озвученные весной, не будут решены до осени, губернаторы и все причастные руководители понесут ответственность. В Чуйской области начали сносить мост, расположенный на 54-м километре объездной автодороги Бишкек-Нарын-Торугард. Об этом сообщили пресс-службе УБДД региона. Отмечается, что в связи с этим движение автотранспорта на этом участке будет временно ограничено. На отдельных отрезках будет организовано поочередное прохождение машин по одной полосе. Вследствие этого возможно возникновение автомобильных пробок. Управление по обеспечению безопасности дорожного движения Чуйской области призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, обращать особое внимание на дорожные знаки и временно установленные указатели, соблюдать установленные ограничения скорости и безопасную дистанцию, а также по возможности использовать альтернативные маршруты. В Бишкеке состоялась акция «Сохраним память победы Кыргызстан». Об этом сообщает посольство России в Кыргызстане. 1 мая на братском кладбище Кызыл-Аскер прошла мемориальная акция, направленная на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. При участии поисковых и общественных организаций, соотечественников и волонтеров проведен субботник по благоустройству захоронений. Затем состоялся митинг-реквием, открыты минуты молчания в честь павших защитников Отечества и церемония возложения цветов к памятнику воинам-освободителям. То, что мы встречаем этот праздник здесь, работы, посвященные памяти наших великих предков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Именно благодаря их подвигу достигнута великая победа. И сегодня наш долг – сохранять эту память не на словах, а на конкретных делах, сказал посол России. Он отметил, что Кыргызская республика в годы войны стала настоящим тылом. В кратчайшие сроки здесь развернуто 25 госпиталей, принято свыше 37 тысяч раненых бойцов Красной армии, из которых более половины после лечения вернулись в строй. Несмотря на острую нехватку медкадров, самоотверженный труд врачей и местных жителей позволил свести невозвратимые потери к минимальным на уровне 1-2%, отметил посол. В Караколе 9 мая в честь Дня Победы состоится праздничный концерт с участием российских и кыргызстанских артистов. На сцене выступят Николай Басков, группа Любе и Блестящие, а также звезды из Кыргызстана. Организаторами мероприятия выступают ОНО «Евразия» и мэрия города. Кроме того, в этот день в Караколе пройдет акция «Бессмертный полк» и митинг «Реквием». В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне мы чтим героизм и мужество ветеранов, отстоявших мир и свободу для будущих поколений. Один из участников Великой Отечественной войны – Аспек Джумашев. Подробнее далее в материале.
1: Аспек Джумашевич родился 17 сентября 1924 года. В сентябре 1942 года был призван на фронт из Аламединского района Чуйской области, село Кызылберлик. Проходил службу в войсках МВД, НКВД и пограничных войсках. Завершил военную службу в 1949 году. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны второй степени и медалью за боевые заслуги. Его вклад в общее дело победы навсегда остается в памяти благодарных потомков.
2: Мы много передвигались и в итоге оказались в Ленинграде. Затем побывали и в Новгороде. Там мы провели около 3-4 месяцев на учебной подготовке. Как оказалось, она была действительно необходима и сыграла важную роль в нашей дальнейшей службе. В 1944 году нас направили в тыл фронта, в пограничные войска. После окончания полковой школы мне было присвоено звание младшего сержанта. Затем нас направили в один из полков на Кавказе, а позже мы продолжили службу в Германии, в Берлине, где провели около года. После этого произошла демобилизация. Желаю всем вам быть счастливыми и удачливыми, жить долгую жизнь, крепкого здоровья. Пусть каждый из вас проживет более 100 лет.
1: После войны Аспек Джумашевич активно трудился на благо страны. Работал секретарем Учемчекского сельского совета, председателем колхоза имени Куйбышева, прорабом совхоз Ташмуйнук и имени Стрельникова. С 2011 года проживает в городе Бишкек вместе с супругой, сыном, снохой и 3 внуками. Семья большая и дружная, у ветерана 8 детей. Имя Аспека Джумашевича в числе тех, кто с честью прошел суровые испытания войны и внес достойный вклад в развитие страны в мирное время. Мы выражаем глубокое уважение и признательность за его подвиг и трудовую доблесть.
0: В период с 3 по 6 мая по предгорным и горным районам республики в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями возможны селевые явления, на реках ожидаются подъемы уровней воды. Населению рекомендуется в праздничные и выходные дни соблюдать меры предосторожности, по возможности ограничить пребывание в горных и предгорных районах, не планировать отдых вблизи рек и у ущелий, а также воздержаться от поездок по горным дорогам в период сильных осадков. В связи с ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха по 6 мая в горных районах Кыргызстана на автодорогах Балыкчы, Казарман, Джалабад, перевал Гюгард, Каракол, Энгельчек, перевал Чонашу ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде лавинопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров. По сообщению Кыргызгидромета, днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской областей, местами Высокульской области дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Местами в Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской областях осадки интенсивные. На Рынской области без осадков, на высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4,9 с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине 19-24, в Сусамырской от 15 до 20, в Таласской 17-22, в Баткенской, Ошской, Джалабадской областях 20-25, в Высокульской области 19-24, в Нарынской до 21. В Чолпанате возможен дождь, гроза, температура воздуха 21 градус. В Бишкеке возможен дождь, гроза, температура воздуха 22-24 градуса.
3: Саламатсыздар, урматтуу радио кагармандар, эфирде өлкө багыты программасы, микрофондо Урмат Жээнбеков. Кыргызстанда акыркы реформалардын алкагында бир катар кызматкердин эмгакысы жогорулатылды. Негизинен бюджеттик жана социалдык маанилүү тармактарга көңүл бурулуп, билим берүү, медицина жана маданият кызматкерлери, спорт тармагынын айрым өкүлдөрү, ошондой эле техникалык жана тейлөөчү кызматкерлер кирди. Тийиштүү токтомго ылайык кызматтык акылаттар жана ставка 60% жогорулатылып, мындан тышкары 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация төлөмү техникалык жана кенже тейлөөчү персоналга 5 000 сом өлчөмүндө каралды. Компенсация мындан ары ай сайын айлык акыга кошулуп төлөнүп турат. Өлкө башчы 10 апрелде Ош облусуна иш сапарын алкагында Ош шаарынын тургундары менен жолушууда Кыргызстан дүйнөлүк экономикалык өзгөрүүлөргө жараша калктын кирешесин жогорулатуу боюнча системалуу иштер жүрүп жатканын белгилегени бар.
4: Эң алды менен бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлеринин, мугалимдердин, дарыгерлердин, мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлердин жана аскер кызматындагылардын маяныларын жогорулатууларынын үстүндө иш алып баруудабыз. Буюрса, мынакей үстүбүздөгү айдын соңунда мугалимдер менен дарыгерлер, маданият жана спорт кызматкерлери 100% көбөйтүлгөн эмгек акыларын алышат. Өлкөнүн пенсиялык системасында дагы ыраттуу өсүү бар экенин кошумчалай кетейин. Эгер 2021 жылы пенсионерлерибиздин 49% жашоо минимумунан төмөн пенсия алып келген болсо, бүгүнкү күндө алардын 95% жашоо минимумунан жогору пенсия алып жатышат. Биз муну менен эле элдин айлык акыларын, пенсияларды көтөрүп салдык деп төш кагып олтуруп калганыбыз жок. Себеби кымбатчылык деген нерсе бар. Ар кайсы өлкөлөрдөгү согуштардын кесепетинен улам дүйнө жүзү боюнча баалар күн сайын өсүүдө. Ошондуктан айлык акыларды, пенсияларды жана социалдык төлөмдөрдү жогорулатуу бүгүнкү күндө башкы максат бойдон калып жаткандыктан биз бюджетибизде кандай мүмкүнчүлүк боло калса эле айлык акылардын, пенсиянын көлөмүн жогорулатып жатабыз. Үстүбүздөгү жылдын 1 сентябрынан тарта мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алдындагы жана аймактык бөлүмдөрдүн кызматкерлеринин эмгек акыларын дагы көтөрөлү деп жатабыз. Мындай иш аракеттерибиздин бардыгы жер жерлердеги мамлекеттик мекемелердин ишмердүүлүгү жакшырат деген тилекте жасалып жаткан баса белгилеп айта кетейин. Мындан сырткары социалдык колдоо жаатында көп балалуу үй бүлөлөрдү, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү, жетим балдарды колдоо чаралары кеңейтилди. Бүгүнкү күндө үй бүлөгө көмөк, балага сүйүнчү, келечекке салым, бала берекет долбоорлору ийгиликтүү иштеп жатат. Эми эне менен баланы колдоо боюнча ушул жылдын 1-июлунан тарта үй бүлөсүнүн кирешесине карабай 3 жашка чейинки бардык балдарга 1200 сомдон бала ырыскысы жөлөк пулу бериле баштайт. Ушул жерден баса белгилеп айта кетүүчү жагдай, жетишилген ийгиликтердин баары эң алды өлкөбүздөгү жети дубандагы саясий туруктуулуктун негизинде мынакей сиздердин жамы журтубуздун ынтымагынын аркасында жаралгандыгын баса белгилеп айта кетейин.
3: Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өлкөдөгү орточо айлык 45585 сомду түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 16% өскөн. Апрель айынын аягы менен мугалимдердин, медицина кызматкерлеринин жана маданият тармагында иштегендердин айлык маянасы орточо 100% көбөйүп, 300 миңдей кызматкер жогорулатылган айлык акыларын колдоруна ала баштады. Бишкектеги 9-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директорунун орун басары Дилара Искакова эмгек акы сезилерлик көтөрүлгөнүн айтат.
5: Бул өкмөттүн бизге болгон ишенимин көбөйгөнүн белгиси болуш керек. Бир эң жакшы нерсеси жылдан жылга баарыңыздар көбөйүп келет да сиздер дарыгерлердин, медицина кызматкерлеринин авторитети жылдан жылга ылдыйлап төмөндөп баратканын байкаса болот. Бул мүмкүн бир аз жоопкерчилигибиздин да ылдыйлашы мүмкүн. Бирок эмнегедир ушул элдин медицина кызматкерлерине талаптары башкача боло баштаганда ушунун негизинде ошо негатив көбөйүп дарыгерлердин авторитети ылдыйлай баштаган. Бул сөзсүз түрдө айлыкка да байланыштуу болуш керек. Себеби жашыруун эмес, жаш дарыгерлер 13 000 15 000 алган жаш дарыгерлер бар эле. Ошол дарыгерлерге булар азыркы учурда мындайча айтканда күн өткөрүү деп коебу, күн өткөрүү, саат өткөрүү менен алектенип калсак керек. Анан азыркы учурда ошо айлык көйгөндө биринчи кезекте ошо жаш дарыгерлердин айлыгы эки эсе көйгөнү бизди сүйүндүрүп турат. Себеби дегенде биз талап коюш үчүн ошо талапка ылайыктуу дагы шарт түзүп беришибиз абзел болуш керек. Мурда ошо 13,000, 15,000 алып жүргөн дарыгерлер азыр 40,000, 45,000, 50,000 чейин айлыктары көтөрүлүптүр. Себеби кечээ күнү бухгалтериядан ошо жаш кимдин айлыгы жакшы көтөрүлдү деп ошо жаш дарыгерлердин айлыктарын бир сыйра карап чыктым эле. Ошол кээ бир дарыгерлер 4 жыл, 5 жылдык стажы бар дарыгерлер 51,000 чейин зарплатасы көтөрүлүптүр. Бул сөзсүз түрдө аябай кубанычтуу нерсе. Бул сиз айткандай дарыгерлерге биринчи кезектен стимул, экинчи кезектен ошо жоопкерчилиги мурунка караганда артат. Айрыкча ошо первичный звено деп коебуз, ошо бир баштапкы уюмдарда, баштапкы медицинада иштеген ошо үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда иштеген дарыгерлер үчүн бул аябай жакшы жаңылык. Буну бул жаңылыкты биз 3 айлап, 4 айлап күтүп жатканбыз. Бүгүн ошо көптөрү сиздер айткандай колуна тыйынын алса кубанычта болот болуш керек, өздөрү эле эмес үй бүлөсү кубанычта болот болуш керек. Ошол себептен ушу өкмөткө чоң ыраазычылык билдирет элем ушу дарыгерлер.
3: 1 апрелден баштап маданият тармагынын кызматкерлеринин эмгек акысы да 100% чейин жогорулатылды. Бул чечим китепкана, музей, маданият үйлөрү, ошондой эле театрдык жана оюн зоок мекемелерине дагы тийиштүү. Маданият кызматкерлерине эбегейсиз колдоолор болуп жатканын биринчи радиого Токтобулут Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын актеру Камчы Сарыбаев билдирди.
6: Биринчи ошол үй менен камсыз кылып берсе, үй болсо чөм жөнөкөй эле бизге жанакы гиктин ишенесиңби, буга чейин азыр кандай экен билбейм, бирок бизге буга чейин гикке кезекке турганга айлыгыбыз бизге жетпейт экен деп ошо гиктен үй албай алганбыз. Кезекке турбай алганбыз.
7: Төлөө мүмкүнчүлүгү болбойт.
6: Төлөө мүмкүнчүлүгү болбойт, анткени ошол сенин айлыгың ошол төлөгөнгө жетпейт, сен жашаган минимумга да жетпей калган. Анан эгерде азыр айлык көтөрүлө алат деп ошо менен жетсе, балким ошол тиги жанакындай ипотека менен үй алганга көп жаштарыбыз жетишип калат эле дейм да, ошондо болмок. Ошондо шарт түзүп берилсе. Ошол эле. Жанакы шарттын баары түзүлүп турса, кайсы киши иштегиси келбесин, тескерисинче дагы бир нерсени бир жаратайынчы, кылайынчы деп ашыгат да.
3: Социалдык кызматкерлер дагы кубанычтарын жашырбай, аларга дагы көңүл бурулуп жатканын, ыраазычылыктарын билдирүүдө. Анын катарында Сокулук районуна караштуу Шопоков шаарынын социалдык кызматкери Гүлмира Мамакеева дагы бар.
8: Айлыгыбыз аз болсо дагы, мына бизге сос тармак бир дагы эмеде алынбай көмүскө деле калып келатканбыз. Буга чейин көмүскө деле калып, бул сос эмекенин көбү түшүнө деле бербейт чындыгында. Садыр Нургожоевичке аябай терең ыраазычылык билгизгим келип атат. Үй бүлөмдүн атынан жана жалпы жамааттын атынан бизди ушу баалап, барктап, мына сос тармакты кошо мугалимдерге, врачтарга кошуп, мына айлыгыбызды 100%ге көтөрүп берип атат. Аябай сүйүнүштөмүн, жамаат дагы сүйүнүп атат. Болгон жердегилер деле сүйүнүп атса керек, биз сыяктуу эле. Бул биринчи жолу болуп атат да. А биздин жумуш чындыгында аябай оор, жанагы оор кырдаалдагы жумушту биз аткарабыз. Жалгыз бою энелер, биздин жумушубуз ошо жака жөө, транспорт жок, бизде жөө кыдырабыз, кышы, жайы дегендей күндүн ысыгына карабай, суугуна карабай кыдырып иштейбиз. Бизде Сокулук районунда 16 эме бар, айыл өкмөт. Ошолордо бүт ар биринде 10-дон 12ден кар адамдарыбыз бар. Мына ошолорду ушу дарылар менен камсыз кылып, ошону жок дедиртпей, айлыгыбыздын астыгына карабай иштеп келатабыз. А бияка жаштар келбейт, бул жумушка такыр келбейт, айлык астыгынан келишпейт. Жалаң эле мен сыяктуу менден улуу эжекелер эле иштейт да. А так мындай жумушка келе бербейт.
3: Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, билим берүү системасында жалпысынан 183,977 кызматкердин айлыгы көбөйдү. Булар мектепке чейинки, мектептик, баштапкы жана орто кесиптик билим берүү мекемелеринин кызматкерлери, мектептен тышкаркы билим берүү мекемелери, окуу методикалык түзүмдөр жана мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу институттарынын кызматкерлери. Ошондой эле жетекчилердин айлык акылары да көтөрүлдү. Андан сырткары техникалык жана кенже тейлөөчү кызматкерлер дагы көңүл сыртында калган жок. Айлык акыга кошумча төлөм жана үстөк билим деңгээлине, педагогикалык стажына, илимий даражасына, ардак наамына, квалификациялык категориясына, ошондой эле бийик тоолу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда иштеген шарттарына жараша белгиленет. Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун окуу уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Гүлянда Асанова:
9: чындыгында бизде мугалимдердин, педагогдордун кесиптик чеберчилигин жогорулатуу институтунда үзгүлтүксүз мугалимдердин кесиптик чеберчиликтерин жогорулатуу үчү программалар иштелип турат. Жана ушул эртеңки келечек муундарды тарбиялоодо педагогтор үчүн бул айлыктын жогорулашы абдан жакшы мугалимдерди шыктандырды деп айтсам мен жаңылышпайм. Себеп дегенде мугалимдер ачык маанайда, жакшы маанайда ошол келечек муундарга өзүнүн чыгармачылык компетенциясы менен 12 жылдык билим берүүдө өзгөчөлөнгөн методдор менен азыркы ушул жаш муундардын кабыл алуу өзгөчөлүктөрүнө жараша билим берүү эң биринчи орунда турат. Ошондуктан бул мугалимдердин мына ушул чыгармачылык менен иштеп кетүүсүнө абдан жакшы бир мотивациялардын бири болду деп айтсам жаңылышпайм. Анан биздин мекемеде мугалимдерибиздин дагы маанайы абдан жакшы, жакшы жаңылыктарды күтүп жатабыз. Буюрса ушул 2022 жылы ушул мугалимдердин айлыктарына символикалык түрдө баягы мындай чоң баягы 100% көтөрүлүү болбосо да бир 20%, 30-50%ке чейин көтөрүлөр болуп келген. А бул ирет 100%ке көтөрүлгөнү бул баардыгыбыз үчүн абдан жакшы жаңылык болду. Баардыгыбыз кубануу менен кабыл алуудабыз азыр. Жаш кадрлар муга чейин мектепте айлыктын аздыгы, мектепке келүүдөн кетип калган учурлар кездешип келген буга чейин. Көбүнчө жанагындай көп маяна төлөнүүчү IT кызматкерлери болуп, соода ишмердүүлүгүнө кетип калган жана миграция болуп кетип калган учурлар кездешип келген. Эми азыркы учурда мына биздин курска келип окуганда педагогтор абдан көп келет. Мына ушул азыр жаш кадрлар абдан көп келип, өзүнүн кесиптик чеберчилигин жогорулаткан акыркы айларда аябай көп кескин көбөйдү да. Бул эмнени билдирет? Бул ошол баягы келечекте мындай ушул билим берүү системасында айлык маянанын көбөйүшү ушул мугалимдер үчүн бир жакшы шарттардын келечекте түзүлүп бере тургандыгына ишеним артуу менен келип атат деп карасак болот.
3: Дене тарбия жана спорт тармагындагы кызматкерлердин эмгек акысы да жогорулатылды. Кызматкерлердин эмгек маянасы 50%га жогорулатуу каралган. Ошондой эле кошумча 15 000 сом өлчөмүндө көбөйтүү белгиленген. Мындан тышкары 5 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация каралган. Жалпысынан алганда спорт чөйрөсүндө 4,5 000 жакын кызматкердин айлык акысы көтөрүлүүдө. Ал эми министрликтин башка аймактык бөлүм кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу 1-сентябрга пландалган. Анын алкагында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүү каралууда. Айлык маянасы жогорулагандардын катарында УТРК, ЛТР, МИР телеканалынын жана Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттигинин кызматкерлери да кирди. Алардын эмгек акылары жогорулап, президенттин 15 000 сомдук компенсациясы кошулуп берилди. Бул жумада Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин кеңешмеси өттү. Иш чарага ШКУга мүчө 9 өлкөнүн коргоо министрлери, Ирандын коргоо министринин орун басары, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Нурлан Эрмекбаев катышты. Коргоо ведомство жетекчилерин жана расмий делегация мүчөлөрүн мамлекеттик резиденцияда президент куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы Садыр Жапаров кабыл алды. Мамлекет башчы Кыргызстан ШКУнун учурдагы төрагасы катары коргоо тармагындагы практикалык өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүүгө, анын ичинде биргелешкен машыгууларды өткөрүүгө, тажрыйба алмашууга жана коргоо ведомстволорунун ортосундагы координацияны бекемдөөгө өзгөчө маани берерин белгиледи.
7: Председательство Кыргызской Республики проходит в знаковый и во многом исторический период.
10: Кыргыз Республикасынын төрагалыгы маанилүү жана көп жагынан тарыхый мезгилде. Уюмубуздун түзүлгөнүнө 25 жыл толгон жыл өтүп жатат. Бул маанилүү этапты биз ШКУнун 25 жылдыгы туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өнүгүүгө, ишенимге, биримдикти бекемдөөгө болгон жалпы умтулууга карай бирге аттуу уран менен өткөрүп жатабыз. Уюм аймактык коопсуздукту камсыз кылуу, туруктуулукту чыңдоо жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүү жаатында мүчө мамлекеттердин аракеттерин координациялоо үчүн маанилүү аянтча бойдон каларын өзгөчө белгилегим келет. Бүгүн жетишилген макулдашуулар ШКУ мейкиндигинде коргоо тармагындагы өз ара аракеттенүүнү жана жалпы коопсуздукту мындан ары бекемдөөгө өлгөтүшөт деп ишенем.
7: Дальнейшему укреплению оборонного взаимодействия и общей безопасности на пространстве ШОС.
3: Президент Садыр Жапаров коргоо министрлеринин кеңешмесинин алкагында жетишилген макулдашуулар Шанхай кызматташтык уюму мекиндигинде коргоо кызматташтыгын жана жалпы коопсуздукту мындан ары бекемдөөгө өбөлгө түзөт деген ишенимин билдирди. Өз кезегинде Шанхай кызматташтык уюмунун башкачысы Нурлан Эрмекбаев Кыргызстан ШКУ алкагындагы төрагалыгын активдүү жана мазмундуу өткөрүп жатканын айтты.
11: Уважаемый господин президент Кыргызской республики, под вашим руководством Кыргызстан как председатель
10: Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун төрагасы катары ырааттуу системалуу активдүү иште жүргүзүүдө. Сиздин жетекчилигиңизде Кыргызстандын ШКУга төрагалыгы ийгиликтүү, натыйжалуу болот деген ишенимди билдирип кетким келет. Катчылык Кыргызстанга бул маанилүү иште аткарууга ар тараптуу көмөк көрсөтүп келген жана мындан ары да көрсөтөт.
11: Кыргызстану выполнение этой важной работы.
3: Кыргызстан ШКУдагы төрагалыгын тең салмактуу жана натыйжалуу өткөрүүгө аракет кылып жатат. Өлкө коопсуздук, экономика жана маданият тармагында кызматташууну тереңдетүү аркылуу уюмдун ролун күчөтүүгө өз салымын кошууда. Уюм ири эл аралык уюмдардын бири болуп саналат жана анын алкагындагы кызматташууну мындан ары да бекемдөө учурдун талабы деген пикирин саясий илимдеринин доктору Аликбек Тишинкулов белгилейт.
12: Биз туура багытта баратабыз. ШОС'тун таасирин, ШОС уюм катарында бекемдеп эң орчундуу дүйнөдөгү коопсуздук маселеси боюнча абдан тереңдеп кызматташууну кеңейтип атабыз да. Бул эмнени көрсөтөт? Бул себеп болот да мындай нерге. Эгерде мамлекет кандай бир коопсуздуктар жаралса, албетте мамлекеттер биригет. Мына бүгүнкү күндө эң чоң тирешүү ачык эле айтып коюш керек. Батыш мамлекеттери АКШ баш болгон, анан Россия, Кытайдын үч мамлекеттин ортосунда ШОС'ко эки чоң мамлекет кирет. Эң таасирдүү мамлекеттердин бири бул Россия менен Кытай. Биз ушу уюмду бекемдешибиз керек, кызматташууну дагы тереңдетиш керек. И бизге өзгөчө мындай чакан мамлекетке бул өтө маанилүү. Анын үстүнө географияны карасаңар, кээ бирлер айтат, география таасир берет. Эң негизги ушу коопсуздун таасири бул география да. Биз ушу Россия менен Кытайдын ортосунда турабыз да, Борбордук Азия. Борбордук Азиянын эң чордондо биз турабыз, Кыргызстан. Ошол үчүн бизге абдан маанилүү. Мен билишимче бүгүнкү күндө президент дагы, өкмөт дагы, дипломаттар дагы ушу биздин коопсуздук тиги ведомстволорда дагы абдан мындай чоң даярдык көрүп атат, ийгиликтүү өтөт деп ишенем. Негизинен өзүнчө өткөн эле бул абдан чоң маани. Бул дүйнөнүн көңүлүнүн чордонунда болобуз да. Өзгөчө да анандай чоң ири мамлекеттердин лидерлери келет. Путин келет, Си Цзиньпин келет, Индиянын Моди келет, ушунун баарысы бул эң чоң, эң келечеги кең мамлекеттер деп ишенем да. И ошого байланыштуу биздики дагы келечек жакшы болот депчи. Анткени ШОС уюмдун таасири жылдан жылга күчөп баратат. Адилеттүүлүк саясаты менен, өзүнүн экономикалык саясаты менен, мындай калыстыгы менен баардык жагынан камтыган саясат болуп атат да. Бир мамлекет бир мамлекеттин үстүндө үстөмдүк кылбай, чоң болобу, кичине болобу, бай болобу, кедей болобу, ошону мындай тең укуктуу уюм болду да. Ошол себептен мен ойлойм, жанагы эле айтып кеткен ушул тоо мамлекеттердин маселеси, суу маселеси, энергия маселеси, экология маселеси, анан искусственный интеллект маселеси, жаштар маселеси, келечек маселеси абдан көп. Мен билишимче ушул маселелер боюнча биздин дипломаттар көп сунуштарды даярдап атат.
3: Шанхай кызматташтык уюму аймактык коопсуздукту бекемдөө максатында 1996-97 жылдары түзүлгөн. Шанхай 5 эл тегинин базасында 2001 жылы негизделген эл аралык түзүм. Ал Кыргызстан, Кытай, Россия, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Индия, Пакистан, Иран жана Белоруссияны кошкондо 10 өлкөнү бириктирет. Байкоочу өлкөлөр Афганистан жана Монголия. Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи радио толкунунда өлкө багыты программасын угуп жатасыздар, уктурууну улантабыз. Бул жумада Кыргызстанга Того Республикасынын Министрлер Кеңешинин төрагасы Фор Эсозимна Гнасингбе расмий сапар менен келди. 28 апрель күнү президент Садыр Жапаров жана Фор Эсозимна Гнасингбе Аларча мамлекеттик жаратылыш паркында уюштурулган этномаданий программага катышты. Меймандарды төкмө акындар жана улуттук зоот кийимчен баатырлар тосуп алды. Того делегациясына кыргыз элинин бай материалдык жана руханий мурасын чагылдырган кыргыз айылы көргөзмө комплекси көрсөтүлдү. Анда кол өнөрчүлүк жана зергерчилик буюмдар, салттуу музыкалык аспаптар, согуштук жана аңчылык куралдардын үлгүлөрү, ошондой эле көчмөн турмушка тиешелүү буюмдар коюлган. Коноктордун көңүлүн аңылоочу иттердин кыргыздарга таандык тайган тукуму, алгыр бүркүттөр жана салттуу кийиз килем шырдактар бурду. маданий программа Манас эпосунан үзүндү аткаруу менен уланып, андан соң Кайвар, Шаттык жана Акмарал элдик фольклордук ансамбльдери кыргыз эл жана дүйнөлүк музыкалык чыгармаларды, ошондой улуттук бийлерди тартуу улады.
13: Geliniz konuk geliniz gelseniz sıylayt elimiz. Ardayım dayar siz üçün alato bizdin törübüz. Avaltan ata babadan tenir to bizdin ceribiz. Tek düğüm anas şeribiz. Kırgız ayılına geldiniz kastarlap gütkön özündü. Kanake kırgızdın sıyın görünüz.
14: Бул жерде атайын кыргыз салпурун аңчылыгы көрсөтүлгөн. Биздин колун өрчүбүз ошо комуздук ант чыгып көрсөтөт.

0: Ал эми бул жерде зергерчибиз, зергер буюмдарын жасап атабыз. Эзелтеден кыргыздар ошо күмүштү зергер
1: жасап атат.
0: Бул жерде биздин кол өнөрчүбүз топ болот. Анан ошол термелерди бириктиргенде таар болуп, бул болсо темир усталарыбыз. Кыргыздар эзелтеден ушулдукту колдонуп келген. Буга көрө ушул мына 15-чи кылымга таандык.
2: Азыр болсо баягы мотор менен да баары тең. Аскерлер, егер аскерлер.
3: Канча убакытта ушуну туруса болот жүртабыз?
2: 20 мүнөттө чечип жыйнап кетсе болот, эгер аябай шашылыш болсо 20 мүнөттүн ичинде. Кайра башка жерге апарып тиксең дагы 20 мүнөттүн ичинде кайра тийип
3: коесуң. En réalité, on peut faire vite, en 20 minutes, si on est en retard, il faut aller rapidement, sinon à 1 heure tranquillement, on le fait.
2: Жайдын күнү салкын, кыштын күнү жылуу.
3: Ouvert spécialement pour vous la moitié, mais normalement c'est fermé, il y a une porte et aussi on peut mettre le chauffage à l'intérieur.
4: 29 апрелде президент Садыр Жапаров менен Фор Эсон Зимна Кнасингбенин расмий жолугушуусу болду. Тараптар энергетика, санариптештирүү, саламаттык сактоо, билим берүү, айыл чарба жана финансы сектору сыяктуу тармактардагы өнөктөштүккө өзгөчө көңүл буруу менен эки тараптуу күн тартибинин актуалдуу маселелери боюнча кеңири пикир алмашты. Ошондой эле эки мамлекеттин туруктуу өнүгүүсү үчүн Бириккен улуттар уюму, Ислам кызматташтык уюму жана Африка биримдигинин алкагындагы көп тараптуу кызматташтыкты мындан ары кеңейтүүгө берилгендигин ырасташты. Садыр Жапаров Фор Эсон Зимна Гнасингбене тосуп алып, ал Кыргызстанга Африка континентинен расмий сапар менен келген эң алгачкы мамлекет башчы экенин белгилеп, бул иш-чаралары саясий диалогду бекемдөө жана эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн бекем негиз болот деген ишенимин билдирди.
5: Бул албетте эки өлкө үчүн маанилүү тарыхый окуя. Андыктан чакырууумду кабыл алганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Маалым болгондой, Кыргызстан менен Тогонун ортосундагы дипломатиялык мамилелер түзүлгөндөн бери бизде активдүү байланыштар болгон эмес. Кыргызда эр достугу эгиз, эл достугу деңиз деген бабаларыбыздын накыл сөзү бар. Биз эки элдин ынтымагын бекемдөөгө чечкиндүү кадамдарды таштоого даярбыз. Ушуга карата азыркы сапарыңыз саясий диалогду өнүктүрүүгө жана эки тараптуу кызматташууну бекемдөөгө туруктуу негиз түзөт деп ишенемин. Африканын тарыхында Тогонун маанилүү ордун белгилей кетсек, Того 1960 жылы Африка жылы деп аталган мезгилде 17 африкалык өлкө менен бирге эгемендүүлүккө жеткен экенсиздер. Ушуга байланыштуу 27 апрелде белгиленген Того Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен сизди жана жалпы Того элин чын дилимден куттуктаймын. Улуу мартабалуу Кыргыз Республикасы Африка континентиндеги өлкөлөр менен кызматташууну жана дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн географиясын кеңейтүүгө чоң маани беребиз. Өткөн жылы Эфиопияда биринчи элчилигибиз иштеп баштады жана жакынкы арада Мисирде экинчи элчилигибиз ачылат. Того Африканын батыш аймагында кадыр баркка ээ жана аймактык уюмдардын активдүү мүчөсү болуп, коңшу жана дүйнөнүн ири өлкөлөрү менен активдүү саясий жана соода экономикалык кызматташууну жүргүзүүдө өлкөнүн өнүгүшүнө жана анын эл аралык аренадагы абройунун бекемделишине жеке сиздин чоң салымыңызды жогору баалайбыз. Биз Того менен кызматташуунун бардык багыттары боюнча өнүктүрүүгө кызыктарбыз жана Африкадагы келечектүү өнөктөш катары карайбыз. Андыктан бүгүн биз бир катар маанилүү келишимдерге кол коюп, Кыргыз Того кызматташуусун жаңы сапаттуу деңгээлге чыгарабыз деп мен терең ишенемин. Бул келишимдер инвестиция, айыл чарба, билим берүү, саламаттыкты сактоо, санариптик өнүгүү жана башка тармактардын баарын камтыйт. Кыргызстан Африка өлкөлөрү менен достук жана өз ара урматтоо принцибине негизделген тышкы саясатын алып баруудабыз. Акыркы жакшы жаңылыктардын бири ушул жылдын 25 мартында Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы африкалыктарды кул соодасына тартуу жана расалык негизде аларды кыймылдуу мүлк катары кулчулукка айлантууну адамзатқа қаршы ең оғыр қылмыштардың бірі қатары жай.

0: Yolu жөнүндө тарыхый резолюцияны кабыл алды. Кыргызстан жогорудагы тарыхый резолюцияны колдоп демөөрчүлөрдүн катарына киргенбиз.
1: Өз кезегинде Фор Эсон Зимна Гнасингбе бул сапар эки өлкө ортосундагы мамилелерде жаңы этапты белгилегенин жана Тогонун өз ара пайдалуу жана бекем өнөктөштүккө кызыктар экенин айтты. Ал Того менен Кыргызстандын географиялык жактан алыс жайгашканына карабастан, эки өлкөнүн артыкчылыктары окшош экенин баса белгиледи.
2: Бул сапарыбыз жаңы мамилени ачат эки Того менен Кыргызстан ортосунда. Эки тарап менин оюмча өнөктөштүктү курганга жол ачып жатат. Жана бул структурдук өнүгүшү продуктивдүү болгонго дагы жол ачканга азыркы кезде опурталдуу эл аралык мамиледе көптөгөн түшүнүксүздөр болуп жатат. Ошол катар негизинде болсо өнөктөштүктөр тосчулуктун принцибине негизделген өнөктөштүккө абдан алдыга чыгара турган бир мүмкүнчүлүк жаратып жатат. Ушул үчүн урмат Президент Мырза, сизди мен өзүм тарабымдан жана өлкө тарабынан айтып кеткеним, сиздин буунун коопсуздук кеңешине койгон кандидатурасы биз колдойбуз. Мен оюмча эки тараптын ортосундагы өнөктөштүктөр эл аралык деңгээлде диверсификациялуу болуш керек. Эки тарап эки улустун географиялык жактан алыс болсок дагы, бирок эки тарап жакын болуп эсептелет. Эки тараптын ортосунда трансформация, экономика жактан, баалуулуктарды түзүүдө эл аралык алмашууда жактан жакынбыз.
1: Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча билим берүү, айыл чарба, саламаттык сактоо, инвестицияларды коргоо, санариптик өнүгүү жана маалымат технологиялары жаатындагы өз ара аракеттенүүнү күчөтүүгө багытталган бир катар эки тараптуу документке кол коюлду. Андан кийин Садыр Жапаров Фор Эсон Зимна Гнасингбе менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жалпы маалымдык каражаттары үчүн билдирүү жасады. Мамлекет башчы маанилүү тарыхый окуя болуп жатканын 2015 жылы өлкөлөр ортосунда дипломатиялык мамилелер түзүлгөндөн бери Тогонун жогорку жетекчилиги Кыргызстанга жасаган биринчи расмий жогорку деңгээлдеги сапар экенин баса белгиледи.
0: Бүгүн биз достук атмосферасында мазмундуу жана натыйжалуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, кызматташуунун келечектүү багыттарын талкууладык. Жыйынтыгында маанилүү макулдашууларга жетиштик. Географиялык алыстыкка карабастан биз Тогону жаңы дипломатиялык өнөктөш катары гана эмес, жалпы максаттарды бөлүшкөн руханий жактан жакын дос катары көрөбүз. Бүгүнкү күндө эл аралык чыңалуу күчөп жаткан шартта достукту чыңдоо, өз ара түшүнүшүүнү тереңдетүү жана кызматташууну бекемдөө өзгөчө мааниге ээ. Урматтуу айымдар жана мырзалар, бул сапар Кыргызстандын Африка багытындагы тышкы саясатынын жаңы этабынын башталышын билдирет. Африка дүйнөдөгү эң тез өнүгүп жаткан аймактардын бири, ал эми Того болсо, уникалдуу маданий мураска бай жана өз аймагында маанилүү орунду ээлеген өлкө. Ошондуктан бул келечектүү аймак менен туруктуу жана конструктивдүү саясий диалогду түзүүгө, улантууга биз кызыктарбыз. Өткөн жылы биз Эфиопияда Кыргыз Республикасынын элчилигин ачканбыз, ал эми жакын арада Мисирде дагы элчилик ачабыз. Кыргызстан өз кезегинде 2021 жылдан бери экономикалык өсүш боюнча жогорку көрсөткүчтөргө жетишип келебиз. Ошентип акыркы жылдардагы экономикалык өзгөрүүлөр өлкөлөрүбүздү бириктирип турат. Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен сүйлөшүүлөрдүн алкагында энергетика, санариптик өнүгүү, билим берүү, финансы жана маданият жааттарында бир нече сунуштар болду. Ошондой эле эки өлкөнүн келишим укуктук базасын түзүү үчүн биз бир катар маанилүү келишимдерге кол койдук. Айыл чарба, жогорку билим берүү, маданият, инвестиция, санариптик өнүгүү тармактарында кызматташууну илгерилетүүгө багытталган жаңы перспективаларга жол ачылды десек жаңылышпайбыз. Мындан тышкары өлкөлөрүбүз Бириккен Улуттар Уюму жана Африка биримдиги сыяктуу эл аралык жана аймактык аянтчаларда ийгиликтүү кызматташып келе жатабыз. Белгилүү болгондой, ушул жылдын февраль айында Кыргызстан Африка союзунда байкоочу макамын алдык. Кыргызстан тынчтыкты орнотууга, адам укуктарын сыйлоого, өнүгүп келе жаткан жана чакан өлкөлөрдүн кызыкчылыктарын илгерилетүүгө өзүнүн реалдуу салымын кошууга умтулат. Ушуга байланыштуу Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 2027-2028 жылдарга туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигибизди койдук. Того Республикасы биздин талапкерлигибизди колдоого даяр экендиги үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Жалпысынан алганда Кыргызстан Африкада ишенимдүү өнөктөшкө, ал эми Того Евразиянын борборунда жайгашкан Борбор Азияда чыныгы доско ээ болууда деп ишендирип кете аламын. Урматтуу Фор Гнасингбе мырзанын алгачкы расмий сапары кыргыз тогу кызматташтыгын мындан ары дагы бекемдөөгө, бири-бирибиздин уникалдуу маданияттарыбызды жана салттарыбызды өз ара таанып билүүгө, ошондой эле континенттердин ортосунда жаңы достук көпүрөлөрүн курууга бекем негиз түзөт деп ишенемин.
1: Эки өлкө ортосунда түзүлгөн келишимдер эки тараптуу өнөктөштүккө пайдубал болуп жатканын жана кызматташтыкты чыңдоого чоң салым болоорун Тогонун министрлер кеңешинин төрагасы белгиледи.
2: Бүгүнкү кол коюп кеткен келишимдер бул пайдубалын куруп жатат эки тараптын ортосундагы өнөктөштүктү. Анан жана прогрессивдүү түрдө бул багытта биз кадамдар алып кетебиз. Мен өнөктөштүк дүйнөзүмдүү деңгээлде дагы бир маанилүү багыт болуп эсептелет. Бул болсо географиялык жактан алыс болсо дагы мамилелер мамлекеттер бири бирине мамиле түзө алат экенин көрсөтүп жатат. Эки тарап ортосунда прагматикалык жактан карым катнашты түзүп жатабыз. Бул болсо инвестиция жана экономикалык тарабынан дагы көптөгөн багытта жүргүзүп жатабыз. Инвестицияларды коргоодо жана коопсуздукту да бекемдөөдө дагы чоң бир мүмкүнчүлүктөрдү жаратып жатабыз. Жана институциялык жактан дагы мамилелерди түзүп жатабыз. Көптөгөн бизнестерге дагы жардам бере турган дагы багыттарда бул негизги кадамдар болуп эсептелет. Бул жолубуз прагматикалык жол болуп эсептелет. Эл аралык мамиледе болсо суверенитетти урматтоодо жана тең салмактуулукту урматтоодо дагы негизги багытта биз эки тараптуу мамилени куруп жатабыз.
1: Африка Кыргызстан үчүн артыкчылыктуу багыт болуп саналат. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаевдин айтуусунда эки тараптуу жолугушуулардын жыйынтыгында кол коюлган маанилүү документтер акырындык менен ишке ашырылып баштайт.
3: Урматтуу Садыр Нургожоевичтин 5 жылдан берки саясатында көп өзгөрүүлөр болду. Биз ушу 5 жылдын ичинде көптөгөн биздин кошунулар менен мамилебизди оңдодук, Азия мамлекеттери менен күчтүү партнёр менен иштедик, Европа мамлекеттери менен иштедик, Араб мамлекеттери менен иштеп атабыз. Эми бул Африка тарап бул биздин жаңы багыт. Анткени март айында Гананын тышкы иштер министри келип кеткен. Мына азыр болсо Того мамлекетинин премьер-министри келип атат биякта. Эми 2-3 күндөн кийин дагы Сейшел мамлекеттеринен дагы делегация келет. Биз ойлоп атабыз, бул Африка биз үчүн жаңы багыт. Эми Африка бул өнүгүп жаткан чоң регион. Ошондуктан биздин оюбузча бул тарап менен да биз иштешибиз керек. Андан тышкары биз эл аралык уюмдарда көптөгөн проекттерибиз бар, көптөгөн иштерибиз бар. Анын үстүнө жанагы коопсуздук комитетине мүчөлүккө дагы биз өзүбүздүн ишибизди жүргүзүп атабыз. Ошондуктан биз Африка мамлекеттери менен абдан тыгыз кызматташууга биз абдан кызыктарбыз. Бүгүн болсо биз 8 документке кол койдук. Бул биринчилерден болуп кол коюлгандан кийинки саясий диалогду, андан кийин соода саттыкты, инвестицияны өнүктүрүү боюнча жакшы келишимдерге кол койдук. Менин оюмча бул келишимдер келечекте иштейт. Эми азыр дүйнө глобалдашкандан кийин улам-улам жакындап келип атат да. Ошондуктан азыр транспорттук логистикалык хабтарды түзгөндөн кийин менин оюмча Того деле Америка менен деле катташып атпайбызбы? Океандар жагында, ага караганда Того жакын. Бирок азыр биз ошо логистикалык, транспорттук хабтарды түзүшүбүз керек. Кызматташуу боюнча көп сүйлөшүүлөр болду. Менин оюмча баягы кызматташуу акырындап өнүгөт да.
1: Белгилей кетсек, Того өкмөт башчысынын Кыргызстанга жасаган алгачкы расмий сапары болуп саналат. Жолугушуунун алкагында эки мамлекет ортосунда 8 келишимге кол коюлду. Бул сапар эки өлкө ортосундагы дипломатиялык жана экономикалык мамиленин жаңы баскычка көтөрүлүп жаткандан кабар берерин эксперттик коомчулук айтууда. Кыргызстан көбүнчө Борбор Азия жана Евразия алкагында кызматташып келген болсо, Того сыяктуу өлкөлөр менен байланыш түзүү жаңы рынокторго чыгууга, соода экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө шарт түзөт. Бул багыттагы эл аралык мамилеле боюнча эксперт
4: Эдил Осмонбетовдун пикирин угалы.
5: Тарыхтык ичине карап көрсөк, биз 35 жыл эгемендүү мамлекетпиз быйыл. Анан 35 жылдын ичинде биз өзүбүздү бутка туруп, суверендүү эгемендүү мамлекет болуш керек да. Анан карап көрсөк, бүгүн Кыргызстан дүйнөдө өзүнүн оруну бар. Анан ошон үчүн мен ойлойм, геосаясаттык саясат болгондо, тышкы саясат болгондо ар бир мамлекет 21-чи кылымда өзүнүн улуттук кызыкчылыгын колдош керек. Биринчиден, экинчиден мындай саясатты өткөрүш керек да, келечекти ойлош керек да. Анан мынаны карап көрсөк, 2025 жыл Кыргызстан үчүн аябай маанилүү жыл. Эмне үчүн? Эч качан Кыргызстанда тышкы саясат боюнча, геосаясат жанында африкалык багыт болгон жок. Бул айтсак, өткөн жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жаңы тарыхта карап көрсөк, бул жаңы багыт ачылды, геосаясаттык багыт. Бул Африка боюнча. Эмне үчүн? Биринчиден 25-чи жылда Африкада мына Эфиопияда, Адис-Абебада Кыргыз Республикасынын элчилиги ачылды биринчи жолу. Бул чоң геосаясаттык дымак. дейм президенттик бул келечекте ойлосок Кыргызстан кандай башка мамлекет менен мамиле түзөт. Ошон үчүн эле бул туура багыт, тарыхый багыт. Эмне үчүн Адис Абаба көрүп атат Эфиопияда ачты. Бизде 20-чы кылымдарда көп стереотиптер болду. Тарыхтанбы же кинодонбу, ар кандай маданияттан чыкканчы. Анан көп элдер Африка укса эле айтат бул кедей мамлекеттер, көп проблемалар, терроризм, экстремизм, наркотолтура да. Кедейчилик, ачкычылык да эмнечи. Бирок бүгүнкү күндө Африка аябай өзгөрдү 21-чы кылымда. Асыл карап көрсөк, Африка аябай кеңейген континент. 54 мамлекет, анан Африкан союзунун кошсок 55 мамлекет. Алар аябай өнүктүрүп атат. Африка 3 жагына бөлүнөт да. Бир жагына мынау Түндүк Африкасы, бул Египет, Алжир, Тунис деген мамлекет, араб мамлекети, бул мусулмандык мамлекеттер. Алар аябай ири мамлекет Египет бар. Жакында эле азыр элчилиги ачылды Египетте. Жаңы элчи болду, президент урун болду. Биз эми Африкада эки точкада иштейбиз азыр. Египетте Каирде, анан Африкада Адис Абебада. Анан Египетти карап көрсөк, бул бир жагынан эмне үчүн Египетке? Бул чоң ири мамлекет Африкада. Анын геосаясат салмагы, күчү, экономика жагынан, аскер жагынан бул азыр Иранды бир отуз, Газа сектор, Газа Израиль эмне болуп аткан? Ошондо анын ролу. Алар менен мамлекеттер менен биз түз иштебесек, Кыргыз Египет мамилеси менен көтөрбөсөк жогорку деңгээлде. Биз көп өсүнүбүз орнубузду анан көз түшүрүп алсак эмне болуп атканчы? Бүгүнкү күндө Африка өнүккөнгөн 54 мамлекет аябай геосаясатта салмагы көп. Эмне үчүн? Мына ООН дейби, БУ дейбиз? Алар өзүнчө Африкандын корпусу дейт. Африканын партиясы бар да. Алар ООНдо чечилсе, бул деңгээлде, эл аралык деңгээлде, алар бир позиция менен чыгат. Анан карап көрсөк, Кыргызстанга кызыкчылыгы эмне? Биринчиден бул чын айтып коюш керек. Кээ бирөө айтат кишилер Африка алыс деп, бирок Африкада эмне? Биринчиден ген байлыктары. Алтын болобу, толтура. Тогада жөнүндө да сүйлөшөбүз, бирок аларда аябай көп ген байлыктар жаратылыш жагынан. Анан мына айыл чарба жагынан аябай эме бусуп. Анан биз Кыргызстан мына порттор толтура бар иштегенгечи. Анан башка да борбор Азия мамлекеттер да иштейт. Казакстан, Өзбекстан, Африка менен иштейт. Бирок биз жаңы кадам болуп атабыз. Мен ойлойм, кадам менен биз дагы өсүүгө жакшы деңгээлге чыгабыз деп. Бир жагынан Того бул мамлекет кызык болуп атат. Бир жагынан 54 эле миң квадрат километр да эмес жери. Бирок анын аларда Африкадан мына Батыш Африканын өзүнүн ору бар. Кээ бир мамлекеттер деңизге жолу жок да. Ар кандай бар да, Буркина Фасо, Бенин деген мамлекеттер, Гана деген, алар деңизге чыкканга сөзсүз Того менен иштейт. Бул Того мындай геосаясат айтканда бул өзүнчө бир эшик, дарбаза, дүйнөлүк экономика. Анан Тогодо бир укмуш порт бар. География жагынан алар аябай терең, Ломо деген порт. Ошого көп ал эркин порт деп коёт. Любой мамлекет тиякта өзүнүн портун сатып алып, аренда алып же ирожага алып иштесе болот.
1: Эксперттер бул сапарды саясий диалогду бекемдөө, экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууга багытталган маанилүү кадам катары баалап жатат. Урматтуу радио кагармандар, сиздер өлкө багыты программасын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
6: Маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
7: Закаляйся, если хочешь быть здоров.
8: Здравствуйте, вы слушаете Биринчи радио и программу «Спортивная неделя». У микрофона Канат Султакеев.
9: Да ладно!
8: В отведенное нам время мы расскажем вам о значимых, на наш взгляд, спортивных соревнований и околоспортивных событий, которые имели место быть на этой уходящей неделе. Мировые спортивные новости тоже не останутся без внимания. Устраивайтесь удобнее, запасайтесь попкорном. Мы начинаем наш эфирный старт. Кыргызстанские судьи по итогам специализированного обучения в системе ВАР успешно прошли подготовку. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе. По данным союза, кыргызстанские судьи в составе 4 главных арбитров и 6 ассистентов, а также 4 оператора, получили официальные лицензии FIFA. Обучение проводилось в период 2025-2026 годов, а его заключительный этап состоялся 31 марта и 1 апреля этого года. года. Инструктором выступил специалист АФК Валентин Коваленко. Отмечается, что отечественные специалисты, получившие лицензии, теперь имеют право обслуживать матчи премьер-лиги Кыргызской Республики с использованием системы видеоповторов. Также во второй половине 2026 года планируется обучение третьей группы судей и операторов из Кыргызстана. Именитая кыргызстанская спортсменка, борец вольного стиля Айсулу Тыныбекова заявила о своем намерении принять участие в Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. «Я возвращаюсь в спорт», – подчеркнула Тыныбекова, подтвердив готовность возобновить усиленные тренировки для достижения новых высот на международной арене. В Бишкеке с 4 по 15 апреля под эгидой Международной ассоциации шахматистов с ограниченными физическими возможностями состоялся первый чемпионат Азии по шахматам среди лиц с инвалидностью. Об этом сообщили в мэрии города. По ее данным, в соревнованиях приняли участие 25 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России. В числе участников были воспитанники ДЮСШ Тилиген Рахатбеков и Баястан Асангазиев. Так, по итогам соревнований в классической дисциплине Тилиген Рахатбеков продемонстрировал высокий уровень подготовки и завоевал третье место. Отмечается, что участие в турнире стало важным шагом в развитии инклюзивного спорта и продвижения шахмат среди лиц с инвалидностью. С 13 по 14 апреля в городе Бишкек на арене Джаштык прошел чемпионат Азии по борьбе на поясах лыж среди взрослых. Организаторами чемпионата выступили дирекция по национальным видам спорта совместно с Всемирной федерацией борьбы на поясах лыж. В первый день чемпионата Азии 13 апреля состоялись соревнования в вольном стиле среди мужчин и женщин. По их итогам 12 спортсменов из Кыргызстана заняли призовые места. 14 апреля прошли соревнования в классическом стиле. Кыргызстан предоставляли 12 борцов, 10 из которых завоевали медали. Федерация лянги ТЭПУК Кыргызстана готовит команду из 20 человек для участия в демонстрационной программе Всемирных игр кочевников 2026. Как сообщил на пресс-конференции в агентстве Хабар президент Федерации Болотбек Марипов, данное выступление имеет ключевое значение для международного продвижения игр ТЭПУК.
9: Мы заявляем о возвращении интеллектуальной и спортивной собственности Кыргызской Республики, которая десятилетиями оставалась в тени. Мы начинаем процесс официального институционального возрождения игры ТЭПУК, которая в народе широко известна как лянга. И мы намеренно пока оставляем в обиходе это слово, потому что оно знакомо очень широкому кругу людей, привлекает внимание, искренний интерес. И это не просто народная забава, как оказалось, это дисциплина, которая была зафиксирована 1000 лет назад великим ученым-энциклопедистом XI века Махмудом Кашгари. И в этой книге и была описана эта игра, там она называется как ТЭПУК, что и показывает, что это наше исконное наследие, которое зародилось на нашей земле.
8: Президент Федерации лянги ТЭПУК Кыргызстана Болотбек Марипов также добавил, что федерация надеется, что популяризация игры среди иностранных делегаций и туристов заложит основу для участия полноценных сборных команд в последующих играх. В рамках обмена опытом к выступлениям также привлечены мастера из Китайской Народной Республики, Монголии, Индии и Южной Кореи, что подчеркивает глобальный интерес к этой древней традиции, сказал Марипов. В настоящее время в Федерации активно ведутся переговоры с главой Республики Алтай Андреем Турчаком и местной Федерацией игры ТЭПУК. Федерация хоккея Кыргызстана подаст заявку на проведение чемпионата мира 2027 года. Сборная Кыргызстана в этом году играла во втором дивизионе группа «Б», матчи которого прошли с 6 по 12 апреля в городе София, Болгария. Кыргызстанцы заняли 5 место и сохранили место в этом дивизионе. В следующем году сборная Кыргызстана снова сыграет в дивизионе 2Б с командами Израиля, Новой Зеландии, Исландии,
10: Грузии и Болгарии. Еще одно место займет победитель дивизиона 3А, в котором играют команды Турции, Боснии и Герцеговины, Мексики, Таиланда, ЮАР и Туркменистана. Как сообщили Федерации хоккея Кыргызстана, заявка будет подана в мае во время Конгресса Международной Федерации хоккея в Швейцарии. Отметим, что Кыргызстан уже принимал чемпионаты мира в 2022 году дивизион 4 и в 2024 году дивизион 3А. Казахстанский боксер-профессионал Джанибек Алимханулы оказался в числе лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии Boxing Matrix, сообщает sports.kz. В обновленном рейтинге P4P он занял 5-е место, сохранив позиции среди элиты мирового бокса. При этом Алимханулы оказался выше таких известных боксеров, как Дмитрий Бивол и Сауль Канело Альварес. Отметим, что в последнее время Казахстан оказался в центре допингового скандала. Он был отстранен от поединков до 2 декабря этого года после положительной пробы на мельдоний. В связи с этим IBF лишила его чемпионского титула и исключила из своего рейтинга. При этом пояс WBO на данный момент остается за Алимханулы. Последний бой боксер провел 5 апреля прошлого года, когда победил француза Ануэля Нгамисенге техническим нокаутом в 5-м раунде и защитил титулы WBO и IBF. Казахстанский футбол вновь оказался в центре внимания из-за системных проблем, договорных матчей, коррупции и слабого контроля. Об этом свидетельствуют данные «Спортрадар» и мнения экспертов. В прошлом году в мире зафиксировано более 1100 подозрительных матчей, большинство в футболе и баскетболе. Казахстан ранее входил в число стран с повышенным риском договорных игр. В самой республике также выявляется нарушение. Так, в футбольном клубе «Актуал» 9 игроков сделали ставки на сумму около 110 миллионов тенге. Кроме того, скандал вызвал матч Ордабасы и Атырау, после которого арбитры были временно отстранены. Эксперты отмечают давление на судей и недостатки в системе их подготовки. Несмотря на высокие гонорары, в Казахстане сохраняется дефицит квалифицированных арбитров. На этом фоне власти делают ставку на передачу клубов в частные руки. Ожидается, что это повысит прозрачность, снизит коррупционные риски и улучшит управление в казахстанском футболе. Нападающий Аль-Насра из сборной Португалии Криштиану Роналду допустил возможность участия в чемпионате мира по футболу 2030 года. Как сообщает idman.biz со ссылкой на DAZN, 41-летний футболист заявил, что пока не исключает продолжение карьеры до 45 лет. «Я не отказался от идеи сыграть на чемпионате мира 2030 года. Я забиваю голы каждую неделю в 41 год. Возможно, смогу выступать еще 4 года», отметил Роналду. Чемпионат мира 2030 года пройдет сразу в 6 странах. Матчи открытия примут Уругвай, Аргентина и Парагвай, а основная часть турнира состоится в Испании, Португалии и Марокко. Лучшим результатом сборной Португалии на чемпионатах мира остается 3-е место, завоеванное в 1966 году.
8: На этом спортивная неделя подошла к эфирному финишу. Ровно через 7 календарных дней мы вновь расскажем вам о прошедших спортивных событиях, которые начнут свой старт уже с грядущего понедельника. У микрофона был Канат Султакеев. До свидания и будьте здоровы!
11: Бишкекте саат 14. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
12: Түштүк Суданда жүргүнчү учагы кырсыкка учурап 14 адам каза болду. Маалыматка ылайык, учак Жубага жакын аймакта кулап түшкөн. Борттогу 12 адам, Түштүк Судан жана 2 Кения жаранын баары мерт болгон. Кырсык аба ырайынын начардыгы себеп болгону айтылууда. Афганистандын чыгышында коопсуздук абалы начарлады. Чет элдик басылмалардын маалыматына караганда, Пакистан армиясы кайрадан Афганистан аймагындагы чыгыш провинцияларга ок чыгарган. Маалыматка ылайык, Кунар провинциясына Хаскунар уезинде оор куралдар колдонулуп аткылоо жүргөн. Жергиликтүү тургундар снарядтын жарылуусунан дүрбөлөңгө түшүп, айрым үй бүлөлөр коопсуздук үчүн үйүн таштап кетүүгө мажбур болгон. Учурда расмий тараптар каза болгондор же зыян тартуулар тууралуу так маалымат бериле элек. Белгиленгендей, буга чейин да Кунар провинциясынын борборолгон Асадабад шаарына жана Саркан уезине ракеталык чабуул жасалып, анда 7 адам каза болуп, 75 киши жаракат алган. Россиянын Краснодар аймагынын Туапсе шаарындагы мунай заводунда чыккан өрттөн кийин кайнаган мунай ташып көчөгө жайылып, автоунааларга зыян келтирилди. Окуядан соң Кошкин жана Пушкин көчөсүнүн тургундары эвакуацияланганын орус маалымат каражаттары жазды. Өрт 28 апрелге караган түнү дрон соккусунан кийин башталган. Жабыркагандар жок, бирок шаарда өзгөчө кырдаал режими кирди. Бул акыркы 2 аптадагы 3-чү чабуул болуп, экологиялык зыян келтирди. 27 апрелде Улуу Британиянын падышасы Карл 3-чү жана анын жубайы Камила Вашингтонго келди. Аларды АКШ президенти Дональд Трамп жана биринчи айым Мелания Трамп Ак Үйдө тосуп алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Бул иш сапар 2007 жылдан бери Британ монархынын АКШга жасаган биринчи мамлекеттик сапары болуп эсептелет. Падышанын АКШдагы сапары 4 күнгө созулат. Ал АКШнын Улуу Британиядан көз карандысыздыгын жарыялаганына 250 жыл толушуна арналган. Салтанат учурунда Трамп эки өлкөнүн ортосундагы тарыхый байланышты баса белгиледи. Ошондой эле быйыл АКШнын көз карандысыздыгынын 250 жылдыгы белгиленип жатканын айтып, америкалыктар англиялык түпкү теги менен сымыктанарын кошумчалады. Салтанаттан кийин эки лидер аскер бөлүктөрүн куттуктап, андан соң Ак Үйдө жабык форматта жолугушуу өткөрдү. Сапардын алкагында падыша расмий кечки тамакка катышып, бир катар маанилүү жолугушууларды өткөрүп жатат. Түштүк Кореянын апелляциялык соту мурдагы биринчи айым Ким Гон Хинин акцияларды манипуляциялоо жана паракорчулук иши боюнча жаза мөөнөтүн кайра карап чыкты. Январь айында ал 20 айга эркинен ажыратылса, эми жаза мөөнөтү 4 жылга чейин узартылды. Ошондой эле ага болжол менен 34 000 доллар өлчөмүндө айыппул салынганын чет элдик басылмалар жазууда. Тергөө маалыматына ылайык, Ким унаа дилеринин баалуу кагаздарынын наркын манипуляциялоо аркылуу 810 миллион вон, башкача айтканда 564 000 доллар киреше тапкан. Ошондой эле ага текшерүү органдарынан кирешелерди жашырганы үчүн да айып тагылган. Кимдин жолдошу мурдагы президент Юн Сок Ёль январь айында камакка алууга тоскоолдук кылганы үчүн 5 жылга эркинен ажыратылган. Жалпысынан мурдагы мамлекет башчысына карата 4 сот иши каралууда. WhatsApp тиркемеси ушул жылдын сентябрь айынан тарта айрым телефондордо иштебейт. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Бул чечим Android версиясында иштеген эски смартфондорго тиешелүү. Мындай кадам коопсуздукту жогорулатуу жана тиркеменин иштөө ылдамдыгын камсыз кылуу максатында кабыл алынган. Аталган версиядагы телефондор көбүнчө Индия, Бразилия, Пакистан, Түштүк Чыгыш Азия жана Африка аймактарында колдонулат. WhatsApp эски версияда телефон колдонгон колдонуучуларга алдын ала эскертүү берип, тиркемедеги билдирүүлөрүн сактап алууну сунуштайт. Россиянын коргоо министрлиги билдиргендей, быйыл 9 майдагы Кызыл Аянттагы жеңиш парады аскер техникасы жана айрым окуу жай тарбиялануучулары катышпастан өтөт. Парадка негизинен жөө жүрүш колонналары, ар түрдүү аскер бөлүк кызматкерлери катышат. Ал эми авиациялык көрсөтүүлөр пландалууда. Буга чейин парад өтпөй калышы мүмкүн деген маалыматтар тараган, бирок бийлик анын болорун тастыктаган. Техникасы жок форматтагы парад акыркы жолу 2007 жылы колдонулган. Түштүк Судандын борбору Жуба шаарына жакын жерде жүргүнчү учагы кулап 14 адам каза болду. Учак конууга жакындап калган учурда кулап түшкөн. Алдын ала маалыматка караганда кырсыкка аба ырайынын кескин начарлашы жана көрүүнүн төмөндөшү себеп болгон. Азыркы учурда тиешелүү кызматтар окуянын себебин тактоо үчүн иликтөө ишин улантууда. АКШда Дональд Трамп катышкан иш-чара учурунда ок чыгарууга шектелген жаранга байланыштуу тергөө жүрүп жатат. Шектүүгө 3 оор айып тагылган, анын бири президентке кол салууга аракет кылуу. Бул кылмыш өмүр бою эркинен ажыратууга чейин жаза караштырат. Маалыматка ылайык, кол салган адам иш-чара өткөн мейманканага алдын ала жайгашып алган. Сот аны камакта калтырып, биринчи отурумду 30 апрелге белгиледи. Окуя 25 апрелде болгон. Трамп жана анын жубайы катышкан иш-чарада курал колдонулуп, шектүү ошол жерде кармалган. Тергөө уланууда. АКШда өкүлдөр палатасынын спикери Майк Джонсон Дональд Трамп күчөтүлгөн коопсуздукка муктаж экенин билдирди. Ал Трампты АКШ тарыхындагы эң көп кол салууга дуушар болгон саясий фигуралардын бири деп атап, ири иш-чараларда коопсуздук чараларын кайра карап чыгуу зарылдыгын белгиледи. Джонсон бул пикирин Трамп катышкан иш-чарадагы ок атуу окуясынан кийин Fox News'ке берген майгинде айтты. Ошондой эле өкүлдөр палатасынын көзөмөл комитети АКШнын жашыруун кызматынын ишмердүүлүгүн текшерип, коопсуздук системасындагы кемчиликтерди аныктоону баштаган. Пакистан Иранга товар транзитине уруксат берди. 2026 жылдагы транзиттик соода боюнча жаңы чечим дароо күчүнө кирип, үчүнчү өлкөлөрдөн келген жүктү Пакистан аркылуу Иранга өткөрүүгө шарт түзөт. Бул кадам эки өлкөнүн чек аралык соодасын кеңейтүүгө жана аймактык экономикалык кызматташтыкты күчөтүүгө багытталган. Ошондой эле Пакистан өкмөтү транзиттик механизмди укуктук жактан камсыз кылуу үчүн 1950 жылдагы импорт менен экспортту көзөмөлдөө мыйзамына өзгөртүү киргизди. Жаңы эрежелер Пакистан аркылуу өтүп, Ирандын белгиленген пункттарына жеткирилген товарларга тиешелүү болот. Европада акыркы жылдары экстремалдуу ысыктан улам өлүм саны өстү. Изилдөөгө ылайык 2015-2024 жылдары Европанын 99% аймагында ысыкка байланышкан өлүм 1991-2000 жылдарга салыштырмалуу көбөйгөн. Атап айтканда, 1 миллион адам жашаган жерде жылына орто эсеп менен 52 адам ысыктан каза болору аныкталган. Айрым аймактарда, айрыкча Испания, Италия, Греция жана Болгарияда бул көрсөткүч 120 учурдан ашкан. Окумуштуулар бул көрүнүштү климаттын өзгөрүшү менен байланыштырууда. Европада тропикалык жугуштуу оорулардын коркунучу жогорулап жатат. Адистер Эль-Ниньо феномени ушул жылдын аягына чейин кайра пайда болушу мүмкүн экенин эскертип, ал дүйнө жүзүндө сел, кургакчылык жана рекордтук ысык алып келиши ыктымал экенин белгилеп жатат. Румынияда аялдарга каршы өлтүрүү учурлары үчүн жазаны катаалдаткан жаңы мыйзам кабыл алынды. Чет элдик басылмалардын маалыматына караганда, мындай кылмыштар эми өзүнчө категория катары фемицид деп расмий таанылды. Бул тууралуу Румыниянын президенти Никушор Дан билдирген. Жаңы мыйзам аялдарга карата зомбулук узак убакыт бою жетишсиз деңгээлде каралып келгенин белгилеп, мамлекеттин аялдар жана балдардын коопсуздугун күчөтүүгө багытталган кадам экенин көрсөтөт. Мыйзамга ылайык, аялдарды жек көрүү же үй-бүлөлүк зомбулук негизинде өлтүргөндөргө 15 жылдан 25 жылга чейин өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы каралат. Маалыматка ылайык, 2025 жылдын алгачкы 8 айында өлкөдө үй-бүлөлүк зомбулукка байланышкан 33 өлтүрүү катталган. Анын көбүндө курмандыктар аялдар болгон. Москвада кардын калыңдыгы 55 жылдык рекордду жаңылады. Кардын калыңдыгы 12 сантиметрге жетти. Шаарга кар калың жаганда бак дарактар кулады. Көптөгөн сейил бак жабылды. Москвада жайкы дөңгөлөгү бар электр скутер, велосипед жана унааларды ижарага алуу токтотулду. Тургундарга айрыкча дөңгөлөктөрүн алмаштыргандарга метро менен жүрүүгө жана мүмкүн болсо унаа айдоодон алыс болуу керектиги айтылды. Москва облусунун айрым аймактарында убактылуу электр энергиясы өчүрүлүп, авариялык оңдоо иштери жүрдү. Шаардык жана алыскы аралыкка жүрүүчү поезд жана аба каттамда кечигүүлөр катталды. Синоптиктер аба ырайы шашымбы күнү гана жакшырат деп билдирди.
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй-бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй-бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй-бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:00 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
13: Жалал Абад областы. Административдик борбору Жалал Абад шаары. Калкы 1,214,400 адам. Аянты 33,700 чарчы километр. Жалал Абад областынын курамына 8 район кирет. Аксы, Алабука, Базаркоргон, Ноокен, Сузак, Тогузторо, Токтогул жана Чаткал району. Биринчи радионун жыштыгы Жалал Абад FM 104.7, Гербен FM 102.3, Терексай FM 105 жана 7, Майлысай FM 101 жана 9, Тогузторо FM 103 жана 9. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
14: Эксклюзивно о главном, о том, как вершится большая политика. Встречи на высшем уровне, закулисье и будни президента. Атмосфера происходящего, детали, экспертные оценки, аналитика. Все в одном проекте. Еженедельная программа «Кыргызстан сегодня», в которой рассказывается о повседневной работе главы государства. Программа «Кыргызстан сегодня» выходит по субботам в 14:10. 10 минут.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров 2026-2027 окуу жылына карата жарлыкка кол коюп, өлкөдөгү жогорку жана орто кесиптик окуу жайларда окуу акысын жогорулатууга мораторий киргизди. Чечим жарандарга билим берүүнү жеткиликтүү кылуу, социалдык коргоону күчөтүү жана студенттердин укугун колдоо максатын көздөйт. Мамлекет башчы менин үйүм мамлекеттик турак жай программасына өзгөртүү киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Документ турак жай каржылоо системасын өнүктүрүүгө жана жарандарга үйдү жеңилдетилген шартта сатып алуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө багытталган жаңы өзгөртүүгө ылайык мамлекеттик органдарга программа аркылуу турак жай алуу мүмкүнчүлүгү берилет. Инженердик инфраструктураны тиешелүү мекемелер акысыз өз балансын алат. Курулушка жеке өнөктөштү түз сүйлөшүү жолу менен тартууга уруксат берилет. Айрым жоболор күчүн жоготтуу жарандар программага онлайн мамлекеттик ипотека компания сайты түндүк портал аркылуу катыша алат. Ипотекалык шарттар жаңыртылып, баштапкы төлөм жана насыя берүү тартиби такталды. Турак эмес жайлар жана жаңы категориядагы катышуучулар кошулду. 11-ci maydan tartıp oblus jetekçileri ar bir aylı hükümette el menen joluşuularda ötkürü baştaydı. Mamleket başçı Facebook barakçasına jazganday buğa çeyin götürülgön maselelerden 80% jergilikti dengelde çeçile turgan göy-göylör bolgon. Oşunduktan emi oblus jetekçileri hukuk korgo jana başka mekeme ökülderi ayıldardı kıdırıp maselelerde jerinde karaydı. Joluşular may-iyun ayında düz efirde görsötülüp oktyabr-noyabrda kayra ötkörülöt. Президент жетекчилерди жоопкерчиликтен качпоого чакырып, көйгөйлөр убагында чечилбесе чара көрүлөрүн эскертти. 1-ci mayda Jogorku Kengeş Töragası Marlen Mamataliyev Ош облусуна иш сапар менен барды. Алгач ал Өзгөн шаарындагы спорт комплексинде өткөн салттуу мелдештин ачылышына катышты. Бул стадион өткөн жыл оңдолуп, Зулпукар Ормоновдун ысымы берилген. Райондогу 13 айыл аймактан командалар катышкан турнирде футбол, волейбол жана башка спорт түрү боюнча мелдештер өтүүдө. Андан соң төрөга мектептердин курулушу жана абалы менен таанышып, 43-cü жана 1-ci мектепке барды. Ошондой эле бала бакчанын долбоорун көрдү. Иш сапардын жүрүшүндө ал жергиликтүү тургундар менен жолугуп, көтөрүлгөн маселелер көзөмөлгө алынаарын белгиледи. Gülçö şaarında seldin kesepetin joyu işleri toluk jıyıntıkталdı. Bul turalı özgöçö Kırdaldar ministrliginden bildirdi. Turak üylördün koroosu jana jer tölösü sel suularından toluk tazalanıp, aymaktar eretke keltirilgen. Ошол эле учурда селден коргоочу тосмолорду бекемдөө жана сел каналдарын тазалоо боюнча инженердик техникалардын иши уланууда. Айта кетсек, 28 апрелде Гүлчө шаарында нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, мэрия тарабынан өзгөчө кырдаалдар режими кирген. Баткен областы бүгүн ири курулуш аянтчасына айланды. Социалдык объекттерден тарта өндүрүш ишканаларына чейин ондогон долбоор катары менен ишке ашып, миң деген жумуш оруну түзүлүүдө. Өлкө башчынын тапшырмасы менен аймактык комплексти өнүктүрүү жаңы баскычка чыгып, инвестиция агымы көбөйдү. Теманы кабарчыбыз улантат.
1: Баткен облусун комплекстүү өнүктүрүп учурда мамлекеттин артыкчылыктуу багыты. Анткени жылдар бою чек ара маселесинен улам өлкөнүн эң алыскы жана эң жаш тубаны бардык тармактар боюнча аксап келген. Президенттин чечкиндүү саясий эркинин натыйжасында өткөн жылы чек ара толугу менен такталган соң министрлер кабинетинин алдына Баткенди социалдык, экономикалык жана инфраструктуралык жактан дагы өнүккөн аймакка айлантуу тапшырмасы коюлган. Өндүрүштүн өрүш алып өсүп жатышы жана эңириде инвесторлордун келиши аймактагы туруктуулуктун белгиси. Анын далили катары жаңы гана курулушу баштала турган Баткен районунун Карабак айыл аймагындагы кыш заводту айтсак болот. Учурда бул аймакта курулушка даярдык иштери кызуу жүрүп жатат. 5 гектар жер тилкесине ылайыкташкан бул жер Кытай инвесторлоруна узак мөөнөткө ижарага берилип, атайын долбоорун алкагында ишке ашып жатканын ишкананын өкүлү Адилет Исламбеков уулу билдирди.
2: Азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй кирпич заводунун алгач кетип жүрүп жатат. Бул жер тегиздөө иштери, бетондоо иштери. Бизде жергиликтүү жумушчулар тартылды. Техникалар бүт бар жетиштүү, жумуш эч качан токтогон жок.
1: Заводдун курулушу август айында аяктары мерчемделген. Өндүрүш ишке кирсе күнүнө 200 000 дана кирпич чыгарылат. 150'ге чейин жаңы жумуш орну түзүлөт. Курулуш демекчи жаңы жер айылындагы мектеп республикалык бюджеттин эсебинен 164 миллион сомго курулууда. Билим уясы заманбап шартта жаңы окуу жылына карата пайдаланууга берилет. 500 орунга ылайыкталган мектеп учурда 80%га бүткөнүн президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов билдирди.
3: Биз азыр Баткен облусунда президентибиз Садыр Нургожоевдун тапшырмасы бар, ушу 28-нчи жылга чейин мектептер, садиктер толук бүтсүн деген тапшырманын негизинде иштеп атабыз. Мектептер уже мына 1-сентябрга баары мектептер берилет. Ошону менен биргеле бизде ошо чегеранын бүткөнүнө байланыштуу инвесторлор көбөйүп атат Баткен областында. Азыр реалдуу секторда эле 3 инвестор ушу күндөн электр энергиясын алуу боюнча иштеп атат.
1: Баткенде ишке ашып жаткан эң ири курулуштардын бири бул 10,000 көрүүчүгө эсептелип салынып жаткан жаңы стадион. Спорттук жай эл аралык талаптарга жооп берип, ири мелдештерди өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Бул чоңдол боюнча өлкөдөгү экинчи стадион болот. Негизги аренадан сырткары 4 чоң оюн талаасы бар. Мындан сырткары спортчулар үчүн кийинүүчү бөлмөлөр, тамактануучу жайлар орналарын кыргыз футбол биримдигинин Баткен облусундагы өкүлү Айбек Ражапов маалымдады.
4: Азыркы учурда негизинен бетон жумуштары баарынан бүттү. Андан сырткары мына машыгуу талааларынын айланасындагы темирлер тургузулуп, ошол эле учурда мындай газон деп коет, баягы чөптөрүнө эгилүү алдында турат.
1: Дуанда айыл чарба тармагына дагы өзгөчө көңүл бурулган. Дыйкандарды суга суу менен убагында камсыздоо үчүн жаңы каналдар курулуп, эскилери оңдолууда. Маселен, узундугу 15 км болгон Эр Алты каналы толук модернизацияланып жатат. Канал жаңыланган соң 2600 гектар жерге суу берүү жакшырат жана дагы кошумча 300 гектар кайрак жер өздөштүрүлөт. Бул үчүн мамлекеттик бюджеттен 463 миллион сом каралган. Жалпысынан Баткен облусунда социалдык жана инфраструктуралык мааниге ээ 10 объектлердин курулушу уланууда. Бул иштерге республикалык бюджеттен ири каражаттар бөлүнүп, иш ыргагы толугу менен министрлер кабинетинин көзөмөлүндө. Башкы максат чек арасы такталган Баткенди экономикалык жактан күчтүү аймакка айлантып, калктын жашоо шартын жакшыртуу болуп саналат. Гүлнура Сманбекова, Биринчи радио.
0: Аймактагы жаңылыктарды улантабыз. Чолпон Ата шаарынын түндүк четинде археологиялык казуулар жүрүп жатат. Бул тууралуу маданият министрлиги билдирди. Пландалган 30 объекттин 22 изилденип бүткөн, анын ичинде 21 коргон жай жана бир ири таш короо бар. Табылгалар байыркы сак доорна таандык болуп, анын арасында керамикалык идиш, колош билка жана таш осёлок сыяктуу буюмдар кездешет. Учурда адистер таш короо объектисинин терең изилдеп, анын датасын жана маданий өзгөчөлүгүн аныктоо боюнча ишти улантууда. Ош мэриясынын жаштар театры расмий ачылды. Ага мамлекеттик катчы Арслан Койчиев жана башка мамлекет кызматкерлер, ошондой эле акын жазуучулар, шаар тургундары катышкан. Театрга залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымы ыйгарылган. Театр өз ишмердүүлүгүн казак акыны Мукагали Макатаевдин чыгармасынын негизинде даярдалган Азыр деле сулуусуңбу, жашсыңбу аттуу мюзикл драмасы менен башталды. Манас шаарында өткөн Кыргызстан жылдызы 2026 вокалдык сынагынын алкагында Жалал Абад областынын намысын коргой турган жеңүүчү аныкталды. Финалдык баскычка өткөн 6 күчтүү катышуучу өз өнөрүн тартуулап, Калыстар тобунун жогорку баасына ээ болду. Узакка созулган талкуудан кийин Калыстар тобунун чечими менен жеңиш Илимбек Бакировго ыйгарылды. Эми ал Кыргызстан жылдызы сынагынын кийинки этабында Жалал Абад областынын намысын коргоп чыгат. Бишкектеги Дельфин олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин тарбиялануучулары пара триатлон боюнча дүйнө кубогунун Самарканд шаарында өткөн этабында ийгиликтүү катышты. Турнирге 12 өлкөдөн 64 спортчу катышып, ар кандай категорияда күч сынашкан. Кыргызстандык спортчулар көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген категорияда өлкө намысын коргогон. Жыйынтыгында Гүлназ Жүзбаева, Дастан Камчыбеков, Жалалдин Абдувалиев, Азат Токонбаев алдыңкы орундарга татыган. Спортчулардын бул көрсөткүчү эл аралык деңгээлдеги мелдеште татыктуу жыйынтык катары бааланды. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, кытай юань 12 сом 79 тыйын, казак теңгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 2 майда көпчүлүк аймактарга күн бүркөк болорун, айрым жерлерге күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Бийик тоолуу райондорго кар жаайт. Чүйдө 28 градус жылуу болууда. Бүгүн Таласта 24 градус, Ош, Жалал Абад, Баткен областында 26 градус нөлдөн жогору, Сыкөлдө 22, Нарында 25 градуска чейин жылуу, бийик тоолордо 9 градус нөлдөн жогору. Бүгүн 2 майда Бишкекте күн бүркөк болууда. Абанын температурасы 26 градуска чейин жылуу.
5: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
6: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 Биринчи радиодо.
7: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар. Биринчи радиодо кыргыз жараны уктуруусу жана мен Айгүл Маметова. Бүгүн биз сиздерге улуту башка болсо да, жүрөгү кыргыз деп соккон кыргыз тилин, маданиятын жана улуу мурастарын таңазалап келе жаткан өзгөчө инсан тууралуу баяндайбыз. Биздин бүгүнкү каарманыбыз Фатима Байрамкулова. Фатима Юсуповна Кыргызстанда төрөлүп өскөн Карачай улутунун кызы. Атасы Карачай, апасы кыргыз. Эки улуттун нарк насилин тең сиңирип чоңойгон ал, өзгөчө кыргыз элине болгон сүйүүсү менен айырмаланат. Мен үчүн кыргыз тили бул сыймык. Кыргызстан менин мекеним. Мен бул жерде төрөлүп өстүм. Демек, мен кыргыз элинин бир бөлүгүмүн, деп сыймыктануу менен айтып келет. Фатима айым, саламатсызбы? Кош келдиңиз биздин студиябызга. Атайын убакыт бөлүп келгениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирем.
8: Чоң рахмат. Эми урматтуу радио угуучулар, мен Кыргызстанда жашайм. Кыргыз мамлекетинин жаранымын. Атам Карачай, энем кыргыз. Ушу Кыргызстанда төрөлгөм. Кыргыз тилин окуп жүрүп үйрөнгөн жокмун. Тескерисинче, мен жашым 77 кетти. Биз бала кезде мектептен окуганда согуштан кийинки балдар болуп атпайбыз. Биз 8 жашыбыздан барып турбуз мектепке. Деги эле мектепте ошол жылдарда программанын берилиши деги эле бир кыргыз тилин, кыргыз адабиятын деги эле бир окуп аттырбыз. Эчтеке окубай эле орустун Пушкинин, Гоголун, тиги Горькийин таанып эле ошолор менен окуп бүтүптүрбүз. Өз негизи кыргыз тилдин кадыр баркын, наркын ушундай тил бар экенин баягы бала кезде түшүнбөгөн менен Маяковский атындагы кыздар институтуна келгенде жалаң көлдүк кыздар менен окудум да ошондо түшүндүм. Мынтим эле кандай десем жөөлүп ооруганга чейин жеттим. Сынган кылыч ошондо Ала Тоо журналына жаңы чыгып аткан. Манасы үчүлтүгү жөнүндө ошондо биринчи түшүнү кабыл алдым. Ошо пахта терип жүргөндө апийим тилгени көлгө көп бардым. 5 жыл боюму арабандан пахта тердик. Ошондо пахта терген өзүнчө бир маселе, бирок ошо кыздардын жанына жүрүп сүйлөчү, айтып берчи деп кошо жанаша барып жанагы жөөктөрүнө түшүп алып ошондо билдим. Ошондон бери ушунчалык сыймыктанам. Менин апам кыргыз экенине, кыргыз тили мага апамдын сүтү менен оозданып келгенмин. Менин тайне тайталарымдагы тайнем аябай байдын кызы экен. Өлөр өлгөнгө чейин 90 чыкканга чейин баягы тайнемдин байдын кызы экени билинип турчу. Идиш аяктарын ысык суу менен жуудуруп көмкөрүп үстүн жаптырып эле аластап эле жапкыла минткеле тигинткеле ыштагыла деп таятам да ошондой киши экен. Ошо таята тайнемдерден тайкелер менен үйрөнгөм. Жарамазан айткандыгы, Манас айткандарын, ак ийнеге айткандарын, айтыша кеткендерин жана акыя акыя деп тайнем айтат. Оң жагымда 40 кыз, сол жагымда 40 кыз анан айтышып айтышып анан сөздөр түгөнгөндө кадимкидей долланып ау оу дегенде ооздорунан көбүк чыгып кимиси эс болуп жыгылып калса же оозунан чекелеринен карттанып уже эмелер оозу курап калган учурга чейин айтышчу экен да. Ошо бала кезден билем. Анан дагы мен айтайын деп мактанганым, бул Манасты бала кезден угуп турбуз. Атамдын жолдош кишиси бар болчу, баягы Жаманкул ата деп такай ат минип алып согушка катышып бир буту майып болчу да, ар дайым куржунуна азыркылар суусун тамагын нан салып жүрсө ошо киши деле мындай айтканда фанат экен да, Манастын фанат экен да. Илгери чыккан бир көк китептер барго Манас үчүлтиги, ошолорду куржунуна салып келип анан кийин кечинде жайлоодо деле кыштоо деле отунду эч ким ургатып койбойт да, эшиктен сүйрөп келле коломтого тизип тизип жаккан ой эле айын түтүн анан ошого жерге жатып алып көмөлөп үстү көмкөрөп үстүн жатып алган ошо киши Манасты окучу. Ошо Манасты угатып анан кийин уктачубуз.
7: Фатима Байрамкулова үчүн тил бул жөн гана байланыш каражаты эмес, ал улуттун жаны, руху, тарыхы. Ал мугалимдик кесипти тандап 55 жылдан бери жаш муунга билим берип келе жатат. Окуучуларына кыргыз тилинин баалуулугун ар дайым түшүндүрүп келет. Окуучуларын кыргыз тилинде сүйлөөгө үндөп, улуу мурас Манас эпосун айттырып, ар кандай сынактарга алып барып келет. Балдардын жүрөгүнө кыргыз тилине болгон сүйүүнү уялатуу анын эң чоң максаты.
8: Абжи Кыдыровдун ыры бар, кылычын кайра от жанып кызып кимдер келген жок. Кыргында жанын берсе да кыргызым тилин билген жок деп байыртадан келаткан тил. Ошон үчүн кыргыздар көчмөн калк болсо деле баягы Чыңгыз ханды окуганда деле канча 50 ашуун уурулар болсо бири бири менен кандай десем салгылашып, кармашып, канча бир уурулар жок болгон экен, тукум курут болуп. Азыр бүгүнкү чейин бир 40-50 уурулар бар болсо керек, ал бекеринен калган эмес. Ошо тилди унутпай, ат менен үзөңгүлөш болуп жүрүп, кыргыз тилин сүйрөп, кандай десем унутпай алып келген кыргыз элине ушунчалык ыраазычылыкты билгизем. Бар болгула, тилдин уңгусу ушул канында болуш керек экен. Ошон үчүн биз дагы азыр көбүнчө Ажонун Садыр Нургожоевичтин жарлыгы менен уңгу жол деп атабыз. Уңгу деген ошол. Уңгу деген ошол. Баш атың кайдан, кайсы элденсиң, кайсы тукумдансың, кайсы ата тегин ким, элиң жериң ким? Ошо ата тегиндин ичинен мен сени бел башкарган, жер башкарган, суу башында отурган ата бабаң барбы? Ошолорду билиш керек экен. Ошон үчүн биздин кыргыздын азыр өспүрүм балдарына кымындай бала бакчадан баштап кыргыз тилди үйрөткөнгө аракет кылыш керек. Ал бир. Экинчиден өткөндө да бизде ойлойм, маселен Японияны мисал келтиребиз, Кытайды мисал келтиребиз. Биздин бала бакчадан төрөлгөндөн баштап эле кыргыз тилин өнүктүрүүгө, кыргыз тилин билгенге сүйлөбөйт менин балам, түшүнбөйт. Мен орусча жүгүртөм деп эле айтышат. Бул деле туура эмес көрүнүшкө. Маселен, мени өткөндө мектептен шайлап жиберишиптир бир бала бакчага. Сентябрда ата энелер балдарын кайсы класска бердим, профориентация деген барго, ошону өткөрүп келиңиз деп, анан кийин чарчап анан келсем жалаң эле жаш балдар, кыздар экен, ата энелерчи, биринчи экинчи баласы, анан кирип келип айланайындар, кыргызча эле сүйлөшөлү дедим. Орус класска эмне кыласыңар берип, кыргызча эле бергиле, тил өнүксүн, өзүнүн тилин билсин, дудуктар деле сүйлөп атпайбы өзүнүн тилинде дедим. Кайсы мамлекетке барбасын, перевод деген бар, синхронный перевод бар, аудиозаписьтер бар, үйрөнсө болот. Ошентип анан баардыгы унчукпай отурду, анан бир маалда эле ошо бала бакчанын заведующий деп бир кыргыз аял келди, менден жашыраак экен. Анан ал дароо эле орусча сүйлөп, извините, пожалуйста, я даже разговаривать не умею, и тем более я мысли думаю только на русском языке, десе мен деле орус тилин жакшы эле билем, орус классында болом, анткени грош вам цена дедим. Өзүң кыргыз болуп туруп кыргыз тилин билбейм деп кимге сүйүнчүлөйсүң дедим, кимге айтасың? Грош вам цена, билиш керек дедим. Экинчиден башка тилдер деле үйрөнүп атат деп айтышкан жок мени менен. Ошон үчүн мен көпчүлүк мына моряк апрелде деле уже мындай айтканда балдарды жана электронный балдарды биринчи класска жазганга кабыл алуусу башталат жакында ушул компания. Ошон үчүн ойлойм, өзү үстүн эле кыргыз тилинде эле бериш керек. Мындай өздөрү кыргызча окуса жардам бергенге 12 жылдык программа менен 11 жылдык программанын айырмасы асман менен жердей. Балдар кирип атат, өтө татаал. Менин быйыл кызымдын кызы кирди. Жалгыз бала окуй албайт бул программаны, көтөрө албайт. Сөзсүз ата эне жанында отуруп түшүндүрүш керек экен. Кошо окутуп, кошо чыгарышып, түшүндүрүп, түшүндүрмө берип, сүрөттөрүн тартышып, ошондо бала бактылуу балалыгын ата энесинин колун кармап мектепке барып, ошонун сумкасын көтөрүп, ошонун ручкасын уштап берип, карандаштарын уштап берсе, ошондой балдар бир ийгиликке жетет деп ойлойм. Эми кыргыз тилинде окуган, мындай орус тилинде окуган ата энелер деле жардам бере албай калат экен. Өтө татаал. Татаал болгондо дагы эми биздин мамлекет, Касманбетов агайыбыздын сөзүн жана окуп бербедимби? Биздин мамлекет социалдык мамлекет экен. Ошонун канча бир процент бөлүгү билимге бөлүнүп келет экен. Билимди башкарып келген кишилер деле, билимди жетектеген кишилер, мындай кандай десем, көзү жетип ошол 12 жылдык программаны киргизилди. Ошон үчүн чыкты да, жөндөн жөн эле көчөдө басып жүрүп эле 12 жылдык программа өтөлү деп, бир жерде эле чайналып эле, бир жерде тебелеп отурганда лайыгылып эле болбойт окшойт. Ошон үчүн мен маселен сүйүнөм баягы уңгу жол дегенде да айткым келип кетет. Себеби канча бир жылдан бери бир кандай десем аягына чейин чыкпаган бир ортодо бир программа менен окуп жүрүп, ата энелер деле алыстап кеткен мектептен. Ал биздин чыпчы эле мына мектепте мен 55 жылдан бери мугалимин, терезе парда сатып берем, анан пол жүйтөлөм, анан шыпыргы сатып бер деп атып эле келгенбиз, эч ким иштеге кызыкпай. Азыр мынакей уңгу жолубуз ошол элдик педагогика кайтарылып, ушул 12 жылдык программанын эң жакшы касиети бир бир 3 илтик болуп атабыз да. Эң башында билим берүү министрлиги, бир жак бурчунда 3 бурчтуктун мектеп, бир жагында ата эне. Мына чогуу
9: алып кеткенде
10: бала менен байланыш жакшы
9: байланыш, ата эне менен байланыш. Себеби кантип окутуп атат, кандай азап менен, кандай жыргал, кандай күлкү тамаша менен окутуп атабы, мугалимдин кадырын да ата энелер билет. Эми ошону электронный журнал дегенде пайда болду да, эң жакшы ким кандай иштеп атат, кандай деңгээлге жетти балдардын билими, мына ошол электронный журнал менен эле, кандай десем, ар кайсы каякта отурса деле кнопкаларды басса чыгып атат да биздин койгон баалар. Кош колдоп колдоймун ушул 2 жылдык программаны. Китептери дайыбы качественный. Илгери китептерим кагазын түрлөрү болот да, гезит чыгарганга гезит бөлөк, мелованная бумага, офсетная бумага там. Ошон үчүн азыркы чыгарган китептери дагы аябай дыкаттындай жакшы да, бирок информациясы көп ичинде. Андан тышкары ошо китептерге кошумча китептер, дептерлер да беринген, иште дептерлери. Ошон балдардын сезими, кандай десем, дүйнөгө болгон көз карашы кадимкидей өсүп турат. Мен өзүмдүн неберемин көрүп атам, Манас айтып атат, Кыргызстандын гимнир деп атат, Азиз Батыровдун алга Кыргызстан дегенди көз ачылгандан баштап кечке чейин алга Кыргызстан деп ырдайт. Калпак эмнекенин билет, кыргыздын улуттук кийим эмнекенин билет, аны ошол оймо чиймелерди каягына тигип эмне үчүн тигип койгонун билет. Бул эң жакшы касиет деп ойлойм, эң жакшы касиет. Ошон үчүн атенлерге кайрым кет, урматтуу атенлер, мени угуп аткан болсоңуздар, ориентация деген ушул, кыргыз мектепке эле бериңиз, кыргызча эле сүйлөтүп балдарыңыздарды. Себеби кыргыз тилин экзамен бергенге сөзсүз милдеттүү түрдө киргизилген. Мына бүгүнкү күндө биздин мугалимдер кыргыз тесттен өтүп атат. Орусуңбу, карачайсыңбу, башка улуттансыңбу, ким болбо, барып ошо кыргыз тесттен барып өтүп экзамен канчалык билесиң. Ошо жашап аткан менин мекеним деп айтып атпайсызбы? Ошо мекениңдин тилин, ошо сен төрөлгөн элиңдин тилин канчага, кандай деңгээлде билесиң? Кыргыз тесттен өтмөйүнчө мындай тарификацияны өтпөй, мындай айлыкты деле көбөйдүп атат. Эми буюрса, ошон үчүн кыргыз тилинде сүйлөгөнгө, үйрөнгөнгө, уга билүүгө өзүн өзү тарбиялаш керек экен.
10: Мугалим катары Кыргызстандагы жаштар агымы бүгүнкү күндө кыргыз тилинде канчалык деңгээлде билип атат деп ойлойсуз? Улутуна карабай, кайсы улут болбосун?
9: Мен ошону ойлойм, жаштарды ойлойм, эң жакшы деп ойлойм. Мектепке деле мындай кыргыз тили өнүгүшүнө колго алынгандан кийин канча жайнаган китептер чыгып атат. Азыр тетиги телевиденияга келгенде дагы коридордо Садыр Жапаровдун демилгеси менен, колдоосу менен чыгарган китептер деп санасам 200 ашуун. Чоңдорго дарганын алынган, балдарга да бала бакчаларга дарган. Бул эң жакшы, чоң рахмат, тазим булам ошо биздин президентибизге. Өзлөрүнүн демилгеси менен ушунча китептерди чыгарып берсе, алардын ичинде акындардын эмелери бар экен, Манасты кайра жаңыртып чыгарылган варианттар бар экен. Эң жакшы деп ойлойм, биздин кыргыздын балдары сүйүнүп эле атат го деп ойлойм, кубанат да. Өзүнүн тили, өзүнүн дилинин генасында бар тил ушунчалык көтөрүлүп атса, жакшы эле жолдо бара атабыз, мындан ары да жакшы болот деген ишенимдемин. Себеби бир ыр бар, башка тилде булбул болуп сайрасаң дагы өз тилиңе жетпейт деп. Ошон үчүн тилибиз жоголбой, өнүп өссүн. Азыр ошо жаштар кыргызча сүйлөп аракет кылып, азырда мен көп байкайм, кыздар баягы илгери бар эле го, жанагы чачын ортосунан тең бөлүп артына байлап койгон, ошондой болуп жүрүшөт. Эң сонун көрүнөт. Муну деле мен ойлойм, башка улут эмес, биздин кыргыздарга тиешелүү деп. Чачын молтойтуп кескен эч ким жок, баарын чачтары саксайса деле чачтары узун, кандай бир учур келгенде өрүп койсо болот, түйүп койсо болот. Байкап атасызбы, тептең түптүз бөлүп эмесин аябай сонун жарашат. Кийген көйнөктөрү да узун, кудайга шүгүр, аябай эле кейип эле ашыкча акыл жим болот дейт. Кечишкеле бирдемени кечкеле айта берсеңер таж айт да. Азыркы менден кичүү, мени менен тең байбичелерге айткым келет. Неберелерди сизге ата энеси ишенип, бала бакчадан алып кой, апа алып кой, мен келгенче карай тур, тамагын берип кой десе, кыргызча эле сүйлөп көндүрүш керек. Кыргызча эле сүйлөп көндүрүш керек да. Кандай десем, балага өзүнүн баласынын баласыбы же кызынын баласыбы, берген жардам ушул. Мына мен улутум бөлөк, кыргыз тилин жамандаса мага жарашат. Атам карачай, энем кыргыз. Мен илгери шылдың кылып күлүшчү, 33% кыргыз тили, 33% карачай, 33% орус, анан 1% немис тили деп. Мен ошого карабай эле бизди деле жолдошум экөөбүз балдарыбызды кыргыз мектепке берип эле, кыргызча окутуп эле, кыргыз үйдөн кыргызча сүйлөп атып эле, менин балдарым 2 тил, 3 тил билип эле келатат. Илгери билесиңби, жанагы сен билбей калдыңарго, Владимир Ильич Лениндин өмүр баянын жатташ элек го, анын энеси айланайын 4 тил билет экен, 5 тил билет экен десе, А азыр деле ал эч кимге кызык эмес. Биздин кыргыздын жаштары да орусча деле сүйлөп атат, кыргызча, англисче, кытайча, түркчө сүйлөп атат. Бул эң жакшы көрүнүштө ошол эле тилди илгери таң калышуу экен. Азыр баары эле сүйлөп атат. Биздин кыргыз педагогикасы, үй бүлөлүк педагогика, улун урматтоо, кишиге ызат кылуу, жети өлчөп бир кез, күзгүнү карап сылан, элинди карап түздөн, же болсо ушундай мындай нерсени карынын кебин кеп капка сал деп, бул өзүбүздүн педагогикада. Анан өткөндө да мен бир ойлойм да, биз кандай жол менен, идеологиябыз жок эле, кандай биздин Кыргызстан кандай өнүгүп атат. Анан мен бир кишиге айттым, кандай идеология жок. Мен Манастын жети ашып жатат, тарбиялана бер, ошону күнүгө окуй бер. Кыргыздын макал лакаптары дүйнө жүзүндө эч бир элде жок макал лакаптар. Андай макал азыркы жылдарда деле илгерки макал лакаптарды пайдаланып атабыз. Азыр макал лакап андай учкул, кандай десем тим эле сыгылып момундай бир өзүнчө бир жанагы сүзүлүп чыккан макал лакаптар жок. Илгеркини айтып атабыз да. Ким макал лакап жазып атат? Эч ким жазган жок. Ошон үчүн мындай кандай десем патриоттук сезим менен келиш керек го. Патриоттук сезим мындай дешет, башка чел өлкөдө ыдык көрсө, нанга жетпей, сууга жетпей, суунун жаманын ичип, булактын суусун ичпей, элине жерине жете албай жүргөндөр кадырын баркын билет деп. Элинен алыстаганда, жеринен алыстаганда, көрбөй калганда куса болот дейт. Эми элибиз жерибизден кетпей эле, алыстап кетпей эле элин жерин сүйө берсе болот да, мындай эл жок. Мейман достугу жагынан, мейманды тоскон жагынан барыбыз эле мейман доспуз деп көкүрөгүн каккылайт, бирок кыргыз элиндей этин сүрчүтүп катып коюп конокторго бышырып берген, ага чейин өзү башкача бирдеме тамак жеп атканы менен ишибиз жок. Төшөктөрүн керилте жыйып коюп, коноктор келсе салып берейин, журканы салып берейин, таза шейшепке жатсын деп өзүнүн бир аты болсо ошондо эр токумга кийиз отургузуп, анан дамостат деп айранын кымысын куюп берип, нанос деген ким бар? Кайсы өлкөдө бар нанос тийип кет деп? Ким? Эч ким жок. Ал жөн эле айткан сөз. Мына мен өзүнүн элин жерин сүйөт деп атам кара чай деп атпаймынбы? Ошон үчүн ыйлагым келип айткым келет. 40-жылы ушу ноябрь айында жанагы кандай десем тарыхый бир Улуу Атам экен согуштун кесепетинен Кыргызстанга, Казакстанга келген экен. Ошолор 14 жылдан кийин желине кайтып барганда ташын да өпкүлөп, бак дарагын, чөбүн сыйлап тебелеп кетпейин деп кыргыз жерин сактап, сүйүп мындай кадырлап баркташ үчүн Кудай сактасын ага жеткирбей сүйө бериш керек экен. Аты күл билесизби, мен атамдын элине жерине бардым, 60 чыкканда бардым. Барып анан кийин Черкес деген шаарына барып этап келели деп атамдын кызын таптым. Анан кайра келатканда мороженое жеп анан терезесин ачып көнүп калгам да, бейбаш болуп көнүп калгам да. Какасын жерге ыргытайын десе жанында отурган эжекемдин баласы Аслан деп, жок жок эме тайжа ыргытпа, ырытпа, чөнтөгүнө салып коюп алып барып ырытабыз, бул биздин жер деп. Ошондо ушунчалык уялып өзүмдү ойлодум, биз эмне кылып атабыз? Түкүрүп өткөндө эле мыйзам чыгарышты, түкүрбө, какырба деп түкүрүп эле атат, какырынып эле атат. Эмне кылганын кылып атат. Той топурда болгондо морки биздин гүл тиккен эмелердин баары тең тебеленип тепселип калып атпайбы? Ал кадырлабагандыгы, сыйлабагандыгы. Ошон үчүн элибизди, жерибизди башыбызга апаат түшпөй эле койсун, касабат болбосун. Азыр дүйнө жүзү кандай канга боелуп, Кудай Кудай Кудай деп турган заманыбыз элибизге тынчтык берсин, элибизге бейкутчулук берсин. Бири бирибизди кадырлайлы, сыйлайлы. Уңгу жолубуз ушул өзүбүздүн башатыбызга кайтып, улууларды урматтап, кишилерге жол көрсөтүп, бекерин айтылган эмес да, аганы көрүп үнөсөт, эжени көрүп сиңдесөт да, ошондой өзүбүздүн уңгу жолубузга кайталы, бар бололу, аман эсен бололу.
7: Улуту башка болсо да, кыргыз тилин өнүктүрүүгө кошкон салымы, жаштарга берген тарбиясы менен Фатима Байрамкулова чыныгы кыргыз жараны деген наамга татыктуу. Урматтуу угармандар, мына ушундай инсандар барда кыргыз тили да, кыргыз руху да жашай берет. Сиздер кыргыз жараны уктуруусун уктуңуздар. Даярдап алып барган Айгүл Маметова болдум. Кийинки эфирден жолукканча аман болуңуздар.

0: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
1: Саат 12:30 Бишкек вактысы боюнча саат 15:30 Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT-Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
2: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 2-чи майы, күнгө ишембе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, түрк дүйнөсүнөн акыл чырактары жана подкаст программаларыбыздын кайталоосун уга аласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
3: Түркия жаңылыктары.
2: Президент Реджеп Тайып Эрдоган жума күнү Түркия радио жана телекөрсөтүү корпорациясын 62 жылдыгы менен куттуктап, коомдук телерадио компанияны дүйнөлүк медиада маанилүү маалыматтык пункт жана күчөп жаткан дезинформацияга каршы тең салмактуулук элементи катары мүнөздөдү. ТРТ'нын башкы директору Мехмет Захид Собажыга жолдогон куттуктоо билдирүүсүндө Эрдоган ТРТ өзүнүн көп тилдүү берүүлөрүн күчөткөнүн жана санариптик платформаларга ийгиликтүү ыңгайлашканын белгилеп, мекеменин өлкөбүздүн үнү жана улутубуздун эс тутуму болууну улантып жатканын айтты. Президент Эрдоган куттуктоо катында төмөнкүлөрдү билдирди. Түзүлгөндөн бери коомдук телерадио берүү милдетин татыктуу аткарууга аракет кылып жаткан Түркиянын радио жана телекөрсөтүү корпорациясынын 62 жылдык маарекесин чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Технологиянын өнүгүшүнө жараша берүүлөрүнүн сапатын күндөн күнгө жогорулатып,

0: терин жана адилеттик үчүн күрөшүбүздү эл аралык коомчулукка күчөтүү түрдө жеткирүү аракетинде алган ролу чоң мааниге ээ. Глобалдык масштабта көбөйүп жаткан дезинформацияга каршы чындыкты негиз кылган басма сөз түшүнүгү менен эл аралык медиада маанилүү маалыматтык пунктка айланган тырытынан бүгүнкү күндө жеткен деңгээли элибиз үчүн сыймык булагы болду. Көптөгөн ысымдардын өсүп өнүгүшүнө бөлгө түзгөн радио жана телекөрсөтүү тармагында мектеп болгон тырытыдан ийгиликтүү, сапаттуу жана тармакка багыт берүүчү оригиналдуу иштерине жаңыларын кошуусун күтөм. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ТРТ үй бүлөсүнүн бардык мүчөлөрүнө эмгеги жана аракеттери үчүн ыраазычылык билдирем. ТРТ алдыдагы мезгилде да ушундай эле кайраттуулук жана чечкиндүүлүк менен ишин улантарына, өлкөбүздүн, элибиздин жана бардык эзилгендердин бийик күнү болууну улантарына чын жүрөктөн ишенем. Түркия кылымы президент Режеп Тайип Эрдоган тарабынан республиканын 2023 жылы 100 жылдыгына карата жарыяланган негизги саясий концепция. Ал дипломатия, коргонуу, экономика жана медиа тармактарында Түркиянын глобалдык таасирин арттырууну көздөйт. Стратегиялык байланышка жана эл аралык аренага чыгууга чоң басым жасайт. Түзүлгөндөн бери телерадио берүү тармагынын бардык багыттарында алдыңкы түзүм менен иштеп келе жаткан ТРТ теле жана радио берүүлөрдөн тышкары кино, глобалдык маселелер, кесиптик тажрыйба алмашуу, баланын жогорку кызыкчылыгы принциби, жаш берүүчүлөрдү колдоо жана башка көптөгөн маанилүү ишмердүүлүк багыттары боюнча улуттук жана эл аралык иш чараларды, фестивалдарды, кызматташтыктарды, сыйлыктарды уюштуруу менен кеңири аудиторияга улуттуу салымын кошууда. Түрк жетекчилери жума күнү Израиль тарабынан эл аралык сууларда кармалган глобалдык сумут гуманитардык жардам флотилиясынын кемелеринде болгон түрк жарандары жана ар кандай улуттагы башка активисттердин бүгүн атайын катта менен Түркияга келиши күтүлүп жатканын билдиришти. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Өнжү Кечели X эсебиндеги билдирүүсүндө Израиль күчтөрүнүн эл аралык сууларда глобалдык сумут флотилиясына каршы мыйзамсыз кийлигишүүсүнүн натыйжасында кармалган жарандарыбыз жана башка катышуучулар Критте кургактыкка чыгарылды деп айтылды. Кечели Афинадагы элчибиз жана консулдук кызматкерлери Критте жарандарыбыздын жана айрым чет элдик катышуучулардын бүгүн чартердик рейс менен Түркияга алынып келиниши күтүлүүдө деп кошумчалады. Глобалдык сумут флотилиясы өкмөттөрдү Израилге Газадагы миссиясынан кармалгандарды бошотуу үчүн кысым көрсөтүүгө чакырды жана эки активисттин азырда камакта экендиги билдирди. Флотилия биз бардык өкмөттөрдөн мыйзамсыз түрдө уурдалган ар бир адамды бошотуу үчүн Израиль режимине колунан келген бардык кысымды көрсөтүүнү талап кылабыз деп билдирди.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Ирандын акыркы оо катышууну токтотуу сунушунун канааттандырарлык эмес экенин айтып, Тегерандан кабыл алынгыс нерселерди талап кылып жатканын белгиледи. Трамп жума күнү Ак Үйдөн кетип жатып журналисттерге: «Алар туура келишимди ортого коюшу керек. Азыркы учурда мен буга ыраазы эмесмин» деди. Ирандын сунушунан эмне үчүн ыраазы эмес экени тууралуу суроого: «Алар мен кабыл албай турган нерселерди сурап жатышат» деп жооп берди Трамп. Пакистандын катышуусу менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айткан Трамп Исламабаддагы жетекчилерди Вашингтон менен иштешкени үчүн мактап, жолдун абдан узун экенин эскертти. Трамп бомбалуу кампаниясын кайра баштоону артык көрөрүн айтты. Ак Үйдө сөз сүйлөгөн Трамп: «Гуманитардык көз караштан алганда мен муну каалабайм, бирок тандоо мындай. Ал жерге катуу кирип, аларды толугу менен бомбалагыбыз келеби же башка нерсе кылгыбыз келеби» деди. Азербайжан парламенти Европа парламенти менен бардык тармактарда кызматташууну токтотуу жөнүндө резолюция кабыл алып, аны Азербайжанга каршы саясатын, жала жабууларын жана каралоо өнөктүктөрүн улантып жатат деп айыптады. Азербайджандын мамлекеттик маалымат агенттиги Азертач жума күнү улуттук парламент тарабынан кабыл алынган резолюцияга таянып берген кабарына караганда, өлкө парламенти чет өлкөлөрдүн парламенттери жана парламенттик органдар менен болгон карым катнаштарын тынчтык, коопсуздук жана туруктуу өнүгүү үчүн биргелешкен аракеттерге негиздейт жана парламенттик баалуулуктарга, жалпы кызыкчылыктарга негизделген.

мен ачык, чынчыл жана конструктивдүү диалогду колдойт. Резолюцияда тилекке каршы Европа парламентинин жогоруда айтылган принциптерди четке каккан кыйратуучу позициясы бул мекеме менен эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтык карым катнаштарынын өнүгүшүнө негизги тоскоолдук болууда деп айтылды. Резолюцияда Европа парламенти менен кызматташуу максатында түзүлгөн Европа биримдиги, Азербайжан парламенттик кызматташтык комитети жана Евронист парламенттик ассамблеясы сыяктуу платформалар өлкөбүздүн ички иштерине кысым жасоо, коркутуу, үркүтүү жана одоно кийлигишүү куралына айланганы белгиленди. Резолюцияда улуттук парламенттин 2015 жылы Европа парламенти менен болгон бардык мамилелерин токтотконуна карабастан, Европадан келген көптөгөн чакырыктар жана убадалардан кийин кызматташууну кайра баштаганы айтылат. Бүгүн демократиялык баалуулуктардын кыйрап жатканы, коррупция менен паракорлуктун терең тамырлаганы, лобби топтору жана ар кандай кызыкчылыктык чөйрөлөрүнө кызмат кылган Европа парламенти Азербайжан фобиялык жана исламофобиялык ой жүгүртүү тынымсыз айтылып жаткан түзүмгө айланды деп айтылды резолюцияда. Азербайжан бүгүн Европа биримдиги элчисин тышкы иштер министрлигине чакырып, Европа парламенти бир күн мурун кабыл алган чечиминен улам нааразычылыгын билдирди. Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө Европа парламентинин чечиминде чындыкты бурмалаган, бейтараптуулук принциптерине жана мамлекеттердин эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн сыйлоо милдеттенмелерине карама каршы келген негизсиз жана бир жактуу жоболордун бар экени белгиленди. Урматтуу радио каармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Урматтуу радио көрөрмандары, түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программабызга кош келдиңиздер. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында Ясавынын Анадолуга учурган турнасы Хажи Бекташивили тууралуу токтолмокчубуз. Хажи Бекташивили Ахмет Ясавынын руханий мурасын алып Анадолуга келген суфилердин эң негизгилеринин бири. Ахмет Ясавы Анадолудан Түркістан талааларында түрк тилинде даанышман сөздөрүн айтып, исламды жайылткан. Хажи Бекташивили да Анадолуда ошол эле рухту уланткан суфи болгон. Хажи Бекташивилинин түрк өзгөчөлүгү менен байланышы анын тегинен гана эмес, чыгармаларында колдонгон тилинен да байкалат. Белгилей кетсек, Хажи Бекташивили окууларынын көбүн түрк тилинде жазган. Акыйкаттан да агатаандык бисмилле шерхи, башкача айтканда бисмилланын түшүндүрмөсү аттуу чыгармасын доорунун жөнөкөй түрк тили менен жазган. Бул абал Хажи Бекташивилинин түздөн-түз түрк элине кайрылууну, алардын жүрөгүнө өз тили менен жетүүнү максат кылгандыгын көрсөтүүдө. Анын тилиндеги жөнөкөйлүк жана түрк тилине болгон сүйүүсү эл арасында жактырылышына жол ачкан. Ошондуктан түрк таануу салтынын архитекторлорунун бири катары кабыл алынган. Хажи Бекташивили бир тууганы Ментеш менен 13-чү кылымдын ортолорунда Хорасандан жолго чыгып болу Сивас аймагына ал жерден да ал мезгилде Сулужа Хара Көйүк деп аталган жерге бүгүнкү Невшехир облусунун Хажи Бекташ районуна отурукташкан. Бул маалыматтар анын Анадолунун түрк исламдашуу процессинде активдүү роль алган лидерлердин бири экендигин ортого салууда. Сулужа Кара Көйүктө курган дербиштер үйү кыска убакытта түркмөн калкын өзүнө тарткан очокко айланды. Хажи Бекташивили бул жерде адамдарга исламды түрк суфилик салты менен сүйүү, сабырдуулук жана боордоштук тили менен түшүндүргөн. Анын окуусундагы 4 эшик 40 макам принциби адамдын шарият, тарикат, марифат жана акыйкат эшиктеринен өтүп жетилишин болжолдойт. Бул жолдон өткөн адамдын колуна, белине, тилине ээ болушу, башкача айтканда эч кимге зыян келтирбеши жана нафсисин тарбиялашы зарыл. Хажи Бекташивили ниет менен амалдын бири-бирине шайкеш келишин жана көңүлдүн тазалыгын насаат кылат. Анын айтымында колун, тилин, белин тарбиялай албагандар капилетке кабылган болот. Түркістаннан Адриатикага чейин жиналган бардык баяндар Хажи Бекташивилини Ахмет Ясавинин руханий очогуна жана исламдын ыйык баалуулуктарына байланыштырып назалайт. Турна кошу түрк суфилигинде чоң роль ойнойт жана негизинен Азрет Алинин анын жолун жолдогон Ясавынын символу. Муну Пир Султан Абдал, Азрети Шахтын үнү турна деген кушта деген ыр саптарында түбөлүккө калтырган. Турналар келген куштар катары Түркістан жана Хорасандан Анадолуга чейин көч жолунда дайыма келип кетет жана табигый чөйрөдө калып кайтып келишет. Турна менен Азрети Алинин ортосунда түзүлгөн байланыш турна ээ болгон өзгөчөлүктөр менен Азрети Алинин артыкчылыктары менен тереңдештирилиши менен түзүлүүдө. Азрети Али ортосундагы байланыш анын байыркы акылмандыктын алып жүрүүчүсү жана сүйлөөчүсү, ошондой эле аны коргоочу адам катары көрүлгөнүнөн келип чыккан. Турналардын топ-топ болуу учушу, ирээттүүлүгү жана уюшумдуулугу, үнүндөгү кайгы жана жалбаруусу, тынымсыз көчүп жүрүшү, ар дайым сергек жана этият болушу, бир бутуна отурбай уктоо сыяктуу өзгөчөлүктөрү Азрети Алиге жана анын жолун жолдогон алдыңкы суфилерге окшоштурулган. Турна акыйкаттын жарчысы жана алып жүрүүчүсү, ошол эле учурда чындыктын аманатчысы. Көчтөр менен дүйнөнүн бир учунан бир учуна барып келет жана чындыктын үзгүлтүк сөздүгүн, анын убактылуу эмес экенин, азырда күчүндө экендигин эскертет. Түрк аскерлери, башкача айтканда янычарларда баштарына турнанын канатын тагышкан. Ушундайча янычарларда өздөрүн абалын, акылмандыктын жана берилгендиктин өкүлү катары турна менен байланыштырган.
Жинт катары Хажибек Ташвили түрк акылмандыгынын архитектурасы сыпатына ылайык тарыхый инсандардын бири. Ал Ясавиден алган факелди Анадолуда түркмөн массаларынын арасында жандырды. Сүйүү бир туугандык жана адамдык баалуулуктардын айланасында бириктирүүчү ролду ойноду. Түрк өзгөчөлүгүн бекем кармануу менен исламды түшүндүрүүсү Анадолуда исламиеттин жайылышына жана туруктуу болуп калышына чоң салым кошкон. Урматтуу радио угармандар, эл аралык карым-катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Доч Ипек даярдаган программаны уктуңуздар. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Тәрәтінің қырғызча берілеріндегі қызықтар дүйнесі подкаст сериясынан баяндама.
1: Бір күні 245 миллион стакан. Кімчебелді стакандың артындағы елі мейсір. Жына бұл бір ұлыттың сүйгі айланған құмары. Түрчей туралу еч оқпаған тарихы бүгін бұл подкастта. Саламатсыздар ба, бүгін Түркенің баш тартылғыз жана ерте менен китамактың көркү чайдын сыйкырдуу тарыхына токтолобуз. Чай өсүмдүгүнүн дүйнөгө Кытайдан тараганын билесиздерби? Чай жалбырактарынан ысык сууда демделиши менен ортого чыккан бул кереметтүү чай ичиндеги тейиндин жардамы менен чарчоону жазып, зейинди ачат, капиллярларыбызга кычкылтык жеткирүү менен ооруну басаңдатат. Мына ошондуктан эрте мененки тамактануудан тартып күнү бою ичебиз. Кара чай, көк чай, ак чай, айрымдары кант менен ичсе, айрымдары сүт менен, айрымдары да лимон менен ичүүнү жактырат. Кышында демдүү жана ысык чайында болсо муздак. Алими чай Түркияга кантип келип калган? Мына негизги окуя ушул жерден башталат. Чай 17-чи кылымдан тарта Осман империясында да колдонулуп келген. Ойлоп көрүңүз, кофени Европага тааныштырып жана сүйдүргөн түрктөр 20-чи кылымга келип жатып, өз жерлеринде чай өндүрүүгө чечим чыгарышты. 1917 жылы халкалы айыл чарба мектебинин директору Али Рызай Эртендин жетекчилиги астында жүргүзүлгөн изилдөөлөрдөн кийин чай өстүрүүгө эң ылайыктуу аймактын Кара Деңиз экени аныкталат. Тоже 23-чү жылы Түркия Республикасы курулгандан кийин да чай маселеси унутулган эмес. 1924-чү жылы Түркия Улуу улуттук парламенти чыгарган 407-чи номердеги мыйзам менен Ризе облусу жана Борчка аймагында фундук, апельсин, мандарин, лимон жана чай өстүрүүгө чечим чыгарылды. Ошентип чайдын мекени болгон Чыгыш жана Түштүк Азияга альтернативалуу өндүрүш үчүн алгачкы кадамдар ташталды. Түрктөр чайды ушунчалык жакшы көргөндүктөн ал кыска убакыттын ичинде улуттук суусундукка айланды. Көрсөткүчтөн окумуш Ризе чай изилдөө жана жайылтуу борборунун маалыматы боюнча калктын 96% күн сайын чай ичет. Күнүмдүк чай керектөө 245 миллион стакандан ашат. Ооба, жаңылыш уккан жоксуз, 245 миллион стакан. Бир адамга туура келген жылдык керектөө орточо 3,5-4 килограмм кургак чайды түзөт. Түркия дүйнөдө киши башына эң көп чай ичкен өлкө болуу менен бирге дүйнөдөгү 3-чү чоң чай рыногун түзүүдө. Түркияда өндүрүлгөн чайдын жарымынан көбү Ризеде өстүрүлөт. Жылдын басымдуу бөлүгү жаан-чачындуу болгон Кара Деңиз аймагындагы Трабзан, Артвин, Орду жана Гиресун сыяктуу облустарда да чай өндүрүлүүдө. Бул тармак аймактын киреше булагы жана калкты жумуш менен камсыз кылуучу эң негизги тармактардын арасында орун алууда. Чайдын бул жердеги мааниси архитектурага да чагылган. Ризе Артвин аэропортунун мунарасы кымча белдүү чай стакандын формасында жасалган. Кара Деңиз аймагында менчик секторго таандык 229, мамлекетке таандык 45 чай иштетүүчү ишкана бар. Бул аймакта өскөн чай дүйнө жүзүндө да Түрк чайы деп билинет. Акыркы жылдары продукцияны диверсификациялоо жагынан да олуттуу ийгиликтерге жетишилди. Чайкур органикалык жашыл, ак жана порошок түрүндөгү чай менен бирге 25 түрдүү чай жана чай азыктарын чыгарууда. Резидеги Режеп Тайип Эрдоган университетинин алдында чайдын гендик банкы түзүлдү. Ал тургай Шри-Ланкада чайдын бир түрүнө Эрдоган чайы деген ат берилди. Жана дагы бир сыймыктана турган жаңылык Түрк чайы ЮНЕСКОнун адамзаттын материалдык эмес маданий мурастар тизмесине киргизилди. Эми келели, балким да эң кызыктуу темага. Үйдөгү же конокто чай ичкен стакандар эмне үчүн дайыма кымча белдүү экенин ойлоп көрдүңүзбү? Түркиде чай бул жөн гана иче турган нерсе эмес, ал баарлашуунун башаты. Келген конокко чай ичесизби деп айтуу, келиңиз бир аз отуруп сүйлөшөлү дегенди билдирет. Жана бул чай дайыма кымча белдүү стакан менен берилет. Кымча белдүү стакандын төмөнкү бөлүгү тар, ал эми үстү жагы кенен болот. Бул түзүлүштүн жардамы менен астындагы чай ысык бойдон сакталат. Ал эми үстүнкү бөлүгү бир аз муздап, чай ичүүнү жеңилдетет. Башкача айтканда, ал кымча бел чайдын температурасын так ченемде кармап турат. Мындан тышкары стакан айнектен болгондуктан чайдын өңү даана көрүнөт. Ачыкпы же демдүүбү дароо түшүнүктүү болот. Эң идеалдуу түстөгү чайды тавшан кана, башкача айтканда коюндун канындай деп аташат. Дагы бир маанилүү жагдай кымча белинин жардамы менен стакан колго абдан ыңгайлуу кармалып, ысык бөлүгүнө тийбей кармоого мүмкүндүк берет. Бул бир жагынан көрктүү көрүнсө, бир жагынан да бармактарыбызды күйгүзбөй. Бүгүнкү күндө чайканаларда, үйлөрдө, кеңселерде, айылдарда, кыскасы бардык жерде ушул эле стакан. Кымча белдүү чай стаканы түрк маданиятынын эң таанымал символдорунан бирине айланды. Урматтуу радио көрөрмандары, бүгүн 100 жылдык чайдын тарыхына күбө болдуңуздар. Кытайдан башталып, Кара деңиздин жап-жашыл адырларында тамыр жайган, дасторконубуздун төрүнөн орун алган чайдын окуясы ушундай. Бул подкаст угуп жатканда жаныңызда бир стакан чай болсо, анда анын даамын берилүү менен татыңыз. Анткени ал стакандагы ар бир ууртан 100 жылдык эмгектин, маданияттын жана сүйүүнүн мөмөсү. Башка бир подкаст программабызда жолугушканча, саламатта болуңуздар.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Oşondo ile 3w.tret.net/kyrgyz веб парагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-чекит.net/TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: алыста иштейм деп алданба. Арабек калган тагдыр, жүлүн сыздаткан жүк 200, карайлаткан кара тизме, кайрылмандар жана жер которгондор. Өз мекенинде ишкерликтин түрүн колго алган ийгиликтүү жердештер, мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүдөгү орду, мекен карттын мааниси. Ички жана тышкы миграция саясаты тууралуу мекендештер программасы ар жуманын ишемби күнү саат 16:35 биринчи радиодо.
1: Ооба биринчи радионун мекендештер уктуруусу, саламатсыздарбы кадырлуу радио угуучулар, микрофондо Гүлжан Каражанова. Жакында Бишкекте миграциялык борбордун ачылышы күтүлүүдө. Мындай борбор буга чейин Ош шаарында ачылган. Муну менен катар быйыл жай айында мекендештердин балдарын Кыргызстанда эс алуусун уюштуруу иштеринин дагы чечилиши күтүлүүдө. Мекендештердин укугун жана кызыкчылыктарын коргоо жаатында, ошондой эле ички жана сырткы миграциялык агымды жөнгө салуудагы Жогорку кеңештин төрагасына караштуу миграциялык кеңештин катчылыгынын жетекчисинин орун басары Нургүл Кадыркулова менен болгон маектен угуңуздар. Ардактуу радио угуучулар, аталган кеңештин ишмердиги тууралуу дагы кеңири маалыматтар айтылат, толкундан алыстабаңыздар.
2: Миграция кеңешинин 21 жылдан бери эле иштеп келем. Анткени ошол 21 жылы ошол убакыттын талабы болгон миграция маселесин мындайча айтканда маани берилип, анткени өзүңүзгө белгилүү болгондой, бул азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич өзүнүн президенттик милдетин аткарып баштагандан биринчи жарлыктарынан бири болду айта алам. Ушул мигранттарды, Кыргыз Республикасынын жарандарын, миграцияда жүргөн мекендештерибизди мекенге кайтарып келүү мүмкүнчүлүктөрүн түзүү, мигранттарга колдоо көрсөтүү боюнча алардын инвестициялык потенциалын дагы тартуу боюнча, жалпы эле колдоо көрсөтүү боюнча ошол мигранттарды кайтаруу боюнча жарлыкка кол койгон. Ошол жарлыктын негизинде дагы ошол убакыттын талабына дагы байланыштуу биз ошол миграция кеңешинин, жогорку кеңештин төрагасын караштуу кылып түзүлгөн команданын сап башында турган ошол эксперттердин катарында башында биз түзүлгөндө мындай аябай бат, мындай эртелетип, мындайча айтканда шашылып түзүлүп иштеп ошол учурда баштаганбыз. Анткени себеп дагы 2020 жылы пандемия болбодубу? Андан пандемиядан кийин мекенге кайтып келген мигранттарыбыз, мекендештерибиз көп болду өлкөгө келген. Локдаун бандай чек аралар жабык болду, кайтарып келдик. Мисалы үчүн ошол учурда кайра кайтып кетүү маселеси жаралды. Кайтып кеткенде деген авиабилеттердин баасы аябай көтөрүлдү, билесиз. Ал жака миграцияга кетерин алдын, мисалы үчүн ошол эле справкаларын, ошол эле авиабилеттер боюнча көп көптөгөн бандай кыйынчылыктар болгон. Ошол миграция кеңешин түзүлгөндө эле биз биринчи жылы такай эле ошондой маселелер менен жардам көрсөтүү, маалымат тарабынан, укук жагынан мындайча айтканда колдоо көрсөтүү боюнча көп чоң иш-чараларда иштерди алып бардык. Ошондуктан биринчи жыл түзүлгөндө биз мындайча айтканда чоң долбоор аткарып, же болбосо бир чоң иш-чараларга катышып деп айта албайбыз. Бир биз ошол биздин ошол учурдун талабы менен иштеп, биздин мигранттарыбыз кайтып келип, кайра

0: талба алган кыйынчылыктары ошол боюнча иш алып бардык.
1: Албетте, азыр бүгүнкү күндө өзүңүздөр дагы бир чоң жумуштарды, иш чараларды сунуштап жаткан кезиңиздер, бир эле ушул Кыргызстан ичинде ички миграция менен сырткы миграцияга дагы көбүрөөк басым жасалып жатканы маалым. Ошолордун бири катары кайсы бир мисалдарды айтып бере аласыз? Мисалы, ошол чет жактагы мекендештердин кызыкчылыгын, укугун коргоо жаатынан.
0: Чет жактагы биздин миграцияда жүргөн мекендештердин укугун коргоо боюнча мисал катары бир чоң бир ишибизди айта кетейин. Бизде миграция кеңеши түзүлгөндөн кийин ойлонуп карадык дагы чет жактарга биздин колубуз жете албай кеткен. Диаспоралар бар, диаспораларда бирок алар өзүнүн жумушун дагы мындай айтканда, эми диаспоранын укуктук бир аз структурасы башкачараак болот. Анткени диаспораны биздин мекендештер, бирок ал жактан жарандык болуп калган түрлөр болот да, түзүлгөнчү. А бирок миграцияда жүргөн биздин кыргыз жарандарын укугун да коргоо боюнча биз коомдук өкүлдөрдү түздүк. Миграция кеңешинин ичинде. Ошол миграция кеңешинин коомдук өкүлдөрүн дүйнө жүзүндө кайсыл жерде кыргыз бой болсун, азыркы учурда бар. Азыркы учурда 108 коомдук өкүлүбүз бар. Анын көбүн эсе Россия Федерациясында жайгашкан. Анткени Россия Федерациясында 2022 жылга чейин Россия өлкөсүнүн ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 1 миллиондон 1 миллион 200 000 чейинки маалымат берилип келген бизге. Бирок тилекке каршы ошол учурда бизде так маалымат, мындай айтканда статистика жүргүзүлгөн эмес. Биздин статистика менен бир аз айырмаланып турат, бирок кыргыз республикасынын жарандары Россия өлкөсүндө аябай көп болчу. Ошол себептен Россия Федерациясында кыргыз жарандары, мигранттар көп жерлерде ушундай диаспоралар, уюмдуктар бар. Ошондой эле биздин миграция кеңешинин коомдук өкүлдөрү конкурстук негизинде тандап алабыз. Конкурстук негизинде өзлөрүнүн талабын, мындай айтканда кандидатурасын көрсөтүп, анан катышып тандалган. Азыркы учурда ошол биздин коомдук өкүлдөр жеринен биздин мисалы үчүн Кыргызстан жарандары бир кандайдыр бир маселелер менен кайрылса, жардам көрсөткөнгө дайыма даяр. Биз менен түзмө-түз иштешет. Биздин структурабыз.
1: Укуктары канчалык алар? Укуктар берилген алар чет мамлекетте жүргөндө бир кайсы бир укукка ээ болуш керек да коргош үчүн?
0: Алар ошол биринчи жылы түзүлгөндө миграция кеңешинин коомдук өкүлдөрү биз аларга мындай айтканда удостоверение менен укугун белгилеп бергенбиз. Биздин ошол мигранттар менен иштедигини, алардын укуктарын коргоп, алар менен иш алып барганы мүмкүнчүлүгү мындай кененирээк болсун деп. Азыр анан кийинкисинде удостоверение боюнча маселелер каралып чыгып токтотулган. Азыркы учурда бүгүнкү күндө ошону дагы карап атабыз. Күбөлүк берип биздин ошол миграция кеңешинин коомдук өкүлдөрү ушул күбөлүгү менен мисалы кандайдыр бир ар кандай ситуациялар болуп калат. Ошол эле учурда чет өлкөдө мамлекеттик органдар менен мисалы үчүн кызыкчылыгын коргоп жолугушуу керек болуп калат. Башка уюмдар менен, коомдук уюм болобу. Негизи эле бул маселени азыркы учурда карап атабыз. Мүмкүн жакынкы арада да чечилип, негизи эле чечилди деп айтсак болот, бирок берилет деп атабыз. Ким мага күбөлүк керек бул ишти алып баруу үчүн деген биздин өкүлдөрүбүз бар. Кээбиркилер айтат, мага визитка жетет дейт, биз өзүбүздүн эмебизди так эле алып барабыз. Бизге мисалы үчүн кээбирки өлкөлөрдө биздин коомдук өкүлдөр мигранттарды коргоо үчүн күбөлүктүн кереги жок, бизге визиткасы бар, ошол биз түзмө-түз силер менен иштешебиз, бизге ошол жетет дейт. Кээбирки өлкөлөрдө бизге күбөлүк керек дейт деп, ошого жараша азыр ошол маселени да карап атабыз.
1: Албетте, бул жерде биздин чет мамлекеттерде иштеп жүргөн мекендештер дегенде бир жалгыз киши эмес да, чет анын үй бүлөсү бар дегендей, алар дагы бир укугун коргош керек болот. Бул өзгөчө балдары ушундай болгон бир көйгөйлөр бар азыр. Ошол жака төрөлүп калган балдар бар, бул жерден ээрчитип барган балдар бар дегендей, алардын ар биринин өзүнүн маселеси бар. Ошол эле балдардын баягы Кыргызстанды унутуп калбаш үчүн деп сиздер өзүңүздөр жада иш чараларды уюштуруп келесиздер да, ошолор боюнча айтып бериңизчи, канчалык ошол мекендештердин өтүнүчү, суранычын биз жактан колдоо болот?
0: Туура суроону берип кеттиңиз. Анткени бул эң көйгөйлүү, туура эле тил маселеси, маданият маселеси. Буга чейин баштан баштап эле биз аны көтөрүп келеатабыз. Анткени алыста кеткен, ал жакта жайгашып калган биздин мекендештер үй бүлөсүн ошол жакта алып кетип, же болбосо балдары ошол жакта чоңоюп калгандар кыргыз тилин унута баштайт экен, маданиятын тааныбай калат. Ошол учурда биз бул багытында дагы чоң көп мындай иштерди алып бардык. Өзүңүзгө белгилүү болгондой Милис Мураталиев бар. Ал киши менен дагы чогуу бир иш чараларды өткөзүп жүрдүк, андай лекцияларды, жолугушууларды өткөзүп. Медер Рахманович деген биздин башында ушул миграция кеңешинин түптөлүшүнө да чоң салым кошкон биздин жетекчибиз болчу. Башындан баштап, түзүлгөндөн баштап ушул катчылыктын жетекчиси болуп иштетип келди. Миграция кеңешинин түптөлүшүнө иштеп кетишине аябай чоң салымы зор. Ошол кишинин дагы демилгеси менен кыргыз тилин колдоо боюнча чет өлкөлөргө дагы жолугушуулар болду. Кыргыз тилине, маданиятын ошол жака жайылтуу боюнча кыргыз мекендештердин балдардын арасында. Анан кошумча белгилегенчи нерсе 2022 жылы Эльвира Жыргалбековнанын Сурабалдиеванын демилгеси менен ушул миграцияда жүргөн биздин жарандардын балдарын, мигранттардын балдарын ысык көлгө алып келип, эс алдырып кетүү боюнча демилге болгон. Миграция кеңеши менен бизге менен биргеликте бул иш ишке ашкан. Ошондо миграциядагы биздин жарандардын кайтарым байланышы. Ошол бир мисалды айта кетсек, балдар келип эс алып кеткенден кийин бул жакта жөн эле эс алдырбайт да, бул жакта кыргызча сүйлөп, кыргыздын куралагын ичине салып, балдардын мындайча айтканда маданиятын, салт санаа бардыгы менен тааныштырып, анан ошондо бири бүлөнүн айтайын мисал катары. Бир ошол бала келип эс алып кеткенден кийин Россиядан жашаган үй бүлө бул жактан кеткенден кийин кырсанга атасы келгенче буга чейин мындай башкача эрежелери болгон экен үйүндө. Кийин бала бул жакта Кыргызстанга келип эс алып кеткенден кийин ал жакта апасы тамак жасап, мисалы үчүн кечки тамакка коюп, столун жасап койгондон кийин бала эме айтат экен да. Бир күнү атасы келсе, мына столдун үстүндө чай даяр, тамагы даяр, баары өтүп аткан, бирок балдары столго отурбай турушат экен. Анан атасы келип, эмнеге силер чай ичербейт белеңер, мени күтпөйлү десе, анан апасы айтат экен, ошол балабыз ушинтип Кыргызстанга барып жакшы эмелерди үйрөнүп келиптир. Кыргызда атасы келмейинче үй бүлө сырконго отуруп чай ичпейт, баштабайт. Атасы келгенден кийин анан баштап деп, ошондон бери балдардын ичине салган да маданият, тарбия. Ошол жакшы бир жыйынтыктарды айтып калган, ошого окшогон мисалдар көп эле. Тил боюнча балдарды алып келип, бул жакта тил, маданият боюнча колдоо болуп атат. Анан быйылкы жылдан ошол демилгени да көтөрүп бул комитеттин жыйынында карадык. Буюрса быйылкы жылдан ушуну күтүп атабыз, ошол чечим. Анткени бул жерден балдарды алып келип эс алдыруу бул чоң иш. Бул жерде башка мамлекеттик органдардын да кошулуп иш чара алып баруусу керек. Буюрса деп дагы күтүп атабыз.
1: Албетте, балдардын ден соолугун чыңдоочу, анан эс алуу жайлары көлдөн башка дагы Кыргызстанда бар эмеспи? Күндө ушул комитеттин жыйынында эл аралык иштер боюнчачы ушул маселе көтөрүлүп, маданият, маалымат, жаштар министрлиги колдоду, агартуу министрлиги колдоп атат, эмгек, социалдык камсыздоо, миграция министрлиги колдоп атат. Бул жерде ошол имараттар боюнча маселе болду да. Канчалык ошол президенттин алдындагы иш башкармалык менен бүгүнкү күндө байланышыңыздар болуп атат? Негизги маселе ошого келип такалды эле.
0: Бул тууралуу түзмө түз биз азыр ошол эл аралык жана коопсуздук жана миграция комитетинин төрайымы Эльвира Сурабалдиева Жыргалбековна менен чогуу иш алып барабыз. Азыркы учурда ошол жыйында негизи буга чейин дагы маданият, жаштар саясаты боюнча миграция министрлиги, билим берүү бардык жагынан колдоо болгон. Болгону маселе бул технический жагы болуп калат. Уюштуруу, жайгаштыруу, коопсуздук мындайча айтканда деңгээлде балдарды жеткизүү, кайра алып келүү, ошол боюнча эми азыркы учурда техникалык жагынан ошол логистика жактары, ошол жайгаштыруу жактары иш ошол боюнча.
1: Албетте, азыр сезонго да бир аз убакыт бар.
0: Туура.
1: Ага чейин дагы чечилип калышы мүмкүн, э? Сөзсүз түрдө сиздердин бир кайсы бир демилгеңиздерди же болбосо кайсы бир долбоорго катышууңуздар үчүн бир каржы керек. Каржылык колдоо болбосо бул сөзсүз түрдө эле калышы мүмкүн. Бул жактан абалыңыздар кандай?
0: Бул жакта мурунку демилгени ошол чогуу биргеликте ишке ашырылган. Кийинки экинчи иретти алып келгенде ата энелер кандайдыр бир минимальный сумма менен колдоо көрсөтүлгөн. Анткени аларды 3 маал же 4 маал тамактандырыш керек. Ошол боюнча калган жактарынан мисалы колдоо мамлекет тарабынан ушул.
1: Айтайын дегеним, өзүңүздөрдүн миграциялык кеңештин мүмкүнчүлүгү бир эле бул балдарды эс алдыруусун уюштуруу эмес. Өзүңүздөрдүн эки жака чыгып башка мамлекеттерден барып өзүңүздөр дагы бир долбоорлорго катышасыздар да, ошол мүмкүнчүлүгүңүз бар.
0: Эми ал башка долбоорлор боюнча айта кетсек, мындан сырткары дагы жасаган иштерибиз аябай көп. Мисалыга чоң долбоорлордон айта кетейин. Ош шаарында миграциялык ресурстук центр деп
1: миграциялык
0: ресурстук центр ачылган. Ал борбордун ачылышы демилге бул ушул миграция кеңешинен чыккан. Ошол биздин жетекчилик Медер Рахманович, Улан Кеңешбекович, ошол эки киши аябай бул долбоорду эл аралык уюмдар менен ушул Европадагы ICMPD деген уюм бар, ошол миграциянын саясатын өнүктүрүү боюнча ошол уюмдар менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы жакшы болуп, 1 жылдан ашык, 2 жылга жакын сүйлөшүүлөр жүргөн. Андан кийин ошол ийгиликтүү болгондуктан биринчи пилоттук негизде Ош шаарында ачканбыз. Ош шаарында ачылган, бирок ошол борбор жакшы стабилдүү иштеп кетиш үчүн эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин балансына өткөрүлүп берилген. Анткени ал жерде такай эксперттер министрликке байланып ошол чогуу иштесе мындай стабильный такай иштейт да, стабилдүү.
1: Коопсуз миграция дейличи, сыртка чыгып бараткан биздин кыргызстандыктарга маалыматтык колдоо кеңеш.
0: Туура, ал жактан ошол биз айтып атпайбызбы, миграцияга чыгардын алдында ардан чыккыла, коопсуздук жагынан, укуктук жагынан жана ошондой эле маалыматтык жагынан депчи. Ал жерде ал борбордон ошол башынан баштап оюбуз мындай болчу, планыбыз. Бир гана маалымат, коопсуздук, укуктук жактан эле колдоо эмес, көрсөтүү эмес, ал жактан баягындай алдын ала даярдоо. Мисалы үчүн кеңешим негизинде барган болсо, тилдерди үйрөнүү борборлору болсо, ачылса, мисалы үчүн класстары же болбосо ушундай бир центр да, кандайдыр бир кесиптерди ошол жерден алып даярданып, сертификаттарын алып, ал эл аралык уюмдун колдоосу менен ачылган борбордун сертификаттарын чет өлкөдө дагы мындай жакында кабыл алынып турган болот деп ушундай бир оюбуз бар болчу. Анан бул буйрус азыркы этапта иштеп атат, ийгиликтүү эле иштеп атат десем жаңылышпайм. Анткени быйылкы жылы дагы ошол SMPD деп коебуз, ушул уюмдун менен да БОМК-10 деген фазасы болгон. Ал 5 жылдык бүттү, бирок БОМК-11 деген фазасы ачылды. Ошонун негизинде дагы сүйлөшүүлөр жүрдү. Быйыл мына 2 жума мындайча айтканда мурун келип кетишти. Сүйлөшүүлөр болду, жыйынтык жакшы деп айтсам болот. Максатыбызга жетип атабыз, жеттик десек болот. Анткени экинчи ошондой миграциялык ресурстук борборду Бишкекте ачабыз деген учурда турабыз азыр. Планыбызда Бишкек шаарында дагы ошондой эле миграциялык ресурстук борбору ачабыз. Ал борбордун көлөмү да чоңураак кылабыз деген планыбыз бар. Анткени азыркы учурда биз ошол Өзбекстанда жасалган ушундай борбор бар экен. Европанын деңгээлинде аябай эми эл аралык деңгээлде ачылган. Алардын тажрыйбасын көрүп келип туруп, биз дагы ошол сыяктуу кылып ачсак, анткени даярдык алат, кошумча кесипти алат, үйрөнүп, керектүү ошол кайсыл бир өлкөгө кандайдыр бир кесип менен такай бир стабилдүү иштейм деген ою болсо, ошол жерден келип үйрөнүп, кесип үйрөнүп алып кетсе болот, сертификатын алат, тилди үйрөнүп кетсе болот.
1: Кыска курстар ачылат.
0: Туура. Миграцияга чыгаардын алдыңкы даярдыктын жалпы даярдыгы алат.
1: Ташкентте ошондой экен.
0: Ооба.
1: Эң жакшы. Ички миграциядагы сиздердин иш планыңыздарга кирби, кирбейби? Мисалы үчүн башка аймактардан которулуп келип жаткан биздин жарандардын деле толтура көйгөйү бар да.
0: Негизи иш планыбызга кирет, бирок азыркы учурда биздин жасаган иштерибиз жалпы алып келинип атат. Анткени эң эле көйгөйлүү маселелер бул ошо сыртка чыккан миграциядан болуп келет. Анткени азыркы учурда, акыркы убакта көрүп атасыздар, Россия Федерациясынан 2022 жылдан бери алып келгенде 25 жылдын 9 айлыгында, толук 12 айын эмес, 9 айында 357 000-370 000 гана официалдуу түрдө регистрация болуп иштеп аткан мигранттар бар экен. Ошондо ортодогу айырмасын карасаңыз, буга чейин 1 000 000-1 200 000 официалдуу түрдө регистрация болуп иштеп аткан биздин жарандар болсо, азыркы күндө 357 000-370 000.
1: Бул албетте Россиядагы жанагы миграциялык мыйзамдардын күчөтүлүшү, тартиптердин катаалданышына да байланыштууна бир кезде рубльдун да куну түшүп кеткенин билесиз да, э? Азыр төрага жакын эле Россияга барып келди, мекендештери менен да жолукту, Германияга барды, ал жерден дагы мекендештери менен жолуккандыгы кабарланып атат. Бул жерде сиздердин катышыңыздар кандай болуп атат, деги эле ал жакта кандай көйгөйлөр, деги эле же сиздердин өзүңүздөрдүн да сунушуңуздар байтор, кандай жаңылыктар бар сиздерде?
0: Бул жакта азыркы учурда туура төрага иш сапары менен ошол чет өлкөдө биздин элчиликтер менен, элчилик аркылуу биздин мигранттар менен жолугушуп, башка да уюмдар менен өз ара эки тараптуу жолугушууларды да өткөзүп жүрөт, мамлекеттик уюмдардын жетекчиликтери менен. Бул баардык максаты ошол биздин миграция тармагындагы ошол саясатка бир мигранттарга бир кеңилдетүү көрсөтүү сүйлөшүүлөр боюнча жалпысынан. Негизинен биз түзмөбүз, азыркы миграция кеңешинин структурасы кандай? Төрага, өзү төрагалык кылат. Бирок биз курирующий ба деп коебуз, куратор катары биздин менен түзмөбүз ошол Медер Кубаныч Чалиев менен иштешип атабыз азыркы учурда, биринчи орун басары. Азыркы этапта бүгүнкү күндө Медер Кубанычович менен биздин жетекчибиз Улан Кеңешбекович, катчылыгынын жетекчиси Европа өлкөлөрүндө, ошол делегация менен ошол өзгөрүнчө да булар кошумча башка дагы жолугушуулар менен жүрүшөт. Бул деген укуксуз миграция боюнча жана ошол жалпы миграция боюнча дагы ушул азыр жогоруда айтып өткөн ICB уюму менен да жолугушуулар бар, иш чараларга катышып жүрүшөт. Альянс бар ошол Европада жана адам сатууга каршы аракеттенүү боюнча ошол жакта дагы азыр катышып иш чараларга, жалпы ошол альянстын иш чарасына да катышып жүрүшөт. Негизинен эле ар тараптуу иш чараларды алып барып атабыз. Буга да кошумча айтып айта кетейин, негизи эле жалпы уруксат берсеңиз ошо биздин жасаган иштерибиз боюнча. Жогоруда айтып өткөн ошо ICMP уюму, ЕКО уюму ОБСЕ деп айтабыз, эми биз күн кылган эме боюнча. Чоң иш-чараларды алып барабыз. Мисалы, ошол эле ОБСЕ уюму менен жасаган иш-чараларыбыз бул 2025 жылы регионалдуу Борбор Азиядагы симуляциялык тренинг деп коебуз, биз ал окутуу сыяктуу болот да, мындай чыгына бул. Ал жерден ички иштер министрликтери, прокуратура, башка прокуратуралардан, миграция, соцблок боюнча юристтер ошолор менен 5 өлкөнүн катышчыларынан чакырып туруп, Турция өлкөсү былтыр ошол катышты. Баарын байкап, сырттан карап баа берип ошол боюнча. Бул иш-чараны өткөзгөндө дагы ийгиликтүү эле өткөздүк деп айта алам. Анткени жыйынтыгында ошол 5 Борбор Азиянын өлкөсүндөгү ошол өз ара мамлекеттик органдары өз арадагы байланыш түзүлдү. Кандайдыр бир ушундай жагдай жаралса, легалдуу эмес миграция боюнча, анан адам сатуу боюнча симуляциялык тренингде ошол нерсенин баардыгы көрсөтүлөт. Актерлор катышат, анткени алар ушул нерсени көрсөтүш керек. Бул жерде реалдуу убакытта ситуация жаралса, кандай иш алып бериш керек ошону боюнча. Андан сырткары 2023 жылы Кыргызстан ичинде эле мамлекеттик университеттердин студенттеринин катышуусунда аларды биз өзүбүз тандап конкурстун негизинде тандалганбыз. Жаштар форуму болгон. Коопсуз миграция жана адам сатууга каршы аракеттенүү боюнча 24 жылы Борбор Азиялык форумду өткөздүк. Казакстан менен Өзбекстан өлкөлөрүнөн келип катышты. 3 мамлекет болуп калды. Ал учурда Түркмөнстан менен Тажикстан катыша алды. Азыркы учурда дагы ошол эле форумдарды өткөзүү планда бар. Андан сырткары биз ошол мигранттардын чет өлкөдө, тагыраак айтканда Германия өлкөсүнө боюнча анализ деп жүргүзгөнбүз. Бул Фридрих Эберт атындагы фонд бар. Ошол фонд менен биргеликте 2024 жылы изилдөө жүргүздүк. Изилдөөдө Кыргызстандын жарандарын Германияга баргандагы абалы, жумушка орношуусу жана ошол жерде жашап кетүүсү боюнча.
2: Кадырлуу радио окуучулар, ушул менен программа соңуна чыкты. Биз бүгүн өлкөдө мигранттарды колдоо жаатында Жогорку кеңештин төрагасына караштуу миграциялык кеңештин катчылыгынын жетекчисинин орун басары Нургүл Кадыркыловадан маалымат алып, маектештик. Баарлашкан Гүлжан Каражанова болдум. Сак саламатта калыңыздар.
3: Биринчиде музыка.

0: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөнүн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
1: Бишкекте саат 17.
3: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда ар жуманын бейшемби күнү эфирден орун алган арт майдан уктуруусу, микрофондо мен Сайра Батыркулова. Кыргыз курчак искусствосунун кылымдардан бери келе жаткан өз тарыхы бар. Ошол элдик чыгармачылыктын мыкты салттарын сактап, дүйнөлүк искусствонун жаңы формаларын өзүнө сиңирүү менен театр өз жолун тапты жана өз жүзү бар десек болот. Бүгүн биз курчак театрынын коомдогу орду, балдардын тарбиясына тийгизген таасири тууралуу сүйлөшөбүз. Ал үчүн Борбордогу Муса Жангазиев атындагы курчак театрынын артистерин студияга чакырганбыз. Тааныштырып өтөлү: Эрнис Адылбеков, Айтунук Бучукова жана Гулиза Мусабаева. Саламатсыздарбы?
4: Саламатсыздарбы.
3: Студиябызга кош келиптирсиздер. Негизи театр дүйнөсүндө ушул курчак театрына өзгөчө бир орун берилет да. Себеби сахнада адам өзүнүн жан дүйнөсүн төгүп ойносо, аны бир жөндөмүнө жараша ойното алса, сиздер жансыз курчактарга жан киргизип ойнотосуздар да. Анан сиздер курчак театрына кантип келип калдыңыздар эле деп ушудан баштагым келип атат да. Анткени курчак театрында иштеш үчүн ошол өзүнүн өнөрүн, анан өзүнүн жасаган ишин сүйгөн киши болуш керек деп ойлойм да.
4: Саламатсыздарбы. Анда биринчи мен баштап берейин. Биз бул театрга келип калганыбыз, биз Бүбүнсара Бейшеналиев атындагы искусство университетинин драма факультетинде окуганбыз. Анан бул жака, курчак театрга биздин кураторубуз, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сазаев Сатылган Акынович агайыбыз жетекчи болуп, директор болуп келип калып, анан бизди 3-курсубузда ошол группабыз менен ушул театрга алган. 18 бала келип киргенбиз.
3: Сиздер демек драма театрдын актёрлору болмоксуздар, э?
4: Негизи драматический актёр болмокпуз. Анан ошол 3-курста келип кирип, ошол убакыттан бери ушул театрга байланып иштеп атабыз.
3: Драма театрда мисалы образ жаратууга атайын 5 жыл билим алсаңыздар, анан курчак театрына келип иштеп курчак ойнотуп калдыңыздар. Бул экөөнүн айырмасы барбы негизи?
4: Негизи биздин бул ортодо турган Гүлиза деген кызыбыз, бул биздин ошол искусство университеттин курчак бөлүмү ачылган атайын. Мына ошолордун биринчи бүтүрүүчүсү мына ушул Гүлизалар да.
5: Негизи 2016-жылы ачылган биринчи жолу курчак бөлүмү. 2021-жылы биз биринчи бүтүрүүчүлөр болуп бүттүк. Азыр бизден кийин дагы бир курс бар, буюрса курчак, атайын курчак адистиги боюнча. Негизи кичинекей кезимде ниетке жараша окшойт, рабаятты көрүп анан ошол курчактар менен кантип иштейт болду экен, мен да ошол жерде иштесем деп бир кыялданып койгон окшойм. Балким ошол түрткү болгондор ошонун айынан эле келип калдым го дейм бул жака. Эми биз булар көбүнчө драм театрына даярдалган артисттердин көбүнчө живой планда көбүрөөк эми басым жасалат да, а бизге курчактар менен ойногонго көбүрөөк басым жасалат. Айырмасы ошондо эле. Бардыгын келип алганда ошол эле программада өтөбүз. Бизге болгону вождение, курчакты ойнотуу боюнча кошулуп турат, сабак кошулат.
3: Ошол кызыгы курчакты кантип ойнотот, э? Ушул жөнүндө дагы сөз кылалы. Азыр мына Айтынукту да угалы, кантип театрга келип калды, кантип курчак театрда курчактар менен балдарга бир маанай тартуулаган тагдырды, кесипти тандап алды.
6: Мен Кыргыз Түркманас университетин актёрдук чеберчилик бөлүмүн бүтүргөм. Мен дагы драма театрынын артистимин. Анан курчак театрына өзүм окуп жүргөндө мага көп айтты да, сен курчак театрына барып көрүшүң керек экен деп. Башында мындай аябай манияга алган эмесмин да. Анан кийинчерээк ошо баары эле ошентип айтып көбүнөн уккандыктан анан барайын дедим. Курчак театрына келип анан биринчи мен Эрнисбек менен таанышкам, кинодон таанышкам. Анан ошол жакта сиз курчакта иштей турбайсызбы деп билип калып, анан мен барып көрөйүнчү деп анан ошентип келип калдым. Иштегениме мага бир жыл болду, экинчи жыл кетип атат.
7: Жагып атабы?
6: Ооба, аябай жагат мага. Башында келгенде кыйналдым, анан азыр бир аз көнүп, курчакты ойнотконду да үйрөнүп жакшы.
7: Мисалы эмнеден кыйналдыңыз?
6: Курчакты ойноткондон, анткени мен курчакты колума алып көргөн эмесмин да. Театрга келип эле курчакты карматып койчу, сен моуну ойнойсуң деп. Анан ошол эң биринчи спектаклим бул Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме спектакли болду. Ал жерде прям аябай эле оор болду курчакты ойнотуш мага. Ошол.
7: Жогоруда өзүңүздөр баягы айтып бербедиңиздерби курчак театрын кандай болуп тандап алганыңыздардычы? Анан мен бул суроодон баштаганым, курчак театрында иштөө өтө жоопкерчиликтүү да. Себеби балдарды тарбиялоо сиздердин үлүшүңүздөргө тийген. Анан калса Бишкек шаарында жалгыз гана ошо Муса Жангазиев атындагы курчак театры бар. Башка курчак театры жок. Биз салыштырып же тиги жакка барып көрөлү деп дей турганда башка театр жок да. Анан борбордогу балдардын баардыгын тарбиялоого курчак театрынын салымы чоң. Алар ошол жерге киргенде бир сыйкыр дүйнөгө киргендей болушат. Ушул жоопкерчилик сиздердин да жүрөгүңүздөрдө барбы?
4: Оо, албетте бар. Бул борбордо жалгыз эрке театр деп айтып коем мен. Драма театрлардын эркеси, көкүрөк күчүк театр деп тамашалап достор менен. Албетте жоопкерчилик болот бизде. Анткени биз ар бир койгон спектакльдерибизде ушул биздин кичинекей көрүүчүлөрүбүз бир оң жагына кабыл алып, өздөрүнө бир жакшы тарбия алса экен деген ой менен коебуз. Анан
7: айтып атпайбызбы, борбордо бир эле жалгыз эле театр бар деп мына Эрнис мырза айтып атат, эрке театр депчи. Анан бир театр бир чоң калааны тейлей албайт да негизичи. Эми бирок ошентсе дагы сиздер тынымсыз изденип баягы спектакльдерди коюп келесиздер. Анан мен билгенден ишемби жекшемби күндөрү спектакльдерди коесуздар, э? Ошол күндөрү ганабы же башка күндөрү да коюлабы?
5: Негизи ишемби жекшемби күндөрү орус менен кыргыз тилинде болот. 11-де ишемби күнү 11-де кыргызча, 12:30 орусча болот. Ал эми жекшемби күнү 11-де орусча, 12:30 кыргызчасы болот. Негизинен биз жалгыз болгондуктан шаардын бардык катмарына жетишпейбиз. Азыркы учурда башка дагы жеке менчик театрлар көп эмеспи? Ошолор дагы көп барышат. Биз колубуздан келгенче балдарга жакшы тарбиялык маанидеги тарбия бере тургандай, балдардын аң сезимин, оюн өстүрө тургандай жакшы спектакльдерди койгонго аракет кылабыз. Бизге көбүнчө спектакль коюлгандан кийин министерстводон көркөм кеңештен өтүп анан коюлат да. Башка частный театрлар ал көркөм кеңештен өтпөй туура эмес жактарда эле болуп калышы мүмкүн. Биздики көркөм кеңештен өткөн үчүн мындай жакшы эме кылып бере алабыз да, жүзүбүз жарык десем болот.
7: Чыгармалар тандалат жакшы, э?
5: Ооба.
7: Негизи коллективде канча, курамында канча киши бар? Мисалы сахнада ойногон курчак театрынын артисттеринин саны канча? Жетишеби ошол кадр маселеси дегеним?
4: Аябай кандай жакшы суроо болду окшойт, э?
5: Ооба.
4: Мага айлык көтөрүлгөнү кадр маселеси. Бизде азыр театрда место жок, орун жок. Артисттерибиз бар толук өз өз орду менен. Анан мына могу жакында эле бизде өтө жакшы бир жаңылык болду, айта кетели. Аны дагы дүйнөлүк классикадан койдук. Уильям Шекспирдин калемине таандык Ромео менен Джульетта спектаклин койдук эки тилде.
7: Сонун.
4: Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле бул биздин театр эки тилдүү театрбыз. орус, анан кыргыз. Мына ушул эки группабыз тең Ромео Джульеттаны бирге чогуу ойнодук. Орус тилинде, анан кыргыз тилинде чогуу кетет. Джульеттабыз орус группадан ойноду, кызды Джульеттаны. Ромеону кыргыз группадан кыргызча ойноду. Өтө бир өзгөчө болду да.
7: Ошондо эки труппа бириккенде канча киши болот?
4: Эки труппа бириккенде бир 30 тай болду, э?
5: Ооба, 30 кишини өтүп чыкпат.
7: Жакшы бир багытта маек куруп атабыз. Мага азыр сиздердин берген маалыматтар жагып атат. Мисалы, Ромео Жулеттаны коюп турсуздар. Анан курчак театры кайсыл курактан кайсыл куракка чейинки балдарга ылайыкталган оюндарды коёт. Менимче Ромео Жулеттада сүйүү маселеси көбүрөөк айтылат эмеспи? Анан бул жагы кандай болот ошондо?
4: Эми азыр мындай болуп калбадыбы? Баягы электронный эмеге өтүп эле көбүбүзчө. Анан баягы тикет кейжи, кассир кейжиден алышып атат билеттерди. Анан бул Ромео Джульеттага бизге чоң-чоң эле эжелер, байкелер 18 жаштан өйдө эле келишип атат да мисалы. Келип көрүп, кызыгып, бизге аябаганда өздөрүнүн жакшы каалоолорун айтып, ыраазычылыктарын билдирип кетишип атат.
7: Сахнада курчактар ойнойт да, э? Бул драматургиянын өзөгү калды. Ромеондагы Джульеттаны да курчактар ойнойт, э?
4: Ромео дагы, Джульетта дагы бүт бардыгы курчактар.
7: Анткени мен барган спектакльдерде кээде баягы курчак театрында Тростовой, Ростовойду айтып коет го, бою менен анан курчактын ар кандай бир ыкмалар менен ойнотосуздар го, ошон үчүн суроп атканымда, бул толук эле курчактар ойногон спектакль.
4: Толук эле курчактар ойногон спектакль.
7: Бирок чоңдорго дагы.
4: Чоңдорго дагы мындай кызыктуу да.
7: Сонун экен. Дагы бир жакшы маалымат айттыңыз. Театрда кадр маселесинде таңкыстык жок, өзгөчө айлык көбөйгөндөн кийин жакшы болуп атат деп жанан баарыңыздарды куттуктайм.
4: Рахмат.
7: Анткени ушул 2-3 күндүн ичинде ушул саламатты сактоо тармагында иштеген дарыгерлер, мектепте иштеген мугалимдер, анан сиздер, өнөр адамдары, биз маалымат тармагындалар. Баарыбыз эле чыны менен кубанып атабыз. Анан ушул кубаныч менен дагы куттуктап сиздердин пикириңиздерди уксак.
4: Ой, бул биз эми аябагандай азыр эми бүт эле биздин маданият кызматкерлеринин азыр кубанычында чек жок болуш керек. Баардыгынын жүзүндө жылмаюу болуш керек кечээки күндөн баштап. Анан учурдан пайдаланып биздин мамлекетибиздин президенти Жапаров Садыр Нургожоевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Ишине ийгилик каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Ошол.
5: Азыр биздин айлыгыбыз 100% 120% көтөрүлдү десек болот.
7: Сонун.
5: Мурун президентибиздин эмеси менен фондун каржылоосу менен 15,000 кошулду, а өзүбүздүн зарплатабыз 20% көтөрүлдү. Ошон менен жакшы эле алып калдык буюрса.
7: Жашыруун болбосо, айта аласызбы канча айлык алып калдыңыз? Канча алчу элеңиз, канча алып калдыңыз?
5: Секрет деле эмес, эми мурун 15 алчубуз, алчумун мен. Азыр 30'dan бир аз ашып алып калдым.
6: Мен деле ушундай.
7: Курчак театрына көрүүчүлөр канчалык барат? Анткени акыркы убактарда театрга болгон кызыгуу күчөдү деп айтып атабыз да, анан ушунун аныгын сиздерден билгим келип атат. Биз театрларга билет сатып алып барып калдык, а бир кезде эч ким барбай калган. А курчак театрыначы?
4: Азыркы учурда баягы Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Биздин курчак театрынын көрүүчүлөрү күндөн күнгө өсүп атат десек жаңылышпайбыз. Анткени дегенде биз 6-нчы демалыш күндөрү театрда спектакль коюп балдарга өзүбүздүн көрүүчүлөргө коюп берсек, экинчи күндөн 4-нчү күнгө чейин биз бала бакчаларды кыдырабыз. 3 группа, 4 группа, кээде 5 группага чейин болуп Бишкектин ичиндеги бала бакчаларды кыдырып спектакльдерди коебуз. Ал эми биздин стационарда өтө жакшы спектакльдерибиз коюлуп атат. Мына жакында эле дагы бир жаңылыгыбыз бар. Бул Ромео менен Джульеттанын алдында биздин театрыбыздын көркөм жетекчиси Айнура Качкынбек кызы алдагы чет элдик жомоктордон алып Пиноккионун Жыгач шаары деген бир өзгөчө форматтагы спектакль койду да. Бул убакка чейин биздин театрга келип ата энелери, биздин кичинекей бөбөктөр олтуруп спектакль көрүп эле отуруп анан кетишчи да. А бул Пиноккионун Жыгач шаары деген спектаклибизге келгенде буга келген ар бир бала апасы алып келеби же атасы алып келеби ошол ата энеси менен чогуу биз менен чогуу ойнойт. Анткени ал жерде жанагындай жыгач оюнчуктар бар. Ар бир бала өзүнүн ата энеси менен отуруп алып ошол жерге шаар курат. жыгачтардан үйлөрдү салат.
7: Барышыбыз керек экен анда.
4: Эми бул спектакльге барыш керек да.
7: Мен спектакльге балдар менен байма-бай эле барам. Жаңы премьералар болгондо дагы барып көрүп турам. Анан ушундан улам сурагым келип атат. Сиздерде туруктуу көрүүчүлөр барбы? Кандай учур болбосун, ушул курчак театрга каттап турган туруктуу дагы бир көрүүчүлөр пайда болуп калат го?
4: Биздин өзүбүздүн баягы ар дайым келип турган көрүүчүлөрүбүз бар. Алар келип бизге куттуктап, кээде биздин баягы каталарыбызды дагы оңдоп айтып кеткен көрүүчүлөрүбүз бар. Сиз мурда бул ролду мындай кылып ойночуңуз эле, бүгүн мындайыраак кылып ойноп койдуңуз деп мындай оңдоп кеткен да көрүүчүлөрүбүз бар.
5: Ооба.
4: Аны биз туура эле калып алабыз.
5: Оңдоп эле кетпей, кээ бирке аябай бизди сүйүнткөн да көрүүчүлөрүбүз бар. Биздин маданиятыбызды, биздин эмгегибизди аябай жакшы баалаган, баалап бизге белектерин да берип турган көрүүчүлөрүбүз бар.
7: Сон.
5: Гүлдөрүн, белектерин алып келип берип турушат.
7: Анан театрда коюлуп аткан чыгармалар өзгөчө маанилүү. Кандай чыгарма коюлуп, балдарга кандай тарбиялык мааниси бар окуяны айтып берип атасыздар, ошол бала кандай таасир менен кетет, маанилүү да. Демек, репертуар. Репертуарыңыздар кандай?
4: Бизде азыр репертуарыбызда толук кандуу жүрүп аткан бир 40-тан ашык спектаклибиз бар. Мына жакында дагы Кудай буйруса, Айтматов Чыңгыз Төрөкулович атабыздын калемине таандык.
5: Деңизбойдо жырткан ала деп өт чыгармасынын негизинде Казакстандан атайын чакыртылган режиссер, ошол эле хореограф, композитор бардыгы келип бизге ошол чыгарманы койгон жатат. Буюрса жакын арада 1-2 күндүн ичинде ошол чыгармага киришебиз иштегенге.
7: Анан башка дагы кандай спектакльдер бар? Мисалы, аттарын атап мындай спектакльдер бар десеңиздер балким.
4: Эми мынакей жакында эле биз гастролдон келдик. Ысык Көл областына караштык. Кызыл Суу районуна барып, ошол райондогу бала бакча мектептерге өзүбүздүн саламатсызбы деген спектаклибизди алып барып, ошол Кызыл Суу районунун жалпы балдарына коюп келдик.
7: Кандай кабыл алышты? Борбордогу көрүүчүлөр менен элеттеги көрүүчүлөрдүн айырмасы болот бекен?
4: Албетте, эми ал жакта аябагандай жакшы кабыл алышты. Бул өзү спектакль аты эле айтылып тургандай, бул саламатсызбы деген, бул ал спектакльде сылыктыкка болгон, азыр баягы бизде жанагы TikTok, Instagram, эми баардыгыбыз эле баягы телефон болуп калбадыбы? Колдон түшпөйт да. Эң жакын досубуз болуп калды го телефон. Ушул телефондон эми биздин жанагы жаңы тили чыгып келаткан балдарыбыз жанагындай эме сөздөрдү үйрөнүшү болот беле?
5: Туура эмес сөздөрдү.
4: Азыркы
5: тренд
4: сөздөрдүчү. А биз бул саламатсызбы спектакли менен ошол өзүбүздүн баягы мурдагы кыргыздын өзүнүн сөздөрүн үйрөткөнгө аракет кылабыз да бул спектакль мененчи. Кандай учураш керек, учурашкандан кийин улууга орун бериш керек, сылыктык жөнүндө бул спектакльде мааниси аябагандай жакшы. Көрүүчүлөр да аябагандай жакшы кабыл алышып, ошол эле мугалимдери, завучтары, директорлери келип көрүп рахматтарын айтып, аябагандай жакшы болду спектакль.
7: Демек, театрга барууга мүмкүнчүлүгү жок болгон жагдайда театр көрүүчүгө өзү барат деген принцип менен өзүңүздөр барыпсыздар да. Анан акыркы убактарда маданият тармагына абдан жакшы көңүл бурулуп атат, гастролдор уюштурулуп атат, мына сиздер гастролго барып келдик деп атасыздар. Региондорго, аймактарга чыгуу негизи театрда каралганбы?
5: Негизи
4: бар бул. Бир жылда баягы биздин өйдө жактагы директорлор баягы министерство менен эме кылып атканда ошол жерге жазылат экен бул. Быйыл мынча гастроль болот, мындай деп баягы өздөрүнүн иш пландары бар го, эми аларды өздөрүн чакырсаңыздар жакшылык, мындай кененирээк айтып берип туруш керек.
7: Мисалы ошол гастрольго баратканда унааңыздар барбы? Бар, камсыздалганбы? Мисалы сиздерге болгон шарт.
4: Эми айта бере эле, эми азыр мактангандай да болуп кетебиз.
5: Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Негизи бизге быйыл 2 спринтер, унаа берилди. Мурун деген бизге жетишчү эмес, степибиз бар болчу. Канча жылдан бери келаткан, 15 жылдан ашып калды. Ошон менен тыгылып, эми региондорго барганда бир 8-9 киши барабыз да, 7-ден
7: реквизиттер бар.
5: Реквизиттер бар, аларды жүктөп алып, бирибиздин астыбызга бирибиз олтуруп, ал жерде бириңе дискомфорт болуп, аябай ошончубуз. Азыр Кудайга шүгүр, унаа берилип, ада эн эркин маанайыбыз да жакшы болуп аябай быйыл биз үчүн жакшы жыл болду негизи жемиштүү жылдардан болду.
4: Эки бусегибиз бар, жакында эле мынакей биздин маданият министрлигинен дагы биздин
7: жетекчилигине
4: кызматтык унаа берди. Стебибиз бар, биз байбыз азыр.
5: Эң эле сонун. Унаа жагынан бай театр биз болду окшойтбуз да.
7: Жакшы. Анан деги эле ушул театрлардын материалдык техникалык базасын чыңдап атат, жакшы көңүл бурулуп атат, костюмдар тигилип атат. Анан сиздер үчүн деле ушул курчак театрында курчактарды тигүүгө, реквизиттерге дагы каражаттар керек болот да. Мындай кем карчыңыздар жокпу?
4: Жөө эми азыр кем карчы дегенде бул биринчи спектакль даярдааларда көркөм кеңештен өтөт, театрдын өзүнүн ичиндеги көркөм кеңештен. Анан ошол жерден макулдашылып, андан кийин анан бизге артисттерге келет. А биз эми ал бизге жакшы эле. Бизге баары даярдалып болгондон кийин анан биз жана читкага отурабыз.
7: Мисалы даярдалып келет, курчагыңыз, сиздин курчагыңыз ушул деп, мисалы ошол курчак сизге мисалы жакпай же бул жерин оңдош керек деген бир пикирлерди айта аласыздарбы?
5: Ооба, айта алабыз. Кээде бизге ыңгайсыз болуп калат, аларды барып биздин художниктерибизге, сүрөтчүлөрүбүзгө айтсак, оңдоп беришет. Ал жерде техниктерибиз бар. Бизде бүт эмелер жетиштүү.
7: А курчактар ошол канча убакытта жасалат?
4: Бул эми аябагандай эле көп убакытты талап кылат негизичи.
7: Курчак жасоо, э?
4: Курчак жасаганда анткени мунун эң биринчи сүрөт жана эскиз деп коет го. Анысын чимишет, андан кийин мунун жанагы эмелери, гипстери болот экен.
7: Жакыраак.
4: Булардын бири-бири 2 айдан өтүп анан даяр болот да негизичи.
7: Мисалы айтышчу эле да ушул курчак театрында кээде оор курчактар болуп калат, ошону 1 саат бою көтөрүп туруш керек болот деп жанан азыр деле ошондойбу? Курчактардын салмагы канчалык? Сиздер аны кантип көтөрүп турасыздар?
4: Азыр эми баягы мурда мындай эме тростевой курчактар болчу да, алар 3,5 килога чейин болчу экен да.
5: 3,5 5 чейин да болуп калат.
4: Чоң чоң курчактар. Азыр эми баягы замандын талабына ылайыктуу эми ал баягы биздин тростевой курчактарыбыз эмес, азыр уже планшетни баягы өзүбүз алдыга чыгып курчакты көтөрүп алып ойноп баштадык. Мурдагылардын бооруна, колуна күч келсе, азыр эми биздин белибизге күч келип атат.
5: Негизи азыр тростовой, паркетный, планшетный бардык курчактын түрлөрүн колдонуп спектакльдер коюлат да көбүнчөчү. Анан мурун биздин улуу муундар өйдө карап кыйналса, биз өйдө да карап, ылдый да карап кыйналып калды азыр же.
7: Ошого ыкташып.
5: Ооба. Биздин драм театрлар театрындагы артисттердин өздөрү живой план менен ойлоп ойносо, биздин көбүнчө биздин омурткаларыбызга зыяндуу жактары да көп болот экен. Бөйрөккө, боорго ошол эле омурткага. Бизде мурун завреднес деген неме бар болчу экен. Ал алынып салыптыр. Ошону кошуп берсе бизге жакшы болмок негизи.
7: Ушул эфирдин алдында дагы мына Айтунук бир спектакль менен барып ойноп келди деп уктук. Анан Айтунуктун өзүнөн сурайлы. Эмне ойноп келдиңиз? Кайда бардыңыз? Деги эле сиздердин жашооңуздар күнүнө ушундай бир кызыктуу өтсө керек.
4: Ооба.
6: Анда мен бүгүнкү күнүмдү айтып берейин, э? Эртең менен эрте туруп, такси менен Куршак театрына келип, саламатсызбы спектакли менен Калыс Ордого кичинекей балдарга, бөбөктөргө спектакль коюп келдик. Ал жактан эми айтып кетти го жогоруда, саламатсызбы деген спектакль бул адамдарды тарбиялаганга, кичинекей балдарга тарбия бергенге үйрөтөт депчи. Ошол спектаклды коюп келдик. Жаң эле келип, анан дароо эле бул жакка чыктык. Спектакль коюп эле ойноп эле.
7: Кайсы курактагы балдарга ойнодуңуздар? Кандай кабыл алышты?
6: Кичинекей эме бала бакчадагы 4 жаштан 2 эң кичинекейи 1,5 жаш экен.
7: Көрөт бекен?
6: Көрөт, көрөт. Аябай кызыгып көрүшөт. Биз менен чогу кыйкырып, биз сүйлөсөк биз менен кошо жарышып сүйлөшүшөт. Кээде биз токтоно албай, аларды токтото албай чүш дегенге чейин барабыз. Азыр уккула бизди депчи кадимкидей. Аябай кызыгып сүңгүп киришет.
7: Курчак театры бул жомок дүйнөсү десек болот да. Анан ушул курчак театры жомок дүйнөсү балдардын аң сезимине, калыптануусуна канчалык таасир этет?
5: Негизи аябай эле чоң таасири. азыр жанагы Эрнст Байк айткандай телефон менен игралар менен аябай эме болуп кетишпеди, берилип телефон эле кармап калышпадыбы? Аларды телефондон алыстатуу үчүн да аябай чоң таасири чоң. Аң сезимин өрчүшүнө ошол эле жанагы биздин Пиноккио деген жаңы форматтагы спектаклибиз дагы ошол эне менен ата эне менен баланын ортосундагы карым катнашты дагы аябай жогорулатат десек болот. Себеби азыркы заманга жараша ата эне менен баланын ортосундагы мамиле аз болуп калбадыбы? Ошол спектакль аркылуу биз ошол баланын аң сезимин эле өстүрбөстөн ата эне менен баланын ортосундагы мамилени дагы чыңдоо жагында караганбыз да. Ошол эле учурда спектакльдерибизди көрүп балдардын аң сезими көрсө мындай болбош керек турбайбы, улуулар менен учурашыш керек турбайбы, улуулар бизге конфет бергенде ага рахмат айтышыбыз керек турбайбы деген маанилүү кимдир бирөөлөргө көп деле маани бербеши мүмкүн, бул кичинекей балдар үчүн аябай чоң мааниге ээ да. Биз ошо колубуздан келишинче биздин келечек муунубузга жакшы тарбия бергенге аракет кылып атабыз.
4: Биздин көрүүчүлөргө сапаттуу спектакль чыгарганга аракет кылабыз. Сан эмес, бул жерде сапат да.
7: Балдарга, балдар дүйнөсүнө баягы жашоосундагы эң биринчи пайдалуу көндүмдөрдү театрдан үйрөтөбүз деген максатты айтып атасыз, э? Бала менен бала болуп ойнош керек. Сурайын дегеним, балдар чындыкты анан жалганды айырмалай алат да? Сахнада ойноп атканда дагы, көрүп атканда дагы кошулуп, бияка бас, жок, ал жакка барбы, ал жакта ит бар же карышкыр бар деп мисалы кошо ичине кирип кетишет го. Анан толук кошо балдарды ишендириш үчүн, балдардын дүйнөсүнө балдардай болуп мындай жеткириш үчүн актерлорго канчалык чеберчилик керек? Кантип өзүңүздөрдү өстүрөсүздөр?
4: Эми бул өзүңүз айткандай, негизи балдар булар чындыкты талап кылат да сахнадачы. Өзүң ойноп аткан каарманыңды эгер сен өзүң ишенип ойнобосоң, ал сени көрүп аткан бала көрбөй коет. Ал андан көрө ошол колунда турган машинасы менен ойногону кызыктуураак болуп калат да. А баланы өзүңө тартыш үчүн, ан үчүн өзүң ошол ойноп аткан каарманыңды ишенип ойноп, мисалы бизде эми баягы көбүнчө мен эми ит ойнойм дейли, ошол мен ит болуп ойноп бербесем кичинекей көрүүчү балдаргачы, аларга кызыгы жок да. Эми ал бир курчакты көтөрүп элеми көтөрүп ойнот койгон мындай любой эле кишинин колунан келет болуш керек көчөдө жүргөнчү. Ал биз болсо ал жерде өзүбүз ишенип ошол итке, мен ойнотуп аткан ошол ит чыныгы ит болуш керек да. Жашоодогу эле ит болуп көрүнүш керек кичинекей баланы.
7: Бала ошондо кабыл алат.
4: Бала ошондо кабыл алып көрөт. А сахнада чоң кишини алдап кетиш жеңил. А баланы алдаш кыйыныраак да. Кыйыныраак эмес, кыйын.
5: Аябай эле кыйын.
7: Эл аралык мамилелер жөнүндө дагы сурайлы. Курчак театры Кыргызстанда жалгыз деп атпайбызбы азыр? Ошто да курчак театры бар, мен билгенде. Анан Борбордо жалгыз Муса Жангазиев атындагы курчак театры. Анан сөзсүз түрдө театр алдыга жылыш үчүн, чыгармачылык өсүш үчүн карым катнаш болуш керек да. Башка театрлар менен алар кандай өнүгүп атат, дүйнөлүк тенденция кандай өнүгүп атат деп жанан сиздер бул жагынан кандай бир аракеттерди көрөсүздөр? Балким эл аралык сынактарга сыртка чыгып турасыздарбы?
4: Сырт жака фестивалдарга барып турабыз. Жылына 1-2-3 жолу барабыз. Өзүбүздүн кошуна мамлекет бул жак Казакстанга барабыз. Омскийге барып келдик, Уфага бардык, Иранга бардык. Ошол жактарга барып, ал жактагы Иранга барганда ал жакта эми баягы биз Кыргызстандан биринчи болуп барып турбуз, э, ошондо.
5: Негизи маданият өкүлдөрүнүн арасында биринчибиз
4: бар. Биз барып турбуз. Анан ошол жерге ал жерде
7: аларда курчак театр бар бекен?
4: Оо, аларда да курчак эми укмуш экен эми алардыкычы.
5: Алардыкын көрүп аябай таң калдык. Алар көбүнчө марионетка деп коет, пальчиктерден, бармактар менен ойнотулган. Бир эле курчакты алар 2 адам, 3 адамдан ойнотуп атышты. Мына үстү жактан курчактар аябай тирүү көрүнүп, жомоктогудай ойнотушту. Аларды көрүп бул жактагы эмин көрсөттүкөн, аң сезимин аларга бул атаңдаштыкта пайда болот. Эмнеге буларды ушундай болсо бизде эмнеге болбош керек деген негизи фестивалдын эң жакшы жагы биз үчүн катышуу эле эмес, ал жака барып жаңы кошуна мамлекеттердин ойногон чеберчилигин көрүп, сенин дагы ойно чеберчилигиң негизи эле курчак театрынын тармагына болгон көз карашың өсүп өнүгүп келесиң да. Биз фестиваль дегенде сүйүнөбүз аябай, барып жаңы нерселерди, жаңы көз караштарды үйрөнүп келебиз депчи.
4: Биз эмеге бардык? Россияга бардык да. Анан Образов театрына. Анан ошол жерде алардын эми спектакльдер укмуш экен эми. Курчактары мындай чыныгы эле кишидей да, көздөрү кайрылат, кулактары кыймылдайт, кирпиктеринен өйдө кыймылдайт экен. Анан эң кызыгы аларда бизде мисалы спектакльде музыканы эми биздин музыкант эле ноутбук менен эле кой берип коет. А ал жакта Образовто живой оркестр, хор олтурат экен. Демек спектакльдин артында оркестр ойнойт, хор ырдайт.
7: Чыгармачылык топ чоң экен анда, э?
4: Аларда аябагандай чоң экен.
7: Дагы кандай жагдайларга туш болдуңуздар ушул сыртка чыкканда? Бизге ушуну жасашыбыз керек экен, биз ушуну өнүктүрүшүбүз керек экен деп, анткени курчак ойнотуунун бир канча ыкмасы болот байбы, э? Өзүңүздөр айтып атасыздар, кол менен ойнотот, манжалар менен ойнотот, болгон тулкусу менен ойнотот деп, анан биздин театрда мисалы кайсынысын, кайсыл ыкманы көбүрөөк колдонобуз?
5: Бизде көбүнчө паркетный, анан трастовой аябай өнүккөн да. Негизи бизде башка мамлекеттерден айырмаланып, бизде башка мамлекеттерде трастовой деген көп колдонулбай калыптыр. А бизде ошол трастовойду сактап калганбыз да. Биз трастовой ойноп атканда, биздин артисттер трастовой кукла менен спектакльдерди ойноп атканда башка жактын коңшу мамлекеттеги Казакстан, Өзбекстандын артисттери көрүп таң калышат аябай. Биздин артисттердин трастовой кукла менен ойнотуп атканын көрүп алып аябай таң калышат. Биз ошону сактап калганбыз да, башка эмелерден өзгөчөлөнүп, коңшу мамлекеттерден өзгөчөлөнүп.
7: Курчак театры Кыргызстанда 1938 жылы алгач ачылган экен. Мындай алып караганда тарыхы кыска десек деле болот да, эми бир кылымга жакындап бара жатат. Бирок деген менен курчак ойнотуу деген өнөр бизге башка мындай өнүккөн өлкөлөргө караганда кечирээк келди да. Мисалы театр дүйнөсү тиги жүзүм кудайын майрамдоодон башталып канча кылым мурун башталса, биз болсо кече жакында эле театр жөнүндө түшүнүк алып атабыз да. Анан курчак театр андан да жашыраак дегендей. Быйыл театр, баягы улуттук театрыбыз 100 жыл болот байбы? А бул жылдарда мисалы курчак театры кандай өнүккөн? Мисалы сиздер өзүңүздөрдөн улуу муундагы устаттарды ушул курчак театрга жанын берип, ушул курчак театрдын өнүгүшүнө, калыптанышына салым кошкондорду дагы эстей жүрөсүздөрбү? Ошолордун ойногон спектакльдери кайра жаңыртылып коюлуп турабы?
4: Бизде эми азыр баягы мурдагы спектакльдерден ошол Ишенимдүү дос, Шайыр достор, Кардуу чал, биз аралаш ойноп жүрөбүз да азыр эми. Бул спектакльдер ошо мен курактуу эле спектакльдер болуш керек ушу.
5: Канча жыл өтсө дагы өзүнүн актуалдуулугун жогото элек балдардын арасында, балдаргачы. Биз аны
7: канча муунду тарбиялады, э?
5: Ооба. Бизден кийинки балдарыбызды тарбиялай турган спектакльдер да, мындай карасаңчы, ал канча койсок дагы балдар аны көргөндөн тажабайт. Ошончолук кое беребиз, мындай өзүнүн актуалдуулугун жоготпой, балдар аны көргөн сайын аябай маанайлары көтөрүлүп, ошол каармандар менен урушса урушуп, чабышса чабышып, кыйкырса кыйкырып, мындай аябай мындай контакт жакшы болот ал спектакльдер менен.
7: Мындай сыртка чыгабыз, бала бакчаларга барабыз деп калдыңыздар, анан баардыгы эле чын эле театрга келүүгө мүмкүнчүлүк болбойт да, анан мектептер менен да иштешесиздерби? Бала бакчалар менен иштешесиздерби? Атайын бир келишимдерди түзүп алып,
4: мектептер менен дагы иштешебиз, бала бакчалар менен да иштешебиз. Могул айтып атпайлыбы, азыр мынакей Ромео Джульетта, бул мектеп программасы мектеп окуучулары үчүн да. Анткени эми Ромео Джульеттаны биздин бала бакчадагы балдар көрсө түшүнбөйт да алар. Анан кийин бизде дагы Атадан калган тояк деген спектаклибиз бар. Мен азыр эми кыргыз группанын эле спектакльдерин айтып атам да. А орус группабызда дагы көп спектакльдер. Мына могу жакында Ала дөөт коюлат. Мына бул дагы мектеп программасында. Ак кеме спектаклибиз бар. Ал дагы балдардын программасында. Эр төштөгүбүз бар. Ал дагы мектептин программасында атайын ошол мектептер өздөрү сурап

0: жашта бөлүнөт бизде. 2 жаштан 4 жашка чейин, 6 жашка чейин, 7 жашка чейин, 7 жаштан 12 жашка чейин өзүнчө 12 бул жанагы Ромео жана Жулетта спектаклибиз 12 жаштан өйдө деп коюлган спектакльдерибизге кирет да. Ошол эле орус турпабыздын көптөгөн спектакльдери бар. Алардын бири Алиса в стране чудес деген бар. Аябай аны баардыгы билет эмеспи? Аябай яркий спектаклибиз бар, Кооз. Ошону келип көрсөңүздөр болот. Спектакльдерибиз көп аябай эле.
1: Театрга барган сайын жан дүйнөң толкуп кетет эмеспи? Анан дагы бир өзөктүү нерсени сурагым келип атат да. Сахналаштырылганга чейин сөз болуш керек. Демек, драматургиясы болуш керек. Анан балдарга арналып жазылган чыгармалар аз деп акыркы убактарда коомчулукта көп эле кулак кагыш кылып айтып келе атпайбызбы? Мисалы, балдар жазуучулар аз. Анан калса, драматургияга баш багып, балдар үчүн драма жазгандар дагы аз да. Анан бул жагы өксүк болгон жокпу? Сиздер балким араңыздарда өзүңүздөр жазгандар барбы? Кантип атасыздар?
0: Өксүк болот бир аз. Жана адабий тил менен балдарга жеткирүү бир аз кыйыныраак. Балдарга эле эмес, азыр чоң кишилер да адабий тилди жакшы түшүнбөй калат эмеспи? Аны биз көбүнчө жөнөкөйрөк, жөнөкөйлөштүрүп, балдарга жеткиргенге аракет кылабыз. Өзүбүздүн алтына эжекебиз, ошол
2: театрдын адабий бөлүмүнүн
0: башчысы алтына эжекебиз ошол жазып берет көп учурда. Ошонун жазган чыгармаларынын негизинде сахналаштырып бергенде ошону биз коебуз.
2: Бая келе турган режиссерди утпай элебиз, сырттан режиссер келет. Анан ошол биздин адабий бөлүмүнүн башчысы алтына эжеге биринчи чыгарма келет. Анан бизге эми бая көбүнчө сырттан келет да. Орусча келет.
1: Которулат анан.
2: Анан тиги алтына эжебиз ошону кыргызча которуп, анан бизге ыңгайлуу кылып берет да.
1: Балдардын табитин дагы.
2: Балдардын биринчи очередте бизде балдардын табити каралат.
0: Эгер балдар түшүнбөй турган, балдар үчүн оорураак болсо, аны кайрадан карап чыгып, жеңилдештиргенге аракет кылабыз да сөздөрдүчү.
2: Моо ак кемеде деле мисалы баягы оор сөздөр көп кой айбагандайчы. Мисалы жанагы тууваш, анан ууваш деген сыяктуучу. Эми буларды баягы балага айтканга болбойт да сахнага чыгыпчы. А мына ушул сыяктуу сөздөрдү мындай жалпактатып, жөнөкөйлөштүрүп анан кийин айтат.
1: Спектакль көрүп бүткөндөн кийин баягы балдардын арасына баягы ошол жашоону чындап эле кабыл алып алып, ошого ишенип алып, анан сиздер чыгып баягы жүгүнгөндө кошо барып сиздерди кармалап көргүсү келип, курчактарды кармалап көргүсү келип ушундай болушат го анан.
0: Көбүнчө бизде региондорго барабыз го. Ошол жакта көбүрөөк болот. Бул Бишкек шаарына караганда, шаарда караганда булардын көз карашы бир топ башкача да. Региондогу балдар барып кучактап, бизди өпкүлөп, анан тиги курчактарыбызды кармалап көрүп, монтип тип көрүп, бул тирүү экен же тирүү эмес экен деп монтип карап, курчакты карайт, анан бизди карап аябай таң калышат.
2: Эми баягы бул жакта эмнеге келбейт? Анткени деген бизде сахнада кое бербейт да балдардычы, ошон үчүн келишпейт. А тиги гастролдо жүргөндө мал жерде аралык жакын бала менен алар кирип келишет. Өткөндө болду, бизде тиги атадан калган туякты койдук бир мектепке. Анан биздин администраторубуз Замиреже келди. Ай, сен эшикке чыгып кое бериңиз. Эмне болду? Ушинтип бир кыз ыйлап кетпей жатат. Ал баягы көрсө, баягы атадан калган туякта баягы токтосун өлөт эмеспи? Ал ошо атасы өлүп калды деп. Анан чыгып анан, ай бул спектакль, мен мына келдим, өлгөн жокмун, мен тирүүмүн деп.
1: Ушул көрүүчүлөрдүн кол чабуусу, балдардын ыраазычылыгы эң бир толкундаткан көз ирмем да. Кээде айтып калат го артисттерчи, ушул кол чабуу үчүн жашагың келет депчи. Сиздер дагы ушундай болосуздарбы?
0: Ооба, негизи бир чыгарманы жаратыш үчүн анын артында аябай кандай кыйынчылыктар турат, психологический, моралдык жактан делечи. Анан ошонун баардыгын аябай кыйналып жаратабыз да негизи спектакльдердичи. Бир айдан өтүп, эки ай, үч ай дегенде араң чыгарабыз да. Анан ошол чыгаргандан кийин жанагы балдардын, негизи эле көрүүчүлөрдүн кол чабууларын көргөндөн кийин ошол кыйынчылыктардын баардыгын бир заматта унутуп калабыз. Анан ошол кээде өзүбүздө айтып күлүп калабыз, биз чын эле могу кол чабуу үчүн эле жашап бул жакта иштеп жүрөт окшойбуз депчи.
1: Чарчаганыңыздар
0: унутулуп, ооба, баары унутулат.
1: Өзүңүздөрдүн балдарыңыздар барбы курчак театрга?

0: үчөөбүздөн койдук.
1: Койдукпуз.
2: Жакындарыңыздар, инилериңиздер, балким жээндер атайын баягы театрга чакырып, анан биринчи жолу көрүп таасирленген учурлары болобу? Жакындарды чакырасыздарбы?
1: Ооба, чакырабыз.
3: Сеники келет го.
1: Ооба, негизи үчөөбүздүн арасында меники аябай көп келет. Аябай таасирленишет. Барып сонун ойнодуңуз, монттиңиз, анан тигинттиңиз деп ошолор менин биринчи күйөрмандарым десем болот. Анан таанышат кээде бир сиңдим бар. Сиз мени чакырбай койдуңуз. Чакырбай калдыңыз го. Эмне болбой калдыбы деп монтуп тултуңдап телефондон чалып алыпчы.
2: Туруктуу күйөрмандарым. Ооба,
1: аябай туруктуу күйөрмандарым, биринчи күйөрмандарым ошол менин инилерим, сиңдилерим десем болот да.
2: Сиздердин кесипке улууму дейли, ата энеңиздер, улуумундагы жакындарыңыздар кандай кабыл алышат? Анткени курчак өзү балалык, анан театр өзү жомок. Анан сиздер ошого аралашып жүрсөңүздөр, жумушуңуздар бир күндө жомок барып келгенде эле сезилет болуш керек дейм да, же түшүнүк менен кабыл алышабы?
3: Эми ушул суроого айтынык жооп берип койсош.
4: Ата энем башында көпкө чейин түшүнгөн жок. Какта иштейсиң дейт да, кайра-кайра суроо берет. Мен түшүндүрүп берем, курчак театрында иштейм, ушул жакта жумушка кирдим десем деле ооба дешет дагы. Кайра эле бир аз өткөндөн кийин сен какта иштейм деттиң эле депчи. Көпкө чейин түшүнүшкөн жок. Анткени алар Жалал Абадта Токтогулда жашашат ата энем. Бул жака аз келип турат да. Анан ошон үчүнбү балким деп ойлодум. Анан эжекеме, эжекелерим аябай жагат. Силердин жашооңор аябай жыргалай. Тигил жака барасыңар, бул жака барасыңар, ушинтип эле жыргап жүрө бересиңер дейт да. А биз ал жакта кыйналып, сахнанын артында кыйналып, бир ай иштеп атканыбыз менен алардын иши жок да. Анан кичинекей бөбөктөрүм дагы аябай кызыгып, эже дагы чакырыңызчы, биз баралычы депчи. Бир жолу эжемдин үйүндө жашачумун ал убакта. Анан аларды тургузбай унутуп кетип калыптырмын мен. Алар уктап калып, келбей калыптыр спектакльге. Эртеси бар болуп, сиз эмнеге бизди тургузбай кеттиңиз? Биз деген спектакльге барбай калбадыкпы сиздин айыңыздан депчи. Ошондо таанышып аябай жакшы көрүшөт, мен баймабай чакырып турам аларды. Ошол аябай жактырышат, менден дагы эжелериме жагат менин кесибим.
2: Жаңы коюлуп аткан спектакльдериңиздердин арасында заманбап технология колдонулган, заманбап бир ыкмалар колдонулган бир жагдайларды дагы көрүп калабыз да. Ошол эле жанагы Алиса көргөндө дагы курчактар менен адамдар аралашып кеткендей бир ушундай бир жагдайларды көрдүк да, анан ошондон улам ойлоп атам да, сиздер дагы улам замандын талабына жараша өнүгүп, балдардын каалоосуна жараша, же болбосо балдар күткөн нерсени, баягы эле эски нерсени бере бербей, улам жаңыча иштегенге аракет кылып аткан экенсиздер деген бир ойго келдим. Анан бул багытта дагы сиздердин пикирди угалы.
1: Ооба, негизи болушунча аракет кылып атабыз. Жаңы форматта замандын талабына ылайык спектакльдерди койгонгочу. Ошол эле спектакльдерде көлөкө багытында көбүнчө колдонобуз. Аларды жанагы эле курчактар менен жеткире албай калган ойлорубузду ошолча экран аркылуу жеткиргенге аракет кылабыз да. Экран аркылуу жеткирүү балдарга дагы жакшы жетет, анан оюбузду дагы жакшы жеткире алабыз да. Анан жанагы кээде болот, бир эле курчакка эле багыттап койсок бир аз кызыксыздау болуп калышы мүмкүн. Анан живой план өзүбүз дагы кошулуп ойноп болушунча балдардын көңүлүн алганга, болушунча чыгарма жакшы сапатта чыгарганга аракет кылабыз.
2: Элдин баары эс алып атканда негизи сиздер иштейсиздер. Баары баягы эс алганда балдарын алып барып бир көрсөткүсү келет, ошол күндөрдө сиздер иштейсиздер. Алдыда 10 күндүк эс алуу күндөрү турат. Бул күндөрдө дагы спектакльдер коюлуп, балдарды кайка алып барабыз дегендерге балким маалымат бересиздер.
3: Балдарды да кайка алып барабыз деп атсаңыздар, түз эле Абдрахманова 230А алып келиңиздер. Биздин театрдын эшиги сиздер үчүн ар дайым ачык. Атадан калган туяк аттуу спектакльди сиздерге тартуулайбыз. Бул 10 күндүк каникулда биз эч жака кетпейбиз, ошол театрда болобуз. Сиздерге жаңы спектакль даярдай эле деп, мына Кудай буйруса, бүгүн кечинде Казакстанда белгилүү режиссер келет. Эртеңден баштап мына ушу биздин көрүүчүлөргө деп спектаклибизди баштайбыз.
2: сырттан келген режиссер менен иштегенде өзүнчө тажрыйба да.
3: Ооба.
2: Режиссерлор негизи Кыргызстанда аз. Бардык эле театрда аз. Анан Курчак театрында дагы режиссер жетиштүү элеби же сырттан чакырып атканыңыздардан улам айтам да, же бул тажрыйба алмашуу үчүн чакырылды атабы?
3: А эми бул тажрыйба алмашуу үчүн десек дагы болот. Анан атайын ошол Курчак режиссеру бизде паш мына жок кесек го дейм.
1: Жок, негизи эле Кыргызстанда жок
3: Курчак. Мына жакында бул Гүлиза деген кызыбыз мына ушул Россияга барып 2 жылдык ошо Курчактын режиссер бөлүгүн окуп бүтүрүп келейин деп атат. Анан келип Курчак театрын көтөрөм деп атат буюрса.
2: Гүлиза айым, өзүңүздөн угалы, чын эле Курчак театрына режиссер жок, анан атайын бир мамлекет тарабынан камкордук көрүлүп, анан сиздер окууга жөнөтүлүп атасыздар да, э?
1: А, ооба, негизи могу Азия боюнча чыныгы Курчак режиссеру жок, театрынын режиссеру жок кесе да чанда кезигет. Болсо бир эсептелүү эле саналуу эле режиссерлор бар, а Кыргызстанда жок чыныгы Курчак режиссеру. Ошол бизде Курчак театрынын адистер жетишпегендигине байланыштуу мамлекет каржылап 2 жылдык 3 бала кеттибиз Экатеринбург шаарына буюрса. Быйылкы жылы сентябрдан баштап буюрса ошол жакта болобуз.
2: Режиссёрдук багытта.
1: Ооба, режиссёрдук багытта. Ооба, үчөбүз тең.
2: Буга чейин деле искусство университетинде баягы Курчак театрынын актёру катары окуткан бөлүм ачылган мезгил болду да. Ага чейин жалпы театр жана кино факультетин эле бүтүрүшчү да. Анан ал жактан бүткөндөрдү бир гана артисттерди даярдайт, э, режиссерлор жок.
1: Жок, ал жакта жаңы биринчи бүтүрүүчүлөр биз болдук, андан кийинкилер быйыл бүтүп атат, бизден кийинки бүтүрүүчүлөр. Ошол ал жакта режиссер жок болуп, бир гана артисттер, актёрлор бүттүк. Ошол бүткөн артисттерден 2 бала бар, а биринчи бүткөндөрдөн мен ошол жака режиссер адист дегенин окуган баратабыз.
2: Сөзсүз түрдө билим алган актер болушу керекпи, же таланты бар, анан театрга иштейт элем деген бир каалоо дагы бир маанилүүбү?
1: Негизи Курчак театрында каалоо аябай маанилүү. Эгерде диплом алып деле театрда иштебеген биздин актерлорубуз толтура. Иштебей койгондор толтура. Негизи өзүңдүн кесибиңди сүйсөң, анын биз айткандай негизи айлыкка деле карабай иштеп жүрөбүз да биз. Театрда иштегендердин көпчүлүгү айлыкка могул эмеге карабагандар, байланбагандар иштейбиз да. Жарыбаган эле айлык алып, анын квартираңа деле жетпейт, квартираң менен мындай жол киреңден ашпайт да. Бирок ошого карабастан театрды таштабай иштеп жүргөндөр толтура.
2: Мисалы эмне байлайт театрга? Үчөөңүздөр өзүңүздөр пикириңиздерди айтсаңыздар да, эмне сиздерди байлайт?
3: Эмне байлайт?
2: Мисалы мүмкүнчүлүгүңүздөр бар да башка жака иштеп кеткенге, кандайдыр бир жолдор бар болгону менен ушул театрдан кетпей иштеп турганыңызга.
3: Мен бул театрга 22 жашымда келип киргим. Ошондон бери ушул биздин Курчак театрында актер болуп эмгектенип атам. Анан ортодон бир ойлонгом бир. Мен Түркияны барып бир сүзгүлейин деп. Анан аяктан жумуш таптырып, эч кимге айткан эмесмин жумуштан. Анан жумуш таптырып Стамбулдан. Анан жумушка заявление жазам деп анан кийин келип атсам тюздан өткөндө театр бир көзүмө башкача көрүнөт. Айлан бери жакта отурдум, карап отуруп ыйлагым келип жаман болду. Как будто бир мен кетип калсам эле бир Курчак театры бирде болуп кетчү деп.
2: Иштебей калчу деп.
3: Ооба, кайнетме кетпей.
1: Негизи жанагы бир жака барсаң аябай чарчайсың го. Анан башка да жумуштарга барып кошумча подработка кылабыз да. Эми театрдын айлыгы жетпейт. Азыр Кудайга шүгүр болуп калды.
2: Анан
1: аз кылбайбыз. Аз кылбайбыз деп болот. Анан ошол жактан чарчайсың, анан театрга келем жанагындай отпускага чыкканда кадимкидей сагынабыз да. Театрга келгенде башкалар билбейм, мен кадимкидей эс алам. Өзүм жумушум жагат, өзүмкүн сүйгөн үчүнбү театрга келгенде эс алам, буга тийишем, тигиге тийишем, ойноп жыргап мен театрга келгенде кадимкидей эс алам да.
2: Курчактарды сагынасызбы?
1: Курчактарды сагынам. Курчактардан дагы көбүнчө мен коллективди сагынам. Биздин коллектив аябай жакшы коллектив. Баарыбыз Курчак театрында иштеген үчүнбү, балдар үчүн иштеген үчүнбү, чоң кичине дебей бүт бала кыялбыз да. мындай башка адамдар менен сүйлөшө келгенде алар менен сүйлөшө албай да кетем да. Анан буларга көргөндө тилмиле жүзүмө жылмаа келип жыргап буларга тишип иши кылып мен жумушка келгенде эс алам.
4: Мен мындан башка колуман эч нерсе келбейт да, коеюм, ошон үчүн иштейм дейм. Мен кичинекей кезимен эле ушу артист болом деп кыялданчумун. Кичинекей кезимен аябай бийлеп ырдап, аябай мындай кандай деп коет, активистка болчумун да мектепте окуп жүргөндө эле. Анан апам ар кандай көйнөктөрдү тиктирип, индийский, кыргыз ушинтип эле жүрө берчүбүз да. Апам мени менен эле ушу, ой кызыма тигейин, кызым бийлесин, ырдасын деп ошентип жүрүп эле анан каныма сиңип кеткен окшойт. Эч билбей калдым, кантип келип тапшырып, кантип окууну бүтүп, кантип бул жакта иштеп атам, өзүм деле сезбей калдым.
2: Мисалы өзүң биринчи жолу курчак театрга барып курчак көргөн күнүңдү эсте аласыңбы? Качан көрдүң эле курчакты?
4: Биринчи күнү барганда мен театрга курчакты эч билчү эмесмин деп айттым го. Биринчи күнү көрүп, биринчи күнү тааныштым мен. Ошол күнү барсам, Кумурска токой сакчысы деген чыгарманы коюп атышыптыр, музыкасын жазып атышыптыр. Анан ошол жактан Гүлзе эжени, Нуржан, Бурул эжени көрүп, аябай менин көзүмө аябай жаш көрүнүштү булар. Жаштарын сурай келсем, улуу экен. Бирок жок, мен буларды аябай жаш элестетиптирмин да, аябай жаш экен деп. Ай, анда мен ушул жакта калам дедим. Аябай өздөрү дагы прям мындай бала кыял, ойнок, бири бири менен ойноп сүйлөшүп ушундай көрүп эле анан билбейм, жүрөгүмө жакын алдым, жакты мага. Сразу эле дароо эле мен ушул жакта иштейм, анда калам дедим. Эже дагы азыр жаштар керек бизге, кел иште деп. Нурбүбү эже биринчи мен ошол Нурбүбү эже кабыл алган, кел иште деди. Келем, иштейм, ошентип эле кирип кеттим. Анан курчакты мен спектакльге кирип анан Ильич агай тааныштырган, ушинтип мына могундай курчактарды ойнойсуңар ушундай деп ошентип таанышкам. Биринчи күнү келип, биринчи жолу дароо эле.
2: Айтынуктун сахнада ойногонун көргөн эмесмин, бирок мен Чынай Турсунбеков атындагы фестивалга барганда короз менен тамсил айтып бергенсиң, э? Ошо тамсил айтып бергенден аябай таланттуу экен деп баарыбыз суктанганбыз. Ошол сынакта баш байгени алган. Эгер мүмкүн болсо сурансак, балким ошону айтып бере аласыз.
3: Ооба, суранабыз.
1: Суранабыз.
2: Айтымдык айтпадыбы, мен театрга барганда эле театрды жакшы көрүп калдым, мен ушул жерге иштейм деген чечим чыгардым деп. Сиздерде дагы ушундай болду беле? Театрды көргөндө эле. Мисалы, бала кезден театр көрүп чоңойгондор башкача болот экен да. Бирок театрды көрбөй жүрүп кийин чоңойгондо театрды көрүп кабылдаганда анда такыр башкача кабылдайт экен да. Сиздер кантип кабылдадыңыздар? Анан ошол театрга иштөөгө мындай ниетиңиздер бурулуп, ушул жерде калам деген чечимди кантип кабыл алдыңыздар?
3: Мен биз мектепте окуп жүргөндө Бурул Асакеева жана Рабаят частный театры бизге көп барчучу. Ошондо аябай кызыгып көрчүбүз биз ошол спектакльдердичи. Анан түлкүнүн ойношу, анан алар этегинде баягы эмеге поклонго чыкканда анан ар кимибиз өзүнүн каармандарын алып чыгып анан сүйлөтүп көрсөтүп берчи бизге. Аябай кызыгып, кантип сүйлөйт бул экен, түлкүнү алдай ойнойтурбайбы деп. Андан кийин анан бул жака келгенде ошол жанагы биздин агайыбыз директор болуп жетекчи болуп келип калды. Анан мен кирбейм дегем курчак театрга, мен кантип иштемек элем, мен иштебейм эмне. Өзүн жака эңишип алган агайым, рахмат олор, урушуп эмне сен эмне өмүр бою иште деп атамбы? Эми барып окууң күткөнсө иштеп тур, өзүңө практикада болот, жакшы болот деп анан ошентип атаган келип анан кетебиз дегендер, иштебейбиз берге дегендер калып иштеп атабыз азыр. Жок, иштейбиз биз, мына ушул курчак театрын агартып көгөрткөндөрдүн бүт кетти. Ошол эми бул эме экен да, эми Кудайдын буйругу окшойт.
2: Театрга байланган тагдыр болду да сиздердики.
3: Ооба, ошондой болуп калды окшойт. Эми азыр эми мындай бөлөк театрга деле барып иштегенге деле мындай эме жок да. Же бул биздин театрга көнүп калган да. Мындай билбейм, мен бөлөк театрга баргым келбейт азыр. Ушу биздин курчак театр, ушул жерге эле иштегим келет да.
2: Курчак театрында балдар менен иштегениңиздин мындай пайдасы тийеби сизге? Балдар менен мамиле түзгөндө балким.
3: Негизи мен бала жылдыздуумун деген. Бизде баягы ар бир күнүгө, экинчи күндөн баштап ошо төртүнчү күнгө чейин күнүгө бала бакчадабыз да. күнүгө ар кандай балдардын кылыгын көрөсүң. Ал бала бакчага барганда ойноп эле спектакль коюп эле кетпейсизби? Ал жерге барганда кээ бир балдар кучактоолуп ээрчийт, ыйлайт. Анан ошол балдарга барып ата ордунда ата болуп эне ордунда эне болуп анан алдап солдоп барып таштап кетебиз.
1: Негизи биз университетке келгенде эле бизде бөлүп курчак адистиги анан драма актер адистиги деп экиге бөлүшкөн да. Анан биз курчак адистиги бөлүмүнө бөлүнүп калдык. Экинчи курстан баштап эле Бурул деген азыркы биздин театрда иштейт, экөөбүз курбубуз да. Экөөбүз келип эле курчак театрдын сахнасында эле жата берчүбүз да. Эмне кылышыбызды билбей келебиз, сахнасында жата беребиз. Эч ким жок болсо деле сахнасында жата беребиз. Анан бизди көрүштү окшойт да анан. Экөөбүздү 3 айга испытательный срок алышты. Анан ошентип иштеп калганбыз биринчи жолу экинчи курста. Андан кийин сабактарга байланыштуу театрдан чыгып кеттик. Андан кийин университет бүткөндөн кийин эле кайра эле театрга келип алдык. Себеби ошол эле тааныш адамдар, жакын, анан театр дагы өзүбүзгө жакчу да, өзүбүздүн адистигибиз болгон үчүн дагы бул жака бат эле сиңишип кеттик биз.
2: Азыр бизде Айтынук даяр болуп калыптыр. Айтынуктун Короз деген тамсилин угабыз, э?
4: Кызыл Короз. Аты чыккан айылга кызыл короз бар эле. Өмүрүндө согуштан башы чыкпас жан эле. Тоок кананын төрүнөн түнү орун алуучу. Короолорду кыдырып, күндүз чырды салуучу. Кой колоңдоп тооктун бардыгына чоң эле. Короздордун ичинен ага теңдеш жок эле. Жада калса иттердин жугундусун талашчу. Короо таңдан кечке кыйкырып, айыл элин тажатчу. Уру шаарда үрпөңдөп туажылары тик турган. Кызыл короз жөнүндө айыл аңыз кеп кылган. Уулу келип бир күнү кызмат өтөп аскерден түлөө кылар малы жок байкуш чылга күч келген. Айла кетип ошондо ал корозду союшкан, канат жүнүн жулушуп жаздык жасап коюшкан. Аз түтүндү бул айыл тамашаны сүйүшөт. Кызыл короз жөнүндө дале унутпай жүрүшөт.
1: Негизи курчакты көрүп анан кийин көбүнчө образдарды жаратканга аракет кылабыз көпчүлүк учурдачы. Ошонун курчак даяр болгондон кийин үнүн, анын кыймыл аракетин анан ошондон ойлоп таап чыгып чыгарабыз да образдардычы.
4: Курчактарыбыз көбүнчө өзүбүзгө окшошуп калат.
1: Ооба,
4: кантип тандалып калат билбейбиз, бирок көбүнчө өзүбүзгө окшош курчактарды тандап алабыз. Азыр анда жанагы саламатсызбыдан үзүндү кылалы. Жүрү анда, башка бирөөлөрдөн сурайбыз.
0: Жүрү.
4: Олду оксон.
0: Олду оксон. Өзүң олду оксон, уктуңбу?
4: Эмнеге мен олду оксон?
0: Себеби сен менин бутумду басып салдың.
4: Сенин бутуңду басып алганда эмне деш керек?
0: Ой, эмне деш керек? Сен билбейсиңби?
4: Менимче саламатсызбы деш керек.
0: Сак болуңуз.
4: Ой, сак болуңуз эмес, кечирип коюңуз деш керек.
0: Кечирип коюңуз деш керекпи?
4: Ооба.
0: Анда сен мени кечирип кой.
4: Сен да мени кечирип кой.
0: Сен да мени
4: кечир. Мени кечир. Кеттик анда башка бирөөлөрдөн да ушинтип кечирим сурайбыз. Кеттик.
3: Мен театрга эле барып көрүш керек. Эх, кандай сонун короо. Мен мындай короону өмүрүмдө биринчи жолу көрүшүм. Эх, мына мен дагы ушундай короодо жашасам э, кандай гана сонун болор эле.
2: Бале, сиздердин чеберчилигиңиздерге суктанып карап отурдум. Бар болуңуздар, бөбөктөрдүн жан дүйнөсүн аруулап, түбөлүк унутулбай турган жакшы бир көз ирмемдерди калтыра бериңиздер. Бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен соңуна жакындап калды. Мен дагы бир жолу угармандар үчүн биздин конокторду тааныштырып өтөлү. Биз бүгүн Курчак театрынын коомдогу орду, анан балдар тарбиясына тийгизген таасири тууралуу сүйлөштүк. Ал үчүн Борбордогу Муса Жангазиев атындагы Курчак театрынын артисттери студиябызга келишкен. Эрнис Адылбеков, Айтунук Бучукова жана Гулиза Мусабаева. Сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Чыгармачылыгыңыздар, жаратмандыгыңыздар мындан дагы бийиктей берсин.
5: Алам сыйган Айкөл баяны,
6: Айкөл баяны.
5: Кыйырга таанылган кыргыз керемети,
7: кыргыз керемети. Мен сизге алып келдим.
5: Ул болгон обон кайрым. Тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
8: Бишкекте саат 18.
9: Саламатсыздарбы урматтуу радио кагармандар, жума ичинде болуп өткөн маанилүү жаңылыктардын топтомун апта маалымат программасынын кезектеги чыгарылышынан кененирээк угасыздар. Студияда Урмат Жээнбеков, режиссёру Чынар Асылбекова. Алгач программанын башында жума ичинде болуп өткөн улуттуу окуялардын анонсу менен таанышып алыңыздар. Кыргызстан Африка өлкөлөрүнүн бири менен жаңы кызматташтыкты баштады. Ал Того Республикасы. Аталган мамлекеттин министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эсо Зимна Гнасинпе өлкөгө расмий иш сапары менен келди. Жыйынтыгында бир катар багытта кызматташуу документине кол коюлду.
10: Биз Того менен кызматташуунун бардык багыттары боюнча өнүктүрүүгө кызыктарбыз жана Африкадагы келечектүү өнөктөш катары карайбыз.
9: Эмгек татыктуу бааланышы керек. Президенттин мындай убадасы ишке ашып, өлкөдө 300 миңден ашык мамлекеттик кызматкердин айлыгы 100% жогорулап колго тийди.
11: Мен айлыктын көбөйүп жаткандыгына абдан сүйүнүп жаткан учурум. Буга бир эле мен эмес, жалпы республикабыздын мугалимдери бүт эле сүйүнүп жатат болуш керек.
9: Кыргызстан бул ишенимдүү өнөктөш, инвестиция үчүн ачык өлкө жана коопсуз туристтик багыт. Бишкекте эл аралык туризм жана меймандостук индустрия көргөзмөсү өттү.
12: Бул көргөзмө туризмде экономиканын негизги драйверлеринин бири катары тандаган чечкиндүү позициябыздын далили.
9: Жума ичинде болуп өткөн орчундуу окуяларга өтөрдөн мурда апта хроникасы менен таанышып алыңыздар. 27 апрель дүйшөмбү, президент Садыр Жапаров бул күнү Кыргызстандын Америка Кошмо Штаттарындагы жаңы дайындалган элчиси Эдил Байсаловду кабыл алды. Садыр Жапаров бул күнү Кактус Медиа басылмасына маек берип, ушул жылдын февраль айындагы окуялар, Россия президенти Путин менен жолугушуусу, казинолордун ишмердүүлүгү жана башка бир катар суроого жооп берди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев эл аралык санкциялар боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Адылбек Касмалиев ушул эле күнү Кытайдын коргоо министри Сун Цзюн менен жолугушту. Бишкекте жасалма интеллект боюнча ШКУ мейкиндигиндеги жасалма интеллект ишеним жана туруктуу өнүгүү аталыштагы форум өттү. Кыргызстандык балет бийчилер Россияда өткөн сынакта сыйлыкка татыды. Жеңил атлетчи Адина Самыйбек кызы дүйнөлүк мелдеште 2 медаль утуп алды. Эрлан Султангазиев байдарка жана каноэде сүзүү боюнча мелдеште жеңишке жетти. 28 апрель шейшемби. Бул күнү Кыргызстанга Того Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эсо Зимна Гнасингбе иш сапары менен келди. Ушул эле күнү президент Садыр Жапаров жана Тогонун министрлер кеңешинин төрагасы Аларча мамлекеттик жаратылыш паркында уюштурулган этномаданий программага катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Кыргызстанда туризм тармагын өнүктүрүүгө багытталган долбоорлордун ишке ашырылышынын жүрүшүнө байланышкан маселелерди талкуулоо боюнча кеңешме өткөрдү. Адылбек Касмалиевдин жетекчилиги алдында министрлер кабинетине караштуу макроэкономикалык жана инвестициялык саясат боюнча координациялык кеңештин жыйыны өттү. Анда макроэкономикалык туруктулук боюнча жакынкы 5 жылга иш план жактырылды. Бул күнү Бишкекте Аларча мамлекеттик резиденциясында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин жыйыны өттү. Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлерин кабыл алды. Кылычбек Султан Кыргызстандын Пакистандагы элчиси кызматынан бошотулду. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жана колдоо маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Анда чакан жана орто бизнестин ички дүн продукциядагы үлүшү 51%га жеткени айтылды. Министрлер кабинетинин башчысы Юта штатынын сенатынын төрагасы Стюарт Адамс баштаган АКШдан келген делегация менен жолукту. Анда билим берүү, саламаттык сактоо, инновация, санариптик трансформация жана алдыңкы технологиялар боюнча кызматташууну өнүктүрүү маселеси талкууланды. Кыргызстандын курамасы Стамбулда өткөн карате боюнча дүйнө чемпионатында 4-чү орунду ээледи. 29 апрель шаршемби. Бул күнү Бишкекте президент Садыр Жапаров менен Того Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эсазимна Гнасингбенин расмий жолугушуусу өттү. Жыйынтыгында 8 документке кол коюлду. Тогонун министрлер кеңешинин төрагасы Кыргызстандагы бир катар ишкананын иши менен таанышып, жогорку баасын берди. Сок мэриянын сүрөтчүлөр үйү боюнча чечимин мыйзамдуу деп тапты. Бул күнү Борбор шаар Бишкектин 148 жылдыгы белгиленди. Ушул эле күнү муниципалдык кызматтарга 10 ашык унаа жана велосипед берилди. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетте журналист Чынар Капарованын Улуттук теле радио берүү корпорациясы аттуу китебинин бет ачар аземи өттү. 30 апрель бейшемби. Президент Садыр Жапаровко жана Тогонун министрлер кеңешинин төрагасына Ысык Көлдө кыргыз элинин салттуу ат оюндары жана мелдештери көрсөтүлдү. Санарип министрлиги жоюлуп, президенттин иш башкармалыгына өттү. Алатоо резорт жыргалаңда мейманкана жана ресторан куруу үчүн жер тилкелерин аукционго койду. Бишкек Ош жана Бишкек Манас багытында жеткиликтүү баалар бекитилди. Баткенде өрүк бышты. Бул күнү Кыргызстанда салттуу май олимпиадасы башталды. 1 май жума. Бул күнү эмгек майрамы белгиленди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кыргызстандыктарды куттуктады. 11 майдан тарта облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрө баштарын президент Facebook-тагы баракчасы аркылуу билдирди. Окуу жайларда окуу акысын жогорулатууга мораторий киргизүү жарлыгына президент кол койду. Өлкөнүн түштүк аймактарында сел жүрдү. Ички каттамдарга убактылуу акция башталып, миң сом менен Нарынга учууга болору кабарланды. Узап бара жаткан апта бир катар урунтуу окуялар менен коштолду, анын арасындагы маанилүү делген жаңылыктарды назарыңыздарга сунуштайбыз. Бул жумада Кыргызстан Африка өлкөлөрүнүн бири менен жаңы кызматташтыкты баштады. Ал Того Республикасы. Аталган мамлекеттин министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эсазимна Гнасингбе өлкөгө расмий иш сапары менен келди. Алгач ал президент Садыр Жапаров менен биргеликте Аларча мамлекеттик жаратылыш паркында уюштурулган этномаданий программага катышты. Эртеси башчылардын расмий жолугушуусу ынтымак ордодо өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар энергетика, санариптештирүү, саламаттык сактоо, билим берүү, айыл чарба жана финансы сектору сыяктуу тармактагы өнөктөштүк өзгөчө көңүл буруу менен эки тараптуу күн тартибинин актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашты. Жыйынтыгында тараптар жакын арада айтылган сунуштарды жүзөгө ашырууга киришүүгө жана эки өлкөнүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарын тартууга макулдашты. Өлкө жетекчилери соңунда билим берүү, айыл чарба, саламаттык сактоо, инвестицияны коргоо, санариптик өнүгүү жана маалымат технологиялар жаатындагы өз ара аракеттенүүнү күчөтүүгө багытталган бир катар эки тараптуу документке кол коюлду. Того Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасынын сапарынын 3-чү күнүндө Ысык Көл облусунда президент Садыр Жапаров менен биргеликте кыргыз элинин салттуу ат оюндары жана мелдештери көрсөтүлдү.
6: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 29 апрелде Того Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эсозимна Гнасингбе менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар энергетика, санариптештирүү, саламаттык сактоо, билим берүү, айыл чарба жана финансы сектору сыяктуу тармактардагы өнөктөштүккө өзгөчө көңүл буруу менен эки тараптуу күн тартибинин актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашты. Ошондой эле эки мамлекеттин туруктуу өнүгүүсү үчүн Бириккен Улуттар Уюму, Ислам кызматташтык уюму жана Африка Америка биримдигинин алкагындагы көп тараптуу кызматташтыкты мындан ары кеңейтүүгө берилгенин ырасташты. Президент Садыр Жапаров Фор Эсса Зимнагнасынбе Кыргызстанга Африка континентинен расмий сапар менен келген эң алгачкы мамлекет башчы экенин белгилеп, бул иш-чаралар саясий диалогду бекемдөө жана эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн бекем негиз болот деген ишенимин билдирди.
10: Того Африканын батыш аймагында кадыр баркка ээ жана аймактык уюмдардын активдүү мүчөсү болуп, коңшу жана дүйнөнүн ири өлкөлөрү менен активдүү саясий жана соода экономикалык кызматташууну жүргүзүүдө өлкөнүн өнүгүшүнө жана анын эл аралык аренадагы аброюнун бекемделишине жеке сиздин чоң салымыңызды жогору баалайбыз. Биз Того менен кызматташуунун бардык багыттары боюнча өнүктүрүүгө кызыктарбыз жана Африкадагы келечектүү өнөктөш катары карайбыз.
6: Ошондой эле мамлекет башчы Кыргызстан Африка союзунда байкоочу макамын алганын белгилеп, Кыргызстан тынчтыкты орнотууга, адам укуктарын сыйлоого, өнүгүп келе жаткан жана чакан өлкөлөрдүн кызыкчылыктарын илгерилетүүгө өзүнүн салымын кошууга умтула турганын кошумчалады.
10: Кыргызстан Африка өлкөлөрү менен достук жана өз ара урматтоо принцибине негизделген тышкы саясатын алып баруудабыз. Акыркы жакшы жаңылыктардын бири ушул жылдын 25 мартында Бириккен улуттар уюмунун баш ассамблеясы африкалыктарды кул соодасына тартуу жана расалык негизде аларды кыймылдуу мүлк катары кулчулукка айлантууну адамзатка каршы эң оор кылмыштардын бири катары жарыялоо жөнүндө тарыхый резолюцияны кабыл алды. Кыргызстан жогорудагы тарыхый резолюцияны колдоп демөөрчүлөрдүн катарына киргенбиз.
6: Өз кезегинде Того Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эсса Зимнагнасынбе Кыргызстандын 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин колдой турганын, ошондой эле башка Африка мамлекеттерин да колдоого чакыра турганын айтты.
13: Cette visite est importante. Elle marque une étape nouvelle.
14: Кыргызстандын 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө койгон талапкерлигиңиздерди колдойбуз жана башка Африка мамлекеттерин да колдоого чакырам. Биз үчүн Кыргызстан дос жана бир тууган мамлекет. Биздин негизги багытыбыз урматтуу менен эки тараптуу өнөктөштүктү куруу. Кол коюлган эки жактуу келишимдер ушул тармакта приоритеттерди жана стратегиялык кызыкчылыктарды коргоого багытталат.
6: Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев акыркы 5 жылда мамлекет башчы Садыр Жапаров көптөгөн мамлекеттер менен туура тышкы саясатты алып барып жатканын, анын арасында Того мамлекети да бар экенин белгилеп, Африка континенти акыркы жылдарда өнүгүп жатканын, бул чөлкөм Кыргызстан үчүн жаңы багыт экенин маалымдады.
15: Урматтуу Садыр Нургожоевичтин 5 жылдан берки саясатында көп өзгөрүүлөр болду. Биз ушул 5 жылдын ичинде көптөгөн биздин кошунулар менен мамилебизди оңдодук, Азия мамлекеттери менен күчтү партнер менен иштедик, Европа мамлекеттери менен иштедик, араб мамлекеттери менен иштеп атабыз. Эми бул Африка тарап бул биздин жаңы багыт. Анткени өзүңөр билесиңер, март айында Гананын тышкы иштер министри келип кеткен. Мына азыр болсо Того мамлекетинин премьер министри келип атат биякта. Эми 2-3 күндөн кийин дагы Сейшелы мамлекеттеринин дагы делегация келет. Биз ойлоп атабыз, бул Африка биз үчүн жаңы багыт. Эми Африка бул өнүгүп жаткан чоң регион. Ошондуктан биздин оюбузча бул тарап менен да биз иштешибиз керек. Андан тышкары биз эл аралык уюмдарда көптөгөн проекттерибиз бар, көптөгөн иштерибиз бар. Анын үстүнө жанагы коопсуздук комитетине мүчөлүккө дагы биз өзүбүздүн ишибизди жүргүзүп атабыз. Ошондуктан биз Африка мамлекеттери менен абдан тыгыз кызматташууга абдан кызыктарбыз.
6: Того Республикасы менен кызматташуу Кыргызстан үчүн экономикалык мааниге ээ экенин министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев белгиледи.
16: Того Республикасынын алкагында ошол Африка континенттеринде эң терең порттордун бири болуп саналат. Андан тышкары анын транзиттик потенциалы, экспорттук потенциалы жогору болгондуктан азыркы күндө ошол континенттерди бириктирген потенциалдарды бириктирүү бул стратегиялык мааниге болгон маселелердин бири. Ушул тууралуу урматтуу президентибиз жана Того Республикасынын баса белгилеп кетишти. Ошол потенциалды азыркы ополоң болгон убакытта жана транспорттук жынжырлардын ажырашына байланыштуу ошол потенциалды колдонуп өнүктүрүүгө багытталган иш-чаралардын эң маанилүү маселелердин бири болгондук.
6: Того Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эссо Зимнагнасынбенин Кыргыз Республикасына болгон расмий сапарынын алкагында 8 документке кол коюлду. Айрымдарын атап өтсөк, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Того Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы дипломатиялык расмий жана кызматтык паспорттордун ээлерин визалык талаптардан өз ара бошотуу жөнүндө макулдашуу, инвестицияларды колдоо жана өз ара коргоо жөнүндө макулдашуу, айыл чарба, балык улоо, мал чарба жана азык-түлүк коопсуздугу жаатындагы кызматташтык жөнүндө макулдашуу. Кыргыз Республикасынын соода өнөр жай палатасы менен Того Республикасынын соода өнөр жай палатасынын ортосундагы өз ара түшүнүү жөнүндө меморандум бар. Биринчи радиону Зира Молдокулова.
9: Бишкекте биринчи эл аралык адистештирилген туристтик көргөзмө өттү. Бул аянтча Кыргызстан жана чет өлкөдөн келген тармак өкүлдөрүн бириктирди. Бишкек эл аралык туризм жана меймандостук индустриясы көргөзмөнүн салтанаттуу ачылышына министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышты. Ал туризм өлкөнүн динамикалуу өнүгүп жаткан экономикасынын негизги драйверлеринин бири экенин белгиледи. Министрлер кабинетинин башчысы туристтик тармакка экологиялык стандарттарды киргизүүгө басым жасады. Системалык натыйжага жетүү үчүн министрлер кабинетинин алдындагы туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттик түзүлгөнүн база белгилеп, ведомство конкреттүү көрсөткүчтөргө багытталарын белгиледи. Ошондой эле ал маданият жана тарыхый мурастардын символу болгон бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өзгөчө мааниге экенин айтып, буга байланыштуу ал эл аралык коомчулукту быйыл Кыргызстанда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышууга чакырды. Жаңы мүмкүнчүлүктөр, кызматташтык жана туризмдин өнүгүүсү тууралуу кийинки репортажда.
17: Бишкек аймактык туристтик индустриянын борборуна айланды. Жаштык арена аянтчасында Бишкек International Tourism Fair 2026 биринчи эл аралык адистештирилген көргөзмөсү старт алды. Анын алкагында форум уюштурулду. Ага 130 ашуун жергиликтүү жана чет өлкөлүк компаниялар, ошондой эле мамлекеттик түзүмдөрдүн жана эл аралык бизнестин өкүлдөрү катышууда. Бул жерде Кыргызстандын 7 областынын туристтик мүмкүнчүлүктөрү уникалдуу жаратылыш маршруттарынан тартып маданий мурас арна чейин көрсөтүлүүдө. Өзгөчө көңүл Индия, Кытай, Тажикстан жана Өзбекстандын улуттук стендтерине бурулууда. Алар өз өлкөлөрүнүн туристтик мүмкүнчүлүктөрүн жана инвестициялык долбоорлорун тааныштырышты. Көргөзмөнү ачып жатып, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев туризмди өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгиледи.
12: Ушул көргөзмө аркылуу быйылкы туристтик сезондун башында биз Кыргызстанды өзгөрүп жаткан, күчтөнүп бараткан, өз багытын так аныктаган мамлекет катары дүйнөгө көрсөтүүнү улантабыз. Бул көргөзмө туризмде экономиканын негизги драйверлеринин бири катары тандаган чечкиндүү позициябыздын далили. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нургожоевичтин жана жалпы министрлер кабинетинин атынан баарыңыздарга ийгиликтерди жана жаңы жетишкендиктерди каалайм. Кыргызстанга кош келиңиздер.
17: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ошондой эле өлкө 2030 жылга чейинки туризмди туруктуу өнүктүрүү программасын ишке ашырууга басым жасап жатканын айтты. Бул программа жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууга жана жашыл стандарттарга өтүүгө багытталган. Мындан сырткары Минкап төрагасы 2026 жылы Кыргыз Республикасы Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда жана бул алкакта прагматикалык күн тартибин сунуштап жатканын айтып, максат Шанхай кызматташтык уюмунун мейкиндигин дүйнөдөгү эң ири жана атаңдаштыкка жөндөмдүү туристтик рынактардын бирине айландыруу экенин белгиледи.
12: Шанхай кызматташтыгынын алкагында туризм тармагы да жаңы деңгээлге көтөрүлүп жаткандыгын белгилейм. Кыргызстан өз төрагалыгынын алкагында так жана прагматикалык күн тартиби сунушталууда. Бирдиктүү туристтик мейкиндикти түзүү, визалык жана чек ара процедураларын жөнөкөйлөтүү, транспорттук байланыштарды кеңейтүү, трансчек аралык туристтик маршруттарды өнүктүрүү, санариптик технологияларды киргизүү жана биргелешкен туристтик брендтерди иштеп чыгуу жана башкалар. Биздин максат Шанхай кызматташтык мейкиндигин дүйнөдөгү эң ири жана эң атаандаштыкка жөндөмдүү туристтик хабтардын бирине айлантуу.
17: Мамлекеттик туризмди өнүктүрүү агенттигинин директору Эдуард Кубатов белгилегендей, бул көргөзмө өлкөнү эл аралык деңгээлде илгерилетүү үчүн жаңы аянтча болду.
12: Туризм тармагы өлкөнүн өнүгүсүндө экономикалык эмес, ошондой эле социалдык жана маданий маанилерге да ээ. Мында биздин бардык жетишкендерибизди жана кызмат көрсөтүүлөрүбүздү чагылдыруучу эл аралык көргөзмөлөр туризмдин өнүктүрүнүн абдан маанилүү багыттарынын бири. Биз бүгүн Бишкектеги эл аралык туристтик көргөзмөнү ачып жатабыз. Бул көргөзмө кеңири колдоого алынып, жана Кыргызстандагы туризмдин визиттик картасы болуп калат деп терең ишенебиз.
17: Көргөзмөнүн катышуучулары дагы мындай аянтчылар өнүктөштүктү бекемдөөгө жана аймакка туристтерди тартууга реалдуу мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилешет.
18: Кыргыз көлгө бүт дүйнөнүн көңүлүн буруу F1H2O деген дүйнөлүк чемпионаты биринчи жолу Кыргызстанда өтөт. Бул жөн гана спорт эмес, бул тарыхта жазыла турган учур, анткени биринчи жолу Кыргызстанда өтүп жатат. 31 июлдан 2 августка чейин 2026 жылы Ысык-Көлдө өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги жарыш болот. Ошон үчүн баарыңыздар бүгүн келип, биздин стендке өзүңүздүн маалыматыңызды калтырып кетиңиз.
16: Бияка биз өзүбүздүн продукцияны сунуштаганы келдик. Матрас менен кроваттар, гостиничный типтеги мебелдер жана матрастар. Бул выставка 3 күн өтөт. Бул выставкадан биз жаңы клиенттерди табышкан үчүн келдик. Контракт түзүп, ушундай мааниде бияка катышып атабыз.
17: BITF 2026 көргөзмөсүнүн ачылышы Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү менен гана чектелбестен, туризм тармагында жаңы чечимдерди иштеп чыгууга жана эл аралык кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган маанилүү платформа болуп калды. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
9: Урматтуу угармандар, Биринчи радиодо апта маалымат программасын угуп жатасыздар. Улантабыз. Узап бараткан жуманын дагы бир жагымдуу жаңылыгы айлык маянанын көтөрүлүшү болду. Өлкөдө эмгек акларды, өзгөчө бюджеттик тармактагы кызматкерлердин айлыгын жогорулатуу пландалган жана ал ишке ашты. Тагырагы мугалимдердин жана дарыгерлердин айлыгы 1-апрелден тарта 100% чейин жогорулап, орточо айлык акы 50,000 сомдун тегереги. Бул чечим президенттин быйыл 26 мартта бюджеттик чөйрөнүн айрым кызматкерлеринин эмгек акы төлөө шарттарын жакшыртуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыгына ылайык кабыл алынды. Жарлыкты ишке ашыруу максатында министрлер кабинетинин токтомунда кабыл алынган. Эмгек маяна 2 этап менен жогорулатылып жатат. Анын ичинде 1-сентябрдан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы да 50% чейин көбөйөт. Темага кабарчыбыз кайрылган.
19: Эл агартуунун отличниги төш белгисинин ээси Анарбек Рыспекова Бишкек шаарындагы номери 81 орто мектепте башталгыч класстын мугалими. Агартуу тармагында 40 жылдан ашуун эмгек өтөгөн педагог маянанын жогорулашын кубануу менен кабыл алды.
11: Мен айлыктын көбөйүп жаткандыгына абдан сүйүнүп жаткан учурум. Буга бир эле мен эмес, жалпы республикабыздын мугалимдери бүт эле сүйүнүп жатат болуш керек. Анткени буга чейин эми айлыгыбыз азыраак нерсе келсе, азыр андан 2 эсе жогорулап атат. Эми ушу айлыгыбызды көбөйткөн президентибизге терең ыраазычылык.
19: Мындай жагымдуу кабарды дарыгерлер дагы күтүп жүргөн. Ак халатчы жандардагы мамлекеттик колдоону кубаттап, дарыгерлердин айлык акысы мынчалык деңгээлде буга чейин көтөрүлбөгөндүгүн айтууда. Алардын бири эне жана баланы коргоо улуттук борборунун директору Шайырбек Сулайманов.
20: Ушул айлык маянага байланыштуу мен ойлойм, медицина кызматкерлери көптөгөн ийгиликтерди жаратат. Анан бизде жетишсиз деген маселе дагы артта калат деген ойдобуз. Кадрлар жетишпегенин баарыбыз жакшы билебиз. Бирок ушул айлык маяна жогорулагандан баштап кайта жумушка келсем, жумуш издеп жүргөндөрдүн саны бир аз арбыды. Биз эми буга чейин уккан эмеспиз. 55,000, 60,000, 70,000, 75,000 айлык маяна алат экен депчи. Бүгүн ошол айлыктардын суммасын көрүп алып өтө кубанычтуу болуп атабыз. Мындай мамлекеттик колдоо президентибиз Садыр Мырзакожоевичтин колдоосу, министрлер кабинетинин чечимдери сөзсүз түрдө жакшы бир ийгиликтерди жаратат деген ойдобуз.
19: Кесип ээлеринин кубанычын коомчулук өкүлдөрү бөлүшүүдө.
21: Бул жакшы нерсе да, айлыгы көтөрүлсө кандай жакшы. Бардыгы сүйүнүп атат, биздин деле кесиптештер бардыгы сүйүнүшүп, биздин президентке ыраазычылыгын билдирип атышат. Анткени эмгек акысы жакшыраак төлөнсө, жакшы да жашайт да. Биздикин да эми көтөрөт атат айлыгыбызды. Баары сүйүнүп атышат, көтөрүлөт экен депчи айлыктын баары эле. Эл агартуу ишинде чындыгында аябай мээнет чоң да. Элге иштеп аткандан кийин, мамлекетке иштеп аткандан кийин ошо биздин мамлекет башчылары ошо туура багыт берип, элдин кандай жашоодо жашап аткандыгын өз көзү менен көрүп, туюп, сезип анан ошо эмгек акысын көбөйткөнүнө биз аябай ыраазычылыгыбызды аябай билдирип атабыз.
18: Мугалимдердин, дарыгерлердин айлыгы көтөрүлсө жакшы да.
0: Алар деген ушунча мээнет кылып атат, канча жылдан бери көтөрүлбөй жаткан айлыгы көтөрүлүп сүйүнүп атат да баары эле.
1: Жакшы да.
22: Рахмат президентке. Түгөй айтып атат. Мээнеттерин актап туура эле.
23: Мамлекетте мугалимдер, врачтар эми негизги калкты тээдей турган болсо бир жагы, бирөө жагы болсо билим бергенге тең салым кошуп аткан адамдар да Кыргызстандын келечеги мугалимдердин колунда. Аларды президентибиз Садыр Нургожоев улуна чоң ырасчылык. Ушулардын баарын айлыгын көбөйтүп мына башка кадрларга караганда буларды теңдеп көбөйтүп атат. Мугалимдерди дагы ого бетер врачтарды ого бетер алдыга үндөп жакшы тээлегенге жакшы окутканга келечек муундар жактар белгиле шыктандырат.
24: Жакшы эле мунун турмушка байланыштуу могу тамак аштын кымбаттаганына караганда ошол көтөргөнү жакшы эле да. Алардын баары башка жака кетип калып атышпайбы чет мамлекетке. Анан ошон үчүн өзүбүз иштегени жакшы эле да. Айлык көп болсо өзүбүз иштейт.
19: Мамлекет башчы Садыр Жапаров президенттик кызматка киришкенден тартып эмгек акыларды жогорулатууга өзгөчө көңүл буруп келет. Дарыгерлер менен мугалимдердин маянасы 2022-жылы дагы жогорулаган. Бул жолу сезилерлик тагыраагы 2 эсе өстү. Жыл соңунда 4-нчү элдик курултай учурунда дагы бул тууралуу айтып, ал эми апрель айынын ортосунда Ош облусуна иш сапар менен барып, Кара Суу районунда үй бүлөлүк медицина борборун ачуу аземинде ак халатчандар менен жолугуп, мына буларды айткан.
25: Жакшы болсо эле болду ушул. Силерге рахмат. Ушунчалык кыйынчылыкка карабай, эмгек акынын аздыгына карабай, ушу өмүр бою ушул кесипте иштеп келатканыңыздарга терең ыраазычылык. Мугалимдер менен силерге мына ушу апрелден баштап билесиздер э, эмгек акыны көбөйтүп берип атабыз, кошуп берип атабыз
26: үстүнө. Рахмат.
25: Рахмат сизге. Сизге жууп барып, кийинки жылы дагы кошуп беребиз. Анда кылсак болот эле, бирок эң көп армия бул ушу мугалимдер менен врачтар да өскөн. Анан бюджетке дагы дароо эле баягы мындай сезиле түшөт да. Сезиле түшөт. Кичине эле зарплата көтөрсөң жүздөгөн миллиард сомдор кетип, ошол менен мына 4-5 жыл болуп кетти ушу силердикин жакшы көтөрө албай келдик. 22-нчү жылы көтөрүп бердик беле. 22-нчү жылы бир көтөрүп бергенбиз, мына 26-нчы. Кудай буюрса дагы көтөрөбүз, көтөрүп беребиз. Эң негизгиси силер жакшы мындай бир чын ак ниетиңиздер менен иштеп берсеңиздер болот.
19: Документке ылайык мугалимдер жана дарыгерлер маданият маалымат айдыгынын кызматкерлери эмгек акысын 1 май майрамына чейин ала тургандыгы кабарланып жатат. Эмгек акы минималдуу базалык ставкадагы кызматтык маяналарга жана ставкаларга эселөө коэффициентине көбөйтүү жолу менен эсептелет. Ошондой эле айлык маянага 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөмдөр да кошулат. Президенттик компенсациялык төлөмдөр өргүүлөрдү, жөлөк пулдарды жана бийик тоолуу шарттарда же алыскы зоналарда иштегендиги үчүн кошумча төлөмдөрдү эсептөөдө кошулбайт жана бир ставка гана төлөнөт. Бул төлөм министрлер кабинетинин номери 286 токтому менен бекитилди жана эмгек акынын бир бөлүгү катары туруктуу негизде төлөнөт. Ошол эле учурда президенттик компенсация эмгек өргүүнүн орточо акысын эсептөөдө эске алынбайт. Бул төлөмдөн киреше салыгы кармалып, бирок социалдык фондко чегерүүлөр жүргүзүлбөйт жана профсоюздук взнос кармалбайт.
27: Соңку 3-4 жылдан бери Ысык Көлдүн түбү синтетикалык тордон жана таштандыдан тазаланып бүтө элек. Өлкө башчы 2023 жылы кыргыз берметин тордон тазалоо, таштандыдан арылтуу жана коргоо боюнча жарлык чыгарган. Ошол күндөн тартып атайын кызматтар Ысык Көл акваториясында күн сайын рейдтик иш-чараларын жүргүзөт. Күн сайын миңдеген метр тор таштандыны жээкке чыгарып жатат. 28 апрелге карата жалпы 36 000 метрден ашык тор 1 тоннага жакын акыр чикир көл түбүнөн алынды. Ысык Көлдүн түбүн ондогон жылдар бою каптап келген синтетикалык тордон тазалоо иштери бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлдеги маанилүү миссияга айланды. Бул татаал жана кооптуу жумушту аткарган суучулардын күндөлүк ишмердүүлүгү көлдүн экосистемасын сактап калууга багытталган. Адистер тазалоо иштери жүрбөсө Ысык Көл сазга айланып калмак деп билдирүүдө.
28: 27 апрель 2026 жыл Ысык Көл акваториясы, Ысык Көл районунда тактап айтканда Жаркынбай Ананиодан.
29: Синтетикалык эски тор экен. Мыйзамсыз алынган эски тор экен, оролуп калыптыр.
30: Синтетикалык торлор, пластик буюмдар жана желим бөтөлкөлөр. Булар жүздөгөн жылдар бою чирибей турган нерселер. Ысык көлдүн түбү дал ушундай акыр чикирге толгонун күн сайын көрүүдөбүз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары, экологиялык туристтик милиция жана жаратылыш министрлигинин кызматкерлери күнү-түнү кыргыз берметин таштанды жана тордон арылтуу үчүн алып урушууда. 2025 жылы суу алдынан жалпы узундугу 40,000 метрдей балык уулоочу каражаттар чыгарылса, үстүбүздөгү жылдын апрель айына карата бул көрсөткүч 36,000 метрге жеткен. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын бөлүм башчысы Азамат Бокешев биринчи радиого берген маегинде билдирди. Айтымында ар бир кызмат көл түбүнөн чыгарган тор же таштандынын эсебин өз өзүнчө эсепке алат. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы жыл башынан бери 11,000 метрден ашык торду суу алдынан чыгарды.
1: Бүгүнкү күндө экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери тарабынан Ысык Көл областында, Ысык Көл акваториясында мыйзамсыз ушу балык курлоруна салынган синтетикалык торлорду браконьерчиликке бөгөт коюу максатында рейдтик иш чаралар жүргүзүлүп келет. Ушу быйылкы жылды алсак, 2026 жыл башынан бери биздин кызмат тарабынан ушу рейдтик иш чаралардын жыйынтыгында 11,400 метр, 12,000 метрге жакын синтетикалык Кытай торлору тазаланып, көл үстүнөн алынып чыгып жок кылынды. Муну башкача айтканда 114 даана тор деп айтсак болот. Андан тышкары биз кызмат тарабынан ошол 470 килограммдан ашык 500 килограммга чукул таштандылар, ар кандай таштандылар тазалоо иштери жүргүзүлдү.
30: Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы Сабыржан Аламановдун айтымында азыр өлкө аймагында балык уулоочу торлор сатылбайт, алып келинбейт. Буга өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жарлыгы туура келет. Анда синтетикалык торлорду Кыргызстанга алып келүүгө жана сатууга, биосфералык аймактарда желимбаштык, бөтөлкө сыяктуу пластик буюмдарын колдонууга тыюу салынганы баарына маалым. Суучулдар кызматынын башчысы белгилегендей, суу түбүнөн алынып жаткан торлор эски, мурда калып калган каражаттар.
2: Мурун элдер торлорду салып кетип көрүнүш болсо, азыркы учурда андай фактылары деле жок. Салган бул баягы 5 дейбизби, 20 жыл дейбизби, же бир канча бир убакыттан бери ошол жерге салынып калынып кеткен эски торлор чыгарылып атат да. Бул жылдын эсебинен ошо 36,000 метр чарчы торлор чыгарылды. Бул жумуш бүгүнкү күндө да токтобостон уланып атат. Жаңы тор жок. Биз 2023 жылы ушул торлорду тазалоо иштерине биринчи киргенде көлдүн үстүнөн эле терип чогултчубуз да. Анан 2024 жылы бул салынган фактылар көп болуп кеткен. Баягы биз тазалап койгон жерлерди эле үстүнө салып, баягы чаташпай тазалап, кандайдыр биз өзүбүз бир шарт түзүп берип койгондой болуп калабыз да. Бул быйылкы жыл, былтыркы жылдардын эсебинде андай көргөн жокпуз. Жаңы торлордун салынганын. Бул баардыгы эле эски тор качантан бери калып кеткен, былтыр салып койгон, мурда жыл салып кеткен, же жаратылыштын бир кандай кол күчтөрү менен, толкун менен же шамал менен айдалып ордунан жылып келип калган торлор, ордунан жоголуп кеткен же жатып алган, канча жылдан бери ичине толуп калган. Биз азыр мындай этапта эле алып атабыз, үстүн алып атабыз, кайра үстүн алып атсак астындагы сырбып чыгып атат, ушундай эле алып атабыз.
30: Мурда суунун түбүн тазалоо бир топ кыйынчылыктарды жаратчу, азыр кыйла оңой. Суучулдарга керектелүүчү баардык шаймандар, кийим кечеги, техникалык жабдыктар жетиштүү. Өлкө жетекчилиги адегенде суучулдар менен тиешелүү кызматкерлердин муктаждыктарын жоюп, анан Ысык Көл, Соң Көл сыяктуу башка дагы суулардын түбүн тазалоону тапшырган дейт суучулдар кызматынын башчысы Сабыржан Аламанов.
2: Биздин министрликтин суучулдарынын материалдык техникалары абдан эле жаңырды, абдан эле жакшы базага келтирилди. Эми бул баягы жаңылык эмес, акыркы учурларда соцсеттерден деле көрүп атасыздар. Суучуларга тиешелүү суунун үстүнө керектүү кемелердин түр түрүнө Кыргызстан алынып берилди. Ошол суучулардын шаймандары, суунун астында колдонуучу ар кандай техникалардын баардыгы эле алынып, бүгүнкү күндө суучулга муктаж болгон бир жок нерсебиз жок. Баардык нерсебиз эле ушул заманбапка ылайыктуу болуп калды. Көлдүн мынчалык эффективдүү тазалаганы ар бир министрликтин эффектив бүгүнкү күндө баардыгы жакшы результат берип атканын бирден бир себепкер бул ушул биздин президент тараптан, ар бир министрликтин жетекчилик тарабынан ар бир кызматкерге тиешелүү өздөрүнө ылайык шаймандарды алып бергендин эсебинен. Мисалы жаңы бул тазалоо иштерин баштаганда суунун үстүнөн анча тереңге кире албайт элек, суунун астындагыларды чыгарган эмеспиз. Ар кандай оорчулуктар болгон, муну баардыгы эле менин кесиптештерим тактыктап бере алат. Бүгүнкү күндө мына суучуларды ар бир шайман менен ошол эле суу астындагы жанакы дрондорду, буксировщиктер деп коебуз, катерлерди алып берип, мына баардык шаймандардын түр түрүн, кышында суукта кие турган, жылуу учурда кие турган кийимдердин баарын алып бергенде мына ушул результаттары жакшы боло баштады да, жыйынтыктары.
30: Белгилей кетсек, Ысык Көл акваториясын сактоо, коргоо жана браконьерлердин мыйзамсыз көрүнүштөрүн алдын алуу жаатындагы рейдтик иш чаралар күн сайын уланат. Бул иш чаралар Соң Көлдө, Орто Токойдо жана Токтогул суу сактагычында тынымсыз жүргүзүлүп турат. Мыйзам бузууларга ӨКМдин суучулдары, туристтик экология милициянын жана экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери тынымсыз көз салат. Жер жерлерде жарандарга түшүндүрүү иштери дагы уюштурулуп турат. Максаты өлкө башчысынын жарлыгын ишке ашыруу, көлдүн экосистемасын сактоо, балык ресурстарын коргоо жана браконьерликти алдын алуу болуп саналат. Мыйзам бузууларга катуу чаралар көрүлөт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жергиликтүү тургундарды жана эс алуучуларды курчап турган чөйрөгө аяр мамиле жасоого жана жаратылышты коргоо мыйзамдарын так сактоого чакырат. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
3: Бул жуманын жагымдуу дагы бир жаңылыгы Борбор калаа Бишкек шаарына 148 жыл толду. Жыл сайын 29 апрель шаардын расмий күнү катары белгиленип келет. Салтанаттуу датага байланыштуу мэрия майрамдык иш-чара уюштуруп, калаа башчысы шаардыктарды тейлеген муниципалдык кызматтарга 11 автоуна жана 10 даана велосипед тапшырды. Андан сырткары өлкө экономикасына, борбордун өнүгүүсүнө салым кошкон атуулдарга атайын сыйлыктар тапшырылды. Майрам кечкисин Ала Тоо борбордук аянтында концерттик программа менен жыйынтыкталды.
4: Бишкек Кыргызстандын жүрөгү, анын саясий, экономикалык, илимий жана маданий борбору, негизги транспорт түйүнү. Миңдеген жарандарды кучагына батырган Бишкек шаарына быйыл 148 жыл толду. Жыл сайын 29 апрель шаардын расмий күнү катары белгиленип келет. Быйыл бул датага байланыштуу уюштурулган салтанаттуу иш-чаранын алкагында мэр Айбек Жунушалиев муниципалдык ишканаларга ата мекендик өндүрүштөн чыккан Chevrolet үлгүсүндөгү 11 кызматтык унаа жана 10 даана велосипед тапшырды.
5: Эң негизги максат бул деген силердин элге, биздин Бишкек шаарынын тургундарына жана конокторуна

0: Шаар Улуу Жибек жолунун боюнда жайгашып, ал аркылуу кербендер көп өткөн. Бүгүн Бишкек Кыргызстандын борборуна, өнүгүү жолундагы гүлдөгөн шаарга айланды. Шаар тургуну Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер таланталы Бакчиев, борбор шаарыбыз акыркы жылдары шаар статусуна ылайык өнүгүп жатканын айтат.
1: Биз баягы советтик Бишкекти, Фрунзени билебиз. Азыркы күндө жаңы типтеги, жаңы курулуштагы, жаңы стилдеги, жаңы көз караштагы Бишкек шаарын көрүп жатабыз. Мындай туурасынан дагы, бийигинен дагы өсүп жатат. Ошонусу кут болсун. Азыркы жетекчиликтин, президентибиздин Бишкек шаарына болгон мамилеси мындай өзгөчө, өздөй мамиле кылып аткандыгы байкалып атат. Борборго борбордой мамиле болуп атат да. Эгерде 90-жылдары айылдык калк менен шаардык калк аралашып, кайсы бир деңгээлде дисгармония түзүлсө, азыр мынакей шаардын борбордук калкы дагы борбордук менталитетин, мүнөзүн, салтын мындай бир калыптандырып алды десек болот.
0: Бишкек шаары 1878-жылы 29-апрелде Токмок уезинен Пишпекке көчүрүлүп келген. Борбор шаарыбыз өзүнүн алгачкы статусун алып, Жетисуу облусунун уез шаары болуп калган. Бишкек баатырдын урпагы Айдар Сейталиев борборгула батадан өнү өскөн жер, Оомоту арта берсин дейт.
2: Бишкек атабыз жаш кезинде ушу чоң мына Аларча деген суудан өтүп баратканда, бул суу көп киргенде бир аксакалды учкаштырып өткөн экен да. Анан аксакал бата берген экен, көчүп конгон жериңе капкалуу шаар орносун депчи. Ошол аксакалдын батасы менен ошо Бишкек атабыздын кыштоосу шаар болуп, биз абдан сүйүнөбүз, мындан ары дагы өнүгүүсүнө салымыбызды кошобуз.
0: Калаанын 148 жылдыгын белгилеген расмий иш чарада Бишкек шаарынын өнүгүүсүнө жогорку кесипкөйлүк менен ак тилден кызмат кылган муниципалитеттин кызматкерлери ардак грамота, кол сааттар менен сыйланса. Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Борбор калаанын социалдык, экономикалык, маданий жана спорттук өнүгүүсүнө олуттуу салым кошкон инсандарга шаардын ардактуу жаранын тапшырды. Сыймыктуу наам алгандардын катарында өмүрүн медицинага арнаган Гүлсара Турузбекова дагы бар. Ал эмгеги бааланып жатканына ыраазы экенин билдирди.
3: Ушул сыймыкка ээ болгонума мен аябай кубанычтамын. Өзүм төрөлгөнүм дагы ушул Бишкек шаар, иштегеним дагы Бишкек шаар 53 жыл. Мынакей быйыл буюрса 53 жыл болот мединститутту бүткөнүмө. Азыр деле ушул маалга чейин иштеп жүрөм. Бишкек шаарыбыз өзгөрүлдү, аябай жакшы өзгөрүлдү, жакшы өзгөрүлүп атат. Биздин элибиз дагы, өзүбүз дагы жардам беришибиз керек. Тазалыкты сакташыбыз керек. Ден соолукту сакташ керек. Анан кийин шаарыбыз өнүгөт.
0: Бишкектин 148 жылдыгына арналган майрамдык иш-чара кечки 18:00 Ала Тоо аянтында концерттик программа менен улантылып, фонтандар иштетилет. Бул тууралуу шаар мэри Айбек Жунушалиев куттуктоо сөзүндө кошумчалады.
4: Бишкек шаарынын тургундарын жана конокторун бүгүнкү Бишкек шаарынын күнү менен 148 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Биздин шаарыбызга өнүгүү, өсүү, жакшы чечимдерди жана ар дайым ушундай кооз жашыл шаар боюнча калаарын жана ошо менен өнүгөрүнө мен тилектешмин.
0: Майрамдык маанай шаардын 4 районунда дагы түрдүү маданий спорттук иш-чаралар менен коштолот. Эске салсак, Бишпек деген аталыш менен түптөлгөн шаар 1926 жылдын 12 майында Фрунзе шаары деп бекиген. Ал эми 91 жылдын апрелинде СССРдин Жогорку Совети Фрунзе шаарынын аталышын өзгөртүү тууралуу чечим кабыл алып, байыркы Бишкек деген биринчи аты кайтарылып берилген. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
5: Узап бара жаткан жума мына ушундай жагымдуу жаңылыктар менен коштолду. Апта ичиндеги орчундуу окуяларды биринчи радионун кабарчылары сиздерге баяндап берди. Келерки жума жагымдуу жаңылыктар менен коштолсун. Саламатта калыңыздар.
6: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
7: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
8: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын

0: информациясы үй-бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй-бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Кыргызстандын кооз жаратылышы, уникалдуу маданияты жана элибиздин бай мурасы баары Кыргызленд программасында. Ар ишемби 18 саат 40 мүнөттө Кыргызленд кыргыз жеринин жүзүн, жүрөгүн жана сулуулугун чагылдырат. Өзүңүздү мекендин ажайып дүйнөсүнө буруңуз. Биз менен бирге болуңуз.

0: Саламатсыздар бы, урматтуу угармандар, сиздер менен биринчи радионун Кыргыз Лент аттуу берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожогелдиева. Бүгүн биз сөз кыла турган жер кыргыз жергесиндеги табияттын тунук бермети, тоолордун таажысы, арчалардын мекени, кең жайлоолордун бейиши болгон Талас облусундагы кереметтүү Кара Коюн аймагы. Бул кылымдардын үнү жаңырган, шамалында тарых сүйлөгөн, булактары өмүр ырдаган, ар бир ташында улуу элдин изи калган ыйык мекен Кара Коюн аймагы тууралуу кеңири сөз кылып радио саякат кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кара Коюн өрөөнү деңиз деңгээлинен болжолу менен 1600 метр бийиктикте, Талас району менен Бакаята району чектешкен жерде, Батыш Тянь-Шан тоо кыркаларынын бир бөлүгү болгон Талас Ала тоосунун жүрөгүндө жайгашкан. Кара Коюн деген аталыштын өз эле табышмактуу, терең маанилүү угулат. Бул аймакка кадам таштаган адам эң оболу асман тиреген аскаларга көзү түшөт. Көк тиреген чокулар, ак булуттарды тиреп тургансып, жер менен асмандын ортосунда касиеттүү көпүрө болуп көрүнөт. Тоо боорлорунда сап түзгөн арчалар табияттын түбөлүк сакчысындай үнсүз турат. Алардын ар бир бутагында мезгилдердин сыры, ар бир тамырында кылымдардын күчү жаткандай сезилет. Кара Коюн жаратылыш менен адамзаттын ымаласы үзүлбөгөн жер. Бул жерде шамал да жөн сокпойт. Ал ата-бабалардын үнүн алып келет. Булактар жөн акпайт. Алар жердин жүрөгүнөн чыккан өмүрдүн тамыры сыяктуу мөлтүрөйт. Тоолор жөн турбайт. Алар улуу тарыхтын тирүү күөсү болуп, көккө карап, ойго чөмүлүп тургансыйт. Таң сүргөндө Кара Коюндун асманы өзгөчө нурга бөлүнөт. Алгач күндүн алтын шооласы бийик чокуларга түшөт. Андан соң аска зоолор кызгылт түскө боелуп, жайлоолорго жарык төгүлөт. Таңкы салкын абада арчанын жыты аңкып, тоо гүлдөрүнүн жыпар жыты аралашып, адамдын көкүрөгүн кеңейткен өзгөчө дем тартуулайт. Ушундай маалда жаратылыштын өз ойгонуп жаткандай сезилет. Куштар сайрап, суулар шыңгырап, жел акырын термелет. Кара Коюндун жайлоолору кеңдиктин, берекенин жана эркиндиктин символу. Көз жеткенге чейин созулган көк майсаң беттер, түркүн түстөгү гүлдөр, эркин жайылган жылкылар, алыстан угулган коңгуроонун үнү, мунун баары көчмөн маданияттын тирүү элеси. Бул жерде боз үй тигилип, кымыз бышылып, казан асылып, дастаркон жайылган күндөр бүгүн да уланып келет. Жайлоодо кыргыз турмушунун көркү көрүнөт. Ак калпак кийген аксакалдар, ак элечек жамынган энелер, күлкүгө толгон балдар. Бунун баары Кара Коюндун жандуу сүрөтү. Бул жерде ар бир таң мээнет менен башталып, ар бир кеч ыраазычылык менен бүтөт. Мал багылган, сүт саалган, кымыз бышылган, коомуз чертилген ушул тоо коюнунда улуттун түпкү руху жашап келет. Кара Коюндун тарыхы терең. Байыркы замандардан бери бул өрөөн эл конгон, мал жайган, көчмөндөрдүн кербени өткөн жер болгон. Бул тоо арасындагы жолдор менен бабаларыбыз көчүп конуп, жашоонун жаңы барактарын ачкан. Ар бир капчыгайы эски доорлордун эскерүүсүн сактап турат. Ар бир адырында унутулбас күндөрдүн көлөкөсү жатат. Эл арасында айтылган уламыштарда Кара Коюн баатырлардын мекени катары даңазаланат. Кээ бир карыялар бул жерден өткөн жоокерлердин изи бар дешет. Айрымдар болсо бул жайлоолордо акылмандар отуруп кеңеш курганын айтып келишет. Уламыш болобу, чындык болобу, баары бир бул жердин касиетин дагы арттырат. Кара Коюндун аскалары өзүнчө бир дүнүйө. Алар жөн гана таш эмес. Алар шамал жонуп, жаан жууп, кар басып, күн күйгүзүп жараткан табигый эстеликтер. Айрым аскалар чепке окшоп турат. Айрымдары мунара сымал көрүнөт. Кээ бирлери алыстан караганда жаткан төөгө, айрымдары бүркүттүн канатына окшоп көрүнөт. Табият бул жерде өзүнүн чеберчилик сүрөтүн көрсөткөндөй дейт Бакаята районунун тургуну Талантбек Сүйүнтбеков.
1: Бул жерде кар жаагандан баштап шамал башталат. Анан ошол жааган карды баардык уңкур чуңкурга айдап кетирип, жер карап алып турат да. Анан ошол себептен бери ошол кара коюн алтын көрөгү деп да коёт. Анан ошо кара коюн деген сөз ошодон калган деп айтылат да илгертен. Жер карап алып турат да. Кара коюндун Токой чарбага караган жери 7200 гектар жер карайт Токой чарбага. Анан анын ичинен где-то бир 5000 гектардай жер жайыт жери, калган жери ушул токойлуу жерлер, мал жайылбай турган жерлер. Карагайлардын баардыгы бирде өзү өскөн, эч ким тиккен эмес, бул жаратылышынын өзүнүн токою. Бирде биринчи категориядагы токой, бирде токой кыюуга тыюу салынган. Согуштун убагында кесилген экен ушул жердин баары. Мына суу менен карагай агыш чеген илгери. Анан азыр энди көрбөйсүздөрбү, суу азайды, экологиянын ар кандай өзгөрүшүнө карата мөңгүлөр мурункудан жоголду, азайды. Мен өзү 72ке чыктым, 73ке кетип атам. Ден соолукка пайдасы ушул, ушул тоодо жүргөндүкүбү, мына Кудай кала шүгүр, алтысаным аман, аскан турганым тең. Бала кезимде кыялданар элем, тоодо ушул жакта чогулгандыктан агам малчы болуп иштер эле. Ушу деринен эле жаратылышка жакын элем. Кийин ушул өзөндө токойчу болуп иштедим пенсияга чыкканча. Кайтаруу жакшы көзөмөл болгондон кийин жан жаныбарлардын көбөйгөнү кадыресе билинип калды. Себеби мына жапайы камандар биздин сарайдын жанына чейин барган учурлар бар. Эртели кеч биз али атчан келатсаң кадыресе өзөндөн жолугат. 2 жыл, 3 жыл болуп калды, маралдар келип атат. Маралдар дагы адагы жаныбар ушул эч нерседен көп корко бербеген жаныбар экен. Уйлар менен аралашып жүргөн убактарды көрдүм мен. Элибиздин бир могу таштандылар тууралуу. Бир ушул маданияттуураак болсок жакшы болмок. Ушул келип эз алгандар ар кандай баклашкаларын, немелерин, мусорлорун таштап кетет. Жылда жазында жыйнайбыз ушул жерден атайын. Неберелерими эштик берип субботник уюштурам.
0: Арчалуу тоолор кара коюндун көркүн ачкан башкы байлыктардын бири. Арча кыргыз эли үчүн касиеттүү дарак. Аны менен аласташкан, аны менен тазалаган, аны менен үйдүн кутун сактаган. Бул жердеги арчалар кылымдарды карытып, шамалга майышып өсүп турган кайраттын белгиси. Алардын көлөкөсүндө эс алган адам денеси гана эмес, жан дүйнөсү да тынчыйт. Өсүмдүктөр дүйнөсү бул жерде өтө бай. Жаз келери менен өрөөндөр кызгалдакка бөлүнөт. Сары, кызыл, көк, ак гүлдөр жайылып, жер бетин түркүн түстүү килем төшөгөндөй көрүнөт. Тоо беттеринде жалбыз, бөрү карагат, ит мурун, долоно, жапайы пияз, түркүн чөптөр өсөт. Айрымдары дарылык касиетке ээ болуп, элдик медицинада колдонулуп келет. Жайдын аптабында бул гүлдөрдүн жыты шамалга аралашып, бүт өрөөндө жыпар жытка бөлөйт. Мындай абада дем алган адам өзүн жаңы төрөлгөндөй жеңил сезет. Ошондуктан кара коюн ден соолукту чыңдоочу, табигый бейиш деп айтсак жаңылышпайбыз, дейт жаратылыш сакчысы Батыркан Кутманалиев.
2: Беш эгер бар, беш эгер. Ар бир өзүңүздү көрдүңүз, мындай контролный пункттарыбыз бар. Бирден кирген чыккан машиналардын текшерип турушат, кайырмак, курал жарактарын. Бул турган зонабыз бас производственный зона деп коет. Бул жакта мынтик атылбайт, мынтик колдонулбайт, охота кылынбайт.
1: Ошол кара коюн өзөнүн ичинде бул Димбол деген сай. Негизи бери өзү илгери Союздун убагынан бери эле кыштоо болуп эсептелет бир. Анан азыр ошо мунагу туризм немеге байланыштуу шаарга мындай атайын вагондорду койгонбуз. Ичине туристтер жашай турган. Мына Казакстандан келип атат. Өзбекстандан да келип башташты. Анан көбүнчө ушул азыр чет мамлекеттен ушу Германиядан келгендер бар, Бельгиядан келгендер бар. Талас элин өзү дагы массовый келип көрүшүп атат да. Айткандай неме спортсмендер келип эс алып атат жылда ошо мындай күрөш боюнча немелер келип машыгып жасашып ушул жерде дагы ошолор дагы эс алышып жакшы натыйжа берип атат. Болгондо берди шаар жанагындай шарттарды түзүш керек да. Ошол ар кандай немелерди курулуштар курулса, жакшы эс алуучу жайлар болсо, негизи Талас өрөөнү боюнча эң жакшы кооз жерлердин бири да. Суур бул өзү жаратылышта дагы Алланын жараткан жаныбары, өзү мунун бир бардык нерсенин бизге билинбеген менен ушул жаратылышка кандайдыр бир өзүнүн бир салымдары бар булардын дагы. Мен ушул өзөнгө 42 жыл кызмат кылдым Токой чарбазына. Анан энди азыр мына жаштар иштеп атат. Мен дагы ушул жерге ушул жаратылышка кошкон салымым чоң деп ойлойм. Анан энди мындан кийинки жаштарыбыз дагы мындан да көп мээнет кылып, мындан да көп ийгиликтерге жетишет деген ойдомун. Ушул Кудай кааласа ошону көрүп калабыз деген да тилектер бар. Аманчылык болсун, жүрөгүбүзгө тынчтык берсин. Шумдук өзгөрөт деген оюм бар менинчи. Себеби азыркы замандын талабы ушуга алып келатат. Жаштарыбыз дагы бардык нерсеге үйрөнүп, бардык нерсени жасайт деген ой тилек бар.
0: Жаныбарлар дүйнөсү дагы өзгөчө кызыктуу. Бийик аскаларда тоо текелер секирип жүрөт. Капчыгайларда түлкү, коён, карышкырлар жашайт. Кээде алыстан аркарлар көрүнөт. Асманда бүркүт айланып учуп, эркиндиктин символундай көрүнөт. Табияттын мыйзамы бузулбай, жапайы дүйнө өз нугу менен жашап жаткан сейрек жерлердин бири ушул кара коюн. Эртең мененки куштардын сайраганы өзгөчө керемет. Тоо токойлорунун үнү, бүркүттүн шаңшып учканы, кыргоолдун кыйкырыгы бул жердин жаратылыш музыкасы. Уккан адамдын жүрөгүнө тынчтык тартуулайт. Кара коюндун суулары өзгөчө тунук, тоо коюнунда аккан булактар муздак, даамдуу жана таза. Алар таштарды аралап шыңгырап агып, үрөөнгө жан берет. Суу боюнда өскөн көк чөптөр жайкалып, айлана жашыл түскө бөлөнөт. Булактын жанында олтуруп, анын үнүн уккан адам ушул турмуш түйшүгүн унутат. Бул аймак туризм үчүн чоң мүмкүнчүлүккө ээ. Ат менен саякаттоону каалагандар үчүн кең талаалар бар. Жөө жүрүштү сүйгөндөр үчүн тоо жолдору даяр. Сүрөткө тартууну жактыргандар үчүн ар бир бурч табигый көргөзмө. Экологиялык туризмди өнүктүрүүгө ылайык таза аба, тунук суу, кооз көрүнүштөр жетиштүү. Эгер бул жерде конок үйлөрү, боз үй лагерлери, туристтик багыттар өнүксө, кара коюн дүйнөгө таанылган жайга айланышы мүмкүн. Анткени дүйнө эли бүгүн табигый, тынч, таза жана чыныгы жерлерди издеп жатат. Ал эми кара коюн дал ушундай касиетке ээ. Кара коюн бул жөн гана жер эмес. Бул адамга сабак берген мектеп. Тоосу менен бекем болууну үйрөтөт. Булагы менен таза болууну үйрөтөт. Арчасы менен чыдамкай болууну үйрөтөт. Жайлоосу менен кең пейил болууну үйрөтөт. Бул жерге келген адам убакыттын баасын түшүнөт. Шаардын ызы-чуусунан алыстап, табияттын үнүн угат. Өз жүрөгүнүн кагышын сезет. Тоо башындагы тынчтык менен адам өзүн табат. Ошондуктан кара коюнду сактоо, келечекти сактоо. Арчаны кыйбоо, сууну булгабоо, таштанды таштабоо, жаныбарларга зыян келтирбөө бул ар бирибиздин милдет. Табият бизге мурас эмес, келечек муундан карызга алынган аманат берген. Кара коюн, токоюн сактоо бул ар бир жарандын ыйык милдети. Токой жаратылыштын эң баалуу байлыгы. Ал абаны тазалайт, жерди эрозиядан сактайт, жаныбарлар менен канаттуулардын жашоо мекени болуп саналат. Кара коюн токоюда өзүнүн кооздугу, бай өсүмдүктөрү жана таза абасы менен элибиз үчүн чоң мааниге ээ. Ошондуктан аны коргоо, сактоо жана кийинки муундарга аман жеткирүү ар бирибиздин жоопкерчилигибиз болуп эсептелинет. Токойду сактоо үчүн эң биринчи кезекте дарактарды мыйзамсыз кыюуга жол бербешибиз керек. Ар бир кыйылган дарак табиятка чоң зыян алып келет. Анткени дарак бир күндө эмес, көп жылдар бою өсүп жетилет. Бир даракты кыйып салуу оңой, бирок аны кайра өстүрүү үчүн ондогон жылдар талап кылынат. Ошондуктан токойдогу ар бир даракка аяр мамиле кылуу зарыл. Мындан тышкары токойду таштандыдан таза кармоо өтө маанилүү. Айрым адамдар ий салууга барып, желим бөтөлкө, баштык, айнек сыяктуу таштандыларын таштап кетишет. Бул жаратылышка гана эмес, токойдогу жаныбарларга да коркунуч жаратат. Ошондуктан ар бир адам өз таштандысын өзү чогултуп кетүүгө милдеттүү. Токой тазалыгы бул маданияттын белгиси. Токой өрттөн да сак болушу керек. Жай мезгилинде кургак чөптөр бат күйөт. Эгерде адамдар от жагып, аны өчүрбөй таштап кетсе, чоң өрт чыгып кетиши мүмкүн. Мындай кырсык миңдеген дарактарды жок кылып, көптөгөн жаныбарлардын өмүрүнө коркунуч алып келет. Ошондуктан токойдо от жакканда өтө этият болуп, кетерде толук өчүрүп кетүү зарыл. Кара коюн токоюн сактоодо жаш муундардын ролу да чоң. Мектеп окуучулары жана жаштар ишенбиликтерге катышып, көчөт отургузуп, тазалык иштерин жүргүзүшү керек. Табиятты сүйгөн бала чоңойгондо мекенин сүйгөн жаран болуп өсөт. Урматтуу эли журт, кара коюн токою биздин байлыгыбыз, сыймагыбыз жана келечегибиз. Эгер бүгүн аны сактай алсак, эртең балдарыбыз таза абада дем алып, кооз жаратылыштын кучагында жашайт. Келгиле, баарыбыз биригип, кара коюн токоюн көздүн карегиндей сактайлы. Урматтуу кагармандар, кара коюн Таластын таажысы, Кыргызстандын көркү. Элдин эсинде кала турган касиеттүү мекен, аны аскалуу тоолору, арчалуу боорлору, кең жайлоолору, мөлтүр булактары жана тунук асманы түбөлүккө суктандырган сулуулук. Кара коюнга караган адам табияттын улуулугун сезет. Кара коюнга келген адам мекендин баркын билет. Кара коюнду көргөн адам жүрөгүнө жарык алат. Бул касиеттүү аймактын даңкы арта берсин. Жайлоолору жашыл бойдон калсын, арчалары түбөлүк жайкалсын. Булактары тунук агып турсун. Тоолору асман менен сүйлөшүп, элине кут тартуулап турсун. Кара коюн кыргыз жери барда жашай турган, эл жүрөгүндө түбөлүк сактала турган улуу мурас. Программаны даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева, эмки эфирден жолугушканча аман болуңуздар.

0: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар. Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса, Баңгизатка жолобо.
1: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
2: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканың мага аябай жагат. Цифровизасы жакты.
1: Коррупциянын алдын алуу.
3: Коррупциядан кичине сыртыраак кылам. Мурда арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
1: Убакытты үнөмдөө.
4: Документ тапшыруу үчүн канча турчу элеге кезек күтүп.
1: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
5: Чет мамлекетте кызым ачып өзүн паспортун ошоктан скачивать этти өткөндө.
1: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.

0: Биринчи радионун уктуруларын Санарип өлкө программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова. Саламатсыздарбы? Биз бул жолку уктуруунун алкагында Санариптик сот боюнча сөз кылабыз. Санариптик сот бул сот системасынын ишинин ачык айкын кылуу, коррупцияны азайтуу жана жарандарга ыңгайлуу шарт түзүү үчүн заманбап маалыматтык технологияларды колдонуу. Кыргызстанда негизги кызматтар жана электрондук инструменттер иштелип чыккан. Алар Санариптик сот порталы. Бул платформа аркылуу жарандар соттук иштер боюнча маалыматтарды алып, соттук жыйындардын графигин көрө алышат. Соттук актылардын реестри сот чечимдеринин толук архивине ачык кирүүгө мүмкүндүк берген борборлоштурулган сервис. Жалал Абад облустук соттун судьясы Азамат Узакбаев санариптештирүү жарандардын эркиндиктерин жана укуктарын ишке ашырууда заманбап маалыматтык ыкмасы экенин биринчи радионун түз эфиринде билдирди.
1: Мамлекеттик башкарууда жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоону ишке ашырууда алгылыктуу иштер жүрүүдө. Санариптештирүү бул мамлекеттик кызматты ишке ашырууда бюрократияны азайтуу менен мамлекеттик башкаруунун системасын оптималдаштыруунун заманбап информациялык коммуникациялык бир ыкмасы бүгүнкү күндөгү. Президентибиздин жарлыктарынын негизинде жана кабыл алынган мыйзамдардын негизинде бул тармактагы иштер укуктук жактан жөнгө салынууда. Атап кетсек, былтыркы жылы кабыл алынган Санарип кодекси бул тармактагы мамилелерди жөнгө салуучу өзөктүү мыйзам болуп калды. Эми кабыл алынып жаткан мыйзамдардын баардыгы биринчи кезде ушул тармакты жөнгө салуу менен сот адилеттигинин ачыктыгын, айкындуулугун камсыздоого багытталган. Мыйзамдардагы баягы идеялар, ойлор, багыттар атайын стратегиялык документтерде аныкталып, ошонун негизинде бүгүнкү күндө санариптештирүү тармагындагы саясат жүргүзүлүүдө. Атай кетсек, Кыргыз Республикасынын президентинин 24 жылдын 5 апрелиндеги номер 90 жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын санариптик трансформациялоо концепциясы бул өзөктүү документ болуп эсептелет. Ал концепциядагы багыттарды, ойлорду, идеяларды ишке ашыруу максатында атайын санариптик тармактагы иш-чараларды жүргүзүү планы иштелип чыкты. Мына ушул өзөктүү документтин негизинде жана жогоруда айтылган мыйзамдардын негизинде сот системасында дагы санариптештирүү багытында алгылыктуу иштер жүрүүдө. Ага атайын концепциялар кабыл алынуу менен бул стратегиялык документтерде негизги багыттар аныкталган. Бул биринчи кезде сот системасын максаттуу өнүктүрүү программасы жана анын алкагында кабыл алынган документтер. Эми сот системасындагы кандай санариптик инструменттер киргизилди. Мен айтышым керек, бүгүнкү күндө жаңы

0: мүмкүнчүлүгү каралды. Бул да бир бүгүнкү күндө жарандарыбыз үчүн ыңгайлуу түзүлүүчү шарттардын бири. Андан сырткары соттук процесс отурум жүрүш үчүн алдын ала ага катышуучу тараптар менен бөлөк жактарды кабарландырыш керек. Бул бирден бир негизги мыйзамдын талабы.
1: Тармакта доо арыздарды жана башка документтерди электрондук түрдө кабыл алуу жана иштеп чыгуу системасы да жеткиликтүү. Сот процессинин катышуучулары сотко келе албаган учурда аралыктан туруп катышууга мүмкүндүк берүүчү технология катары видео буйрурма байланыш да колдонулууда. Бул системанын башкы максаты сот системасын санариптештирүү аркылуу адам укуктарын коргоо, процесстерди тездетүү жана бюрократияны жоюу болуп саналат. Сот отурумдарын онлайн чагылдырууда системасы жаңыдан ишке ашууда. Чүй облусунун Аламүдүн райондук сотунун судьясы Бекмухаммед Мусурманкулов биринчи радионун түз эфиринде төмөндөгүлөрдү белгиледи.
2: Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, бул 2025 жылы май айында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине, ал эми ноябрь айында болсо жарандык процесстик жана административдик процесстик кодекстерге өзгөртүүлөр киргизилди. Өзгөртүүлөрдүн негизги максаты ушул жүргүзүлүп жаткан сот өндүрүшүндөгү иштерди санариптештирүү жаатындагы бир топ бир өзгөрүүлөр киргизилди да. Мурун мыйзамда көп бир мындай жаңылыктар же мүмкүнчүлүктөр жок эле. Мыйзамдык деңгээлде кабыл алынгандан кийин сотто санариптештирүү жаатында аябай бир алгылыктуу чоң кадамдарды таштоого мүмкүнчүлүк ачылып, алар менен бирге эле сот отурумдарын трансляциялоо жана болбосо сот отурумдарына аралыктан катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонбуз. Биринчиден болуп эле биз сот отурумун трансляциялоо боюнча жумуштарды жогорку сот тарабынан колго алынып ишке жүзөгө ашырыла баштады. Ал үчүн негизи эле ошол залдарда орнотулган шаймандарды колдонуу менен кошумча бир каражат же болбой турган болсо кошумча бир шаймандар алынган жок. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой сот отурумдарында жүргүзүлүп жаткан процесстери азыркы учурда мыйзам талабына ылайык аудио жана видео жаздыруу каражаттары аркылуу жүрүшү керек. Ошол эле жаздырылып аткан сот отурумдары мындан ары тараптардын макулдугу менен соттун жөө болбой турган болсо судьянын өзүнүн жеке ыйгарым укугуна ылайык трансляция жумуштары башталды. Негизинен эле баягы башталганда бир чети баардык эле сот отурумдар эмес, бүгүнкү күндө биз өткөн айга карата 67 сот отурумун пландаштырылган болсо анын 27 түз көрсөтүүлөргө чыкты. Себеби катары баардык эле сот отурумдарын ачык трансляциялоо бул мыйзамга да каршы келет. Анткени жабык же болбой турган болсо жарым жабык сот отурумдарын трансляция кылууга мүмкүн эмес. Ошондой учурлар болот. Экинчиси болсо, албетте бул санариптештирүү болобу, башка реформа болобу, биринчи кезекте ошол жердеги сотко катышып жаткан тараптардын укуктары да эске алынат. Эгерде тараптар каршы боло турган болсо, албетте ошол нерсе да эске алынып, анан трансляция кое берилет. Жана биз айтып аткан 67 27 гана көрсөтүлгөн себеби тараптар каршы болгон учурлар да көп болгон да. Ошол себептен анан жанагы аз көлөмдө чыгып атканы. Бирок ошол эле учурда азыркы учурда райондук сотторду, область сотторду жана Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда трансляциялар көрсөтүлө баштады. Аны кайдан көрө алабыз деген жумуш боло турган болсо, бул Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун YouTube порталында атайын канал бар. Ошол каналга түз эфирде онлайн трансляцияга чыккан процесстер көрсөтүлүп жатат. Негизи эле онлайн трансляция деп эмнени түшүнөбүз? Кыргыз Республикасында аракеттеги мыйзамдар боюнча эгерде сот отуруму ачык боло турган болсо, жарандар ал сот отурумуна кирип, күбө болуп жана көрө алат да. Ошол эле принцип менен трансляция да кое берилет. Бирок бир өзгөчөлүгү, эгерде ишке катышып жаткан тараптар болот, ал жерде жана айыпталуучу жана жабырлануучу тараптар ал нерсе каршы боло турган болсо, албетте сот ошол нерсени эске алуу менен анан трансляция маселесин чечет. Ошонун жыйынтыгы менен деп. Анын себептери ар бир иш боюнча өзүнчө каралууга жатат депчи. Сиз айтып атасыз, азыр бир эле категориядагы эгерде айыпталуучу катары же жабырлануучу катары мамлекеттик кызматкер болсо депчи. Ал учур мындан башка дагы көптөгөн бир учурлар бар. Анан биз айтабыз да, бул онлайн трансляция бул жөн гана жанагы көбү түшүнүшү мүмкүн, бир кичине жалпак тил менен айтканда шоу катары дагы депчи. Бул техникалык мүмкүнчүлүк же шоу эмес, бул ошол сот системасына болгон ишенимди арттыруу максатында. Анан ачык айкындуулукту эң негизгиси, сотто катышпастан туруп эле кээде бир бүдөмөкөйлөр жаралып атат да, ошол нерселерден арылуу максатында анан ушул онлайн трансляция кое берилип жатат. Ал эми ар бир иш боюнча дагы бир айта кетебиз, бир иш экинчи ишке таптакыр окшош эмес. Ар бир иш боюнча өзүнчө чечим кабыл алынат. Ал эми ошол жерде

0: жанагы онлайнга чыгуу же чыкпаасына тараптардын каршылоосундагы себептер ар кандай. Ал боюнча ар иш боюнча.
1: Бул үчүн техникалык талаптар бар, үзгүлтүксүз интернеттин болушу, онлайн жүзөгө ашырылып жаткан соц залдары толук кандуу шаймандар менен жабдылышы керек. Учурда бул иштерди талапка ылайыкташтыруу аракеттери жүрүүдө. Санариптешүүдө дагы бир тармак катары аудио, видео жазуу. Ош шаардык сотунун судьясы Бактыбек Сыдыгалиев бул процесстин тактыгын жана ачыктыгын камсыз кылып, жарандардын күмөн саноосун жокко чыгарарын айтты.
2: Сот тутумунда аудио, видео жазуу мурун эле кирген. Кылмыш иштери боюнча бул милдеттүү түрдө жазылчу. Азыр мына мыйзамдардын өзгөртүүлөрүнө байланыштуу ушул жылдан баштап жарандык жана административдик процессуалдык кодекстерде да ушул каралган. Бул аудио видео жазуунун максаты эмнеде? Ошол сот отурумунда болуп аткан процессти ошол эмоция менен кандай айтылган болсо, анан кайда бир сөздө протоколдон жоголуп кетпесин деп жана кандайдыр бир күмөн санабасын деп ошонун баары жазылат. Анан азыркы кодекстердин талабы боюнча ушул аудио видео жазуу протокол болуп эсептелет. Мисалы, апелляциялык инстанция же кассациялык инстанция ошол сот отурумунда болгон ишти көрүп, видео катары көрө алат. Анткендеги процесс ар кандай болот да, кээде эмоционалдуу сүйлөшөт. Ошол эмоциялар кагазга түшпөй калат. Сот отурумунда ар кандай нерсе болушу мүмкүн. Анан аудио видео жазуу бул тараптарга күмөн саноодон алыс болушат да. Анткендеги ушул процессте бул болду эле, мындай сөз айтылды деген башка күмөндөр биякта уже жоюлат да. Анан аудио видео жазуу бул CD дисктерге жазылат. Ошол эле сот отурумунда секретарь отурган жерде атайын аппаратно программный комплекс бар. Ошол комплекске сот отурумунун баардыгы жазылат. Анан андан тышкары CD дискке жазып туруп ал иш материалына тиркелет. Тараптар ошол өткөн процесс боюнча видеону алууга укуктары бар, катышкан тараптар эгерде сотко кайрылган болсо. Бул аудио жазуулар ошол CD дискте гана эмес, ошол программный комплексте да сакталат да. То есть ушундай кепилдик берилет, ал видео эртең өчүп кетпесин же жоголуп кетпесин деген маселелер да. Анан аудио видео фиксацияда негизинен ошондо өткөрүлөт да.
1: Санариптешүү замандын талабы. Сот системасында да башка тармак сыяктуу эле көп жылдан бери этабы менен жүргүзүлүп келе жатат. Мамлекеттик программаларда көрсөтүлгөн ар бир этапта аткаруучу максаттар коюлган. Анын материалдык, техникалык, уюштуруучулук шарттарын түзүү менен акырындап ишке ашып келе жатат дешет адистер. Ушул менен Санарип өлкө программасына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, саламатта калыңыздар.
3: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
4: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканың мага аябай жагат. Цифровизиясы жакты.
3: Коррупциянын алдын алуу.
5: Коррупциядан кичине сыртырак кылам. Мурда арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
3: Убакытты үнөмдөө.
6: Документ тапшыруу үчүн канча туруп келеге кезек күтүп.
3: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
7: Чет мамлекетте кызым ачып өзүнүн паспортун ошоктан скачивать этти өткөндө.
3: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.
8: Атанын жолуулук, жакшы таалим, атанын балага калтырар эң чоң мурасы.
9: Менин атам эң күчтүү, ал баарын жасай алат.
10: Мен чоңойгондо атамдай болгум келет.
9: Атам мени ар дайым коргойт. Ал менин жанымда болгондо эч нерседен коркпойм.
10: Атам мага ар дайым жакшы нерселерди үйрөтөт.
11: Ата деген бул үйдөгү коргоочу. Ата деген бул коопсуздуктун сезими. Ата деген бул эртеңки күнгө ишенимдүү кепилдик. Атанын караны үйдөгү болгон орду бала үчүн, өзгөчө кыз бала үчүн аябай маанилүү.
8: Улуу кыргыз салтында атанын орду бийик жана баалуу, ата кадыр барктуу, күчтүү болсо үй бүлө бекем, бакубат, коом байгер, келечектүү болот.
12: Атанын бир сөзү чечкиндүүлүк акыркы сөз болгон. Таалим тарбиянын ошол туу чокусунда атаны сыйлоо маселеси турган. Кайсы үйдө атанын орду жогору болсо, айткан сөзү өтүмдүү болсо, ошол үй бүлө куткондон. Балдар эненин тарбиясы менен атаны сыйлайт. Атанын баркы менен кыз өткөн, атанын баскан жолу балдарга мурас болгон. үйдүн куту аял болсо, ишенип турган тиреги ишенинчи эркек болгон. Атаны сыйлоо биздин парызыбыз.
8: Атасы сыйлуу үй бүлөдө тынчтык өкүм сүрөт. Аталарды барктайлы, даңктайлы. Жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу ар аптанын 5-чи күнү саат 10:00 жана 15:10 биринчи радиодо.
13: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, эфир толкунда Уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зина ханым Кайыпова. Урматтуу радио окуучулар, 2026 жылы 2 апрелде Бишкекте өткөн чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын Уңгу жол маданий руханий жаңылануу аттуу улуттук форумда айтылган ой пикирлерге орун берүүнү улантабыз. Бул жолу музыка ишмерлер союзунун атынан чыгып сүйлөгөн Кыргыз Республикасынын эл артисти Курмангазы Азыкбаев, эстрада жана джаз өнөрү мамлекеттик жана жеке ишкердик алака катары колдоо көрсөтүү долбоорунун мааниси, улут рухун калыптандырууда музыканын ордуна токтолуу менен Манас эпосунда кездешкен улуттук аспаптарды атай, бул табылгаларга көңүл буруу зарылдыгын белгиледи.
14: Урматтуу замандаштар, Уңгу жол боюнча маалыматыбыз көп, андан улап Уңгу талаага барыш керек. Мунун тармактары жалаң Манас илиминде. Манас илимине суарылганда ошондо бүт тармакты камтып турат. Кыргыз Республиканын музыкалык ишмерлер союзу Бишкек жана Ош шаарларында эстрада джаз театрын түзүү демилгесин көтөрүдү. Бул долбоор улуттук музыкалык салттарды заманбап дүйнөлүк багыттар менен айкалыштырган профессионалдык сахнага түзүүгө багытталган стратегия маданий кадам болуп саналат. Бүгүнкү күндө өлкөдө эстрада жана джаз өнөрүн системалуу өнүктүрүүгө арналган атайын институциясы аянчасы жок. Театрды түзүү бул боштукту толтуруп таланттуу аткаруучуларды композитор жана жаш музыканттарга мүмкүнчүлүк берилет. Долбоордун негизинде максаттары эстрада джаз искусствонун өнүктүрүү жана жайыртуу жаш таланттар колдоо заманбап маданий чөйрө түзүү, эл аралык маданий байланыштырууну чыңдоосу. Негизинен милдеттердин заманбап техникалык жабдыктары, сахна түзүү, туруктуу чыгармачылык жаматты калыптандыруу, концерттеги музыкалык спектакльдер жана фестивалдерди уюштуруу, мастер-класс жана билим берүү программасын өткөрүү, маданий, социалдык жана экономикалык мааниси бул театр маданий туризм өнүктүрүп жана жумуш орундарын түзүп креативдүү өсүшүнө шарт түзөт. Ошондой эле Кыргызстан борбор Азияда джаз маданияттын борборуна айлантууга өбөлгө болот. Музыкалык ишмерлер союзу бул долборду мамлекеттик маданий саясатын артыкчылыктуу багыт катары карап, мамлекетти жеке өнүктүрүү негизинде ишке ашырууну сунуштайт. Жыйынтыгында эми көп эле нерсени айтайын дедим. Бул негизи джаз десе кедегилер түшүнбөйт, бул западтыкы тияктыкы деп. Джаз деген мында которулганда өзөгү, теги, тамыры фольклордон чыгат, салттуу музыкадан чыгат. Бизде ошол ритмический рисунокторду туура эмес түшүнгөндөр үчүн бир эле классика менен тарбиялап коебуз, а биздин өзүбүздүн өзөбүзгө, тегибизге, тамырыбызга Уңгу талаага бармайынча кара куш ойгонбойт. Ошон үчүн Манаска суарылмайынча киши тирүү бирок өлүк болуп жашап жүрө берет. Мен муну эмнеде айтып атам? Манастын илимине касылганда нар жакта 100 ашык аспаптар бар экен. Ошонун 37-сине араң келдим. Бүт эле арифметика, астрономия, астрология, астрофизика, квантофизика, генетика, наука, радология, эзотерика, цифрология, нумерология, пифагор, рун тамгалары анан жайсанга барып такалып келебиз. Муну айтып түшүндүрө албай атам. Мына оркестрде негизи биз оркестр деп айтабыз. Бул чүген, чүген бир тууган жетиген, жетиген бир тууган тогуз ген. Чочутма аспаптар, урма аспаптарды зарт течү манасында ал жок. Аны иликтеп чыккандан кийин жана чымчыктын, мышыктын, гүлдүн, жыландын азбукалар чыгып атат. Алар менен сүйлөшүп, алардын үндөрү тембральность кандай берет. Ошон үчүн жаш муундарыбыз өзүбүзгө тегине келгенде Уңгу жолду билгенде бүт ааламдагы кыргыздын аспаптары баары жеңичү. Мына ушул аспаптар менен 150 мамлекетти кыдырып канча улут деген баш ийип берди. Бул эмне деген аспап? Бул кандай элсиңер? Эмне үчүн ушундай жаратылыш менен тыгыз байланыштуу тембральность дейт? Бул үндүн жыштыгы. А үндүн жыштыгына кире албай эле баягы рамка система методика менен тарбиялап койгон. Мына моуну жаттайсың, моуну кел деп ызаттоо.
15: ошого чогуу ойноп, ошо менен чогуу сахнага чыгыш үчүн барын деген чоң эмгек керек. Ошон үчүн театр эстраданы ачыш үчүн өзгө ачып берсеңер, ошол жерден жаш буундарды чыгарат элек. Биздин статус жок, иштеген жерибиз жок, айлык жок, тойдон тойго секирип эле жүрөбүз. Бизге бир маани берип койсоңор болот. Бизди канча жанталашып чыгырып атат, ушул аспаптарыңар башка улуттун аты менен коюп бер дейт. Биз айтып атабыз, сөөк куруп кетет. Кыргызбыз, кыргызды даңазалайбыз, кыргызды бийик коебуз. Ошол кыргыздын жаш муундары, мына мен өзүмдүн көз жашым чыгып көрүп таң калып атам. Булардын кара куш ачылганда неокортекс дейт. Эмне деген таланттар жатат? Ошолорду өстүрөлүк деп атабыз. Ушуга башым сайып койдум эле. Кыргыздын жана чоор чопочор, сыбызды чогоночор, оозкому жыгач кому сасатаяк дуулбасурунан кернен айкурай шыкырык зуулдак чуулдак түтүк дап бап кыркыр кырк элек чүүген жетиген тогузген чочутма аспаптар турат. Муну качан оңдойт?
13: Ал эми музыка тармагынын дагы бир таанымал инсаны Кыргыз Республикасынын эл артисти Атайбек Бөдөшев өз сөзүндө келечек муунду балдар бакчасы мектеп жашынан улуттук музыканын кереметине бөлөп тарбиялап өстүрүү жагы соңку 35 жыл аралыгында колдон чыгып кеткенин белгилей. Анын улут рухуна терс таасир этчү жагдайларына токтоло, бул оңго жолдун өзөк маселеси экенин айтты.
16: Улуттун рух байлыгы, маданияты ичкиштөөбүз дейбиз. Негизинен адам эки бөлүктөн турат. Дене анан жан дүйнө. Эгерде күнүгө тамак жебесең, дене өлөт. Жан дүйнөнөн азыктанып турбасаң, жан дүйнө өлөт. Жан дүйнө жок болгондон кийин ал малга айланат. Азыр аны маңкурт дейбиз. Ошол жан дүйнөнү тарбиялоодо азыр кандай проблемалар болуп атат? Мен ушу айтайын дегеним, эстетикалык тарбиянын эң негизгиси бул музыка деп айтылып жүрөт. Ошол музыкалык тарбияда биз 30 жылдан бери жок кесек болуп калбадыбы? Ушу 35 жылдан бери биз бир муунду жоготтук. Урук байлыгы жок, урук тарбиясына тарбиялаган жокпуз. Эстетикалык тарбия зарарлык ноль. Жок эч нерсе. Бирок билимдүү. 5-6 тил билет. Бирок нар жагында эч нерсе жок. Мээзинде кантип байыш керек? Акча табыш керек. Ошол жагына көп кетип калды. Эмне үчүн музыка тарбиялайт? Адамды адам болуш үчүн, адамдын жан дүйнөсү жакшы болуш үчүн музыка биринчи ролдо турат экен. Эң биги жерде бүткүл дене жүзүндө музыка тарбиялоо бала бакчадан башталат. 3 жашынан башталат, 2 жашынан башталат. Музыкалык бир аспапта ойноо милдеттендирет. Эмне үчүн? Ал ошол адамдын өсүшүн экен. Мындай деп айтылат. Адам баласы төрөлгөндө бирдей эле төрөлүп, бирок өсүү процессинде көптөгөн клеткалар уктап калат экен, өспөй калат экен. Ошол клетканы ойготуп, өнүктүрүү үчүн бир гана музыка үнүн гана өнүктүрө алат экен. Башка болбойт экен. Ошол толук кандуу адам балдарыбыз өсүш үчүн, жаштардын өсүш үчүн ошол музыка менен тарбиялашат экен. Мына бүткүл дүйнө жүзүндөгү өнүккөн өлкөнүн баардыгында музыканы тарбиялоо биринчи планда, бизде болсо баарын талкалап салышты. 30 жылдан бери айтпадымбы, музыкалык тарбиялоо мектепте нольго түшүп алган. Жөн эле сөзсүз баягы саат бар дегенчи 3000 жакын мугалим жок. Мен мугалим катары айтып атам, ошону аралашып жүргөн киши катары айтып атам. Ошон үчүн биз жанагындай бир поколениени жоготуп алдык. Экинчи поколение келип калды. Эмне кылышыбыз керек? Идеологиянын муңгу жолдун эң негиздүү орчундуу жери мына ушул. Азыр биз жаштарыбызды тарбиялашыбыз керек. Музыканын бир жаман жери жан дүйнөнү талкалагандан кайра ордуна кайра келбейт экен. Ал чыгарса ошо западтын музыкасында каяктан үйрөнгөн музыкада жан кан жанына сиңген болсо ошондой музыка жазат, ошондой огон жазат. Кыргызча жаза албайт. Ошон үчүн менин сунушум жаштарыбызды тарбиялоодо садиктен баштап катуу немеге өтүш керек. Музыка сааттары бар, кыскартылган, аларды көбөйтүш керек. Мурда эсиңиздерден улуу муну отурасыңар, баарыңар эле артист болчусуңар, мектепте ырзачысыңар, хордо ырзачысыңар, сөзсүз түрдө спектакль ойночусуңар, эсиңердеби? Азыр анын бири жок да. Анан каяктагы таланттуу балдар чыгат, каяктагы ренессанс болбойт андай. Болсо кыргызча чыкпайт. Ошон үчүн менин сунушум ушул музыкалык тарбиядагы мектептеги проблеманы тез жоюу.
13: Ушун менен уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын улуттук форумунда айтылган ой пикирлерди чагылдырган чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Кийинки уктуруубузда улуттук форумда айтылган ой пикирлерди улантабыз. Программаны даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламатта болуңуздар.
17: Маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
18: Ысык-Көл областы административдик борбору Каракол шаары, аянты 43100 чарчы километр, калкы 489800 адам. Ысык-Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык-Көл району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102.4, Балыкчы FM 105.3. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.

0: Бишкекте саат 20.
1: Коомдогу жаңылыктар, экономикадагы жаңы мүмкүнчүлүктөр, маданияттагы өзгөчө окуялар маанилүү маек программасында ар жуманын шейшемби күнү саат 11:05 биринчи радиодон угуңуздар. Маанилүү маекте ар бир сөз маанилүү, ар бир ой баалуу.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандары, назарыңыздарда маанилүү маек, микрофондо Гүлнура Асманбекова. Бүгүн биз маанилүү маек программасында өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Уктуруубузга Аламүдүн районунун прокурорунун жардамчысы Алмаз Султанов катышууда. Саламатсызбы, студиябызга кош келиптирсиз.
3: Саламатчылык.
2: Жашы жете электердин ушул кылмыштуулугу деген эмне? Алды менен угармандарга кеңири түшүнүп берсеңиз.
3: Рахмат сурооңуздарга. Жашы жете электердин кылмыштуулугу бул 18 жашка чыга элек, башкача айтканда 14 жаштан 18 жашка чейинки өспүрүмдөр тарабынан жасалган кылмыштардын жана укук бузуулардын жыйынтысын айтып кетсек болот. Бул түшүнүктөрдү төмөндөгүдөй өзгөчөлүктөрдү камтыйт. Мисалы, субъект боюнча кылмыш, ар бир кылмыштын өзгөчөлүктөрү бар. Өзгөчөлүктүн ичинен кылмыштын курамы болот. Ал 4 субъекттен турат. Ал биринчиси бул субъект бул 14 жаштан 18 жашка жаштагы өспүрүмдөр. Кылмыш жаза жоопкерчилиги эреже катары каралат. Ал эми оор, өзгөчө оор кылмыштар болсо, мисалы 14 жаштан башталат. Ал эми 16 жаштан баштап болсо, бул жеңил кылмыштар, ошондой эле анча оор эмес кылмыштар 16 жаштан баштап 18 жашка чейин жоопкерчиликке тартылат негизи. Мүнөздөр боюнча айтып кетсек, мисалы көбүнчө өспүрүмдөр топтошуп алышып, ар кандай топтор менен көп мыйзамсыз кылмыш иштерин кылышат. Алардын аракеттери көп учурларда ойлонулбаган эмоционалдык мүнөзгө ээ болот. Булардын себептерин катары айтсак, мисалы турмуштук оор кырдаалдар, үй бүлөдөгү тарбиянын жоктугу, социалдык экономикалык абалы, мисалы ушул өспүрүмдөрдүн психологиялык өзгөчөлүктөрү жана чөйрөнүн терс таасири ушул жогоруда айткан жашы жете электердин кылмыш жасагандарына кирип кетет да. Мисалы көбүнчө кандай кылмыштарды жаш өспүрүмдөр жасайт? Алардын арасында мисалы уурдоону алсак болот, тоноочулукту алсак болот, бейбаштыкты алсак болот, денеге зыян келтирүү, баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүү сыяктуу кылмыштар азыркы учурда көп кездешип атат да. Жашы жете электердин кылмыштуулугу боюнча күрөшүүдө жазалоого караганда, башкача айтканда алдын алуу, бул профилактика да, ошо кылмыштуулукту кылтырып алып келбөөгө жана тарбиялык таасир берүү чараларына көбүнчө биз басым жасаш керекпиз да. Көбүнчө бул биринчиден ушул ата энелер ушу кылмыштуулукка барбоонун бирден бир негизги маселе бул тарбия болот деп мен өзүм ата эне катары өзүм айтат элем. Ошо ата энелер балдары кароосуз калып ата эненин тарбиясын көрбөй, ушундай көп эмес, эми кылмыштуулукка балдар баягы азырып кетип калып атат да ушу тарбиясыздыктан деп мен ушундай айтат элем да.
2: Айтсаңыз, ушул өспүрүмдөрдүн кылмыштуулугу боюнча өткөн жылдын жыйынтыгы кандай болду сиздердин район боюнча?
3: Рахмат сурооңузга. Өткөн жылы 2025-жылы биздин Аламидин райондук ички иштер бөлүмүндө 10 кылмыш иши катталган. 10 кылмыш иштин катталып 12 жаш чет элек жаранга кылмыш иш козголуп сотко өткөн. алардын ичинен эң оор жаза алган эле бул банки заттарды мыйзамсыз жүгүртүү боюнча эки бала соттолду. Ошо эки балалар болсо ошол азыркы социалдык түйүндөрдө жанагы WhatsApp группада, анан кийин жанагы дагы эме групп, мессенджер группа бар орустардыкы. Ошол жактан булар онлайн сатып алат экен. Анан алар болсо бир жерге алып барып коет. Булар болсо акчасын онлайн банкка счетко которосуң дейт. Ошол счетко которушат. Анан биз бир жерге койдук дейт. Анан ошол жерден алышып, анан өздөрү колдонушуп, кайра артып калганын кайра булар акча керек болуп кайра сатышат экен. Ошол учурда кармалган бул кылмыш болуп эң оор эле ошол болду. Бул балдар 8 жылдан алышты. Ошо эң минимальный ошо 8 жыл мыйзамсыз наркотик заттарды таратуу боюнча ошо эки кулак ушундай кылмыш боюнча эң ошо 8 жылдан алышты. Калган жаш чет электер Ал Эмендин району боюнча өздөрүнүн тийиштүү мыйзамда көрсөтүлгөн жазаларын алышты.
2: Алиме, быйыл ушул биринчи кварталдын жыйынтыгы кандай болду?
3: Быйыл биринчи кварталдын жыйынтыгы боюнча бир кылмыш иши катталды. Үч айдын биринчи кварталда үч айдын ичинде. Азыр ал иш боюнча тергөө жүрүп атат. Бардык мыйзамдын талаптарына ылайык тергөө иштери Ал Эмендин райондук ички иштер бөлүмү тарабынан тергелип атат. Ал эми биздин Ал Эмендин райондук прокуратурасы тергөөсүн көзөмөлдөп мыйзамдын так аткарылышын, мыйзамдын бузулбоосун күнөөсү далилденсе сотко жиберип, күнөөсү далилденбесе кылмыш ишин тергөөдөн кыскартып, ошо мыйзамды сактоо боюнча биздин Ал Эмендин райондук прокуратурасы өз ишин так аткарып келе жатат.
2: Мына ошол соттун чечими чыкканча бул өспүрүмдөр кайда кармалат?
3: Жазык процессуалдык кодекс боюнча тергөөчү мисалы оор, өзгөчө оор кылмыштар жасаса, анда сотко өтүнүч менен кайрылат. Тергөө учурунда башка кылмыштардын алдын алуу же болбосо кылмыштын бетин ачууга же болбосо ишин жашырып качып кетпөө максатында камак алуу деп сотко өтүнүч менен кайрылат. Эгерде сот туура тапса, аларды жашы жете электердин өздөрүнүн колониясы бар, мурун деген Вознесеновка айылында болчу, азыр Вознесеновка айылынан которулуп алгы айылында жаңы салынган. Ошол жерде жашы жете электер өздөрүнчө колония бар. Ошол жерде сот бүткөнчө, тергөө бүткөнчө ошол жерде булар өздөрүн өтөшөт да.
2: Булар ошондо окубай да калышат экен да?
3: Жок, айырда окутат, окутат.
2: Билимин улантышабы?
3: Билимин улантып берет. Мугалимдер бар, атайын ошол тиги спец мугалимдер бар, ошол жерден окуш берет, билимин улантыш берет.
2: Негизи эле ушул өспүрүмдөрдүн арасында кандай кылмыштар көп кездешет акыркы күндөрү?
3: Акыркы учурда кылмыштын көп кездештүүсү бул Кыргызстанда эмес, биздин өзүбүздүн Ал Эмендин району боюнча айта турган болсок, өспүрүмдөрдүн арасында бул кылмыштуулук маселеси аябай курч болуп атпайбы акыркы учурда. Акыркы маалыматтар боюнча, мисалы айта кетет болсок, өзгөчө жаш курактагылар арасында айрым кылмыштын түрлөрүн көп катталып атат. Мисалы бул телефон уртоо көбүрөөк катталып атат. Телефон уртоо ошондой эле бул капчык уртоо, бул баягы капчыкты бул баягы чөнтөгүнөн баягы капчык кошелекти орусча айтканда ушу капчык урдоо, велосипед урдоо, майда ушундай уурулуктар көп болуп атат да. Анан кийин жана айтып кеткендей бул жолорду мен айтып кетпедимби, тиги психотроптук заттарды боюнча алып колдонуу боюнча ошолор көп катталып атат азыркы учурда.
2: Көбүнчө ушул канча жаштагылар кылмыш жасап жатышат?
3: Көбүнчө ушул 16, 17, 18ге чыга электер көбүрөөк болуп атат да. Анан кийин баягы кээ бирлери билип кылмышка атайын барып атат, кээ бирлер билбей бул кылмыш эмес экен деп, мисалы өткөндө бир учур болду бизге ошо тиги ала качуу боюнча. Бир туугандары улуу, анан ошо тиги үстөрүнүн инилерин, аталаш инилерин алып алган, жанында салып алып биз менен барып келесиңер депчи. Анан алар болсо баягы алданып ушу барганбы же алданбай барганбы, ушундай дагы катталды да могу акыркы учурда ала качуу боюнча. Ошол жерден үч бала азыр кылмыштык ишке тартылып атат да, ушу ала качуу боюнча. Анан бул дагы андан башка бул мисалы бейбаштык болот, мушташтар болуп атат да, бул мектеп арасында баягы мына рекетчилик боюнча мектеп окуучуларынын ортосунда баягы зомбулук, бири бирине зомбулук көрсөтүшүп, көчөдөгү мисалы кетип барат эле көчөдөгү мушташтарда ошондой эле жаштардын арасында баягы бири бирин алдап, алдамчылык ушундай кылмыштар дагы катталып атат. Булардын бир себептердин бирин айта кетсек, бул чакырчылык, жумушсуздук, ата энелерин миграцияда жүрүп мисалы балдарына туура эмес тарбия, балдарына баягы тарбия бере албай, балдары кароосуз калып калып, бияктан болсо бага чоң атасына, чоң энесине, же болбосо тайтасы тайэнесине калып, же болбосо бир туугандарына балдарын таштап кетип атат көп ата энелер азыр канча жылдан беричи. Анан мен ошол ата энелерге дагы кеңеш айтып кетет элем, ушу эгерде миграция шарт боюнча миграцияга кетип атсаңыздар, ушу колдон келсе балдарыңыздарды жаныңыздарга алып кетсеңиздер. Мен өзүм ата эне катары айтат элем, ушу балага ата энеден башка эч ким ушу өз баласына берген тарбияны башка эч ким тарбия бере албайт да. Анан ушу кеңеш катары ушу ата энелер эгерде турмуш зордоп атса, ушу балдарыңыздарды ала кетсеңиздер жаныңыздарда. Жаныңыздарда болсо ушу кылмыштуулук да болбойт деп ойлойт элем да. Туура тарбия болсочу. Тарбия жокто ушундай шарт болуп атат. Мисалы дагы бир кошуп кете турган нерсе, мисалы тарбияны ким ата эне берет, билимди мектеп берет. Биз көп учурда азыр туура эмес эле мектеп тарбиялабайт деп көп ата энелер түшүнүп угуп калып атабыз социалдык тармактардан. Ошо туура тарбияны только ата эне берет, а мектеп болсо билимди берет деп мен ойлойм да.
2: Чындыгында көпчүлүк ата энелер адашат да, бул мугалимдер тарбияны да бериш керек, мугалимдерди угат депчи. Сиз айткандай, мына ушул көйгөйдү чечүү үчүн кандай аракеттер көрүлүш керек деп ойлойсуз?
3: Жаш өспүрүм балдардын кылмыштуулугун азайтыш боюнчабы? Эмнеден? Эң биринчи эле ушул барып келип эле кайра эле ошо тиги ата эненин тарбиясы болуп атпайбы? Биз мектепке жөнөтүп атканда коомдо өзүн кандай алып жүрүш керек экен, улууларды урматтап, кичүүлөрдү ызаттап дегендей, бизде илгертен бери келаткан биздин жакшы ата бабалардан калган шарттар бар да, ошолорду биз балдарыбызга туура айтып, азыр мына техниканын заманы деп атпайлыкпы? Мисалы илгери техника жок заманда баардыгы бир жерде отуруп бир үй бүлөдө отурса, азыр болсо ар бир балабыз эмес, даже ата энелер бирден сотко кармабай эле ар бир өзүнүн комнатасында отуруп калбады, ошо тарбия ошо биздин ата энеден да көп кетип атат да, тарбия бербей атабыз. Биз ошо сотко алып берип коюп окутуп атабыз деп ойлоп атабыз, бирок биз тарбиясын бербей атабыз да. Эми ошол ата энелерге кайрылат элем, ошо тарбия бериш керекпиз, өзүнүн башынан өткөн жакшы нерселердин баарын үйрөтүп ынтымакка чакырыш керек да.
2: Мына ушул интернет жана социалдык тармактар ушул өспүрүмдөрдүн жүрүм турумуна кандай таасир берүүдө бүгүнкү күндө?
3: Эми интернет, мен ойлойм, бул жақсы жағы да бар, бірок көйінчөсү бул терс жагы көп болуп атат да, интернетке эмне гана көрбөйсүң. Терс жагын көп алып эле анан биздин жаш балдар ошол жана ар кандай боевиктерди көрүп атат, ар кандай туура эмес кинофильмдерди көрүп атат, көп нерселер жана блогерство деп укмуш болуп атат, ар нерсенин туурасы эле, мисалы ушундай болсок дейт, туурабы туура эмес болсо дагы, анан ошол мен ойлойт элем, бул ушул интернет болобу, ютуб болобу, ошон бир мамлекет тарабынан бир чектөө киргизиш керек го дейм, тарбия балдарга тарбия берүү үчүнчү.
2: Жакшы, биз угарманыбызды кабыл алалы. Саламатсызбы?
0: Арбагандар.
2: Саламатсызбы. Түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз.
0: Сиздер талкулашкан маселени мен экинчи тарабынан келип суроо берейин дедим да. Туура айтып атасыз. Балдарды тарбиялаш керек. А бирок балдар төрөлгөндө мен бир кылмышкер болоюн деп бул дүйнөгө келбейт да. Мисалы үчүн биз ошол балдарга 14 менен 18 жаштын ортосунда иштегиси келет, бир нерсе кызыгат, ошол балдардын бизге окшогон деле укугу бар. Биздин кандай укугубуз болуптур какшап атсак, алардын да укугу бар. Бирок алар жаш билбейт, түшүнбөйт, акылы жетиши мүмкүн дагы эмес, потому алар тажрыйба деген жок. А бирок ошол балдарга умтулган балдарга алар бир нерсе умтулгандыгы үчүн жана мындай сиздер айтып аткан тияка бияка алданып кылмышкер болуп атат. Биз бийлик, коомчулук деп эле улуу адамдар, алардан улуулар да эми улуу дегенде картайгандар эмес, кандай мамиле кылат. Мисалы үчүн өткөндө талкуу болду, эмгек коргоо боюнча мен суроо бердим, эми могул башыдарга кандай жаштарга көңүл бурасы, алар мени кайтара жоопун ордуна мени шылдыңдар ансып ушундай бул туугандардын да маселе, мен туугандардын эмес, мен кыргызстандын коомчулугуна көйгөй деп айтып атам. Мисалы үчүн Ошка деген оператор, мен конкретно айтайын, ошол жерде бүгүн жаш кыздар болобу, балдар бир аракет кылып иштейин деп барса, и мен сени үйрөтөм дейт, аларды кетирбейт, только 10 000 сом акча төлө дейт. 10 000 сомду алат дагы жүрөт 15 күнбү, 1 айбы, бир айдан кийин сен үйрөнбөй калдың, бар кетип кал дейт. Алар кайка барат? Эч кайка барбайт. Нарызчылык. Анан балдар эмне кылмак эле? Алар сөзсүз кылмышка барат да. Эртең биз аларга көңүл бурбай жатпайбызбы? Анан алардын укугун коргоп, лагер укукту коргогусу келген аңдып туруп, эмне үчүн балдардын укугун теңселип атасыңар деп ошол Ошка деген компанияны кекиртен алса болобу? Болот. Алар сөзсө отуруп алып мага арыз жазсаңар, анан мен арызымды ойлонуп туруп 14 күндөн кийин кыймылдай баштайм. Балдарга анын кереги жок да. Балдарга бүгүн азы керек 5 мүнөттөн кийин. Ошол балдардын өзгөчөлүгүн, алар да биздин балдарыбыз экенин, алар бул дүйнөгө келгенде кылмышкер болуш үчүн эмес, адам болуш үчүн келгендигин ойлосо, биз айтып аткандардан азыраак болот эле. Баары жогубуз эле балдарга талап кылган деле билебиз да талап. Бир жашар болгондо эле акылдуу отурбу, бизге проблема түзөштүр экен. А бир жашар баланы урса, ой кыйынбыз. Кандай дейсиз, мен түрмө сөйлөнгөн адаммынбы? Рахмат сизге.
2: Рахмат пикириңизге. Жооп бересизби?
3: Жакшы кабыл тилек болду аксакал кишиники. Туура эми мыйзамда бар да. 18 жашка чыкканга чейин бул иштеген болбойт. 18 жашка чейин билим алыш керек. 18 жашка чыккандан кийин анан кийин мисалы окууга өтүп окуйт, же болбосо мисалы ар кандай жумуштары бар азыр, мисалы ушундай иштесе болот да. 18 жашка чейин аны сен иште деп биз аны кыйналбайбыз, мыйзамда жол бербейт. Ошон үчүн жана Ошканы пример кылып кетпейби аксакал, Ошка барат экен 10 000 сом алат экен деп. Анан кийин мыйзам боюнча эгерде алданып калса ушул жараан, ички иштер министрлигине болобу, кайсы жерге арыз жазса, ушул арызын чечип берүүгө мамлекет дайыма элдин укугун коргоого мен даяр деп мен эсептейм.
2: Мына ошол мыйзамга ылайык өспүрүмдөр ошентип арыз жазып өзүнө тиешелүү айлык маянасы болобу, өндүрүп алууга болобу негизи?
3: İşteken мыйзам уруксат бербейт 18 жашка чейин. Ал кандай иштеп атат, ар бир случай ар кандай да. Эгерде ошол бул жерден ата-энеси менен чогуу келип арыздаш керек. Бирок экинчи жагында караш керек да, эмне үчүн ата-энеси ошого уруксат бере алат иштегенгечи. Ал жагында караш керекпиз да. Анан бир жактуу эле Ошка келип алдап кетиптир деп эле, Ошка 10,000 сом алып коюптур деп эле анан кийин карасак дагы туура эмес болуп калат го.
2: Эми бул жерде баягы өзүңүз жогоруда айткандай жашоо шартка дагы байланыштуу да. Бардык эле өспүрүмдөр ата-энесинин камкордугуна алынган эмес да бүгүнкү күндө.
3: Туура, туура.
2: Кээ бирөөнүн ата-энеси жоктор бар, иштөөгө мажбур болгондор бар да. Анан бул маселе негизи эле бүгүнкү күндө бизде мыйзамда кандай каралган, балдардын укуктары кандай сакталууда?
3: Балдардын укуктары мыйзам боюнча толугу эле сакталып атат. Анткени ар бир райондук администрациянын ичинде же шаардык мэриянын ичинде балдардын укугун коргоо боюнча өзүнчө бөлүм бар. Ошол бөлүм балдардын укугун коргоо боюнча өзүнүн иштерин алып барып атат деп мен эсептейм. Мисалы бизде соттук иштер каралганда алардын укугу бузулбасын деп ар бир соттук кароого ошол балдардын укугун коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери ар бир соттук териштирүүгө келип катышып алардын укугун коргоп укугу дайыма биринчи эле укук да конституция боюнча алып келсек дагычы ошонун укугу бөлүм боюнча толугу менен сакталып келет.
2: Буга чейин да ушундай маалыматтар тарады эле, баягы айрым соттор, ушул мыйзамдардагы баягы карама каршы беренелерден улам кээ бир өспүрүмдөргө ашыкчасынан ушундай жыйынтык чыгарып, аз мөөнөт болсо тескерисинче көп мөөнөткө камалып кеткен өспүрүмдөр да болгон экен да буга чейин. Анан бул багытта дагы сиздерде атайын бир иштер жүргөнбү, ушундай учурлар болгонбу?
3: Сурооңузга рахмат. Эгерде ошондой соттук соттун өкүмү менен мисалы 5 жыл санкциясына 5 жыл каралса, мисалы бир кылмыш боюнча, эгерде сот 5 жыл эмес, мисалы 6 жыл берип койсо, жазык процессуалдык кодексте укук бар прокурордун апелляциялык даттанууну киргизүүгө. Сот тарабынан мыйзамсыз өкүм чыкты. Бул жаш өспүрүмгө ошол өкүмдү жокко чыгарып, мыйзамдын негизинде көрсөтүлгөн, санкцияда көрсөтүлгөн жаза чектеп берүүнү сурайбыз деп биз өзүбүздүн укугубузду колдонуп жана жаш өспүрүмдүн укугун колдоо максатында биз апелляциялык тартипте даттанууну киргизебиз да негизи. Мыйзам боюнча ошондой көрсөтүлгөн.
2: Буга чейин ушундай учурлар болгонбу сиздерге? Кайрылгандар болдубу?
3: Жок, биздин Аламдин райондук сотунда сиз сурооңузда көрсөткөн жазадан ашык жаза берип койгон учур катталган эмес. Ошон үчүн бизде андай учур Аламинде жок азырынча. Кесе айта алабыз, андай жок.
1: Маанилүү маек, маанилүү жаңылык.
2: Урматтуу радио каармандары, сиздер Маанилүү маек программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузга Аламүдүн районунун прокурорунун жардамчысы Алмаз Султанов катышууда. Эгерде бул багытта суроо пикирлериңиздер болсо 0502 39 21 90 номерине чалып байланышка чыксаңыздар болот. Алмаз Курчубаевич, айтсаңыз, ушул жашы жете электерге карата кандай жазалар колдонулат?
3: Рахмат. Жазык процессуалдык жазык Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 103-чү беренесинде көрсөтүлгөн 14 жаштан 18 жашка чейинки курактагы балдарга карата кандай жазалар колдонулат депчи. Бул биринчиден коомдук иштерге тартуу, экинчиси айып салуу, үчүнчү эркиндигинен чектөө, төртүнчү түзөтүү жумуштарына тартуу, анан бешинчи бул эркиндигинен ажыратуу деп ушундай бешке бөлүнгөн. Ушу беш түр жаза колдонулат да. Беш түр бул ар бир кылмыштын кандай кылмыш жасаса ошол кылмышка карата ушундай жазалар чектелген да.
2: Негизи мыйзамда ушул өмүр бою эркинен ажыратуу деген да бар да. Анан бул өспүрүмдөр арасында ушундай катталган учурлар барбы? Мыйзамда кандай каралган?
3: жашы жетилектерге мыйзамда өмүр бою эркинен ажыратуу колдонулбайт. Мыйзамда ошол жазылган да.
2: Коомдук иштерге тартуу да бар эмеспи? Ал өспүрүмдөр арасында да барбы ушундай?
3: Бар. Бул жашы жетилектерге, коомдук иштерге тартуу бар. Бул мисалы айыл өкмөтүндө өзүнчө бир бөлүм бар. Ошол жерде мисалы канча жаза белгиленсе, мисалы коомдук иштерге мисалы 40 саат болу же 80 саат болу, ошол мисалы барып катталат өкүмдү алып барыпчы мисалы. Анан ошол жерден мисалы көчөнү тазалоо, шыпыруулоо ушундай коомдук иштер бар. Мисалы айылга жардам берүү боюнчачы. Анан ошо бар коомдук тартипке, иштерге тартылуу боюнча жаза колдонулат.
2: Жакшы, анда биз кийинки угарманды кабыл алалы. Саламатсызбы?
4: Алло.
2: Саламатсызбы, түз эфирдесиз.
4: Угатасыңарбы?
2: Угатабыз, сурооңузду бериңиз.
4: Мен айтайын дегенин, урматтуу. Союз алмашканда өтүп майлаганда көчөдө эмнени гана кылбады, ошол эне аталар азыр 60га чыккан калды. Туурабы? Анан өздөрү түзүгүрөөк тарбия көрө албаса, анан анын балдары жанагындай анын неберелери болуп калды. Эми жакшы турмуш, жакшы жашоо болсо эч ким эч жака барбайт. Ошо жабыла көтөргөн жүк жеңил болот. Тиге түртпөй, буга түртпөй, эне атага түртпөй. Мына мугалимдердин эске тутуусу начар, өзүнүн номурун билбейт. Мен жабыла жүк көтөрбөйсүңөр бе? Тиге түртүп, буга түртүп, эне атага түртүп. Эне аталар ошол кордукту көргөн. Да, ушуга жооп бергилечи. Калп эле бири бириңерге түртө салбы.
2: Сурооңузга рахмат.
3: Апанын суроосу дагы туура. Мындай караганда тиги биз кыйналдык, биз деп атпайбы, анан кийин ата энеге түртүп салдыңыздар деп атпайбы тарбияны депчи. Эми бул апаныкы деле мындай карса, может өзүнүн башынан өткөн бир нерсени айтып атканго, бирок тарбияны мен дагы жолу айтам, тарбияны ата эне бериш керек. Өзү кыйналса балдары кыйналбасын деп кайра өзү кыйналган нерсени ушу менин балдарым көрбөсүн деп аракет кылып, балдарына жакшы тарбия берип, жакшы билим бериш керек.
2: Мына ушул кылмыштуулукту алдын алууда бул достордун, чөйрөнүн таасири кандай болууда?
3: Туура сурооңуз, туура суроо болуп атат. Эми ким менен дос болсоң, мисалы ошондой нерселерди, ар кандай нерселерди көрөт экенсиң. Жакшы менен дос болсоң жакшы нерсе көрөсүң дегендей, жаман менен дос болсоң жаман нерсеге барасың дегендей. Өспүрүмдөрдүн укуктарын мисалы коргоодо, алардын арасында мисалы кылмыштуулукту алдын алуу бул комплекстүү иш чараларды талап кылат. Мисалы бул жана маанилүү багыт болот да. Маанилүү багыт негизи төмөнкүдөгүдөй иштерди алып барылышы мүмкүн. Биринчиден бул профилактикалык жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Мектептердеги жолугушуулар болуш керек. Жакшы жет электердин иштери боюнча инспекторлор ЭДИ'нде кот, бул ар бир ички иштер бөлүмүндө бар. Жана психологдор, ар бир мектепте психологдор, алардын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу боюнча ошо психологдор мектепте иштерин алып барыш керек. Мисалы эрекетчиликти, зордук зомбулукту алдын алуу боюнча семинарларды өткөрүш керек мектептерде дагычы. Анан кийин бул тематикалык лекцияларды мисалы айта кетет болсок, бул кылмыш жоопкерчилик боюнча баңги заттарды колдонуунун кесепеттери, интернеттеги коопсуздук жана жол эрежелери боюнча түшүндүрүү иштерин ушу мектепте дагы айтыш керек, үйрөтүш керек. Анан кийин мен жана башында айтпадымбы, ата эне тарбия бериш керек, мектеп болсо билим бериш керек депчи. Билим менен кошо ошо психологдор тәрбиясындағы өзінің басынан өткіріп кеткен қандай жолға барыс керек, қандай жолға барыс керек деп шу психологтар, педагогтардағы әрбірі өзінің үзірін қошы керек та.
2: Біз бәрі мектептегі буллинг деп қойысқа башқаша айтқанда қорқыту, шылдыңды, шулы. Мына ұшындай әрекеттер бұл балдардың қылмышқа барусына қаншалық тәсір беріші мүмкін?
3: Еме, ұндайша айтқанда бұл ескі жаңа айтып кетпедім бе? Бұл жаңағы азырғы техника жетішкен заманындағы бұл арғандай кинолар көріп отырады. Мысалы, жөнекөй жөзбен айтқанда, мысалы, қазақтардың рекеттен киносы шықты, қанша 20 жыл болып қалды, анан кейін бірінші, екінші, мына ошол киноны көргеннен кейін көп жаш балдар, өспірім жаш балдар ошого, ай, ушундай кылса болот турбой деп көп учурга камтылган, ушундай учурга туш болгон балдар көп болуп атат да. Ана ошондогу эфирге чыгарда ошо мамлекет тарабынан дагы бир көзөмөлгө алыныш керек деп, ошол бул жогорку кеңештен айтылабы, же бир комиссия түзүлөбү ушул боюнча деп мен өзүм бул мен жеке оюм. Ошол боюнча мамлекет тарабындагы ушул баягы ушундай киноларды чыгарарда чыгарса болобу, коомго кандай таасирин берет, ушул боюнча дагы баягы бир семинар болобу, ушундай бир иш чара өткөрүш керек деп ойлойм.
2: Негизи ар бир атене өзүнүн баласына туура тарбия берип көңүл бөлүш керек да, э?
3: Туура.
2: Антпесе мисалы үчүн бир атене баласын тарбиялаганы менен айрана чөйрө тарбияланбаса, ал бала деле ошолорго кошулуп, ошолордун жолун жолдоп кетиши толук мүмкүн.
3: Мен дагы бир кошумча нерсе бар эле, мынакей биздин азыр Кыргызстандын желегин президент менен анан кийин спортсмендер барган жерде көтөрүлөт да. Анан азыркы биздин чыгаан спортчуларыбыз, балбандарыбыз жаш өспүрүм балдарга өздөрүнүн кеңештерин айтып атпайбы? Көчөдө жүрбөй, спорт менен машык кыла депчи. Анан мен дагы ошо өспүрүмдөргө, жаш өспүрүмдөргө ар тилене кайрылат элем, ушу балдарыңыздарды көчөгө жүргүзбөй, ушу спорт болобу, башка бир коомдук иштер, мисалы бул спорттон тышкарыдагы бий болобу, ыр болобу, өзүнүн кандай шыгы болсо, курстар бар, мисалы тил үйрөнүү, ушундай баланы жөн калтырбай бир нерсе менен алектендирип да. Мектеп бүткөндөн кийин курска барабы, спортко барабы, ушундай баягы балдарга шарт түшүп бериш керек да. Анан ошондо бала мисалы эртеден кечке бир нерсе менен алек болсо, мындай баягы кылмыштуулукка да барбайт го деп ойлойм да. Ошо кеңешим ошо тиги балбал биздин спортчуларыбызды, балбандарыбыздын тилин угуп, ошолордой болуп Кыргызстандын желегин жерлетсе деп тилегим да мен дагы ушундай.
2: Өспүрүмдөрдүн укуктарын коргоо, алардын кылмыштуулугун алдын алуу багытында ушул сиздер тараптан кандай иштер алып барылат?
3: Сурооңузга рахмат. Негизинен бул мектептердеги жолугушууларда жанагы ИДИН деп коет, инспекторлор, жаш жетектер менен иштеген ошолор психологтор менен чогуу бирдикте ошо мектепте балдарды кылмыштуулукка тартпоо жана аларды кылмыштуулуктан сактоо негизинде ошо ар кандай семинарларды өткөрүп, сабактарды өткөрүп профилактика үчүн баягы баштарынан өткөн нерселерди айтып, ошо кылмышка барган кандай болот, кылмыш кылганда анан кылмыш кылганда жыйынтыгы эмне менен бүтөт, ошол боюнча жумуштарын аткарышып атат. Анан кийин жумуш бул тарапта жумуштар жүргүзүлүп жатат деп эсептеп ойлойт элем.
2: Сиздер бул багытта ошол ички иштер органдары менен дагы кызматташасыздарбы?
3: Бизде Ал эми райондук прокуратурасында ички иштер бөлүмү менен тыгыз иш алып барылат. Бул боюнча дагы мыйзамда көрсөтүлгөн

0: Элде кылмыш толуктуу алдын ала алуу бул ошол жанагы бул профилактикалык иш чаралар өтүп атат да. Ошо мектепте мисалы эң негизги ошо мектепте өтүп атат мен билгенденчи. Анан кийин кайсы райондо кандай деңгээлде өтүп атканын мен айта албай аткам, биздин райондо ошо өтүп атат.
1: А сиздердин өзүңүздөрдө барбы ушундай атайын бир программаңыздар же жокпу?
0: Мен азыр ага так жооп бере албай аткам, моундай биздин программабыз бар деп. Бирок кийинки бир эфирге чакырып калсаңыздар ошол боюнча толук маалыматты сиздерге берүүгө биз даярбыз.
1: Мына ушул балдары кылмыш кылган учурда ата энелерге дагы кандайдыр бир жоопкерчилик каралганбы?
0: Ата энеге жоопкерчилик психологиялык жактан эле жоопкерчилик каралган. Ошо мыйзамга да только бир гана психологиялык эле жоопкерчилик каралып атат азыркы учурда. Эми ата энеге мисалы баласы кылмыш жасаса ата энеси дагы кылмыш жоопко тартылат десек анда туура эмес болуп калат го. Анда бирүү бүлөдөн эки киши анда соттолуп кетип атат анда. Бирок мыйзамда жок андай, психологиялык тараптан эле жоопкерчилиги бар.
1: Жогоруда өзүңүз белгилегендей бүгүнкү күндө ушул негизинен 14 жаштан баштап жоопкерчилик каралган экен да өспүрүмдөргө.
0: Жок, 14 жаш мыйзам боюнча 14 жаштан бул эгерде оор же оор өзгөчө оор кылмыш жасаса. Мисалы бул адам өлтүрүү, наркотикалык заттарды мыйзамсыз жүгүртүү, же болбосо денесине оор залал алып келсе 14 жаштан башталат
1: жоопкерчилик. 12 13 жаштагыларга каралган эмес?
0: Жок, каралган эмес. 14 жаштан башталат да жоопкерчилик.
1: А мына ушул кайра кылмыш жасоо көрсөткүчү кандай болуп атат? Мисалы үчүн бир өспүрүм бир кылмышты жасап бир сыйра жоопкерчилик тартып чыккандан кийин кайра дагы ошол ишти жасаган учурлары барбы?
0: Бар, бирок чанда бирок кездешет. Азыркы учурда кездешет, бирок чанда. Анткени баягы эркиндигинен ажыратылып анан кийин жана айтып атпаймынбы, мурун Вознесеновка айылында ошо жаш жетелектердин колониясы бар болчу. Азыр бул Алга айылына көчүрүлүп келген. Ошол жерде педагогтор бар, ошолор өздөрүнүн жумушун жакшы аткарып атат деп мен эсептейм. Ошол себептен кайра кайта кылмыш жасагандар аз. Аз да эми баягы кандай бир 5-10 пайыздык менен айтсак болот деп мен ойлойм.
1: Буга чейин көбүнчө ушул өспүрүмдөрдүн арасында анан негизи эле бул кылмыштарды ушул балдар үйүндө чоңойгондор мисалы үчүн жасайт деген да маалыматтар бар эле, буга кандай карайсыз?
0: Мен ага кандай карайм, мисалы андайды мен өз башыман өткөрө элекмин. Что тиги балдардын ата энеси жок балдар кылмыш жасаганды боюнча мен практика менен өтө элек. Болсо болуп аткандыр башка райондордо.
1: А мына ушул кыз балдар арасындагы кылмыштуулуктун өзгөчөлүктөрүнө да токтолсоңуз, бизде ушул кылмыш жасаган өспүрүмдөрдүн арасында кыздар да барбы же негизинен эркек балдарбы?
0: Биздин райондо кыздар боюнча жана айттым го, ала качуу боюнча депчи. Ошо бир пример бар ошол жерден, баягы жакшы жат элек ошо бир кыз дагы ушул ала качуу боюнча жоопкерчиликке тартылып атат да. Эми а дагы билбестик кылганда тиги баягы ошол бир пример бар биздин райондо.
1: Алар канча жылга камалышы мүмкүн ошо ала качуу боюнча? Мыйзамда эмнелер белгиленген?
0: Эрде азыр мен айтып берейин сизге, бул кылмыш жаза кодексинин 157 беренеси болот. Адашып атам, 157 эмес азыр. Ала качуу боюнча именно жаш жетелектер кыздарга дотасызбыз э?
1: Жаш жетелек кыздар.
0: А тиги бул жазык кылмыш жаза кодексинде кыз киши кылмыш жасаса мынча жыл же бала жасаса мынча деген негизи эме жок,

0: Бөлүнбөйт, кылмыш бар бирдей, аял кишиге деле эркек кишиге. Анан жазаа чектөөдө 4 жылдан өйдө. Сабак башы боюнча.
1: А мына ушул өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук көбөйүп атабы же азайып атабы?
0: Эми мисалы былтыркы менен жана мен башында айтып кеттим, былтыр мисалы 10 кылмыш иши 2025 Аламин району 10 кылмыш иши катталса, быйыл 2026 жылы 3 айда 1 кылмыш иши катталып атат, азайып атат го.
1: Азайып атат.
0: Азайып атат.
1: Ата-энелер ушул балдарын кылмыштан кантип сактай алат, кандай аракеттерди көрүш керек? Эмнеге көңүл бөлүш керек да ата-энелер?
0: Эми ата-эне биринчиден ушу кайра эле баягы тарбияга келебиз да, анан ошо тарбия анан ким менен дос болуп жүрөт. Ошондогу баягы ата-эне ушу досунун үйүнө чакырып, досторунун үйүнө чакырып, сен ким менен дос болуп жүрөсүң деп ошолор менен сүйлөшүп, көз караш кандай азыркы жашоого, мисалы кайсы окуусу кандай экен, ата энеси ким экен деп, мисалы ошентип караш керек го деп ойлойм. Мисалы ата эне деле алар менен эртеден кечке жүрө албайт экен да, анан баягы көз чаптырып, бул балаң мындай экен, ал бала менен мисалы дос болуп эле койбойсуңбу, башкалар менен дос болуп койсуңбу деп, бул ата энеге деле иш го. Ушул чөйрөдө кайра эле чөйрөгө эле токтолуп калат экенбиз, айланып келип эле.
1: Жалпы эле ушул коомчулук бул көйгөйдү чечүүгө кантип салым кошо алат?
0: Коомчулукпу? Коомчулук жанагындай бизде спорттук иш чаралар, ошондой эле ар кандай кружоктор, ушул шарт түзбөш керек да коомчу, ар кандай моундай кимдин эмне шыгы болсо, мисалы ошол боюнча биздин коомчулук ар кандай кружокторду түзүп берсе, ошону кымбат кылбай арзанына кылып берсе деп, мисалычы колдон келсе бекер кылып берсе, ошону десе ар бир бала өзүн жаккан, өзүн таланты болгон нерсеге шыгы, эмнеге шыгы болсо ошол жакка барып катышса эле, ушул кылмыштуулук деле болбойт го деп ойлойм. Кылмыштуулук ушул бекерчиликтен, эмне эчтеке жака барбаса, спорт менен машыкпаса, кружокторго барбаса, ушул баягы бекерчиликтен ушул кылмыштуулук дагы болот го деп ойлойм өзүм.
1: Мына ушул кылмыштуулукту алдын алуу боюнча сиздерде атайын бир эл аралык кызматташтык барбы? Окутуу семинарлар уюштурулуп турабы?
0: Биздин райондо ошондой иш чаралар болуп болбой аткан мен азыр сизге так айта албайт экем. Анткени мен өзүмдүн ушул райондо Аламин район прокуратурасында мен өзүм мамлекеттик айыптоочу катары сотто мамлекеттик айыптоочумун. Анан кийин бизде бөлүмдөр бар, бөлүнгөн. Мисалы бирөө тергөөнү карайт, бирөө жалпы текшерүү боюнча общий надзор деп коет, анан ал жакта иштер жүрүп атса керек. Анан кийин даяр жолу айтып кетет элем, даяр жолу бир эфирге чакырсаңыздар, ошонун баардыгын кийинкиде толугу менен айтып берет элек.
1: Сиздерде атайын бир кызыгуу изилдөөлөр деле болот болуш керек. Ушул өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук көйгөйү бул башка өлкөлөрдө кандай чечилүүдө?
0: Башка өлкөлөрдө бул биринчиден ушу мамлекет тарабынан, бизде деле башка мамлекет деле ошо биринчиден ошо балдарга окуусу, коомдо кандай алып жүрүшү боюнча ар кандай шарттарды түзүп берет экен. Жана башында айтып кеттим го сизге, кружоктор, спорттук секциялар деп, алар да ошондой экен. Балдарды жөн калтырбай бир нерсеге алектендирүү боюнчачы. Анан бала алектенсе эле ушу кылмыштуулук болбойт деп эсептейм мен ушу.
1: Негизи ушул мектептерде атайын бир иш чаралар өткөрүлүп жаткандыгын жогоруда белгилеп өттүңүз. Мына ушул мектептердеги профилактикалык иштер жетиштүү деңгээлде жүргүзүлүп жатабы сиздин оюңузча? Же дагы кандай аракеттерди көрүш керек? Эмнелерди сунуштайсыз?
0: Мен эми эмнени сунуш дейт элем? Жаштарга кеңеш берет элем, ушу спорт менен машык кыла, маданият жүрүү салуу, башка дагы башка нерселер болобу, мисалы китепканалар барып өздөрүнүн билим деңгээлин көтөрүү боюнча ошондой эле ар кандай иш чаралар, семинарлар жаштардын арасында деле көп өткөрүлө туп атасы мамлекет тарабынан делечи. Ошондой нерселерге көп катышып, тил үйрөнүшүп, өздөрүнүн астына максаттарын койсо жаштар көп нерсеге жетишет деп мен ойлойт элем. Мен өзүмчү анан ошо жаштар ушу кылмыштуулуктан, баңгизат колдонуудан, алкоголдон алыс болсо эле ушу кылмыштуулук болбойт деп эсептейм да.
1: Көбүнчө сиздерге ушул өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулук боюнча кандай кайрылуулар түшөт, кимдер кайрылышат бул маселе менен?
0: Бизге прокуратура органына мындай кылмыш болуп атабы деппи?
1: Негизи эле ушул өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук боюнча, мисалы үчүн, менин балама туура эмес ушундай жаза мөөнөтүн берип койду, жеңил эле болчу, же болбосо камоого эле койгула, биз өзүбүз көзөмөлгө алып минтебиз, антебиз деген кайрылуулар болобу сиздерге?
0: Бизге андай ата энелер тарабынан, мисалы баласынын иши сотто каралып атса же тергөөдө каралып атса ата энелери келип бизге кайрылат. Мыйзам негизинде биз ар бир кайрылууга биз жооп бериш керекпиз. Биз жообун беребиз. Эгерде сотто сотто иши каралып атса, мисалы баласынын же кызынын иши сотто каралып атса, жазык процессуалдык кодексинин 126 беренесине ылайыктуу биз ошолорго жолун көрсөтөбүз. Мына сиздин балаңыздын иши сотто каралып атат, ошол негизде өзүңүздүн арызыңызда көрсөтүлгөн жүйөлөрдүн баардыгын соттук териштирүүдө, анткени ата энеси бул мыйзамдуу өкүл болот да, мыйзам боюнчачы, ошол мыйзамдуу өкүл дагы соттук териштирүүдө сотто өзүнүн арызында көрсөтүлгөн жүйөлөрдү сотко киргизсе болот. Сот ошол баласынын же кызынын ишин карап аткан учурда ошонун арызында чечип кетүүгө милдеттүү.
1: Убактыңызды бөлүп келип маалымат бергениңизге рахмат. Урматтуу радио каармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктуруубузга Алай Мүдүн районунун прокурорунун жардамчысы Алмаз Султанов катышып, суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнура Сыманбекова алып бардым, режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеди. Ал эми алдыда жаңылыктардын орус тилиндеги чыгарылышы. Саламатта болуңуздар.

0: возможность для многих стран поддерживать, возрождать свою культуру. А возрождение культуры – это всегда ценно, всегда, может быть, время от времени некоторые страны об этом забывают, какие-то страны забывают, какие-то бережно хранят, но все равно к этому рано или поздно возвращаются. Поэтому я считаю, что это очень удачный проект, и поэтому он оказался в свое время на своем месте и очень удачно продолжает осуществляться.
1: Вот секретариат ведет активную работу совместно с Министерством культуры, да, которое тоже активно занимается проведением других мероприятий, связанных с играми кочевников. Множество мероприятий будут проходить на Джайло Кырчын. И вот есть ли у вас какая-то, может быть, немного информации о том, вот, например, говорилось о том, что там будет проводиться фестиваль именно 40 стран, которые другие страны представят свою культуру, и вот будут такие вот мероприятия.
0: Ну, культурная часть игр кочевников, она очень обширная, очень интересная, и я думаю, что вот в этом и есть, так же, как и любят всегда в преддверии игр спрашивать про церемонию открытия. Но церемония открытия – это всегда интрига, всегда загадка, которую держит режиссерская постановочная группа до последнего. Также и с культурной частью. Очень большая культурная программа, и я думаю, что мы не будем разочарованы, увидим, но там особых анонсов на эту тему пока делать не будем.
1: Хорошо, а вот сейчас сам сценарий открытия игр кочевников, закрытия игр кочевников, он, наверное, уже на финальной стадии написания или уже прописан?
0: В процессе. Работа режиссерской постановочной группы идет полным ходом, да. То есть понятно, что времени мало не только для строителей или для спортсменов, в том числе и для режиссеров, для организаторов. У всех самый ценный ресурс – это время.
1: Такой вопрос хотелось бы задать, когда вы связывались с разными странами, да, целых 50 стран, это все-таки большое количество, которые подтвердили свое участие, им всем нужно тоже подготовить реквизиты для состязаний, для игр, вот помочь кому-то с транспортировкой, да, также мы знаем, что транспортировка именно животных тоже занимает много времени, много средств, вот по этим вопросам. Насколько вообще было сложно проводить вот такие переговоры, потому что, конечно, мы все видим конечный результат, все красиво, хорошо, все вот игры на месте, все люди на месте, игры на месте, реквизит есть. Но вот эта самая работа по уточнению, по работе с международным сотрудничеством, как вам, какую помощь вам оказывали, может быть, посольства стран, да, как вообще велись переговоры?
0: Да, вы правильно говорите, это работа, которая, может быть, на первый взгляд незаметная, но это очень большая работа, и ее сложность в том, что она постоянная. То есть она, у нее нет
1: срока окончания.
0: Да, ни начала, ни как у стройки. Нет начала и нет окончания. То есть это постоянная работа, требующая сил, средств. Естественно, все помогают по мере возможностей нашему международному отделу, блоку, этим вопросом заниматься. Потому что, я еще раз повторюсь, как говорил в самом начале, что самое главное – это участники. То есть без участников любое мероприятие, оно не будет выглядеть завершенным.
1: По поводу размещения, скорее всего, тоже проводится большая работа, потому что это тоже нужно и со спонсорами вести беседы, и как раз вот конец августа, начало сентября, это все еще сезон отдыха на Иссык-Куле, да, скажем так, вот какая работа проводится тоже по этим вопросам, потому что все-таки это достаточно сложно разместить большое количество людей и сделать так, чтобы по срокам это все совпало.
0: На самом деле не самая сложная работа. Во-первых, имеется опыт большой в этой области. Во-вторых, сезон все-таки туристически заканчивается, так как спортсмены начинают заезжать с начала сентября. А с начала сентября, как вы знаете, всегда резкий спад по посещению Иссык-Куля. И В данное время ведется проработка именно возможностей размещения всех делегаций спортивных компактно, достаточно в нормальных условиях, в определенных вот отелях. Да, это большая работа, которая ведется, но она ведется не первый раз. То есть имеется опыт, имеются ресурсы для этого.
1: Конечно, этот вопрос может быть немножечко не к вам, но, может быть, вы тоже, я думаю, должны быть немного в курсе каких-то вопросов. Сама церемония открытия. 50-тысячная арена – это достаточно большая арена, и, наверное, будет продумываться вопрос, каким образом зрителей запускать все-таки. Будут ли продаваться, конечно, будут сами вот эти билеты. И по поводу приглашенных гостей, вот есть какие-то отдельные специальные зоны, потому что я думаю, что все-таки приглашенных делегаций будет немало, учитывая то, что будет ШОС проходить.
0: Да, ну из моего опыта я хочу сказать в первую очередь, что на любую церемонию открытия режиссерская постановочная группа всегда забирает часть мест под свои декорации. Угу. Я думаю, что здесь будет, скорее всего, так же. Поэтому там количество мест будет задействовано меньше. А потом это же на церемонии будет присутствовать большое количество глав государств международных. То есть и поэтому к церемонии будет особое отношение, особые меры охраны приняты будут. Поэтому, да, делегации будут размещаться, естественно, билеты будут продаваться, но это все очень, очень, вот это как раз таки очень сложный момент, очень тонкий, который отрабатывается.
1: Хорошо, вот я думаю, что мы, в принципе, с вами все вопросы почти затронули, касающиеся игр кочевников. Вот подытоживая, да, скажем так, сегодняшний эфир, что вы можете сказать? Вот хотелось бы, конечно, пожелать вам удачи, потому что 4 месяца, когда остается, это достаточно небольшое количество времени, и тем более, что вам нужно постоянно находиться на связи с представителями для того, чтобы вот обговаривать вот эти все моменты. Вот, например, давайте на караване еще раз остановимся, он стартует в июне, и вот каким-то образом это же будет все так интересно освещаться и показываться.
0: Да, естественно, караван будет освещаться, будет сниматься итоговый ролик, который будет показан, фильм итоговый. Поэтому задача вообще показать, чтобы караван максимально захватил все уголки нашей страны, все красивые места, весь этот процесс. Очень, очень должно быть интересно. И это многие путают всегда церемонии открытия спортивных соревнований. Вот здесь это не про спорт больше, это больше про культуру, про художественность, про красоту. То есть вот поэтому в любой церемонии открытия, в любых этих эпизодах должны присутствовать элемент вот именно художественности.
1: Хорошо, спасибо вам большое за сегодняшнее участие в эфире. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» принял участие заведующий отделом по работе со спонсорами общественного объединения «Международный секретариат Всемирных игр кочевников» Алмаз Нуров. И по телефонной связи к нам подключился эксперт по туризму Азамат Джамангулов. Программу «Точка зрения» провела Айдай Низаркулова.
2: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөн ситтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси. Социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
3: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде үйбүлө институту программасы, микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Үйбүлө коомдун эң негизги өзөгү, ар бир адамдын тарбиясы, дүйнө таанымы, мээрими жана жашоого болгон көз карашы дал ушул үйбүлөдөн башталат. Бүгүнкү күндө үйбүлөлүк баалуулуктарды сактоо, ата-эне менен баланын ортосундагы түшүнүү мамилеси, жаш үйбүлөлөрдү колдоо жана коомдогу ынтымак маселеси өзгөчө мааниге ээ болуп турат. Биздин программада үйбүлө өгө байланышкан актуалдуу темаларды талкуулап, адистердин пикирин угуп, пайдалуу кеңештер менен бөлүшөбүз. Ошондой эле турмуштагы көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун, үй-бүлөдөгү психологиялык мамилелерди жана балдардын тарбиясына байланышкан маселелерди көтөрөбүз. Андыктан бүгүнкү чыгарылышты биз менен бирге өткөрүңүз. Алдыда кызыктуу маек, пайдалуу маалымат жана маанилүү ойлор айтылат.
2: Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем.
4: Саламатсыздарбы, мен Абдылдаева Айдаш Токтурбекова, Бишкек шаарындагы номер 93 мектебинин директорумун. Бүгүнкү коомдогу үй-бүлө баардыгы келип эле ошол тарбияга такалып аткан заманга туш келиптирбиз биз. Эң негизги балага тарбиялоодо үйдө эмнеге басым жасап алыш керек деген суроо туулат. Көбүнчө бүгүнкү күндө ата-энелер жана да айттык биз ошо материалдык байлыкка басым жасап эле балдарды руханий тарбия жокко эсе болуп атат. Эртең менен ата-эне жумушка кетет, бошобойт, анан кийин бала уктап калгандан кийин келет же бала уктап калат, анан эле бир баягы акчаны колуна берип эле курсагын тойгуз, кийимиң бүтүн, анан ушуну биз тарбиялап балдарды өстүрүп атабыз деген да негизде болуп атат. Анан кийин мен көп жерден угуп калам, ата-энелердин бир жарышы болуп аткандай да сезилет да мага. Мисалы үчүн бала кандай жерде окуп атат, кандай билим алып атат, көп маани беришпейт да азыр ата-энелерчи. Азыр эмнеге балаң баланча акча төлөгөн жерде окуйт. 3,000 доллар төлөйм, 5,000 доллар төлөп окутам, анан кандай үйдө жашайт, ошол маанилүү сыяктуу да. Анан баланын бүгүнкү күндөгү тарбиясы үйдөгү ошол баягы экинчи орунга жылып кетти да чындыгында. Атанын орду үй-бүлөдөгү атанын орду баягы бир жерде жалаң эле аялдар отурабыз. Баягы үй-бүлөдөгү атанын орду жокко чыгып эле энелер бүт милдетти мойнуна алып алгандай да бүгүнкү күндө. Атанын тарбиясындагы энелер алып алган баягы эне көбүрөөк акча тапкан үй-бүлөлөрдө аталар экинчи орунга жылып кеткен да. Ошол учурдан дагы аталардын балдарга берген тарбиясынан биздеринде кемчилик кетип атат да. Ата эчтеке кыла албай аткан учурлар бар. Бизде деле ошондой кездешет. Өзүнүн баласына өзүн ал жетпей, муну эмне кылам баланы, мына силерге алып келим деп алып келген учурлар болот да. Анан мен айтам ошондо, бул үйдүн бала менен эмнеге сүйлөшпөйт, мени менен сүйлөшпөйт. Бул ошол кичинекейинен кетип аткан үйдөгү кемчилик. Баягы бир үй-бүлө бир чоң столго бир күн бир убакта чогулбаса, демек бул ошол кемчиликтин кетип атканы да. Баланын эмне кылып атканын билбесе, качан келип атканын билбесе, досу ким экенин тааныбаса, анан бир столдо отуруп баары чогуу тамак ичпесе, анда бул сөзсүз түрдө тарбиядан аксаган үй-бүлө да.
5: Чындыгында эле ошол ата-эне материалдык камсыздоо менен алек болуп эле, ошол акча каражат табуу менен алек болуп эле, ошондон улам дагы баягы үй-бүлө институтунун бекемделбей жатышы, ажырашуулардын себептери дагы ушундан болушу мүмкүнбү? Анан ал дагы баланын тарбиясына баягы психологиялык кандайдыр бир таасирин берет да.
4: Таасирин берет, албетте таасирин берет. Могу ажырашуу деле эмес, мисалы үчүн миграцияда жүргөн ата-энелер аябай көп. Балдарын ар кимдин колуна тыштаган. Көбүнчө эле карасаң тайларынын колунда калат да балдар. Бир тайкесинин, тайэжесинин, баягы өзүнүн журтунда калган бала азыраак. Эмнегедир аялдар ушул баягы өз төркүн жактарына ыктап эле балдарын ошентип тыштап кетишет да. Бизде деле ошондой бар. Анан ошол учурда бала кандай тарбия көрөт? Бирөөнүн үйүндө жүрөт, бирөөнүн оокатын жасайт, бир күнү баланы жакшы көрөт, бир күнү ата-энесиндей көрбөйт да. Бул жерден дагы аксап атабыз. Анан ошол жанагы эрте жаштан үйлөнүү бизде ажырашууга сөзсүз алып келет экен. Эрте үйлөнүү. Аны айтып атсак, азыр тескерисинче 30га чейин балдар үйлөнбөй атат. Бул дагы бир чакырык да. Эмне үчүн биздин балдарыбыз 30 жашка чейин үйлөнбөй атат? Ошол балдардан сурасаң татыктуу кыз жок дейт, кыздардан сурасаң татыктуу бала жок дейт. Демек коомчулукта баягы жаман тарбияда жүргөн кыздар көппү десең, ошондой эле тарбияда жүргөн балдар. Анан баягы убактылуу көңүл ачуу үчүн дагы бир жаштар бар сыяктуу сезилет да мен эми ошондой ойлойм. Анан кийин эле баягы аялга тандап келгенде тандоодо кыз жок. Кыздарда да ошондой да. Кыздардын бүгүнкү күндөгүсү ошол баланын үйү болуш керек, машинасы болуш керек, анан актагы жанагы макыр дегенди чыгарып алышы эле ошого басым жасап атат. Соцсеттерден эле көрүп атат болушуңуздар керек. Ошол бир квартира Бишкек шаарынан деп айтышат да, тээ каяктан эми баягы жерине таянбай эле коеюн. Бишкек шаарынан мага 3 бөлмөлүү квартира дейт. Анан мен күйөөгө чыксам ошо менен бактылуулук мага берсин дешпейт да. Анан ажырашуунун себеби да ошол да. Материалдык жакка басым жасап эле мени күйөөм камсыздабайт. Анан кийин мен мондай ажырашып басып кетем эмнелер көп болуп атат. А биздин учурда бөлөк болчу. Биз деген баардыгын өзүбүз жасайбыз, баардыгын чогуу жасайбыз деп чогуу жасап, анан ошон үчүн дагы ошол убакта үйдө үй бүлөлөр бекемби деп ойлойм да.
5: Сиз кандай ойлойсуз? Пикирде негизи эле ушул бүгүнкү күндө мына жогоруда эжеке айтып өтпөдү, үй бүлө институтунда ар кандай багыттар болуп атыптыр, баалуулуктар азыр өзгөрүптүр. Сиздин пикириңизди кандай, өзүңүздү тааныштырып туруп аны айтсаңыз.
6: Саламатсыздарбы? Мен Адилбекова Айзат Тынайбековна, Бишкек шаарындагы Ленин районуна караштуу номер 93 мектепте кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими. Үй бүлө институту боюнча айта кетсем, бул жерде өтө орчундуу маселе. Биринчиден, жаштар эрте үйлөнүп алып түшүнүгү жок дейин десең, азыр бизден акылдуу жаштар. Эже айтканга кошулам, бул жерде бизде талапты жогору коюп атабы кыздар. Баарына даярдыгына барышым керек. Машинаң болсо, үйүң болсо, анан биз бактылуу жашайбыз деген байлыкты биринчи орунга койгон жаштардын көптүгүнөнбү деп ойлойм. Анткени мурда биз жай кичинекей кезибизде эми негизи эле ата энелерибизде эле барган жерим жакшы болсо экен, кайненем жакшы болсо экен, жакшы жерге туш болсом экен деп тилек кылчу. Азыркы жаштарды ошол кайын журтка барып кызмат кылам, ошол жерден учугун улайм деген түшүнүк жокко эсе, алар эмнени каалай талап кылат? Үйүм болуш керек, мен өзүмчө жашашым керек. Бүт шарт даяр болуш керек, анан мен сага турмушка чыгып, ошондо биз бактылуу жашайбыз деп ойлойт. Бирок өтө чоң жаңылышат. Бүт эле баардык бакыттын баары байлыкта эмес деп жаштарды чакырып кетет элем. Эң биринчи жан дүйнөбүз бай болуш керек. Баягы үй бүлө бекем болсо мамлекет кичинекей, мамлекет кичинекей үй бүлөдөн башталат дегендей эле, ушу ар бир үйдө ынтымак болсо, бири бирин түшүнүү болсо, баягы кыздар деле мен барып аларга кайным журтума кызмат кылгандай укугум жок, мен мындай кыла албайм дебестен, баягы жогоруга чыгыш үчүн деле биринчи тепкичтен өйдө анан 10 этажга көтөрүлгөн сыяктуу эле бара бара ошол кадыр баркка ээ болуш үчүн деле эмгек кылыш керек, аракет кылыш керек деп айтам. Бул жерде кыздар деле күнөөлөбөстөн эркектерде да жоопкерчилик жокко эсе, баягы ата үйдүн тиреги, ата үйдүн колдоочусу, үйдү кармай турган ата да, ата да көп жоопкерчилик болуш керек. Үй бүлөнүн баарын ушу менен камсыз кылыш керек, багыш керек. Багыт десе эле бизде эле азыр эже айткандай материалдык жактан баарын алып берип койсом болду, баары дайын, эмне керек да сага деген дагы эркектер бар. Жок, үй бүлө менен жана да айтып өттүк интервьюда, дасторкон четинде маданият деп ушуну көп айтам мен. Кечинде отурганда баарлашып сүйлөшүп, балам эмне кылдың, сен бүгүн кандай болдуң деп сүйлөшүп, үйдөн көбүрөөк сүйлөшүп, үй бүлө менен убакытты көбүрөөк өткөрсөк, анан бири бирине түшүнүү болсо деп ойлойм да.
5: Демек баягы балдарды тарбиялоодо дагы, келечегине үй бүлөлүк пайдубалды түзүүдө дагы өзүнүн ата энесинин дагы тарбиясы маанилүү деп түшүнсөк болот экен да.
6: Ооба, сөзсүз түрдө ата эне тарбиялуу болсо алма сабагынан алыс түшпөйт дейт, аккан арыктан суу агат. Ата эне кандай болсо бала деле ошол таалим тарбияны көрүп өсүп атат да. Көп ата энелерибиз эле эже айткандай мигрант болуп жүрөт, балдар кор боло ар кимдин колунда. Кимдин баласын ким эле жакшы көрүп баксын? Эже айткандай бир 10 күн жакшы көрөт. Ошон үчүн байлык издеп эле туш тарапка тентип кетпестен, биздин байлыгыбыз балдар, үй бүлөбүз, биринчи орунга койсо деп чакырып кетет элем жаштарды.
7: Кийинки суроо сизге ошол мына миграциядан улам деп эжеке айтып атпайбы? Чындыгында эле ошол миграцияга кеткендерден уламдагы үй бүлөнүн бузулуу себеби бар деп айта алабызбы?
8: Бишкек шаарындагы номер 93 орто мектебинин башталыш класстын мугалими Ташматова Лира Адишовна. Миграцияга кеткен үй бүлөнүн көпчүлүгү ошондойго дуушар болот ажырашууга. Себеби бала ар тарапта калат. Миграцияда кеткен аякта кыйынчылыктарга дуушар болушат, бири бирин түшүнбөйт, бала бул жакта, ата эне ал жакта, көбүнчө ажырашууга толук кандуу алып келет деп ойлойм мен. Себеби баштарынан көптөгөн кыйынчылыкты өткөрүшөт. Балага мээрим бере албайт. Бала ошол мээримди көрүп өспөсө кийин ал кантип мээрим бере алат? Адам өзүндө жок нерсени эч убакта бере албайт экен да. Адам өзү ошого толук кандуу тоюп турса, анан гана адамдан ошол мээримдүүлүк, сабырдуулук, чыдамкайлык баардык нерсе адамдан чыгат.
7: Аны сиз башталгыч класстын мугалими болуп атпайсызбы? Анан сиздин балдарыңыздын арасында ушундай миграция кетип, анан баласы ошо жакындарына калган балдар барбы? Ушул мисал келтирип айтсаңыз, мүнөздөп бере аласызбы? Ал өзүн кандай алып жүрөт?
8: Менин классымда быйыл ага кездешти, миграцияга апасы кеткен. Амантур деген бала классыма келип отурду быйыл 3-чү класска. Чындап эле баланы карап мен аябай бооруму ачыйт. Себеби башка балдар күлкүлөрү чыгып, шаңдуу ойноп жүрсө бул бала көбүнчө кайгылуу да. Анан жакын эми баягы апасы алыста жүрсө деп ал баланы өзүнүн бооруна тартасың да. Анан сурасаң апамды сагындым дейт. Ошол үй бүлөдө калган үйдө бала толук кандуу өзүн эркин сезип жүрө албайт да. Дайыма кысылуунун үстүндө болот, жетишпегенин үстүндө болот, ар кандай сөз укканын үстүндө болот. Чындап эле ал баланын келечегин көрүп, мисалы ал азыр сүйүүгө толо турган мезгилде да, ата энесин жок, ал мезгил мени көргөн жок. Анан ойлоносуң бул баланын келечеги кандай болуп калат деп. Чындап эле ал балдарды көрүп ушунчалык боорун уруйт. Айла жок бала турмуштун эмесинен ата энеси кеткен учурда энеге деле балага деле бул өтө кыйын деп ойлойм мен. Анан көбүнчө азыр жаштарга колуңардан келишинче балдарды баягы темир канат деп котко, ошол убакка чейин жаныңыздардан чыгарбасаңыздар, болгон мээримиңиздерди, сүйүүңүздөрдү берсеңиздер, ал бала мээримге, сүйүүгө толгон бала кийин келечекте эч кандай жаман иштерге барбайт. Себеби көкүрөгү толо, көөдөнү толо деп котко. Ошол мен ошондой кеңеш берет элем азыркы жаштарга.
7: Сиз да өзүңүздүн кеңешиңизди берип өтүңүзчү. Мына азыр жаштардын кандай кылабыз ушу үй бүлөнү курууда эмнеге маани бериш керек, эмнени баалуу кылып тутуш керек, үй бүлөнү сакташ керек? Сиздин биздин учурдагыдай кылыш үчүн эми кандай кеңештерди бере аласыз? Эмне кылышыбыз керек? Биринчи кезекте ушу үй бүлөнү курууда эмнеге маани беришибиз керек дей эмесби?
4: Үй бүлө курууда эң биринчи ошол өзүбүздүн эле нарктуулугубузга, салтыбызга басым жасашыбыз керек. Мына канча жылдан бери бизди батыштан чыгыштан ар кандай баягы биздин салтыбызга туура келбеген нерселерди көчүрүп алып атпайбызбы? Анан акыры келип ушул уңгу жолго такалып атабыз да. Ошол үйдө сөзсүз түрдө ата үй бүлөнүн милдетин алыш керек эң биринчи. Жанагы материалдык жактан эми болуш керек, жок болсун деген да болбойт, болуш керек. Бирок руханий баалуулуктар биринчи орунга чыгыш керек. Эненин өзүнүн орду болуш керек. Анан эки үйлөнгөн кыз менен бала бири бирин түшүнүү керек. Жана бизде айтып отко, үч журт күтүш керек деп. Ошол өзүнүн журту, тай журтун, кайын журтун эркек бала күтө билиш керек да. Ошол үч журтту татыктуу күтсө, мына ошол чыныгы биздин кыргыз жигиттеринин чыныгы кыргыздын жана салттуулугун сактаган болот да. Эгер ошолор сыйдай алса, ошолор менен карым катнаш кыла алса, ошонун баары эле тарбия да. Улуулардан үлгү алыш керек. Жанагындай мен чай куйбайм дегендер мисалы биздике жат көрүнүш. Эң негизгиси ошо энелер эң биринчи кыздарды кичинекейинен ушундайга үйрөтүш керек да. Сен кийин бизди ушинтип эле үйрөтүшкөндөр, сен кийин бирөөнүн үйүнө барасың, анан тиги оокатты жазай албасаң уят да деп. Азыр биз ошондойго өтүшүбүз керек да. Алар ошол жашоого даяр болуп, турмушка жашоого даяр болуп чыгыш керек. Биз деле ошентип эле барып бирөөнүн үйүнө барганда аны биз чочун катары кабыл алган жокпуз да. Азыр ушундай чочун кабыл алышат да. Демек бул меники эмес, булардыкы, бул меники деп бөлүшүп атышпайбы азыр? Чочун катары алыш керек. Ошол барган жерге сиңиш керек кыздарчы. ошо канчалык ошол барган жерин сыйласаң, ошончолук ошол жер өзүнүн берекесин берет да, төгүп берет. Ошону азыркы жаштар көп түшүнө бербейт. Ошону түшүнсө деп ойлойм да.
2: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
3: Азыркы тапта үй бүлө институтунун абалы тууралуу шаардыктардын пикири кандай угуп көрсөк?
9: Азыркы жаштар деле баягы бири бирин туура түшүнүп, үй бүлөнү сактаганга аракет жасап дегендей, чыдамкайлыкка үйрөтүп, мындай патриоттукка, ыйманга тарбиялаш керек. Баарыбыз эле ошол ыйманга ии, ыйман деп эле баягы Кудай деп эле жакшынакай жашоону жашагандар жашап эле атат. Анан түшүнүк ар ким ар кандай экен да түшүнүк. Мен ушул тарбияда, бала тарбиялоодо эмнени айткым келет? Кыргыздар өзүбүздүн каада салт менен ушул бүгүнкү күнгө чейин муундан муунга, мына 12 чыгармачылыктар деп атасы, кандай мына манас эпосу, канча кылым биздин бүгүнкү күнгө чейин сакталып келди. Ошол эле манас эпосундагы бүт салт санаа, баягы өзүбүздүн эле кыргыздардын таалим тарбиясын ыйманга эле баягы балдар чакырып, ошо мен тарбиялаганыбыз оң. Азыркы күндө жаштарга ушуну айтат элем.
10: Үйдө ынтымак болуш үчүн үйдүн эң негизгиси ата өзүн туура алып жүрүш керек да. Себеби балага мындай бол, андай бол эмес, сен баскан турганың ошо үлгү болуш керек. Ошон үчүн ата өзү кандай алып жүрсө, балдар ошону көрүп өсөт. Эң негизгиси өзүңдү баскан турганың, сүйлөгөнүң ордунда болуш керек. Балдарга аны кыл, муну кыл деп айта бербей, өзүң ошого эме болушуң керек да, үлгү болушуң керек. Өзгөчө эненин орду зор. Эне балдарды тарбиялайт. Ата болсо эртең жумушка кетебиз, кечинде келебиз, эне балдарды жакшылап тарбиялап өстүрүш керек. Ошол эне ата мыкты болсо эрден жалаң жакшы балдар гана чыгат. Ата энеден көп нерсе зависит этет да. Ошол болот.
11: Эми үй бүлө ар кимдики, ар кандай да, баягы эмесине жараша өзүнүкү үйүн, өзү көргөн мамиле, эне атасынан көргөн мамилени ошону кылат экенбиз. Бири кетет, бири келет, ошо алыстап кетет экен, ортосу ачылып кетет экен.
12: Бекемдөө үчүн эмнелерди кылыш керек?
11: Бекемдөө үчүн баары тең бирөөдө бир ылдый, өйдөнү көргөн, ылдый жакта көргөн аны эме кылат, мына мындай, булар мындай кылып атат, биз мындайбыз деп ошондон да кетет. Негизи келинде деле, күйөө баланы деле сыйлаш керек. Анан бүгүнкү интернет, сыртка чыккан балдар өзгөрүлүп келет экен. Мисалы бизден ап эмебиз, үй бататтарыбыз бүт жоюлуп келатат, мерес болуп калатат. Анткени сыртта чыккан калды, урулду ала эме болуп калат экен, өзгөрүлүп келет экен. Улуулар деле өзгөрүлдү, жакшы жака кеткен жок. Улуулар деле илгерки элүүдөгү киши, улгайган киши эме деп акылынан сатынайчу, азыркы улуулардын деле жаштарга атамдаш тең тайлашып атпайбы? Заман өзгөрүлдү да.
13: Өзүм азыр 36-дамын. Анан биздин кезде ажырашуу дегенди көп түшүнө бербейм, а кийинки жаштардын ажырашуусу себеби акча, контингент. Воспитаниясы Европа тарап бизге аябай көп басып атат. Эми мен үйдө ата энем ушат, башкача тарбия берген, үй бүлө деген моундай болот, жашаш керек, сакташ керек деп, кичине үйдө ылдый болсо чыдаш керек деп. Азыркылар, өзүм инилерим бар, карындаштарым бар, сразу ажырашып эле ушундай болуп кетишет. Эми ал нерсени колдой албайм, анткени коомдун тарбиясы, коомдун кабыл алуусу өзгөрдү дейм да.
3: Урматтуу угарман, мына ушуну менен үй бүлө институту программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз үй бүлөнүн коомдогу орду, ынтымак, өз ара түшүнүшүү жана тарбия маселелери тууралуу сөз кылдык. Анткени бекем үй бүлө бекем коомдун пайдубалы. Ар бир үйдө сый урмат, мээрим жана колдоо болсо коомдагы өнүгөт. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.
2: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Биринчи радиодон угуңуздар.
14: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
15: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
16: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зейнакан Кайыпова. Бул жолу Инсанат уктуруусунун мейманы Кыргыз Республикасынын Президент Администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын жетекчисинин орун басары, саясатты иштеп чыгуу реформаларга мониторинг жүргүзүү жана талдоо бөлүмүнүн башчысы, тарых илимдеринин доктору профессор Октябрь Капалбаев. Саламатсызбы, кош келиптирсиз.
17: Саламатсыздарбы.
16: Октябрь Эркинович, 2026 жылы 21 январда юбилейлик ысык көл эл аралык форумун уюштуруу боюнча комитеттин экинчи отурумуна катышып келдим эле. Ошол жерде форумдун расмий ачылышы жана негизги бөлүгү быйыл 2026 жылы 18-19 июнь күндөрү Бишкекте, маданий бөлүгү 20 июнда ысык көлдө өткөрүүнү пландап жаткандыгы жөнүндө маалымат берилди эле. Эми ошол ишти аягына чыгаруу боюнча даярдык кандай жүрүп жатат? Ошол жыйында уюштуруучулардын берген маалыматтарына караганда, Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы, дипломат жана коомдук ишмердиги тууралуу көргөзмө уюштуруу, мааракени утурлап жазуучунун учкул сөздөрү, гуманисттик идеяларын чагылдырган роликтерди даярдоо, уюштуруу комитетинин мүчөлөрү тарабынан белгиленген ар кандай секцияда талкууларды уюштуруу боюнча меймандарды чакыруу, Чыңгыз Айтматовдун замандаштары, көзүн көрүп калган калемдештери, мындайча айтканда бүгүн ошол биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы интеллигенция, жалпы эле Айтматов таануучулар деп коебуз го, изилдөөчүлөр, тарыхчылар, айтор кеңири масштабта ошол Айтматовдун ишмердиги боюнча анын ичинде өзгөчө ысык көл форумунун 40 жылдыгы белгиленип атпайбы? Мына ушуга байланыштуу бир топ сунуштар айтылган. Андан бери 3 айдын жүзү болуп калды. Даярдыктар кайсы деңгээлде, ушундан сөз баштасаңыз.
17: Ооба, рахмат. Бул өтө маанилүү иш-чаралардын бири. Өзүңүз туура белгилегендей, ушул ысык көл форумунун 40 жылдыгын уюштуруу боюнча атайын укуктук ченемдик актылар кабылданган. Ошонун негизинде башында бул уюштуруу комитеттин төрагасы деп мурунку министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, анан кийин мынабул ушул март айларында уюштуруу комитеттин төрагасы деп азыркы мамлекеттик катчы Арслан Капаевич Койчиев дайындалган да.
16: Расмий түрдө,
17: расмий түрдө, расмий түрдө март айынан баштап ошол мамлекеттик катчы дайындалды да. Анан өзүңүздөргө да белгилүү болуш керек, бул президентибиздин да бир тескермеси менен ошол кездеги кеңешчи, президенттин кеңешчиси Арслан Капаевич бул ошол дүйнөлүк масштабтагы коомдук саясий ишмерлерди, жазуучуларды, маданий илимий ишмерлер менен сүйлөшүү жүргүзүү, ушул форумга чакыруу боюнча дагы президенттин атайын өкүлү болуп дайындалган. Мына азыр мына төрага дагы атайын өкүл да болуп эки тизгин бир чылбырды колго алып иштеп атат. Январда биз уюштуруу комитетинин жыйынын өткөргөнбүз. Жыйынын өткөргөндө биз ошол форматын аныктаганбыз, чакырыла турган коноктордун деңгээлин аныктаганбыз. А бүгүнкү күндө бирок уюштуруу тобу, атайын уюштуруу тобу түзүлгөн, администрациядагы тиешелүү бөлүмдөр, тиешелүү мамлекеттик органдын жетекчилери, биз эми бир нече жолу жолугушууларды уюштурдук да. Бул ошол эле уюштуруу комитети бизге милдеттендирилгендей ошол логотипинен баштап программасы, чакырыла турган коноктор, кай локация деп коебуз, кай жерлерде өтөт, кандай даярдыктарды көрүш керек, чарбаларынан баштап бүт бардыгына чейин бериле турган белегине чейин мына бүгүнкү күндө
16: каржылоосу да,
17: каржылоосунун баардыгы дээрлик чечилди. Каржылоо мамлекеттин гана эсебинен болот да. Бул эми бул иш чарага кызыккандар аябай көп болду. Өздөрүнүн каражатындагы бөлүп берет элек деген мамлекеттер болду. Ошол эле учурда китепкананын деңгээлине чейин чүрүп ушул форумга китепкананын директори же болбосо башка бир майда кызматкерлерди сунуштаган да мамлекеттер болбой койгон жок да. Бул маселени, бул концепцияны биз өзүбүз кандай кабыл алабыз? Чыңгыз Айтматов демилгелеп, түптөп, негиздеп кеткен форумдун ошол эле 86 жылы уюштурулганда кандай деңгээлдеги ишмерлер келген? өзүңүздөр билесиздер. Биз ошол деңгээлден чүрбөшүбүз керек да. Андан кемитпейли деген максат коюлган да. Бул жолдагы ошол маданий илимий тармакта дүйнөлүк бир жаңылыктарды жараткан ошол Нобель сыйлыгынын лауреаттары, өтө белгилүү саясий ишмерлер, маданий ишмерлер, искусство ишмерлери чакырылып атат. Бүгүнкү күндө жалпы эл аралык уюмдардын баарын кошкондо 120 дареке жөнөтүлдү да. Анын ичинен 75 жеке тарапка жөнөтүлдү. Бүгүнкү күндө келем дегендер, келе албай калдык, башка иш чараларына байланыштуу келе албай калдым деп кечирим сурап жөнөткөн тараптар болуп атат.
18: Макулдугун алган канча?
17: Макулдугун мына азыркы күндө макулду кече мурда күнү уюштуруу тобунун жыйыны өттү. Макулдук алынган 19 адам болду. Бүгүнкү күндө 19 адам өзүнүн макулдугун берип катышууга ниетин билдирди да. Биз эми дагы биз күтүп атабыз. Биз эми өзү пландаганда ушул 40 тегерегинде болсо деп пландаганбыз да.
18: Чет элден келген меймандардын
17: ошо тизмеси бүгүнкү күндө чакыруулардын баардыгы тең жөнөтүлгөн. Биз азыр жоопторун күтүп атабыз. Эң көп бул Казакстандан катышуучулар аябай көп суранышты. Биз катышсак болот эле деп, себеби Чыңгыз Айтматовдун менен иштешип калгандар, Чыңгыз Айтматовдун маданий мурастарын, чыгармасын аябай сыйлаган тараптар көп болот. Ошол эле Россия тараптан дагы өздөрү келишип, алар дагы мынакей кошумча бир тематикаларын сунушташты. Биз дагы чогуу өткөрөлү, каржысын тең бөлүшөлү керек болсо деген сунуштарын айтышты. Бирок биздин президентибиздин өзүнүн так койгон милдеттери бар. Бул форум мамлекеттик гана каржы, каражаттын эсебинен гана уюштурулат да. Ал маселенин баардыгы келе турган адамдардын жол кирезинен баштап кеткенге чейинки бүт чыгымдардын баардыгын тең ошол мамлекеттин эсебинен кетет.
18: Жакшы. Эми баягы мейманды чакырылгандан кийин меймандыбыз кыргыз элинде аны кандай тосуп алабыз? Бул форумдан кийин, эл аралык форумдан кийин кандай таасир калыш керек? Из калыш керек деген маселени бүгүн ойлонуп атабыз да. Ошон үчүн анын үстүнө биздин өзүбүздүн коомчулук дегеле азыр эми дүйнө алаканда дегендей биз социалдык тармакпы, массалык маалымат каражаттары аркылуу маалымат берип уланбайбы? Кулагыңа күмүш сырга демекчи, алдын ала ушундай эл аралык чоң иш чара форум өтөт деген маселени улам-улам кайталап турсак дагы эл дагы ошого мындай ички даярдык биз мейман тозууга кыргыз коомчулугу. Ал эми башка өлкөлөр дагы кулак түрүп калабы деген мааниде азыр кандай даярдыктар болуп атат? Эмне кылышыбыз керек эми?
17: Биз бүгүн даярданган жокпуз. Мындай практика, мындай тажрыйба Кыргызстанда өтө көп. Бул өзүңүз билесиз, ошол эле ШОС болобу, ошол эле башка президенттердин катышуусунда саммиттер болобу, же болбосо башка дагы бир экономикалык жаштар саясаты боюнча дагы толтура бир форумдар өткөндө эл аралыкчы. Бул боюнча тажрыйба бизде бар. Алардын тосуу боюнча кантип тособуз, каерде тособуз, каерде жатышат, кандай тематикада сүйлөшөт, ошолордун баардыгы тең бүгүнкү күндө толук дээрлик иштелип бүттү программалар. Анан сиз туура белгиледиңиз, бул форумдан эмне алабыз деген маселе бар да. Баягы иш чара үчүн иш чара, жөн эле бир мероприятияны өткөрүп коюшу деле максат эмес да. Мунун негизги максаты Кыргызстан дүйнөдө кандай ролду ойнойт дагы, орду канчалык деңгээлде. Бул ошол жерде кандай маселелер көтөрүлөт. Жалпы адамзатка байланыштуу, жер планетасына байланыштуу, саясий кырдаалдар боюнча, жанагы жаңжалдар боюнча, бүгүнкү күндө адамзатты ойлонтуп аткан климат маселеси, ресурс маселеси мына ушул жерлерде айтылат да. Бул жанагы иш чарада дагы бул медиа форумдагы ошол экөөн да кошту да. Бул жерде биз кече тактадык, медиа форумга дагы 15 мамлекеттен белгилүү журналисттер келатат да. Бул экөө ушул ысык көл эл аралык форум менен бирге медиа форум алкагында экөө өтөт да. Бул жерде ушул биринчи күнү ушул кече өткөндө мынакей мамлекеттик катышуу төрагалыгында өткөн жыйында чечим кабыл алынды. 17-синде коноктордун баардыгы келип баштайт. Алардын баарын жайгаштырып, анын баарын тосуп алуу сценарийлери жазылып атат. Кантип тособуз? Аэропорттон түшкөндөн баштап жатаканасына келгенге чейин кандай болот, кандай машиналарда жүрөт, анын баардыгы тең бизге алар өздөрүнүн жана менеджер деп коебуз го, алардын менеджерлери бизге чыгып атат. Биз моундай келебиз, биз моундай машинада болушубуз керек, моундай жатакана болуш керек, анын өлчөмү керек деген алардын талаптары бар экен. алдын ала коюлганчы. Мен жардамчы менен келем, мен жубайым менен келем, мен бизнес класста отурам деген да маселелер бар да. Бул айтылган, айтылбаган жактарын айтып атам да. Анан алардын баардыгын тең мен бүгүн бул эле күнү катышам, 19 күнү эле катышам, ошол күнү кетип калам деген да тараптар да бар да. Ошон үчүн аларды ошо аэропорттон тосуп алып, жатаканага алып келип, анан өнөөнтөсү келсе 18 күнү президенттин катышуусунда биздин Чечтебе деген ынтымак ордодо Чечтебе деген чоң аябай расмий президенттин деңгээлиндеги иш чаралар өтө турган атайын бир чоң зал бар. Ошол жерде президенттин катышуусунда түшкө чейин бир чоң иш чара болот. Президент чыгып сүйлөйт, ал жерде делегациянын жетекчилери, анан ошол жана Нобель сыйлыгынын лауреаттары, атактуу белгилүү адамдардын ошол куттуктоо сөздөрү болот да. Анын башка ЮНЕСКОдан дагы, ООНдун өкүлдөрү дагы, ошолорду дагы келет. Биздин ошол эле Түрксой келет бул жерден, жанагы түрк мамлекеттер шектештиги уюму келет, түрк академиясы келет, ошолордун өкүлдөрү, жетекчилери келет. Алар дагы өздөрүнүн куттуктоо сөздөрүн бүткөндөн кийин, анан ошол келген конокторду баягы түшкү тамактан кийин ата бейитке алып барсак, ата бейитке алып барып ошол зыярат кылдырсак, биздин ошол жерде кыргыз, азыркы кыргыз мамлекетин түптөгөн адамдардын сөөгү жатат, Чыңгыз Айтматовдун сөөгү жатат ал жерде. Бала бейит деп бир андан кийин дагы мамлекеттин коомдук өнүгүшүндө да салым кошкон адамдардын сөөктөрү жатат. Үркүнгө байланыштуу дагы ал жерде дагы биздин мемориалдык эстелигибиз бар, туурабы э? Мына быйыл үркүн улуттук боштондук күрөшүбүздүн 110 жылдыгы да. Ал жактын дагы программасы. Бул жерде бир нече сценарий программалары бар да.
18: Азыр ата бейит жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Анан ата бейит тарыхый маданий комплексинде музей бар да. Баягы убагында колдон келишинче чакан имараттар болчу. Анан кийин өткөн жылы биз ошол жактан кабар алган учурда, баягы репрессия курмандыктарын эскерүү күнүндө музейдин директору айтты эле да, ушул маданий борбор деп болчу, ошол жерде биздин тарыхыбыздын борбору болуп атат да бүгүн. Азыр өзүңүз эле санабадыңыз, баягы кандай тарыхый чоң эстеликтер бар экен. Ошол жерде музейди кеңейтүү жөнүндө, шартын жакшыртуу жөнүндө сөз болуп атат да, ал иш кандай болот?
17: Өзү ошол учурдагы маданий борбор бир убакта аябай чоң жаңылык катары кабыл алынган да. Туурабы э? Ошол кездеги талапка жооп берген. Бирок бүгүнкү кездеги сиз айтып аткан маселе боюнча бүгүнкү кездеги талапка жооп бербейт. Мына азыр мына апрель айынан баштап мына маданий ишмерлердин айлыгы 100% көтөрүлбөдүбү? Ошол сыяктуу 27-жылдан баштап ал жерде чоң комплекс куруу пландар бар. Анан ошол мынакей 18 күнү ошол менен бүтөт дагы, биз эртеси 19 күнү азыр биз эми долбоор сунуштап атабыз. Ошол келген коноктордун баардыгын тең атайын бөлүнгөн бир самолет менен ысык көлгө алып кетип.
18: 20-сында ысык көлдө деп атпайсыз?
17: Жок, 20 эмес, 19 боло турган.
18: 19 болуп калды.
17: Бүгүн мен сизге жаңы программаны айтып атабыз да, мурун ошондой иретте биз Бишкекте эле өткөрүп туруп, анан ал жакта баягы баягы маданий массалык эле иш чарага алып барып эле ысык көлдү, кыргыздын маданиятын ошол жерден көрсөтөлү дебедик керек. Анан бул жерден азыр ошол план өзгөрүп атат, концепцияны төрөгө кече бекитип берип атат бизге. Бул декларация кабыл алуу жөнүндө маселе болуп атат да. Баягы сиз айтып аткан маселе ушул жерде да. Мунун маани маңызы кай жерде? Бир эптеп эле баягы 40 жылдыкты белгиледик, мына өткөрдүк деп эле баягы коомчулуктан кутулуп коюу маселесиби, же бул жерден бир чоң сабак алабызбы, өткөнгө бир багыт алабызбы деген маселе мына ушул жерде да. Биз ошол жерге азыр мынакей декларациянын долбоорун даярдап туруп мамлекеттик катчага киргиздик. Ал киши карап атат. Ал карап туруп жактыргандан кийин уюштуруу комитетинин төрагасы катары, анан кийин биз мамлекеттерге жөнөтөбүз. Бизде азыр 19-20 мамлекеттен эгерде өкүл келе турган болсо, алар өзү эле кол кое бербейт да. Алар да өзүнүн мамлекети менен жетекчилери менен макулдашыш керек да. Анан ал макулдашкандан кийин биз ошо келген чоң коноктордун негизинде бир 17 болобу, 18 болобу, 19 адам катышууда анан кийин кол коюу жүрүлгөзү өзүнчө бир чоң салтанат менен кабыл алынат да. Себеби бул жерде ошол декларация, бул ысык көл форумунун алкагында ысык көл декларациясы кабыл алат. Мындайча айтканда 40 жылдыгынын алкагында ысык көл декларациясы. А декларацияда маселелер бар да, ошол жана ошол эле жаңжалдарды токтотуу, жана экологияга байланыштуу тынчтык маселеси толтура маселелер. Мына бүгүнкү күндө жаңжал бир мамлекетте бүт токтосо, экинчи мамлекет чыгып ушинтип эле адамзат жана ресурс үчүн, бүгүн суу үчүн, эртең жер үчүн ушундай маселелер чыгып атпайбы? Ошол маселелерди адамзат баягы эсине келе турган, оюна ала турган жерде бир жашап аткандан кийин, планета бир болгондон кийин бир ойлоно турган чоң максаттар бар да. Ошол 19 күнү биздин мурун деген баягы стандарттуу болмос беле, секцияга бөлүп алып анан бөлүп койчу эмес белек, баягы тематика боюнчачы. Биз сунуштадык, ошол келген адамдардын баардыгы тең чакыртып араң алып келген коноктор да. Анан бир секцияга барып, экинчиси катышпай калып өмүр бою өкүнгөнчө, биз ошол келген адамдарды бир эле угузалы деп атабыз да.
18: Бир эле жерде болот.
17: Ошол баягы үч бөлүктөн бөлөт, эки сааттан кылып туруп бөлөбүз дагы. Бирок ошол баягы панелдик сессия деп атабыз. Ошол жерден эле ошол жанагы биздин келген коноктордун, риторларды, трибундарды, ошол ишмерлердин ошол ойлорун 15 мүнөт, 20 мүнөт негизинде ошол ойлонткон нерселерди. Анан баягы адамзатка алар сунуш айтат да. Ошол ысык көлдө туруп-туруп аламга, ошол ысык көлдө туруп-туруп дүйнө элине кайрылат да. Биз ошону мына ошол жерден, сиз жана аябай туура белгиледиңиз да, биз ошол жерден мына кичинекей бизди кээ бир мамлекеттер кичинекей деп эсептегени менен биздин дымагыбыз дагы, мүмкүнчүлүгүбүз дагы, ООНдун толук мүчөсү катары биздин өзүбүздүн ойлорубуз, пикирлерибиз бар. Ошон үчүн ошол жерлерде айтылып, анан келечекте кимдир бирөөлөргө бир чоң бир маяк, же болбосо бир багыт көрсөтүүчү алтын казып болуп калса деген жакшы бир изги тилектер бар да.
18: Радио окуучуларга бир эсине салып койчу маалыматты айта кетсек, улуу ойчул гуманист Чыңгыз Айтматов баштаган эл аралык ысык көл форумунун 40 жылдык мааракесин белгилөө боюнча Кыргыз Республикасынын президенти 2025-жылы 2-августта номуру 256 тескемесин чыгарган. Ошол форумдун 40 жылдыгын өткөрүүгө байланыштуу тарыхты кичине эске салып койсок.
19: Ысык көл форумуна 40 жыл. Чыңгыз Айтматовдун арты менен Кыргызстан дүйнөлүк гуманисттик идеялар талкууланган цивилизациялар кеңешинин мураскери болуп калды.
20: Чыңгыз Айтматов адабияттын тучокусундагы адам катары дүйнөлүк саясатта өзүнүн ээлеген орду бар экендигин көрсөтө алды да.
21: Чыңгыз Айтматов ушу 20-кылымда маданияттын диалоги деген өзүнчө бир пикир алмашууну кайра жараткан да. Ошонун негизинде мына ысык көл форуму деле ушу диалогтордун, пикир алмашуулардын негизинде пайда болгон бир өзгөчө эл аралык уюм болуп эсептелет.
19: 2026-жылы июнь айында өтө турган Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык ысык көл форуму ааламдашуу доорундагы гуманизм диалогу, жер шаарында тынчтыкты сактоо үчүн түшүнүшүү жана өзгөртүү ымаласын жаратуу. Ысык көл форуму 2026.
18: Бир миң тогуз жүз 1986-жылы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун темилгеси менен негизделип, адамзат келечеги маданияттын глобалдык саясаттагы орду жана интеллигенциянын дүйнө алдындагы тарыхый жоопкерчилиги сыяктуу маанилүү маселелер талкууга алынган. Мына ушул дүйнөдө адамзаттын деп коелучу ой санаасынын тынчтыгына чакырган эң башкысычы адамды, мына ушундай улуу демилгенин мураскери Кыргызстан болуп атат. Мына ошол жака кандай даярданаткандыгы жөнүндө жана дүйнөдөгү ар бир өлкөнүн атактуу инсандары келип катышып калса, мына ошолор мына бүгүн да ошол 1986-жылдары жарыша куралдануу, дагы башка экология маселелери мындай курчуп адамзатты ой санаага салып турса, бүгүн андан дагы кыч алыш кырдаал турат да. Мына ушул мезгилде кайрадан ысык көл форумун чогултуу Кыргызстандын баягы ошол форумдун мураскери катары бир чоң иш болгону турганын айткыбыз келип атат. Эми Айтматовдун ысымына байланыштырган, мисалы үчүн массалык маалымат каражаттары үчүн, тарыхты эске салуу үчүн бир роликтерди, видеолорду даярдоо жөнүндө сөз болду эле, бул боюнча кандай болот?
17: Эсиңиздерде болсо, былтыркы жыл ушундай мазмундук жагынан аябай чоң жылдардын бири болду десек болот да. Себеби ошол эле ысык көл форумунун 40 жылдык мааракеси, анан Чыңгыз Айтматовдун дагы 100 жылдыгын белгилөө боюнча Кыргыз Республиканын президентинин жарлыгы да чыккан. Ал боюнча мына азыр иш чаралар планы кабыл алуунун алдында турат. Мына ушунун алкагында ошол планга чейин эле элге жеткирүү милдети массалык маалымат каражаттарына жүктөлгөн да, тапшырмалар чүрүлгөн. Кандай кылынып аткан иштердин баардыгын тең
18: Чагылдырып.
17: Не, чагылдырып берүү, жеткирип берүү. И анан бүгүнкү күндө өзүңүз көрүп атасыз, баягы аябай таасирлер өзгөрүп атат, чакырыктар өзгөрүп атат, коммуникация деген аябай өзгөрүп атат. Маселе, бир убактарда биздин кыргыз жарандарынын бардыгы тең кыргызстандыктар гезит журналдардан, радио, телевидениеден гана уга турган болсо, бүгүнкү күндө анын жеткирүү каражаты аябай көбөйүп кетти. Бүгүнкү күндө телевизорду көргөн адамдар дагы азайып баратат да. Бул интернет булактарын эле пайдаланып, бул деген ошол телефонду гана пайдаланып, ошол жерден эле көпчүлүгү өзүнө керектүү маалыматтарды алып атат да. Бул боюнча дагы анан былтыр дагы ошол Чыңгыз Айтматовго байланыштуу дагы бир бирөөнүн бир интервьюсу чыгып кетти. И андан кийин да коом да өзүнчө бир силкинди да. Биз чындап эле деградацияга, артка, баягы маңкурттукка чындап эле батып баратабызбы деген да маселе ойлонто калды да. Бул өзү негизи көлдө эле өзү толкуп, өзүн өзү тазалай турбайбы? Анан адамзат деле, анын ичинен кыргызстандыктар деле мына өзүн өзү ушундуп тазаланат да. Себеби ошондой бир абсурдка жеткенден кийин ой андай эмес да, бир эл ойлоно калды.
18: Чыйыр алып.
17: Чыйыр алып дегенде, жаман нерседен дагы жакшы нерсесин алсак болот экен да. Биз отуруп алып ошонун бардыгы тең баага макул болуп кеткен жок да.
18: Терс реакция алды.
17: Терс реакция болуп, дээрлик 99-98% дээрлиги ошонун бардыгы тең жанакында айтылган адамдарга жектөө, жек көрүү, анан бирин-бирин баа чакырык. Чыңгыз Айтматов ошол Кыргызстанды канчалык деңгээлде тааныткан, кыргыз тарыхында, кыргыз маданиятындагы анын орду айтылып эскерилип баштады да. Бул дагы бир азыр деңгээлде кайра бир оң таасирин берди да менимчечи. Да болду, жаңгашайды, кейидик, өкүндүк, өкүт айттык. Ага чейин эле мамлекет бул боюнча пландап келе жаткан. Каражатка байланыштуу да көп нерсе. Анан ошондой эле кыргызда бир жакшы макал бар. Бир көргөнгө жан бермек деген. Кыргызстанга такыр келбеген, биринчи жолу келаткан адамдар келатат да. Биринчи жолу келаткан адамдар келатат. Ошол Кыргызстанды көргөндө алар ошо мен өзүмдүн жеке субъективдүү оюм боюнча келген экинчи маселе. Кеткенде алар эмнени айтып кетет?
18: Эртеси.
17: Эртеси. Ошол мен үчүн чоң маселе да. Ошол маселе көп ойлонтот, көп толгонтот да. Ошон үчүн биз улам-улам Тышкы иштер министрлиги, маданият министрлиги негизги аткаруучу мамлекеттик орган да. Бул жакта атайын чоң аябай топ. Дагы айтам, ошол мамлекеттик катчубуз улам-улам жыйындарды өткөрүп, бир бөлүмдүн деңгээлинде, бир бөлүү администрациянын деңгээлинде, бир маданият министрлигинин деңгээлинде улам-улам чакырып кабар алып атабыз да. Бул жерде жанагы логотипинен баштап, бүт оформленияларынан баштап, жей турган тамак ашы, жата турган жерлери, жасалгалары, эмнелерди сүйлөтөбүз, кандай болот, кай жерде өтөт, эмнелерди көрсөтөбүз, бугачы. Анан баягы Чыңгыз Айтматовдун бул форум эми менен бул кыргыз элинен бүгүнкү күндө бул жумшак күч катары да. Жумшак күч бул өзүбүзгө дагы, анан сырткы элге да көрүнүп калуунун эң жакшы бир аянтчасы болуп атат да. Ошон үчүн даярдыктарды максималдуу түрдө бийик коюп атабыз да. Мына мисалы мен атайын тизмелерди алып келдим да. Бул угармандар үчүн өтө маанилүү болуш керек. Кимдер келген атат? Мүмкүн бул жерде ошолордун Кыргызстанда фанаттары да болуп калышы мүмкүн.
18: Албетте, эгер белгилүү болсо эң сонун болот эле.
17: Мисалы Улуу Британиядан мынакей Питер Франкапан келген атат да. Бул деген белгилүү тарыхчы, өзү Улуу Жибек жолу боюнча аябай чоң бестселлер чыгарма жараткан мындай ишмер да. Бул мына өзү дагы аябай кызыктар болуп атат келгенгечи. Моян боюнча деле буга чейин бир нече айттык, мынакей Кытайдан Нобель сыйлыгын алган чоң жазуучу, бул Арслан Капаевич өзү барып жолугуп келген, жолугуп келип макулдугун алып келген. Бул казакстандыктар аябай кызыктар болуп атат, бул жактан алып кетебиз деп алдын ала мынакей график
18: жолукканга
17: ал кишилердики ал киши ал бул Моян кайсы бир жылдар ошол Казакстанга барам деп барбай калган экен. Мына азыр биринчи жолу Кыргызстанга келет. Кыргызстанга келгенден кийин анан ал жака кетет да. Мунун чыгармалары бул мындай адамдардыкы бир жыл мурун, бир жарым жыл мурун булардын жанагы жүгүртмө расписаниялары түзүлөт экен да, графиктеричи. Бир жыл, бир жарым жыл мурун түзүлүпчү. Мына бул өзү келип анан жолугуп анан китебин дагы кыргызча которуп атат мамлекеттик катчынын демилгеси
18: ошо жана уюштуруу жыйында айтып атпадыбы?
17: 20 күнү деп атканбыз, анан бирок азыр айтып атыптыр биз 19 күнү кетебиз депчи. Мүмкүн программада карайбыз бул боюнча. Мына Кытайдан дагы аябай, бул Мояндан дагы кем эмес ушул Жазуучулар союзунун төрагасы болгон мынакей бул жерде мына мен атайын тизмени алып келдим. Моян, Лю, Люн Цзень, дейт мынакей Чао Пин, Хан Ю, Ван Мен, Чан Хунцен деген мына белгилүү мынакей жазуучулар да келе атат да. Мындайча айтканда бул деген өтө чоң биз үчүн, Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын ошол тышкы саясатта, дүйнөлүк алкакта бир чоң ишарасы болот. Булар макулдуктарын беришкен. Толугу менен макулдуктар беришип, Кытай элчилиги мындай иштерди аябай кыйын экен. Өтө тың экен деп койсок болот. Кыргыздын сөзү менен айтканда.
18: Жазуучунун китеби которулуп калдыбы?
17: Которулуп бүтүптү. Которулуп бүтүп калды. Өзү келген чейин ошол Мамгат жазыры атайын тапшырмасы менен өзүнүн сценарийин сүйлөп атат. Бул жерден эми Моян кара сөз бергенде эми муну да окуп да бизден да пикир айтыш керек да. Полемика дейбизби, бир кээ бир жерлерде ремарка дейбизби, ой бөлүш керек да. Кээ бир жериң мындай, бул жерин аябай жакшы акцент кылгансыз, бул жери моундай, мүмкүн бул жерди кийинкиде колдонсоңуз дегендей ойлор да айтылыш керек да.
18: Окурмандары көзүнө көрүнүш керек.
17: Ооба, кыргыз окурмандары да өзүнүн оюн айтыш керек да. Аны айтканда эле угуп ал.

0: Анда бир маанилүү бөлүктү ушул китептин таанытымы автор менен түйүлүк атабар автор менен жолугушуу дагы өзүнчө бир
1: туура берлериңиз туура берлериңиз
0: кыргыз интеллигенциясынын бул форумдун алкагында жоопкерчилиги деп коелучу ошол жерде канчалык деңгээлде катышат мындай бир милдеттер тагылып атат анын ичинде тарыхчысы бар философу бар жазуучусу бар анан кыргыз республикасынын президентине караштуу кыргыз улуттук илимдер академиясынын чыңгыз айтматовдун атын алып жүргөн институт бар адабият институту анын астында айтматов борбору бар алар сизден мурунку эфирде келип кандай иштер жасалып аткандыгы жөнүндө айтты эми ушул кыргыз республикасынын интеллигенциясынын эл аралык чыңгыз айтматов атындагы ысык көл форумунда орду
1: өтө кызыгы бул жазуучу акын жазуучулар үчүн өтө чоң маанилүү анан дагы бир маселе бар биз жалаң эле аларды чогултуп алып эле биз тараптан кандай болот деген маселе келген тарап дагы кыргызстан жөн эле бир уктап калган мамлекет катары түшүнбөш керек да бизде дагы дүйнөлүк алкакка чыккан чоң окумуштуларыбыз бар ошол эле сиз санап өткөн академиктерибиз бар профессорлорубуз бар саясат талдоочуларыбыз бар искусство таануучуларыбыз бар сүрөтчүлөрүбүз бар жазуучуларыбыз бар акындарыбыз бар алардын да чыгармалары дүйнөнүн бир канча тилине которулган ошо чыңгыз айтматовдун деле чыгармасын айтып атпаймынбы мына бүгүнкү күндө чыңгыз айтматовго тең келген бир да жазуучу жок да бир 170 деп жүргөнбүз азыр айтып атышат 180 тилге которулду деп
0: кече эле адабиятчы айтып атат индиянын өзүн деле бир нече тилге которулуптур штаттык
1: карабайсыз ошон үчүн 180 ашуун деп азыр айтып атат биз коркпой эле айтсак болот мына окумуштуулар айтып атат мен ошолорго таянып сүйлөйүн ошол которулуп атат да андан сырткары деле бизде деле бүгүнкү күндө чоң окумуштуулардын 10-20 30 башка ашкан тилге которулган деле окумуштууларыбыздын эмгектери бар бул ошол аудитория дагы келген конокторго дагы биз аудиторияны дагы жакшы тандап беришибиз керек да ал жерде кадимкидей көз караштардын айрым жерлерде суроо жооптор бар да көз караштардын таймашы болот да
0: деңгээлди көрсөтө турган
1: көрсөтүш керек сөзсүз аттын кашкасындай таанымал болгон дүйнөлүк алкакка чыккан бир нече ошол мамлекеттерге кыдырып ошол лекцияларды окуган адамдар болот ал жердечи мамлекеттик кызматта дагы илимий эмгектерди да жараткан чыгармачыл дүйнөлүк чыгармаларды жараткан дагы биздин акын жазуучуларыбыз ошолор тандалып атат да бул жерде биздин ошол улуттук деңгээлге чыккан сыймыктарыбыз бар ошол эле кыргыз республикасынын баатырлары академиктер жана жогоруда айткандай ошолор катышат да албетте эми чыңгыз айтматовдун атын алып жүргөн институт ошол уюштуруучулардын бири да уюштуруучулардын бири болгондон кийин ал жерде бул уюштуруучу катары биз эми ал жана аман туруштан дагы аябай суранганбыз ал ошол жанагы көргөзмөгө даярданып атат да
0: а көргөзмө кандай форматта болот
1: ынтыма кордодо чоң фойе бар да салтанаттуу эшик эки жактан келет чыгыш тараптан кирет и анан батыш тарабынан кирет ат коюлган ал жерде аты бар ошол чыгыштан кирип келаткан эшиктин аты дөөлөт деп аталат батыш тарабынан кирип келаткан эшик каныкей апанын аты алынган да ошол жерде ынтыма кордодо канча чоң залдар болсо ошонун баардыгы тең насыйхат болобу миңыял болобу же семетей сейтек ала тоо чечтебе деп айтып атпайбылбы э бакай кошой деп бүт аттар коюлган да ошол жанагы эки тараптан кирип келаткан жерлерге ошол жерлерге чоң фойеге көргөзмө
0: уюштурулат
1: да чыңгыз айтматовдун ошол чыгармаларынын которулган агайлар айтып атты азыр которулган китептери турат и анан өзгөчө ошол чыңгыз айтматовдун баягы 1986 жылга келген коноктор чыңгыз айтматов кандай болгон күндө тематика бар да биздечи тарыхын чагылдырган 1986 жылкы өткөн ысык көл форумун чагылдырган элестер көз ирмемдер ошол жерге жашынакай кылып коюлат да и анан ошол жерде келген коноктор ошо менен таанышып мынакей өткөн турбаев деп себеби бул 40 жылдык мааракесине арналып аткан иш чара дагы кайсыр бир убакта бир архивге тарыхка айланып калат да себеби бул менимче мамлекет жетекчилиги абдан жакшы чечим кабыл алды бул 40 жылдык болгондон кийин бул эми кетти да 50 жылдык 60 жылдык кийинки жетекчилер дагы кийинки мамлекеттин жетекчилери ушундай чечим кабыл алып бул
0: муунда муунга
1: чыңгыз айтматовдун бул ысык көл эл аралык форуму өлбөстүккө аттанды десек болот да өлбөс мураска айланды да мындан ары ошол мамлекет гана анан бир маселени айтып коюшубуз керек муну бир демилгечи тоо эмес бир фонд эмес бул чыңгыз айтматовдун мурасынын ээси бул мамлекет
0: кыргызстан
1: мамлекет да кыргыз эли мамлекет. Демек,

0: бул иш чараны өткөрүүгө мамлекет гана укук алат да. Мураскери түздөн түз мамлекет болуп эсептелет. Себеби келе турган коноктор дагы ошол мамлекеттин репутациясы, кадыр баркы жөнүндө сөз болуп атат да. Мисалы эми эртең 45 жылдыгын өткөрөбүз деп да чыгышыбыз мүмкүн да. Жок, баягы майдаланбашыбыз керек да. Төмөндө түйбөшүбүз керек кадыр баркынчы. Ошон үчүн мамлекет эгер колуна ала турган болсо эң жогорку деңгээлде өткөрүүгө чоң мүмкүнчүлүгүбүз бар. Даярдыктар дээрлик бүтүп калды. Бул азыр роликтер тартылып атат, президенттин катысында кандай болот. Сценарий бекитилди, программаларыбыз азыр бекитилди. Анан кичине уюштуруу иштеринде май майрамдарда кичине бизге андан кийин биз ошол бүгүн ошол бир айда бир төрт жолу чогулуп атсак эми
1: батпат.
0: Бир күндө төрт жолу чогулабыз да кийинчи майрамдардан кийинчи.
1: Анткени чукулдап калды.
0: Чукулдап калды. Эң жогорку деңгээлде бир дагы бир нерсе кынтыксыз көз жазымда калбай тургандай кылып аткарышыбыз керек да. Бул биздин милдет.
1: Жогоруда белгилеп атпайсызбы, Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык ысык көл форуму 40 жылдык мааракесине арналган форум аягында декларация кабыл алынат. Ошо расмий документи декларация болот депчи. Ошо декларацияда сөзсүз түрдө албетте форумда ошол жана атактуу инсандар айткан бүгүнкү аалам жөнүндө бүгүнкү дүйнөлүк адамзаттын көйгөйү дейсизби, адамзатты ойлонткон маселе дейсизби, айтор эмнени айтар ал эми келген меймандардын оозунан чыккан сөздөн кийин билинер, бирок негизги бүгүнкү болуп аткан көрүнүштү сүрөттөгөн даярдыктар көрүлүп атат деп. Ал учурунда мындан 40 жыл мурун 1986 жылы болгон эл аралык ысык көл форумунда дагы расмий документ кабыл алынган да. Ошондо да бир нече эсимде баягы катышып форумдун жүрүшүн чагылдырган журналисттер айтканы бар да, кол койдурганы келгенде аябай мындай сүйлөшүүлөр жүрүп ар кандай макулдаштырып ушундай бир чоң документ кабыл алынган депчи. Анан ошолорго сиз өзүңүз тарыхчысыз да, ошол мисалы үчүн мындан 40 жыл мурун өлбөс анан түбөлүктүү бүткүл адамзатка таандык абдан чоң маселелер да. Бул эмне? Ар дайым болуп турган экология, тынчтык, жарыша куралданууну токтотуу да, ушундай мындайча айтканда адамзаттын бейпилдиги үчүн ойлонолу деп адамзатты ойго чакырган нерселер болчу да, анан ошонун ошол учурдагы таасири кандай болду эле, бир тарыхчылардан ушундай жыйынтыктарда болуп атабы, мындай кызыгып көрдүңүздөрбү?
0: Ооба, ал маселе деген ал учурда мындай болгон да, ал учурда коммуникация азыркы деңгээлде болгон эмес да. Анан келгенден кийин өзүңүздөр билесиздер, биз баягы конференцияларды ушундай форумдарды уюштургандан кийин резолюция иштин жүрүшү менен даярдалат да. Анан даярдалгандан кийин көпчүлүгү ал мамлекет менен жетекчилик менен макулдашкандан кийин ошондон кийин кол кое албайт да. А мунун артыкчылыгы биз ошол резолюциядай болбосун деп атабыз да. Резолюция кабыл алынып койду, бирок ал аткарылышы кыйын да. Биз ошон үчүн декларация деп атадык. Биз муну жазылып алгандан кийин азыр биз өзүбүздөн жетекчиликтен макулдук алгандан кийин биз мамлекеттерге жөнөтөбүз. Декларацияны карап чыгып сунуш бериңиздер деп. Аны макулдашууга
1: жөнөтөбүз. Бул мамлекеттин атынан расмий документ.
0: Мамлекеттин атынан расмий документ болуп дипломатиялык каналдар менен кетет. Анан алар кетет, макулдугун берет. Кол койгон макул болот, кол койгондугу макулдугун бербей да коет да. Анан биз ошол декларацияда макул болгондо бул жерде эми Кыргызстандын кызыкчылыгы эмес да, бул адамзаттык планетардык маселенин кызыкчылыгы болуп атпайбы? Сиз айтып аткандай эле курал жарак, баскынчылык, азыр бир мамлекет жөнө эле басып кирип атпайбы? Ушуга окшогон нерселерди баягы токтотуу маселеси.
1: Акылга чакыруу.
0: Ошол бул чоң баягы саясий алкакта кала турган маселе. Ошол учурда форумга да байланыштуу бизде чечимдер бар да. Бул форум кандай болот? Унутулуп кетпейби? Ошон үчүн бизде азыр бир пункт киргизип атабыз, муну ар бир төрт жылда өткөрүү боюнча. Анан эле ошол форумдун алкагында дагы бир сыйлыктар да башка маселелер бар да. Пункттарды каралганда бул Кыргызстанга байланыштуу. Анан өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан өзү демилгелердин да өлкөсү да. Ошол эле бир көчмөндөрдү деле айтып койсок жетиштүү да, туурабы? Көчмөндөр оюн боюнча
1: алда быйыл болгон
0: атып анын демилгечиси кыргыз өлкөсү да. Бул маселе дагы бир ошондой болуп чыгышы мүмкүн да. Ушундай форматта Чыңгыз Айтматовду, себеби эми кээде моюнубуз калалычы, Чыңгыз Айтматовду Кыргызстан эмес Азербайжан, Түркия, Казакстанга окшогон өлкөлөр бизден да жакшы көрөт да кээдечи.
1: Ооба, биздин жазышчу дейт да.
0: Жок, мындай да, бизде дагы баягы өз айылынан пайгамбар чыкпайт деген сөз бар да. Бизде өзүн конкурент көргөн, атаандаш көргөн дер да чыгат да, анда мен кыйын жазам, мен кыйынмын дегенчи. Ал эми аларда Чыңгыз Айтматовго атаандаш жок да. Ошон үчүн алар жакыныраак болот. баа бул жерде адамдык фактор көп роль ойноп коет да. Ошон үчүн эле андан бул жазуучу кыйын да деп биз салыштырып кийебиз да. Үгөлбай кыйын да, Ал Токумбаев кыйын да, Касымхан Жантөшев кыйын да, анын чыгармасы мындай да деп тиги салыштырабыз. Алар салыштырбайт. Чыңгыз Айтматов болду, ал Айтматовго эч кимди салыштырбайт да. А биз болсо сөзсүз түрдө салыштыра кебиз, тигил аттан
1: тең аты болуп кетебиз,
0: тең аты болуп кетебиз. И ошон үчүн форумдун дагы ошол декларация андай жанагындай сиз айтып аткандай кедергисин тийгизбейт деген ойдо болуп атабыз азырчы. Анан ким билет эми балким катышуулар да айтышы мүмкүн да, декларация эмес, биз жөн эле резолюцияга кабыл алалы
1: деген сунуш болуп калышы да,
0: деп иштин жүрүшүндө ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Ал эми биздин каалообуз ошондой болуп атат да, келгиле ниетибиз. Баягы орустардын жакшы макалы бар, кемени кандай атасаң ошондой жүрөт депчи. Биз ошондой кел декларация кабыл алалы. Мына ошол кийин мындайча айтканда бул Ысык Көл форумунун дагы бир чоң этабы болуп калып калат да. Биз жана чакырылган коноктор, көтөрүлгөн маселе бир, а кабыл алынган декларация. Биз ошол кийинки илимий изилдөөдө дагы, кийинки улам улам форум жөн эле өткөрүп эмес, кийин улам улам чоң баскычтарды басып отуруш керек да.
1: Таркты билесиз да, декларацияны мисалы үчүн эгемендүүлүк декларациясын жогорку кеңеш кабыл алган да. Ал эми бизге келип аткан меймандар кайсы бир мамлекеттин өкүлүчү, жазуучу же ишмер же мындайча айтканда атактуу адам да. Анан ал кишилер келип өзүнүн мамлекетинин атынан расмий декларацияга кол коюш керекпи?
0: Ооба да.
1: Кандай болот юридикалык жагы?
0: Юридикалык жагын айтып атпайм. Ошон үчүн биз аны ошон үчүн мамлекеттерге жөнөтүп экен атпайбы?
1: Макулдашууга.
0: Ал өкүл катары бул эми
1: кандай болот?
0: Бул коомдук башталыштагы да, коомдук багытта да, буга ал өкүлгө келген адам кол кое берет да. Кол кое. Ошон үчүн бизге азыр элчиликтен чыгып атат да, Кытай тарап суроо атат азыр. Биз Кытай, Россия, Казакстан, Өзбекстан тарап, Азербайжан тарап суроо атат, эмне кабыл алынат? Биз декларация деп берип атабыз да.
1: Аяры кандай болот, анын дагы убакыт
0: көрөт. Алардын дагы сунушун күтөбүз да. Бирок биз азыр биз жумушчу топту ушундай чечим кабыл алдык. Мамгачы азыр карап атат, оңдоп түзөп бүткөндөн кийин биз уюштуруу комитетине салабыз. Эми Чыңгыз Айтматов менен түздөн иштешкен академик Акматалиев, академик Госпонак Ибраимов деген биздин залкарларыбыз да бар да, арасында жүрүп атпайбы? Чоң академиктерибиз бар да, ал жерде чоң чоң мамлекеттик кызматта иштеп кеткен дагы агайлар, эжелерибиз бар. Алардын да ойлорун угабыз, алар дагы айтышы мүмкүн да. Бирок азыркы күндө жумушчу топ ушундай деп атабыз да. Бул жакшы нерсе.
1: Сунуш.
0: Бирок сунуш мурунда эле айтылган, өзүңүз билесиз го. Ошондо деле резолюция же декларация кабыл алабыз деп айтып атканбыз. Эми жумушчу топ сунуштап атат, эгер кабыл алынып калса бул жакшы жыйынтыктар болсо керек.
1: Мен жана 86 жылдагы форумдун жыйынтыгы менен кабыл алынган расмий документ жөнүндө айтып атканым, ошондогу айтылган идеялар кийин мындай байкап изилдеп көргөндөчү канчалык деңгээлде таасири болду деген бир көз караш жыйынтыктар айтылдыбы? Ошондон кийин эл ойлонду.
0: Эми өзүңүз ойлонсоңуз, ошол 86 жылда бул ошол жаңы 85 жылы Михаил Васильевич Горбачевдун келиши, кайра куруунун башталышы бул өз учурунда чоң эле таасирин берди да. Ошонун жыйынтыгы менен кийин баягы кансыз согуш токтоду да. Бул маселелер сөзсүз түрдө бул деген дүйнөлүк лидерлер, дүйнө эли бүт бары карап турат да.
2: Ысык Көл форумуна 40 жыл. Чыңгыз Айтматовдун арты менен Кыргызстан дүйнөлүк гуманисттик идеялар талкууланган цивилизациялар кеңешинин мураскери болуп калды.
3: Чыңгыз Айтматов адабияттын туу чокусундагы адам катары дүйнөлүк саясатта өзүнүн ээлеген орду бар экендигин көрсөтө алды да.
4: Чыңгыз Айтматов ушу 20-нчы кылымда маданияттын диалогу деген өзүнчө бир пикир алмашууну кайра жараткан да. Ошонун негизинде мына Ысык Көл форуму деле ошо диалогтордун, пикир алмашуулардын негизинде пайда болгон бир өзгөчө эл аралык уюм болуп эсептелет.
2: 2026 жылы июнь айында өтө турган Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форуму, ааламдашуу доорундагы гуманизм диалогу, жер шаарында тынчтыкты сактоо үчүн түшүнүшүү жана өзгөртүү ымаласын жаратуу. Ысык Көл форуму 2026.
0: Бул жерден ошол кимдир бирөө азык ала турган болсо, кимдир бирөө идея алат, кимдир бирөө чечим кабыл алат да, кимдир бирөө жыйынтыкка кабыл алат деп биз ойлойбуз. Албетте мунун баарын ушуну аткарылыш керек, дегенден алыспыз, таңулоодон алыспыз да, бул ата таңулай да албайсың да.
1: Жок, биздики эмес, өткөн тарыхтан.
0: А, өткөн тарыхта,
1: өткөн тарых кандай таасир болгонун эсинде деген адамдар.
0: Болгон, аябай болгон. Ал жерде өзүңүздөр билесиздер мынакей. А, и анан ошол эле учурда жанагы курал жарак эле эмес да, бул жанагы ресурсту жараша колдонуу маселеси да болот, байбай. Эң азыр мына бүгүнкү күндө аймак маселеси болот, территория маселеси чыгып атат да бүгүнкү күндө, туурабы э? И тил маселеси чыгып атат. И ошол эле учурда эми жакында суу маселеси чыгат да. Мына президентибиз
1: суу ресурстар боюнча.
0: Суу маселеси, суу көйгөйү жакынкы 50 жылда аябай курчуйт да.
1: Кече эле Астанада өткөн
0: мен Астанада мына президентибиз өзү айтты го э, биз эми башкача карайбыз депчи. Бул маселе мына азыр коңгуроо кагылып атат да. Бул жалаң эле мамлекеттик жетекчилер эмес, мамлекеттик машина, мамлекеттик жетекчилер эмес, эми муну илимий, маданий интеллигенциядагы мына ушул коңгуроосун кагып элге жеткириш керек да. Мындай болуп атат да, мамлекет айтып атат, ошонун колдонуучусу катары, жөнөкөй колдонуучусу кандай колдонуп атат, ошо маселе болуп атпайбы? Сууну кичинекей бетин жууш үчүн 2 литр, 3 литр сууну агызып коюп атпайбы? 2 чынын жууш үчүн 5 литр сууну агызып салып атпайбы? Эптиден кечке көчөнү мына иче турган суу менен көчөнүн баарын суулап атат, тияга кетип атат, бул кетип атат, иче турган сууну суугатка колдонуп атабыз да. Бул маселеде мындай сууга болгон аяр мамиле, илгерки биздин ата бабаларыбыздай болгон сууга агып аткан сууга түшпөө, кийинки адам ичет.
1: Апам айтчы, суунун да сурагы бар деп, апам айтчы деп айтчы.
0: Көрдүңүзбү? Ошо маселелер бүгүн жок болуп калды да. Мен өзүм колдонсом болду, мен пайдалансам, мен өзүм билем деген деңгээлге жетип калбадыкпы? Көрдүңүзбү? Азыр ал убакта кудай карап турат деген түшүнүк бар эмес беле, туурабы? Сууну коросоң эмне болот, жаман болот деп койгокуй, агып аткан сууга зара кылып, агып аткан сууга түшпө, кирди жууба,
1: акырбада түкүрбө дейт, иче турган суу.
0: А бүгүн эмне болуп атат? Ийме булактын башына барып туруп анан килем менен шырдаан жууп атпайбы? Итин апарып чирип атат, малын апарып жууп атат. Мына көрдүңүзбү, ушунчалык канчалык деңгээлде зыяндуу иштерди кылганды биз адатка айлантып албадык, жаман адатка айлантып алдык. Бул ойго чакыра турган маселелер аябай көп. Ошол маселеде бул жалпы жөнөкөй кичинекей баладан баштап катардагы адамга чейин бир ойлоно турган көйгөй да. Мисалы биз тематиканы 5-6 тематика бердик ушун тегерегинде сүйлөсөңүздөр депчи, алар келип эле оюна келгенди айта бербейт да. Анан ошол негизги тематикаларда сүйлөшөт, түз эфирден кетет. Жалпы кыргыз журтчулугуна, жалпы коомчулукка биз азыркы мына коммуникациянын жардамы менен жеткиргенге аракет кылып атабыз.
1: Айтматов деген бул искусствонун бардык тармагына тиешеби жар да, сүрөт, кино, театр бардыгында. Анан ошонун кандайдыр бир багыттары камтылабы, маданий бөлүгү кандай болот?
0: Чыңгыз Айтматовдун кенийдүүлүгү ушундай болгон. Бул өзүнүн чыгармасы аркылуу бүт ошол искусствонун деп коёюнча маданияттын ар бир тармагын иштеткен да. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасына таасирленгендер ошол сүрөтчүлөр, кинематографисттер, режиссерлор, канча спектакль, драмалар жазылды, пьесалар жазылды, көркөм фильмдер, документалдуу фильмдер тартылды, чыгармалар жаралды да, огондор жаралды, чыгармалар жаралды. Ошон үчүн жанагы маданий жагында бүт ошолдун баардыгы тең эске алынды. Ал жакка келгенде ошол атайын өзүнчө сценарий менен даярдалып атат маданият министрлиги.
1: Биз кыргызстандык элебиз.
0: Кыргызстандык. Өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү гана көрсөтөлү деп атабыз да. Биз башкаларга эмес, өзүбүзгө иштейли.
1: Эми жыйынтыгы иретинде жалпы радио окуучуларга мына ушул 40 жылдык убакыт өткөндөн кийин эл аралык деңгээлде чакырылып жаткан юбилейлик Чыңгыз Айтматов атындагы Ысык Көл эл аралык форумунун мааниси, мына Бишкек шаарында өтсө, ошондой эле Ысык Көлдө болсо, ошол эле коопсуздук маселесинен, ошол эле меймандар тосуп алуучудан, ошол эле салым кошо жагынан деги эле уккан укпаган интеллигенция өкүлдөрүнүн көңүлүн эмнеге бурар элеңиз?
0: Абдан туура суроо болду. Биз эми ошол кыргыз коомчулугунан ошол суранат элек. Бул өтө бир Кыргызстандын бир аброюн арттыра турган чоң иш чаралардын бири да. Буга чейин деле коомчулук тарабынан сунушталып келип атпайбы? Бул ошол жаңжалдарды, согуштарды токтотуу боюнча бир акцияларды уюштуралы, жүрүштөрдү уюштуралы, керек болсо тиги жакка баралы, бул жакка баралы, бизге каражат бөлүп бергиле деп эле. Биз иштеген бөлүм өзү ушундай да, ошолор менен иштешебиз. Бизде активдүү, жигердүү адамдар көп эмеспи? Үйүңдөгү турмуш эмес, бала чакаңдагы маселе эмес, ошол дүйнөнүн көйгөйүн көбүрөөк ойлонгондо биздин жарандарыбыз бар да. Бүгүнкү маселе мына ошол маселени айтып аткан маселе ушул жерде чечилет да. Бирок ошол маселеде биз баягы эч нерсени көрбөгөн адамдай болбой, биз өзүбүздүн жогорку маданиятыбызды, байыркы эл экендигибизди, улуу эл экендигибизди даңазалай турган нерсе ушул жерде өзгөчөчү. Бул жерде баягы делегаттар тияка бияка тосуп алуу, узатуу, көлгө баруу деген маселелер бар да. Ошондой нерселерде биз баягы жакшы жактарыбызды көрсөтүп калсак, жана дагы айткым келет, бир көргөнгө жан бермек дегендей, бир жакшы нерселерди көрсөтүп калсак деген тилектерибиз бар да. Муну ошол уюштуруп аткан тараптан тиешеси бар, тиешеси жолусу жок болсо дагы, ошол бүт бардык кыргызстандыктын баарынан өзү суранат элек да. Бул форум жөнөкөй эле форум эмес, катардагы форум эмес, бул бизге аябай чоң бир аброй кадыр бар калып келе турган иш чара да. Мамлекеттин жүзүн көрсөтөт да. Мамлекеттин стратегиясын, мамлекеттин алдыга кемеңгерлигин, көсөмдүгүн бир далилдей турган, тастыктай турган бир иш чара болуп эсептелет. Ошон үчүн буга жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек да. Кээде биз баягы коноктор келсе, кебете кепширибизге деле карабай, кийген кийимибизге карабай деле аралашып кетип калып атпайбы? Ал бир кичинекей эле нерсе ошонун эсинде калып калат да. Ушунча толгон токой эмгек, канча бир жылдык эмгек бир кичинекей бир ойлонулбаган бир жараныбыздын жоосуну менен жаман пикир жаратып коюшу мүмкүн да. А бир ошондой бир нерсе кылган ишиңди жууп кетип калбаш керек да. Ошон үчүн өзгөчө ошол 17-си, 21-и конокторду кетиребиз деп атабыз, 23-үндө да кетебиз деген.
1: 17-синде тосуп алуу учурунда.
0: Тосуп алуу учурунда 21-и, 22-си конокторду узатабыз да. Мына ошол эми Бишкекке аябай эле чоң коноктор келип атпайбы? Көндүктө жана баягы ошондо дагы
1: да бир маселени белгиледиңиз. Массалык маалымат каражаттары бул форумдун өтүшүнө даярдык. Ошол эле Айтматовдун ЫСКҮЛ форумунун өзүнүн тарыхын, идеясын кайра жаңыртып, роликтерди даярдоо, видеосу, аудиосу деген бар. Өзүңүз айтканда социалдык тармактарга чыгаруу боюнча кандай иштер болуш керек? Ошого да көңүл буруп коюш.
0: Биз эми ошол журналист кесиптештерибизден, ага эжелерибизден ошо суранат элек да. Сиз ошо жакындаганда да, баягы той болгондон да болоту кызык ко. Ошол жакындап калган учурда бул иштин баардыгы тең ошого жумшалат да. Даярдалган роликтер улуттук теле радио корпорациясы тарабынан ЛТР даярдашты, бизге көрсөтүштү. Анын баардыгын тең ошол бир ай калганда демметем, тынымсыз жеткиришибиз керек болуп атат да.
1: Акыл эстин баарын ээлеп алышыбыз керек,
0: ээлешкибиз керек да. Кандай бир кала тилине касса дагы, үтүктүгүбүзсө дагы ошол жерден сөз болуп калыш керек да. Биз ушул учурдан пайдаланып ушул журналист ага эжелерибизден биз абдан суранат элек. Ушу жакындап калганда биз дагы ага чейин дагы суранабыз, айтабыз, тиешелүү тапшырмалар чөт. Анан муну жалпыбыз дагы бир аягында айта турган сөзүм ушул, бул жалпыбыздын ишибиз да. Бизге керек нерсе ишибизди уюштуруп алсак.
1: Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен Инсан уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. 2026-жылы 18-июнда башталып 20-июнга чейин өтө турган, ал эми меймандарды тосуп алуу 17-июндан келе баштаса, ал эми узатуу 21-июнга чейинки мезгилде 40 жылдык тарыхы бар эл аралык юбилейлик ЫСКҮЛ форуму чогулган турат. Эл аралык деңгээлде бул Кыргыз Республикасынын президентинин тескемесине ылайык Чыңгыз Айтматов атындагы юбилейлик ЫСКҮЛ эл аралык форумун уюштуруу маселесине арналды. Бүгүнкү уктуруубуз студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын президент администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын жетекчисинин орун басары, саясатты иштеп чыгуу, реформаларга мониторинг жүргүзүү жана талдоо бөлүмүнүн башчысы, тарых илимдеринин доктору профессор Октябрь Капалбаев болду. Сизге атайын убактыңызды бөлүп, радио окуучуларга ушул эл аралык ЫСКҮЛ форумун уюштуруу боюнча жана даярдыктар боюнча маалымат бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Маекти жүргүзгөн Зина Кан Кайыпова, саламатта болуңуздар.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу көрөрман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.